0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Pokračujeme v tej časti o naplnení v Kristovi. A ak si pamätáte, tak v tom 10. až 15. verši bolo niekoľko takých častí k tomu naplneniu. A prvé z nich bolo o očistení. Očistení od hriechu. Takže dnes budeme hovoriť o tom očistení v 11. verši. No ale ako zvykneme, si dáme najskôr nejaké otázky, keďže očistenie od špiny. Myslím si, že je dôležité, aby sme sa sami spýtali seba, aký druh fyzickej špiny je ti najnepríjemnejší. No, tak si predstavte fyzické špiny. Nebudeme to tu menovať, lebo to niekedy môže byť naozaj niečo také, proste až nemenovateľné. Ale myslím si, že keď chceme hovoriť o hriechu ako nečistote, ako špine, tak je veľmi dôležitá tento zážitok špiny fyzicky. Pretože z toho paralela prechádza na zážitok z hriechu. Takže keď to chceme prežiť, tak ako Biblia chce, aby sme vnímali hriech, tak je dôležité, aby sme si odpovedali na to. Máte? Viete si predstaviť, akej špiny sa najrýchlejšie chcete zbaviť? Ktoré hriechy ti pripomínajú nepríjemný zážitok spojený s fyzickou špinou? Takže viete, ako je to byť špinavý, alebo dotyk špiny, alebo vidieť niekoho špinavého, ja neviem, fyzicky. A teraz, či máte nejakú paralelu vo svojom zážitku, vo svojej spomienke, kde nejaký hriech vám dal taký pocit špiny. Ako niektorí ľudia, keď prejdú nejakou skúsenosťou, a nemusí to byť ich hriech, môže to byť hriech niekoho iného, tak majú až fyzický pocit špiny na sebe. A je to dotyk hriechu. To je niečo, čo je skazenosť voči Bohu. Podobá sa u teba odpustenie hriechov, teda zážitok odpustenia hriechov, na pocit z fyzického umytia špiny? Takže keď sme prežili odpustenie od Boha, či to nemusí byť áno odpoveď, ja neviem, či máte na to odpoveď áno, alebo nie, ale chcel by som toto pripomenúť, že to môže tak byť. Takže je to ako keď sa osprchujete po poriadne spotenom dni, zlepkavenom, keď ste zapáchate z niečoho. Keď sme boli na vojenčine, týždeň sme sa neumývali, lebo sme boli niekde na cvičení, všetko na nás zapáchalo, ne? Poznáte to? Niektorí vojaci bývali. Sme prišli do kasárny a zrazu kasárne boli najzlačšie miesto, lebo tam boli sprchy. Takže to je možno jeden modný zážitok. Určite ľudia, ktorí boli v skutočnej vojne a zákostoch, v prvej svetovej vojne, ak ste čítali, ja myslím, že už viem, že v Anglicku nedávno zomrel posledný človek, ktorý bojoval v prvej svetovej vojne, tak ja neviem, či Slovensko ešte má nejakého takto človeka, to boli vyše storoční ľudia. No a v tých zákopoch to tam bolo hrozné. Ší, blato, niečo prišiel. Takže špina môže byť rôzna. Dobre, takže poďme ďalej. Prečítame Kolosanom 2, 10 až 15, aby sme zase mali súvis. Budeme sa venovať dnes tomu 11. veršu, ale zase súvis o naplnení v Kristovi. Takže v ňom, teda v Kristovi, ste aj vy naplnení. On je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. V ňom ste boli obrezaní obriezkou, urobenou nie rukou, ale Kristovou obriezkou, vyzlečením hriešného tela. Toto je to očistenie, obriezka a vyzlečenie hriešného tela. S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy. Zotrel dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil kniežatstva mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi. To v ňom je teraz v kríži, v tom, že zomrel na kríži. Tak to máme tie tri veci, obriezka, ku očistenie od hriešného tela, tom skrz, skriesenie a mocnosť, víťazstvo nad mocnosťou. Takže pozrieme sa na grécky text. Tentokrát chvíľu pri ňom ostaneme, nie preto, že vám budem tu učiť grécke písmenka, ale tu je jeden zaujímavý výraz. Ja si myslím, že toľko grécke abecedy aj poznáte, nie? Sigma, omega, mi, alfa, tau, omikron, nie? To viete z toho, z fyziky, alebo z matematiky, z fyziky hlavne. Somatos, to je sarkos. Toto je zaujímavé, lebo toto je výrok, ktorý sa nedá preložiť. Preto to tu dostávam, lebo doslovne to znamená telo mesa. Telo hriešného tela. Som je telo, aj sarkos je telo. Ale my to nevieme preložiť, lebo my nemáme dve slova alebo dva výrazy na telo. Hej, takže gréčina používa jeden výraz, soma, na telo ako organizmus, ako to, čo je Bohom stvorené ako dobré. Boh videl, že to bolo dobré. A to druhé, sarkos, sarx, to je telo ako hriešný princíp, ako telo, ktoré nám poskytuje, ak to tak môžem povedať, zlé žiadosti, zvádza nás a robí nám problémy. No, takže to, ten sarx, to druhé, je hriešné telo a tam sa to preložilo ako, že hriešného tela. Lenže tam nie je prívlastok, že hriešné telo, tam sú dve slová. Takže telo ako organizmus, tela ako hriechu. Takže preto som sa pri tom pristavil, aby sme trošku videli, že ako to tam funguje. Takže somatos je sarkos. No a tu máme preklad, to isté do slovenčiny, v ňom ste boli obrezaní obriezkou urobenou nie rukou, ale vyzlečením hriešného tela obriezkou Kristovou. Takže, ako vidíte, to sú dve témy. Obriezka Kristova, teda on a jeho metaforicky obriezka Kristova. A teraz budeme hovoriť niečo o tej obriezke, ktorá nie je rukou urobená, ale je to vyzlečenie hriešného tela. Hej, ja som to nazval očistenie, preto ako budeme vidieť, obriezka vlastne hovorí o očisťovaní. No, budeme mať trošku, možno problém, lebo v našej kultúre hovoriť o pohlavných orgánoch a o operáciách na pohlavnom orgáne je nie až také bežné. Počul už niekto z vás kázeň o obriezke?
2: Nie.
1: Nikto? No, vidíte, takže pri novom Biblii je to dosť závažná téma, takže ja som si aj myslel, že to tak bude. Takže ja sa do toho pustím a dúfam, že dosť decentne cez to prejdeme, aby sme sa necítili, že o čom to je. Ale ak tomu chceme rozumieť, tak dačo by sme o tom mali vedieť. Takže rozumieme tomu. Hej? Takže tu sú také dve témy a teraz pozrieme sa krátko na zase analýzu, čo je veľmi jednoduchá dnes, obriezka v Kristovi alebo skrze Krista. Hej, teda, samozrejme ide o metaforu, hej, metafora prenesený význam, pretože celé to, ako ste videli v kontexte, je o ukrižovaní a o smrti pána Ježiša za nás. A táto jeho smrť na kríži má na nás taký vplyv, že je to duchovná, chcete, to tam nie je napísané, ale neviem to inak nazvať, vnútorná obriezka. Ne? Takže prostriedok je identifikácia s Kristom, lebo my sme v ňom, on je v nás, teda to spotoženie viery. Tak mu to by mohlo byť aj viera Ježiša Krista. Hej? Len tá identifikácia je silnejšie slovo, spotoženie. Vo viere sa s ním spotožňujeme, lebo tá viera pôsobí skrze lásku. Niekedy viera môže byť taká chladná viera, že proste mám vieru, ale ide len o nejaké poznanie. Ale tu ide o vieru, ktorá je odovzdaná, totálne zasvetená. Aj preto je tam doslovo identifikácia. Je to súzie slovo, ale ide o stotožnenie. Takže prostriedkom tej obriezky je stotožnenie a jej charakteristika, opis je, že nie je rukou vykonaná, teda nejde o nejaký obraz, o nejakú fyzickú vec, ale ide o vyzlečenie hriešného tela. A toto hriešné telo, to je to, čo som tam v tej gréčtine sa snažil trošku ako ukázať, že teda ide o telo hriešného tela, čo je zaujímavý výraz. hádam ešte k tomu prídeme, ale teraz povieme ďalej. Takže povieme si niečo o dimenziách hriechu. Hej, lebo chceme hovoriť o očistení a keď chceme hovoriť o očistení od hriechu, tak je dobre sa pozrieť na hriech, čo to vlastne hriech môže byť. Samozrejme, hriech je veľmi, veľmi široká téma a nemyslím si, že toto, čo teraz poviem, je vyčerpávajúce. Dobre? Len preto chcem o tom hovoriť, aby sme si uvedomili, že to naplnenie, lebo hovoríme o plnosti života, ale preto tú plnosť života potrebujeme negatívnu činnosť najskôr. Keď chcete naplniť život v Kristovi, tak najskôr potrebujete niečo odstrániť. To je veľmi dôležité. Toto my by sme rádi preskočili. Aspoň ja sa musím priznať, ja teraz neviem, či môžem za vás hovoriť, ale zdá sa mi, že je to bežný ľudský problém. Že keď chceme naplnenie, tak by sme si radi podržali aj niečo, čo máme, čo nám doteraz robí radosť, ale zároveň mať aj naplnenie v Kristovi. Hej? Taký typický prípad je bohatý mládenec. Hej? Tak on chcel ísť za Ježišom, aj chcel by bol mať plný život v Kristovi. Súhlasíte? Nevedel presne, o čo ide. On sa písal, že tak večný život. Ale dačo mu chýbal. No a Ježiš povedal, dobre, tak... Hej? Ale buď to, alebo to. Hej? No nejde to aj to, aj to. Hej? No a myslím si, že toto je niečo, čo aj tu sa dá vidieť, že Pavel hovorí o naplnení v Kristovi, ale skôr ako k tomu dôjde, že čo to znamená byť v ňom naplnený, tak hovorí, on nás niečoho zbavil. A všimnite, že to, čo on nás zbavil, je celé telo. Hej? No my by sme skôr povedali, že čo mi zostane, keď už nebude mať telo. Hej? Mňa dosť, musím povedať, neviem, či provokuje, alebo ten výrok pána Ježiša, ktorý povedal, že nebojte sa tých, ktorí zazijajú telo a potom už nemajú čo urobiť. Tak. Ja neviem, ako sa vy na to pozerať. No to je len telo, či zabije. A ja si už nemôžem urobiť. No dobre, ďakujem. Už keď mám po tele, tak... Hej. Proste tak sme niekedy stotožnení s tým telom. Ak nie ste, slávte pána, ja vám hovorím, ako to mne dáme a pôsobí. Proste telo je niečo tak nám

žiada pokropenie, ale nie je tam napísané, že je krvom. Je tam napísané, že poďme ďalej, to jedno. Je tam napísané, že očistí ma izopom. Toto je rastlina, ktorú tu vidíte. To som z Wikipédie skopíroval. Starý nákres izopu. Neviem, či takto ten izop vyzeral aj vtedy, lebo aj o tom sa dočítate, že asi tá rastlina, ktorú my nazývame izop dnes, asi to nie je presne tá, ktorú používali Židia v starom zákone. No tak znovu sme v akejsi otázke, ja toto neviem zhodnotiť, ale to asi pre nás nie je také dôležité. Len kvôli zaujímavosti, že to boli tie nejaké vetvičky a Dávid tam nehovorí, že pokrok má krvou, lebo on sa modlí k Bohu. On nejde ku kňazovi, hej, o očistenie, ale tam už vidíte to, ten náznak, že to očistenie nie je rituálne, ale že ide o nejaké duchovné očistenie. Hej. Že ten Dávid síce žije v starom zákone, kde očisťovanie prebiehalo rituálne, ale on tu hovorí len o izope, lebo ako keby tá krv nestačila krv zviera. Hej. Potom na Židom jasne hovorí, že na krv býkov a varanov a teliat a tak ďalej nám nemôže očistiť riek. Hej. Že to bolo predobraz. Hej. To je tam v liste Židom jasne napísané. Takže tu asi je taký odkaz. No a potom je tam aj pokropenie vodou, štvrtá Mojišova 19.18 a tam je tiež spomínaný izop, že izop namočili do vody a tiež frka. Hej. Všimnite si, že keď Pán Ježiš zomrel, tak ho prebodli a vytiekla krv a voda. Hej. Takže to očisťovanie, ktoré prichádza z krvi Pána Ježiša, je krvou, čo znamená smrť, a vodou, čo znamená očistenie slovom. Hej, takže je veľmi dôležité vidieť, že áno, Pán Ježiš za nás zomrel, ale k tomu patrí aj slovo, ktoré samozrejme potrebujeme veriť a potrebujeme ho konať. Hej. Slovo Božie je nie len o tom, že sa hovorí a teraz ide nám ponad hlavy, alebo rozumiete, jedinkom no, druhým von, alebo niečo také. Takže to sú dve veci, ktoré sú dôležité. Takže tam je síce nadpis rituálne očisťovanie, ale vidíte, že už prechádzame do očisťovania novozmluvného, pretože to starozmluvné očisťovanie je oveľa zložitejšie a pre nás nie je také podstatné a celé rozumieť. Ako to, aby sme vedeli, že to prechádza na očisťovanie duchovné alebo vnútorné. No a teraz sme pri tej obrieske. Obrieska je údajne, toto píše nejaký historik, ja to neviem celkom zhodnotiť, takže ja teraz citujem nejakého autora, ktorý píše históriu obriesky. Vraj najproblematickejší, teda čo sa týka, že sa o tom hádajú ľudia, chirurgický zákrok v dejinách a takisto, že je najstarší chirurgický zákrok v dejinách. Tak toto píše nejaký chirurg. Ja som teológ, nie chirurg, takže neviem do tým hodnot. Obriezku vykonávajú mnohé národy na svete a to od 17. dňa, teraz Židia v 8. deň po narodení. Hej, to vieme jasne. To budeme ešte vidieť u Abrahama v 17. kapitole Genesis, ale iné národy majú tak, že 17. deň, niektorí v 13. roku, to sú moslimovia, a niektoré kmene až 20 ročných mužov obrezávajú. Alebo v histórii obrezávali. Najstarší obraz, ktorý sa vyskytuje v Egypte, asi 2400 pred Kristom, je, že mladí muži, to ja a tam ich nejaké kňazi obreza. Takže keď chcete si to môžete nájsť na internete, nie je to, že no, tento dokonca aj operáciu si môžete na internete na film, hej, kde mladého chlapca 13-ročného, lebo moslimu je 13-ročného obrezávajú a môžete vidieť, aké nástroje k tomu používajú a celý ten proces, hej, že ako to funguje. Takže je to veľmi zaujímavé, že nikto nevie, že prečo sa toto deje. My vieme v Biblii, áno, teraz nehovorím o Biblii. Ale zdá sa, že Egypťania toto robili ako taký ten rítus prechodu. Hej, keď chlapci sa stávali mužmi, takže ich obrezávali. Hej. Tam nie je, že koľko ročných, ale proste keď z puberty prechádzal do mužského veku,
alebo

0: že keď prechádzal do puberty, tak ich obrezávali. Dokonca medzi austrálskymi domorodcami existuje v niektorých skupinách obriezka. No a čo je veľmi pre mňa zaujímavé a nedávno ma to hodne prekvapilo, tohto roku, nie pred pár týždňami, ale tohto roku som sa dozvedel, že Američania asi od roku 1900 obrezávali všetkých narodených chlapcov. Tak vedeli ste to? Ak ste to vedeli, tak ja sa ospravedlňujem, že vám nosím drevo do lesa, ale ak ste to nevedeli, tak možno ste tiež tak trochu prekvapení ako ja. Vraj to vyplývalo z toho, že okolo roku, teda s koncom 19. storočia, zistilo sa, že choroby pôsobia baktérie. No, pamätáte, Louis Pasteur a toto. A tým sa zistilo, že v špine je veľa baktérií choroboplodných zárodkov. No a mužská predskoška zachytáva špinu a samozrejme, že často pôsobí všelijaké zápaly a tak ďalej, takže keď sa chlasta neobrežete, tak mamička sa musí naučiť, ako to pod predskoškou čistiť. Hej? No tak toto vyzerá ako lekárska poradňa, ale je to v Biblii o tom, takže ja dúfam, že to vydržíte, že pri výklade písma sa rozprávajú takéto veci, ale nemôžeme to obísť, pretože keď hovoríme o obriezke srdca, tak potrebujeme vedieť, čo bolo za tou obriezkou tela. Čo sa tam deje. No a deje sa to, že teda hygienicky, samozrejme, rituálne nevieme. Nevieme, prečo Egypťania obrezávali, prečo austrálsky domorodci obrezávali, proste nevieme. Niektorí to proste nevysvetľujú, vyzerá to ako nejaké mystérium, že teda si myslia, že sa to má. Tam ten autor sa pýta, no dobre, prečo neodredávajú, povedzme, z ucha, hej, tento boltec, hej, toto na konci, že to by rovnako mohlo zmiznúť z tela a nič by sa nedá. No, to môžeme diskutovať, ale jednoducho tam z toho hygienického hľadiska ide o očistenie, hej, že teda, aby sa nezachytala špina. Inak moderné výskumy, a to znovu sa o tom veľa diskutuje prirodzene, ale sa dozviete, že o mnoho percent muži, ktorí sú obrezaní, majú menej náchylnosť na HIV, teda AIDS. Takže existujú výskumy, ktoré tvrdia, že obriezka je ako chirurgický zásah veľmi prospešná. Iní zase úžasne proti tomu bojujú, lebo tvrdia, že sexuálny zážitok pre mužov sa radikálne zníži a že proste to je nefér a tak ďalej. No tak proste môžete študovať a hádať sa s kým chcete. No, takže toľko chirurgického zásahu, skončil som. No ale chcel som ukázať, že obriezka súvisí s očistením. Že keď teda Biblia hovorí o obriezke, tak hovorí o nečistote tela. Hej, hovorí o tom, že to naše srdce rovnako zachytáva špinu, ako tá mužská predskoška zachytáva špinu. Hej. Ale proste s tým treba niečo robiť. A my to nevieme odstrániť, ale kríž to dokáže odstrániť. No. A to je to protivné, tak je to veľmi dobre. Pretože to znamená, že naše srdce je také protivné, ako tá mužská hnusná predkoška. Rozumiete, čo chcem povedať? Proste myslím si, že Biblia sa nebaví s nami a je ochotná nám povedať aj veľmi nepríjemné veci o všetkých špinavých veciach. Pekne je to Malachiášovi, kde je o lajnách, že on hodí kňazom do tvári, pretože niekedy sme naozaj tak zadubení, že nám to akoby zatrias poriadne, tak myslím si, že toto splní istý tento zámer, zvlášť v našom postviktoriánskom kresťanstve. Viktoriáni, viete, že boli strašne citlivúčky a nič ste nesmeli o sexe ani spomenúť. To všetko muselo byť len v takých náznakoch. No a my sme síce nie Angličania, Viktoriáni, to boli Angličania, ale niečo sa nám z toho dostalo. Takže to bola obriezka mimo Izrael. Genesis 17. Tam Boh ustanovuje obriezku znamenie zmluvy s Abrahámom. Takže od 9. verša. Hospodin hovoril Abrahámovi. ale aj ty zachovaj moju zmluvu, ty aj tvoje potomstvo po tebe vo všetkých pokoleniach. Toto je moja zmluva medzi mnou a vami a medzi tvojim potomstvom po tebe, ktorú zachováte. Nech je obrezaný každý z vás, kto je mužského pohlavia. Obrežete meso svojej predkošky a bude to znakom zmluvy medzi mnou a vami. Na 8. deň nech je obrezaný každý z vás mužského pohlavia z pokolenia na pokolenie, aj otrok, čo sa ti narodil v dome, aj taký, ktorý bol od cudzinca kúpený za peniaze a ktorý nie je tvojim potomstvom. Obrezaný musí byť aj ten, čo sa narodil v svojom dome, i taký, ktorý bol kúpený za peniaze. Moja zmluva na vašom tele bude zmluvou večnou. Muž, ktorému nebude obrezané meso predkošky, nech je vylúčený zo svojho ľudu, porušil tvoju zmluvu. Teraz je otázka, či takí ľudia boli popravení, alebo len vylúčení. Niektorí si myslia, že išlo o popravu. Pokiaľ ide o Mojžiša, tak v 4. kapitole 24. verši, to asi všetci poznáte, na ceste počas nočného oddychu Mojžiš sa vracia z Madianska, hej, z Midian, do Egypta. Je ženatý, jeho žena Cipora tam vystupuje. 24. verš. Na ceste počas nočného oddychu sa však naň oboril Hospodin na Mojžiša a chcel ho usmrtiť. Predstavte si. Mojžiš išlo o život. Tu Cipora vzala ostrý kameň, nejaký ako nôž, obrezala predkošku svojho syna a dotkla sa jeho nôh, teda Mojžišových, a povedala: ženichom krvi si mi. Potom ho nechal, lebo povedala: ženichom krvi si pre obriezku. Tak zdá sa, že sa pohádali na tom, že ľutovala toho synčeka, však tak si budeme rezať, robiť mu bolesť, nie? Malému dieťaťu. Mamička môže cítiť, nie? Dieťaťom, to je chirurgický zásah. Hygienu asi vtedy tak nepoznali, kto vie, ak to bolo. No a Boh sa nahňaval, pretože ten zákaz, alebo príkaz Abrahamovi, Mojžiš nesplnil. A teraz ide vodca Izraela a nemá domácu úlohu spojenú. To by vás dojal, nie? Základnú úlohu, ten patrí do Izraela, to je obrezaný, muzol. Synček nie je obrezaný. Tak čo teda? Vážna vec. Tak ja som tam dal otáznik, lebo asi to bol nejaký problém. No a Mojžišov zákon, Exodus 12:48, to by sme mohli čítať na mnohých miestach, ale tam je tiež toto zopakované. Ak je pri tebe nejaký cudzinec a chcel by pre Hospodina zasvietiť paschu, tak sa musia dať všetci jeho príslušníci obrezať. Len potom sa môže priblížiť a sláviť ju a bude ako domorodec, ale neobrezaný z nej nesmie v nejakom prípade jesť. Takže účasť na pasche, čo je pre nás baránok Boží, hej, tak vidíte, že ten príkaz bol veľmi vážny. No ale Mojžiš pokračuje tým, že aj v starom zákone už vidí obriezku ako znamenie vnútorného očistenia. Takže pôjdeme ďalej. Hospodin ti obreže srdce, Deuteronomium 36. Potom Hospodin obreže tebe aj tvojmu potomstvu srdce, aby si miloval Pána svojho Boha z celého srdca, z celej duše, aby si mohol žiť. A Deuteronomium 10.16. Tam to aj nemám, ale tu. Obrežte si teda predkošku svojho srdca, nezatvrdzujte si šiju. Prorok Jeremiáš 4.4. Obrežte sa Hospodinovi, odstráňte predkošku svojho srdca. Takže vidíte, že toto máme neustále, ak chceme tomu rozumieť, tak by sme mali vedieť, že čo to je. Že ide o očistenie. Tak poďme do nového zákona, do novej zmluvy. A Rímanom 2, 28 až 29 veľmi jasne hovorí: Židom nie je ten, kto je ním navonok, ani obriezkou nie je tá, ktorú vidieť na tele. Hej, tu už je nie rukou urobená, čo sme mali Kolosanom 2, 11, 11 verši, ale Židom je ten, kto je ním vnútri, a obriezkou je obriezka srdca v duchu, nie podľa litery, a jeho chvála nie je od ľudí, ale od Boha. A Filipským 3, 3 hovorí, že obrezaní sme my, teda aj pohania, samozrejme Pavel je Žid, takže, ale rád do nich aj Filipských, Filipanov. Obrezaní sme my, čo slúžime v Božom duchu a chválime sa Kristovi Ježišovi a nevkladáme nádej do tela. Takže to je niečo o obriezke a očistení z hľadiska starej zmluvy a prechod na vnútorné očistenie. Myslím, že je to úplne presvedčivé, že teda to vnútorné očistenie v Novom zákone je obrazom alebo naplnením toho, čo bolo v Starom zákone. Keď Pavel hovorí Galatianom, ktorí sa začali obrezávať, lebo si mysleli, že musia toto plniť, tak im hovorí, ak sa budete obrezávať, Kristom vám nič neprospeje. Vlastne to je, tento obrad platí pre Židov, pre, teda v zmysle náboženského obrezávania. Toto nehovorí o chirurgii, hej, to neznamená, že ak sú Američania obrezaní, lebo to je hygienický zákrok pri malých deťoch, že nie sú, že sú to Židia. Rozumiete, proste to vyžaduje, že to je rituálne spravené v duchu náboženstva a je to dieťa proste židovských rodičov, a nie, že niekto je z akého dôvodu obrezaný a už je Žid. To nestačí. Dobre, takže poďme na to, čo vlastne dnes máme tému. Hej, dosť dlho rozprávame o tom úvode, aby sme sa trošku na to pripravili. Znečistenie vnútra je teda neobrezanosť. Nečistota žiadosti. Rímanom 1.24 tam je, že Boh ich vydal, tých ľudí, hriešnikov, v žiadostiach ich srdca do nečistoty. Hej. Takže tu chcem ukázať, že tá nečistota srdca, o ktorej chceme hovoriť, pretože už sme ukázali, že obradne to je o tom chirurgickom zákroku, ale tá nečistota srdca je zo žiadostí. Hej. Takže srdce ako keby vyrábalo alebo zachytávalo nečistotu tým, že telo má nejaké zlé žiadosti. Efezanom 4.19 tam je tiež o tom písaný, že pohania, keď otupeli do bezcitnosti, oddali sa nestudatosti páchať každú nečistotu nenásytnou žiadosťou. Nečistota vyplýva z nenásytných žiadostí. Proste telo, ten sarx, o ktorom sme hovorili, to hriešne telo, má tendenciu k nenásytným, proste k tomu naplneniu, lebo celý princíp je asi v tom, že kto nemá naplnenie v duchu z Boha, tak hľadá naplnenie z niekadiaľ inakadiaľ. No a čo iné má k dispozícii ako, neviem, 5 zmyslov? Vidieť čo najviac, chutiť čo najviac, príjemne sa mať čo najviac, proste, ja neviem, piť alebo drogy alebo niečo, proste tie žiadosti sa snažia naplniť akési túžbu po nekonečne. Každý v nás každom z nás je priepasť, ktorá túži po nekonečne. A keď tam nie je Boh, tak vám zostáva len telo a to telo sa snaží to naplniť žiadosťou. No ale všetci vieme, že žiadosti, to, čo vám dnes je najkrajšie, najvzrušujúcejšie, zajtra zistíte, že už vás to príliš... A neskôr si na to zvyknete. Zažili sme to všetci, nie? Že veci, ktoré nás najskôr prekvapia, neskôr nás menej prekvapia a nakoniec nás nudia. No tak treba niečo viac. Jediný zdroj nevycichajúcej radosti je Duch Svätý. Ten je vždy znovu, vám dáva radosť, ako keby ste prvý raz dali. Ale to je Boh. Takže tragédia telesnosti je v tom, že vyžaduje stále nové podnety a vždy znovu a znovu sa strácajú ten ich účinok. Tak preto je tu napísané to, že v tých liste Efezanom, že sa vydali páchať každú nečistotu nenásytnou žiadosťou. Teda, že to nemá miery. No prameň, pán Ježiš hovorí, že to vychádza z ľudského srdca, lebo znútra ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, smilstva, krádeže, vraždy, cudzoložstva, chamtivosť, zlomyselnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka. No a Galatianom 5.19, tam je znovu o skutkoch tela. Zjavné sú skutky tela, ktoré sú cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, nestudatosť, modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstva, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, sekty, závisť, vraždy, opilstva, hodovania, A tomu podobné, čo vám predpovedám, ako som už aj prv povedal, že tí, ktorí robia také veci, nebudú dediť Božie kráľovstvo. Takže tento prameň nečistoty, ak chceme dediť kráľovstvo Božie, sa musí odstrániť. Lebo s tým sa nedá ďalej existovať. Takže preto je tu tá obriezka, že sa musí odstrániť. Obriezať, preč. No a to očisťovanie je odstránením tela hriechu. To je to, čo som hovoril. Soma, to je sarkos, proste to je telo, ktoré síce je ako organizmus, môžeme ho vnímať ako, že to je niečo dobré, ale jeho podstata je hriech. A toto nás môže nemilo prekvapovať už aj ako veriacich, pretože na jednej strane Ježiš za nás zomrel a je to celé vyriešené. Celé je to odpustené a nemusíme sa trápiť s tým, že či sme už dokonali alebo nejaký, keď veríme v Pána Ježiša. Toto je veľmi dôležité. Odpustenie je v ňom a je hotové. Lenže posvetenie spočíva práve v tomto odstraňu. A keď nám to nikto nepovie, alebo keď to nečítame, alebo si to neuvedomíme, že teda Ježiš nás spasil a keby som teraz zomrel, tak to je v poriadku, som s ním. Ale pokiaľ ma tu necháva, tak chce odstraňovať tie moje špiny, na ktoré som si zvykol, pretože najhoršie veci sa odstráňa hneď. Hej, čo neviem, ak ste Pána Boha hrešili a ste sa obrátili, tak asi nebudete na mesti vykrikovať. Hej? Hrešil Pána Boha alebo niečo. A ak ste mali ťah mimo manželský alebo čo, tak asi do tej postele už nepovedali, keď ste urobili pokáň. Ale niektoré veci, myšlienky a skryté túžby a sebavedomie a povaha a ja neviem, čo všetko tam je, to nejde tak rýchlo preč. Už ste to vyčili, nie? Keby to bolo tak, tak by medzi kresťanmi neboli žiadne problémy. No a budeme sa tváriť, že medzi nami nie sú žiadne problémy? No, takže spýtajte sa mojich príbuzných, že či so mnou nie sú problémy a ja radšej budem preč. No. Tým nechcem to zľahčiť, hej? Len ako treba si uvedomiť, že áno, ďaká Bohu, že hrubé veci tak asi nezmierili, ako sme boli, ale to neznamená, že už nič netreba robiť. Že už teraz založíme ruky a nič netreba zmeniť. A to, keď sa to odstraňuje, to bolí. Je to ako chirurgický zákon. A keďže sa odstraňuje celé telo, tak sa nám zdá, že je to smrť. No ale je to smrť, lebo Ježiš a to stálo žil. Pre to, aby som ja mohol byť zbavený svojich zlých žiadostí, to Pána Ježiša stálo príšernou smrť. Teda prinajmenšom to by nás mohlo motivovať, že to, čo sa odo mňa chce odstrániť, niekoho stálo tak strašne veľa. Že to ani sa nám nechce o tom rozmýšľať často. Ja neviem. Lebo keby to bolo drahé, že za to zaplatil niečím, alebo ja neviem, rozumiete, ale tým, že vlastným životom, tak myslím si, že kresťan by na tom mal hodne, hodne uvažovať, že v ňom sme obrezaní, to znamená, že on svojou bytosťou mi odstraňuje tieto žiadosti a ak sa nejaké neviem zbaviť, tak to znamená, že moja identifikácia s ním nie je úplne ešte v poriadku. Že ešte mám čo robiť na svojej viere a na svojom vzťahu k Pánu Ježišovi, aby som to prehlbil, alebo aby on to u mňa prehlbil. Rozumiete, čo hovorím? Takže nespochybníme spásu, lebo toto môžeme ísť tak ďaleko, že začneme hovoriť, ak toto si neprežil, tak sa zamysli nad spásou. To ak sme raz prežili odpustenie, no tak máme spásu. A nekážme spásu posvetenia. Spása nie je posvetenia, spása je z kríža. Ale z toho kríža má vyplývať naša túžba po posvetení. Ak to tam nie je, tak niečo nie je v poriadku. Takže to by som rád povedal, že áno, je tu krv Pána Ježiša, ktorá nás očistila, ale je tu aj obriezka, o ktorej sa tu hovorí, a tá má odstraňovať tie špíny, ktoré naše žiadosti ešte stále zachytávajú. Ja neviem, cítite to? Ja neviem, pozerám televízor a vidím tam nejaké veci, ktoré ma navádzajú na zlé myšlienky. Ako sa to ľahko chytí? Hej? Či nie? Vám nie? Stačí, aby niekto niečo zlé povedal, alebo vidím niečo nečisté a zrazu sa mi to páči. Preto sa mi to páči, veď mal by som to nenávidieť. Ježiš za to zomrel, aby ja som to... Nie, a mne sa to páči, tak čo som? Prečo sa mi páči, čo sa Bohu nepáči? To nie je v poriadku. Niekde to nesedí. Takže to znečistenie vnútra, ako myslím, je presvedčivo názorne ako neobrezanosť, že to zachytáva špinu, a vyzlečenie tela hriechu je očistenie. Tak tu Levitikus, teda 3. Mojžišova 8.15, hovorí o tom, že krvou pokropili oltár, ale tým je veľa v starom zákone. Takže toto je len jeden príklad z mnohých. Ale Židom 9.22 to zhrňuje veľmi jasne, že skoro všetko sa krvou očistuje podľa zákona a bez vyliatia krvi sa nedeje odpustenie. Všetko sa očistuje krvou, alebo skoro všetko tu hovorí, lebo niečo sa aj vodou očisťovalo, a bez vyliatia krvi nie odpustenia. Z toho vyplýva, že pre nás obeťou je Kristov kríž. A tam máme zase mnoho miest, ale povedzme Titovi 2.14, ktorý dal sám seba za nás, aby si nás vykúpil od každej nepravosti a očistil sebe ľud zvláštny, horlivý, dobrý skutkov. Teda on sám seba dal, aby nás očistil. A Židom, alebo Hebrejom 1.3, ktorý teda zase o Ježišovi je odbleskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty a nesú všetko slovom svojej moci a učiniac si skrze samého seba očistenie od našich hriechov. To je veľmi zaujímavá formulácia, že on si to pre seba urobil. Aj? On si sebe urobil očistenie. Skúste na tom niekedy rozmýšľať. Ja to teraz nejdem rozvádzať, ale tento text Hebrejom 1.3, že Ježiš to robí pre seba, je povedané úžasný. Že on nás chce mať čistých. Ja neviem, myslím si, že všetci máte radi čistotu. Aj? Že keď je niekde špina, keď mám jesť na zasvinenom stole, no, tak každý sme inak citlivý, možno, že ja by som to vniesol, ale sú citlivejšie duše a určite, že pán nechce mať nečistú cirkev. On to urobil tak, že zomrel zaň. Ďalší prostriedok ako obeť je slovo. Hej. Skutky 15.9, tam je to, čo som spomínal, že nejde len o krv, ale aj o slovo. Skutky 15.9 hovorí, neurobil nejakého rozdielu medzi nami, očistiac vierou ich srdcia. Teda to Peter hovorí o pohanoch, že Boh neurobil žiadny rozdiel medzi pohanmi a židmi a očistil srdcia pohanov vierou. Samozrejme, viera predpokladá, že veríte v Božie slovo, a to je Ján 15.3, keď pán Ježiš hovorí Petrovi, viete, že Peter nechcel, aby mu umyl nohy, pamätajte si na to, ne? A on vraví, že ty mi nebudeš umývať nohy, a on vraví, že ak ťa neumiem, nemáš so mnou podiel, a on vraví, aj hlavu, aj všetko, a on vraví, vy ste čistý pre slovo, ktoré som vám hovoril. Takže to slovo, keď počúvame Božie slovo a veríme mu, tak to nás očisťuje. Takže krv pána, ale aj slovo Božie. A ešte by som povedal silnejšie, to napísané Efezanom 5.26, kde je napísané, že cirkev podsvetil očistným kúpeľom vody a slovo. Takže tam vidíte, že tá voda predstavuje slovo. Takže tie dve veci sú pre očisťovanie veľmi dôležité, teda nevyhnutné. Prvá, krv pána, jeho kríž, že za nás zomrel, a druhá, že na nás pôsobí slovo. Možno, že by sme mohli to posvedcovanie zvlášť zdôrazniť tým Božím slovom. Že sa potrebujeme neustále byť pod vplyvom Božieho slova, aby sme v tom posvetení rástli. Lebo aj keď je naša minulosť vybavená, je jasné, že ešte potrebujeme rast, duchovný rast, a potrebujeme sa meniť. Takže v tom je účinok toho slova. K tomu potom samozrejme patrí aj pokánie a poslušnosť. Tam Ján, prvý list Jána 1.9 hovorí, keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej nepravosti. Takže znovu o očisťovaní sa tu hovorí, takže to očisťovanie má niekoľko fáz. No a na záver, si myslím, že je veľmi dôležité si uvedomiť, že namiesto žiadosti máme tela, máme žiadosti ducha. Toto si myslím, sa dosť podceňuje, alebo málo sa o tom hovorí. To sa mne zdá. Ak vy máte iný dojem, tak to nechám na vás. To nie je v Biblii, ale ja mám takýto dojem. Pretože jedna vec je negatívne zbavenie zlých žiadostí. Hej? Dobre, tak Boh mi zjavil, že pre ňo tie moje príjemné veci, ktoré sú pre mňa žiadostiami a ktoré ma ako si naplňujú nejakými príjemnými zážitkami cez deň, tak on to považuje za špín. Hej? To, čo mne je vôňa, pre ňo smrdí. Ja som mal takú skúsenosť, že ja neviem, či máte radi cestnák, ale povedzme, pre niekoho cestnák chutí. Hej? No ale je človek, ktorý je známy mne, ktorý nezná sa, proste hneď to cíti, keď jedne cestnák. No tak dobre, mne to môže byť príjemné, ale keď viem, že s tým človekom sa stretnem, tak ten cestnák nebudem jesť, lebo jemu smrdí. Dobre, prečo by som zle robil niekomu, keď viem, že mu to smrdí? Tak ak mne je niečo príjemné na tých žiadostiach, ale viem, že Bohu to smrdí, že mu to špina, no tak budem mu robiť zle. Okrem toho, ten duch mi ukáže, že to je zle a že to aj mne bude smrdieť. Dobre, že to aj mne nebude parfum, ale smradlavé ponožky. A to nebude, ja neviem, Nivea a krém, ale blátol na tvári. Rozumiete, že to je proste niečo, čo je odporné, čo je hnojisté a nechceme s tým vnikvať rýchlo tým preč. A Boh má takýto dojem z hriechu. A kým to neprežijeme, no tak sa nám zdá, že to je... No, hej, však každý to má a čo budeme mať bez toho. No a práve tento verš, Galatianom 5.17, ukazuje, čo miesto toho. Namiesto žiadosti tela existujú žiadosti Ducha Svätého a ten Galatianom 5.17 hovorí toto. Telo žiada proti duchu a duch proti telu, lebo to sa jedno druhému protiví, aby ste nerobili to, čo by ste chceli. Takže myslím si, že by sme mali, keď hovoríme o očistení, tak nezostať pri negativizme, lebo rozumiem, to, že odstránite špínu, to je dobre, no ale keď vyzvete, že špinavé, tak potrebujete aj niečo obliecť čisté. Hej? A Biblia hovorí, aby sme nezostali nahy. Hej? Že nás oblieka do nejakého obleku, či rúcha, čistoty. Hej? Proste Boh nechce, aby sme len zahodili veci a teraz dostaneme. No čo ja na tom svete budem robiť? Celý môj život bol naplnený zlými žiadosťami. Teraz ma ich Ježiš zbavil. No tak čo na tom svete? Ja nemám prečo žiť. Je to tak?
1: Boh, poďme si.
0: No ale tu je, že on nám ponúka žiadosti ducha. A že sa môžeme naučiť mať radosť z toho, čo nás duch učí robiť. Je to tak nový život, že asi sa to treba odtrieť. Aspoň ja vám zo seba môžem povedať, že to nie je niečo, čo mi prichádza prirodzene. Že to je... Je to prekvapenie, lebo ja som to v sebe nikdy nemal. To nie je moje, to nie je, že ja som sa to naučil. To je ako keby hluchý začal mať absolútny sluch. Skáde ho. Keď doteraz bol hluchý, teraz mal absolútny sluch. Skáde ho. No niekto mu ho daro. A takisto by ste mohli povedať o niekom, kto nemal chuťové poháriky a zrazu je degustátorom vína. To je perfektné, všetko rozumieť. Žiadosti ducha sú tu namiesto toho. Takže nezabudíme, že kresťanstvo nie je len o odstraňovaní hriechu, ale o nahradzovaní hriechu bytosťou Pána Ježiša. Takže v ňom sme obrezaní, je to odstránené, ale to odstránenie predpokladá aj, že v ňom žijeme. To budeme neskôr, ja dneska máme len 11. verš, takže sme celé pri nečistote a obriezke a tak ďalej, ale to naplnenie v Kristovi má aj tú pozitívnu stránku, že teda on v nás žije a on v nás žije skrze Svätého Ducha. Dobre, takže dajme si nejaké úlohy. Dúfam, že sú k veci. Otázka. Vidíš jasne, ako tvoje očistenie vyplýva z viery v Kristovu zástupnú obeť? Teda či nám je to jasné, že naše očistenie od hriechov je z toho, že Ježiš za mňa zomrel. Ak nie, študuj písmo a žiadaj Pána, aby ti to jasne ukázal. Tam mi chýba čiarka, však? Pani učiteľka, ne? Za tým, ak nie. Po druhé, opíš, v čom konkrétne u teba spočíva alebo má spočívať vyzlečenie tela hriechu skrze Krista. Ne? Takže ak sme to zažili, že Ježiš nás vyzliekol z nejakých žiadosti, tak si to pripomeňme a ďakujme mu za to. Ak cítime, že sú v nás nejaké zlé žiadosti, ktoré ešte nie sú odstránené, rozumiete, že on za to zomrel a má sa to odrezať, to si ten chirurgický zákrok ešte nie je vykonaný, keď to tak metaforicky si dovolím vrátiť v tom, tak si povedzme, v čom to má spočívať, čo ešte potrebujem. A hovorím o tom s pánom, páne, sú tu nejaká nečistota, sa ma drží, stále sa ma to chytá, ako na nejakú deku, rozumiete, ako keď sa niečo stále nevie vyčistiť. A po tretie, uveď, podľa čoho odlišuješ žiadosti ducha od žiadosti tela. Lebo niekedy si môžeme pomieriť. Niekedy si môžeme myslieť, že to, čo strašne chceme, že to je duch Boží, no ale že je to len zamaskované telo. No aj to môže byť, však? Že niekedy sme strašne horliví za niečo, čo si myslíme, to je duch Boží. O tom zrôzom zistíme, že to boli len naše nejaké... Satan sa rád preoblieka a žiadosti sa tiež rady preobliekajú. A môže to byť, ja neviem, moja pýcha, prezentuje sa to ako úžasná služba, pokora, obetavosť. Hej? Ale za tým je skrytý nejaký... Tak samozrejme, že... Diabol je rád obvinuje, takže nedajme sa obviniť, ak to nie je jasne z Ducha Božieho, tak sa nedajme obviniť, lebo to zase môže mať druhú stránku, že vo všetkom nájdeme niečo zlé a nebudeme nič robiť. Ne? Rozumiete, diabol, toto opakujem neustále, hojda hojdačku. Buď vás hodí do samospravodlivosti a ja už nepotrebujem nič, alebo potom vás hodí opačne do odsúdenia, ja nemôžem nič robiť, ja som taký hriešný. No ani jedno, ani druhé nie je pravda. Ak si dieťa Božie, tak nie je žiadne odsúdenia, ale to neznamená, že si už taký spravodlivý, že nepotrebuješ duchovne rás. No Satan to, co raz pendluje, hej? Raz depresia a potom eufória. Depresia, eufória, depresia, eufória. Len aby sme nešli normálne. Takže pozor na to. Máme to, takže poďme si prečítať ešte raz text, záverečné čítanie Kolosanom 2.11. V ňom, teda v pánovi, sme boli obrezaní obriezkou urobenou nie rukou, ale vyzlečením hriešného tela obriezkou Kristovou. Takže sme si pripomenuli obriezku aj z tej stránky takej, by som povedal, menej možno duchovnej. Ale dôležité je toto, že pán zomrel za nás tým, že zomrel na kríži a odstránil to hriešné telo, alebo telo toho meca, toho zlého, aby sme mohli žiť v čistote. Pane, ďakujeme ti, že si tak takú hroznú smrť postúpil, aby sme my mohli vstúpiť do čistoty, do niečoho, čo je vybielené a krásne, bez toho, aby sme to dokázali my očistiť, vyprať, zdezinfikovať, navoňať, aby to bolo Bohu príjemné. Ďakujeme ti, že si nás tam pozval a že to, čo ešte sa nás drží, očisťuješ. Pane, nech žiadna bolesť nie je príliš veľká, aby sme neboli ochotní pokračovať v tom, aký máš s nami plán. Amen.
2: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 41. kapitola.
1: Po dvoch rokoch mal aj faraón sen. Stál pri Níle a hľa z Nílu vystupovalo 7 kráv, na pohľad pekných a tučných, ktoré sa pásli na šašine. A hľa za nimi vystupovalo z Nílu 7 iných kráv, na pohľad škaredých a chudých. I postavili sa vedľa kráv na brehu Nílu. Kravy na pohľad škaredé a chudé zožrali 7 kráv na pohľad pekných a tučných. V tom sa faraón prebudil. Keď znova zaspal, snívalo sa mu po druhý raz. Na jednom steble stálo 7 tučných a pekných klasov. A hľa za nimi vyrástlo 7 tenkých klasov, vysušených východným vetrom. Tenké klasy pohltili 7 tučných a plných klasov. Na to sa faraón prebudil a zbadal, že to bol sen. Ráno bola jeho myseľ vzrušená. Preto faraón dal zavolať všetkých egyptských veštcov a všetkých mudrcov a vyrozprával im svoje sny, ale nebolo nikoho, kto by ich faraónovi vyložil. Na to hlavný pohárnik povedal faraónovi: Až dnes si uvedomujem svoju vinu. Keď sa faraón rozhneval na svojich sluhov, uvrhol ma do väzenia v dome veliteľa telesnej stráže, mňa i hlavného pekára. V tú istú noc sme mali sen, ja i on. Každý z nás mal sen zvláštneho významu. Bol tam s nami hebrejský mládenec, sluha veliteľa telesnej stráže, a my sme mu naše sny vyrozprávali. On nám ich vyložil. Každému osobitne vyložil jeho sen. I stalo sa tak, ako nám to on vyložil. Mňa faraón uviedol späť do môjho úradu a tam toho dal obesiť. Na to faraón dal zavolať Jozefa. I hneď ho vyviedli z temnice, dal sa ostrihať, preobliekol si šaty a predstúpil pred faraóna. Vtedy faraón povedal Jozefovi: Mal som sen a niet nikoho, kto by mi ho vyložil. O tebe som však počul, že vysvetlíš sen, len čo ho počuješ. Na to Jozef odpovedal faraónovi: Nie ja, ale Boh dá faraónovi priaznivú odpoveď. A faraón povedal Jozefovi: Snívalo sa mi, že som stál na brehu Nílu a tu zrazu 7 kráv tučných a pekných na pohľad vystupovalo z Nílu a pásli sa na šašine. A hľa za nimi vystupovalo 7 iných kráv, chatrných, na pohľad veľmi škaredých a chudých. Nič také škaredé som v celom Egypte nevidel. Chudé a škaredé kravy zožrali 7 prvých tučných kráv, ale hoci ich pohltili, nebolo poznať, že sa dostali do ich vnútorností. Na vzhľad boli škaredé ako predtým. Na to som sa zobudil. Potom som videl vo sne, že na jednom steble ráslo 7 plných a pekných klasov. Zrazu vyrástlo za nimi 7 prázdnych, tenkých, východným vetrom vysušených klasov. Tu tenké klasy pohltili 7 pekných klasov. Rozpovedal som to veštcom, ale nikto mi to nevedel vysvetliť. Jozef odpovedal faraónovi: Faraónove sny znamenajú jedno a to isté. Boh oznamuje faraónovi, čo mieni urobiť. 7 pekných kráv je 7 rokov, aj 7 pekných klasov je 7 rokov, to je jeden sen. 7 chudých a škaredých kráv, čo vystúpili za nimi, je 7 rokov a 7 prázdnych východným vetrom vysušených klasov je 7 rokov hladu. Na to som myslel, keď som hovoril faraónovi, že Boh zjavuje faraónovi, čo mieni urobiť. Aj hľa, príde 7 veľmi úrodných rokov v celom Egypte. Ale po nich nastane 7 rokov hladu a zabudne sa na všetku hojnosť v Egypte, hlad zmorí krajinu takže v nej neostane ani stopy z niekdajšej hojnosti pre ten veľký hlad, ktorý potom nastane. A keďže sa sen faraónovi opakoval, znamená to, že Boh o tom pevne rozhodol a čo skoro to uskutoční. Teraz však nech si faraón vyhľadá rozumného a múdreho muža, aby ho ustanovil nad Egyptom. Nech faraón zakročí a nad krajinou ustanoví dozorcov, ktorí by v Egypte po 7 úrodných rokov vyberali petinu úrod. Nech zozbierajú všetky potraviny v nastávajúcich dobrých rokoch a nech uskladnia zrno pod moc faraónovu na potravu pre mestá a tak ho zachovajú. Tieto potraviny budú pre krajinu zásobou na 7 rokov hladu, ktoré prídu na Egypt a krajina nezahynie hladom. Tá reč sa páčila faraónovi aj všetkým jeho služobníkom. Vtedy faraón povedal všetkým svojim služobníkom: či by sme našli podobného muža, v ktorom je duch Boží? A faraón Jozefovi povedal: pretože ti Boh dal toto všetko vedieť, nikto nie je taký rozumný a múdry ako ty. Ty budeš správcom nad mojim domom a tvojim slovom sa bude spravovať všetok môj ľud. Ja budem len o trón vyšší ako ty. A ďalej povedal faraón Jozefovi: aj hľa, ustanovujem ťa za správcu nad celým Egyptom. Potom si faraón sňal z ruky prsteň a dal ho Jozefovi na ruku, obliekol ho do jemných ľanových šiat a okolo hrdla mu dal zlatú reťaz. Dal ho voziť na svojom druhom voze a volať pred ním na kolená. Tak ho ustanovil za správcu nad celým Egyptom. A faraón povedal Jozefovi: ja som faraón a bez teba nikto nesmie pohnúť ani rukou, ani nohou v celom Egypte. Potom faraón Jozefa pomenoval Cáfenat Páneach a dal mu za ženu Asenatu, dcéru Pótiferu, kniaza Zónu. Tak sa Jozef stal pánom nad Egyptom. Jozef mal 30 rokov, keď stal pred faraónom, kráľom Egypta. Potom odišiel Jozef od faraóna a prešiel celým Egyptom. Zem za 7 úrodných rokov donášala hojnú úrodu. On zozbieral všetky potraviny 7 rokov, ktoré boli v Egypte, a uskladňoval potravu po mestách. V každom meste uskladnil potravu z okolitého poľa. Tak nahromadil Jozef toľko obilia, ako je morského piesku, takže ho prestali vážiť, lebo sa ani nedalo vážiť. Skôr ako sa dostavili roky hladu, narodili sa Jozefovi dvaja synovia, ktorých mu porodila Asenat, dcéra Pótiferu, onského kňaza. Jozef dal prvorodenému meno Menaše, lebo povedal: Boh mi dal zabudnúť na všetko moje trápenie a na celú rodinu. Druhému dal meno Efraím, lebo povedal: Boh ma učinil plodným v krajine môjho utrpenia. Keď uplynulo 7 úrodných rokov, ktoré boli v Egypte, začalo sa dostavovať 7 rokov hladu, ako predpovedal Jozef. I nastal hlad vo všetkých krajinách, ale v celom Egypte bolo chleba dosť. Keď však aj celý Egypt trpel hladom a volal k faraónovi o chlieb, faraón povedal celému Egyptu: choďte k Jozefovi a čo vám povie, urobte. Keď sa hlad rozšíril na celú krajinu, Jozef otvoril všetky obilnice a predával Egypťanom obilie. Hlad sa však v Egypte zväčšoval. Celý svet prichádzal do Egypta kupovať obilie k Jozefovi, lebo bol na celej zemi veľký hlad.

0: Kvôli nám Ježiš zobral na seba každý kúsok otcovho odmietnutia.
1: Od 6. hodiny nastala tma po celej zemi až do 9. hodiny. Okolo 9. hodiny zvolal Ježiš silným hlasom:
2: Eli, Eli, lema sabachthani.
1: Čo znamená: Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, povedali: On volá Eliáša. Jeden z nich hneď odbehol a vzal špongiu, naplnil ju octom, nasadil na trstinu a dával mu piť. Ale ostatní hovorili:
3: Nechaj to, nech uvidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť.
1: Ale Ježiš znova zvolal mocným hlasom a vypustil ducha. A hľa, chrámová opona sa roztrhla nadvoje od vrchu až do spodku, zem sa triasla a skaly pukali.
0: Matúš, 27. kapitola, 45. až 54. verš. Matúš v 27. kapitole zaznamenáva strašnú a temnú chvíľu Ježišovho utrpenia, keď visel na kríži. Táto fyzická temnota, ktorá sa rozľahla po zemi na 3 hodiny, naznačovala, aký temný bol ten čas na kríži. Áno, Ježišovo súženie bolo strašné a nedokážeme si ani predstaviť tú bolesť, ktorú zažíval, keď zatlkali klince do jeho rúk a potom ho vytiahli na kríž ako kus mesa. Ale ani tá fyzická bolesť nebola pre Ježiša taká bolestivá ako trauma, cez ktorú prechádzal, keď zvolal: Eli, Eli, lama sabachthani. Ale tá strašne temná a bolestivá chvíľa bola zároveň momentom úchvatnej, nezaslúženej milosti. Ježiš žil dokonalý život ako náš zástupca. Namiesto nás čelil všetkým pokušeniam, ktorým my čelíme, ale bez hriechu. Potom visel na kríži ako náš zástupca. Niesol to ťažké bremeno hriechu. Visel tam, ochotne vzal trest, ktorý sme si zaslúžili my. Ale keď zažíval naše odmietnutie, volal k Otcovi v duševnej aj duchovnej agónii. Pre nás je nemysliteľné, aby sa Otec vôbec niekedy oddelil od Syna. A táto trojica sa nemôže rozdeliť. Ale týmito slovami človek Ježiš svedčil o skutočnosti, že kvôli nášmu vykúpeniu on bol oddelený od Otca. Bože môj, prečo si ma opustil? Ježiš prišiel na zem a poznal popis svojej práce. On vedel, že prišiel ako obetný baránok. On vedel, že príde ten rozhodujúci moment, keď Otec neuplatní svoju všemohúcu moc, aby ho zachránil. Ježiš bude ako človek visieť medzi zemou a nebom, úplne opustený a osamotený, odmietnutý nie len svojimi blízkymi ľuďmi, ale svojím nebeským Otcom. Bolo to nevyhnutné, aby to, čo sme my sami nedokázali urobiť, nám bolo dané ako Boží dar. Porazený hriech, darované odpustenie a vykonané zmierenie. Ježišova ľudskosť pretrpela Otcovo odmietnutie, aby deti jeho milosti neboli nikdy odmietnuté. On bol ochotný zostať opustený, aby my sme nikdy neboli sami. On pretrpel úplnú mieru Božieho hnevu, aby jeho hnev nikdy nepadol na nás. Oslávte dnes to, že ako Božie deti nebudete nikdy opustení. Keď Ježiš visel medzi nebom a zemou, urobil to raz a navždy. Jeho vykupiteľská láska voči vám sa nikdy nezruší. Zamyslime sa. Už ste sa niekedy cítili odmietnutý Bohom? Ako je dnešné čítanie hlbokým uistením, že Boh skutočne nikdy neodmietne tých, ktorí veria v Ježiša? Modlíme sa. Drahý Oče, radujem sa z diela môjho Spasiteľa. Nedokážem si predstaviť tú agóniu a bolesť, ktorú pretrpel za svojich vyvolených a vzácnych ľudí. Nedokážem pochopiť, ako dokázal urobiť to rozhodnutie, že sa rozhodol pretrpieť také veľké utrpenie kvôli mne. A on to skutočne urobil a za to som veľmi vďačný. Ďakujem ti za to, že si porazil hriech a dal odpustenie a zmierenie skrze jeho utrpenie. Modlím sa v jeho mene. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 15. kapitola.
1: Bratia, pripomínam vám však evanjelium, ktoré som vám zvestoval a ktoré ste aj prijali, v ktorom aj zotrvávate a skrze ktoré ste aj spasení, ak ho zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval, iba že by ste boli nadarmo uverili. Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, že bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený podľa písem a že sa zjavil Kéfasovi a potom 12. Potom sa zjavil naraz viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina až doteraz žije, niektorí však pomreli. Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom. Nakoniec zo všetkých, ako nedochôd čaťu, sa zjavil aj mne. Veď ja som najmenší z apoštolov, ba nie som hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval cirkev Božiu. Ale z milosti Božej som, čo som, a jeho milosť nebola pre mňa daromná. Veď viac som sa napracoval ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou. Preto či už ja a či oni, tak zvestujeme a tak ste uverili. Keď sa teda o Kristovi zvestuje, že bol vzkriesený z mŕtvych, ako potom niektorí z vás hovoria, že niet z mŕtvych vstania. Veď ak niet z mŕtvych vstania, ani Kristus nebol vzkriesený. Ak však Kristus nebol vzkriesený, potom je prázdne naše kázanie, prázdna je aj vaša viera. Tak by sa zistilo, že sme falošní svedkovia Boží, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nie sú kriesení z mŕtvych. Ak však mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol vzkriesený. Ak však Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera, ešte vždy ste vo svojich hriechoch. A tak by zahynuli aj tí, čo zomreli v Kristu. Ak iba v tomto živote máme nádej v Kristu, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. Avšak Kristus bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli. Lebo ako prišla skrze človeka smrť, tak skrze človeka aj z mŕtvych stanie. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristu budú všetci oživení. Každý však v tom poradí, ktorému patrí. Prvotina Kristus, potom pri jeho príchode tí, ktorí patria Kristovi, a potom nastane koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď zruší vládu všetkých kniežat, mocností a síl. Lebo on musí kraľovať, kým mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. Keď však hovorí, že všetko mu je poddané, je zrejmé, že okrem toho, ktorý mu všetko poddal. A keď jemu bude všetko poddané, vtedy aj sám syn sa podrobí tomu, ktorý mu všetko poddal, aby Boh bol všetko vo všetkom. Ináč, aký zmysel má počínanie tých, čo sa dávajú krstiť za mŕtvych? Ak pre mŕtvych vôbec niet vzkriesenia, prečo sa dávajú za nich krstiť? Prečo sa aj my vystavujeme stálemu nebezpečenstvu? veď každý deň umieram, akože ste vy, bratia, moja chvála v Kristu Ježišovi našom pánovi. Ak som v Efeze bojoval so šelmami z ľudských pohnútok, čo mi to osoží? Ak pre mŕtvych niet vzkriesenia, jedzme a píme, veď zajtra zomrieme. Nedajte sa oklamať. Zlé reči kazia dobré mravy. Vytriezvite, ako sa patrí, a nehrešte. Veď niektorí nepoznajú Boha. Hovorím vám to na zahambenie. Ale niekto povie, ako sú mŕtvi kriesení a v akom tele prídu. Nerozumný. Čo ty seješ, neožije, ak neodumrie. A čo seješ, neseješ ako telo, ktoré má vzniknúť, ale holé zrno, či už pšenice, alebo niečoho iného. Boh mu však dáva telo, ako sám chcel. A každému semenu je mu vlastné telo. Nie každé telo je to isté telo, ale iné je telo ľudí, iné je telo zvierat a zas iné je telo vtákov a iné rýb. A sú telá nebeské a telá pozemské, ale iný je jastiel nebeských a iný pozemských. Iný je jas slnka, iný jas mesiaca a iný je jas hviezd. Veď hviezda od hviezdy sa líši jasom. Tak je to aj so zmŕtvych staním. Seje sa v stave porušiteľnosti, kriesené je v stave neporušiteľnosti. Rozsieva sa v stave úbohosti, kriesené je v sláve. Seje sa ako bezvládne, kriesené je v moci. Seje sa telo prírodného života, kriesené je telo duchovné. Ak jestvuje telo prírodného života, jestvuje aj duchovné. Tak je aj napísané. Prvý človek Adam stal sa živou bytosťou, posledný Adam oživujúcim duchom. Nie je však skôr duchovné, ale prírodné, až potom duchovné. Prvý človek je zo zeme, zemský, druhý človek je z neba. Aký je ten zemský, taký sú aj ostatní zemskí. A aký je ten nebeský, taký sú aj ostatní nebeskí. A ako sme niesli podobu toho zemského, tak ponesieme aj podobu toho nebeského. To však tvrdím, bratia, že telo a krv nemôže zdediť kráľovstvo Božie, ani porušiteľnosť nededí neporušiteľnosť. Hľa, poviem vám tajomstvo. Všetci nezomrieme, ale všetci budeme premenení. Razom, v tom okamihu, pri poslednom trúbení. Lebo keď zaznie trúba, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my budeme premenení. Lebo toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. Keď však toto porušiteľné oblečie si neporušiteľnosť a toto smrteľné oblečie si nesmrteľnosť, vtedy sa splní napísané slovo. Smrť je pohltená vo víťazstve. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? Ostňom smrti je totiž hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho pána Ježiša Krista. A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní nepohnutelný, rozhojňujte sa neustále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna

Vítame vás, milí poslucháči, pri ďalšom pokračovaní úvah na tému Ako žiť kresťanský život. Dnešné uvažovanie je piatým pokračovaním verša, ktorý je súčasťou Ježišovej kázne na vrchu. Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 5. verš. V minulých uvažovaniach sme si odpovedali na otázku, čo znamená byť krotký a ako sa krotkosť prejavuje. Povedali sme si, že krotkosť je ovládaná moc. Krotkosť nie je slabosť. Slaboch alebo zbabelec nemôže byť biblicky krotký, pretože krotkosť je podmienená vnútornou silou, ktorú slabosi a zbabelci nemajú. Krotkosť bez sily a moci neexistuje. Biblia uvádza mnoho príkladov prejavu krotkosti.

Poďme dnes ku ďalšej otázke. Aký je výsledok krotkosti? Prvý prejav zmeny vyplýva priamo z Ježišovho prehlásenia o blaženosti. Krotkosť znamená, že sa nám zmenia všetky životné priority a usilujeme sa o to, aby sme milovali Boha, svojho Pána, celým svojim srdcom a celou silou. Až potom sme zlomení na duchu zo svojej zloby a sme stíšení v prítomnosti Božej svetosti. Zlomenosť ducha je negatívna, preto zapríčiňuje pláč a smútok. Krotkosť a pokora sú pozitívne, preto zapríčiňujú hlad a smet po spravodlivosti a odvahu k novému životu. Naša moc spočíva v Kristovi a je to moc najmocnejšia. Silnejšia moc nejestvuje. Preto môžeme milovať aj svojich blížnych, ktorí nám už nie sú ľahostajní. Chceme byť blahoslavení, šťastní, chceme prinášať pokoj. Keby malo byť šťastie závislé na životných situáciách, tak asi nikto by nemohol byť šťastný, pretože každý deň má dosť svojho trápenia. Skutočné šťastie je zakotvené v Bohu.

Druhý výsledok krotkosti vyplýva zase priamo z Ježišovho zasľúbenia, ktoré hovorí o dedičstve. Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú. Ježiš Kristus svojimi slovami potvrdzuje, že tomu, kto vstúpi do Božieho kráľovstva, patrí dedičstvo pôvodnej krajiny, ktorú Adam v rajskej záhrade dostal od Boha. Nová zem, znovu získaná rajská záhrada, bude patriť spaseným. Tým, ktorí sa nespoliehajú na svojho ducha, ktorí nariekajú nad svojou mravnou hriešnou biedou, tí, ktorí sú pred Bohom a ľuďmi pokorní, krotkí a poddajní. V prvej knihe Mojžišovej Boh sľúbil svojim deťom, vyvolenému národu etnických Židov, krajinu až po rieku Eufrat. Dnes sa Židia prakticky nedostanú ani za Jordán. Izaiáš však prorokoval: keď budeš volať o pomoc, nech ťa zachránia tvoje hromady modiel. Všetky odnesie vietor, zachváti vánok. Ale ten, kto sa ku mne utieka, zdedí krajinu a vlastniť bude svätý môj vrch. Izaiáš, 57. kapitola, 13. verš. Židia boli vyvoleným národom, ale proroctvo týkajúce sa dedičstva krajiny celej zeme nie je v Kristovi len doménou vyvolenia židovského národa a etnického Izraela. Dnes sú Božími deťmi ľudia zo všetkých národov. Všetci majú právo byť spravodliví. Ako to Ježiš kázal, krotkí budú dedičmi zeme. V tvojom ľude všetci budú spravodliví. Oni na večnosť zdedia krajinu ako výhonok mojej výsadby, dielo mojich rúk, ktorým sa oslávim. Izaiáš, 60. kapitola, 21. verš. Vlastníctvo a dedičstvo zeme už nie je obmedzené zemepisnou polohou. Boží Izrael obdrží celú zem.

Pozrime sa najprv na to, kto je Boží Izrael. Ale to neznamená, že slovo Božie vyšlo nazmar. Lebo Izraelom nie sú všetci, ktorí sú z Izraela. Ani deťmi nie sú všetci, pretože sú potomstvom Abrahámovým. Ale tí, čo sú z Izáka, budú sa volať tvojim potomstvom. To znamená, nie deti podľa tela sú deťmi Božími, ale deti podľa zasľúbenia sú počítané za potomstvo Abrahámovo. List Rimanom, 9. kapitola, 6. až 8. verš. Ako keby Boh otvoril náruč všetkým národom. Čo môže byť radosnejšie než skutočnosť, že nie len každý Žid, ktorý je pokrvný potomok Abraháma, je Izraelita. Ale aj deti zasľúbenia z pohanských národov majú svoje dedičské právo. Z Božieho slova pochopíme, kto sú pravé deti Abraháma, kto sú Božie deti. Počúvajme. Je to ako s Abrahámom, ktorý uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú synovia Abrahámovi. Keďže písmo predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, vopred oznámilo Abrahámovi radostnú zvesť. V tebe budú požehnané všetky národy. Tým, ktorí sú z viery, sa teda dostáva požehnanie s veriacím Abrahámom. List Galaťanom, 3. kapitola, 6. až 9. verš.

Božie slovo nás nenecháva bez odpovede. Ste ľudia viery? Tak patríte do Božieho Izraela. Nie ste ľudia viery? Neveríte v božstvo Ježiša Krista? Tak nepatríte do Božieho Izraela. Aj keby ste boli pokrvnými potomkami Abraháma a pochádzali zo židovského národa do X-tého pokolenia. Kto je v Kristovi, je synom Abraháma. Kto v Kristovi nie je, nie je synom Abraháma. Aby sme si všetko, čo tu hovoríme, zdôraznili, pozrime sa spolu do žalmov. Lebo Hospodin má záľubu vo svojom ľude, zdobí pokorných spasením. Žalmy 149. kapitola 4. verš. Krotkosť a pokora idú ruka v ruke. Ten, kto je krotký a pokorný pred Bohom, je s najväčšou pravdepodobnosťou spasený. Nikto nemôže Boha oklamať. Nikto sa na krotkého a pokorného nedokáže hrať. Nikto nemôže pred Bohom predstierať plač nad chudobou svojho duchovného stavu. Nikto. Nespoliehajme sa na seba. Príjmime z jeho rúk dedičstvo, ktoré nám vo svojej zvrchovanosti pripravil. Pokorní budú jesť a nasytia sa. A chváliť budú Hospodina tí, čo ho hľadajú. Nech vaše srdce žije na veky. Žalmy 22. kapitola 27. verš. Večný život, čiže spojenie s Bohom, patrí pokorným, nie hrdým. Pokorných vedie podľa práva, pokorných vyučuje svojej ceste. Žalm 25. kapitola 9. verš. Pokorní a krotkí sú v učeníckom pomere. Ako vyvolený Boží, svätý a milovaný, oblečte teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. List Kološanom, 3. kapitola, 12. verš. Keď čítam podobné verše, tak sa pred Bohom hanbím. Vľúdne správanie je také dôležité. Vľúdnosť nakloní hociaké srdce. Vľúdny človek sa dobre počúva. Arogantný kresťan, aj keby mal tú najsprávnejšiu teológiu, nemôže nikomu nič oznámiť, pretože ho nikto nebude ochotný počúvať. Myslím, že v tejto oblasti sme vinní takmer všetci. Dajme priestor Božiemu slovu, aby pôsobilo v našich mysliach, dušiach a srdciach. Napomínam vás teda ja, väzeň v Pánovi. Žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní, vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti, znášajte sa vo spolok v láske. List Efezanom, 4. kapitola, 1. a 2. verš.

0: Zamyslíme sa každý nad sebou, milí poslucháči. Ako ste na tom vy? Ste krotkí služobníci svojho pána? Alebo máte svoje vlastné cesty, ako odpovedať na Božie výzvy? Prajeme vám vnímavé a poslušné srdce, aby ste vedeli, aká je Božia vôľa pre váš život.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová.

120. žalm. Na Boha volal som vo veľkom trápení a vypočul ma Boh. Ach, Hospodine, osloboď ma od lživých úst a zlého jazyka. Veď čo ti dá a čo ti pridá ten jazyk podvodný? Končisté šípy hrdinové, žeravé uhle z kručiny. Beda mi, že som hosťom v meše.

pri stanoch kedarských, že bývam. Pridlho žijem medzi takými, čo nenávidia mier. Keď o pokoji hovorím, na boj ma volajú.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 31. kapitola.
1: Medzitým Filištínci bojovali proti Izraelu. Mužovia izraelskí sa dali na útek pred Filištíncami, padli a ležali pobití na vrchu Gilboa. Filištínci boli Saulovi a jeho synom v petách. Filištínci zabili Saulových synov Jonatána, Abinádaba a Malchíšu. Keď zúril ťažký boj okolo Saula, zastihli ho lukostrelci, ktorí ho ťažko zranili. Vtedy povedal Saul svojmu zbrojnošovi: "Vytaz svoj meč a prebodni ma ním, aby neprišli tí neobrezanci, neprebodli ma a neurobili si zo mňa posmech." Ale zbrojnoš nechcel, lebo sa veľmi bál. Saul pochytil meč a naľahol naň. Keď jeho zbrojnoš videl, že Saul zomrel, i on naľahol na svoj meč a zomrel s ním. Tak zomrel v ten deň Saul, jeho traja synovia, jeho zbrojnoš a spolu s ním všetci jeho mužovia. Keď izraelskí mužovia, ktorí boli na druhej strane údolia a za Jordánom, videli, že Izraelci zutekali a že Saul a jeho synovia zomreli, opustili mestá a utiekli. Filištínci prišli a usadili sa v nich. Na druhý deň prišli Filištínci olúpiť pobitých a našli Saula i jeho troch synov padlých na vrchu Gilboa. Odťali Saulovi hlavu, zvliekli mu brnenie a rozoslali poslov naokolo po Filištínsku, aby sa to rozchýrilo po chráme ich modiel a medzi ľudom. Potom uložili jeho brnenie v chráme Aštarty a jeho mŕtvolu zavesili na múr v Béčáne. Keď počuli obyvatelia Jábeš Gileádu, čo urobili Filištínci Saulovi, všetci bojovníci sa vzchopili a pochodovali celú noc, sňali Saulovu mŕtvolu i mŕtvoli jeho synov z múru v Béčáne, potom sa vrátili do Jábeša a tam ich spálili. Nakoniec vzali ich kosti, pochovali ich v Jábeši pod Tamariškou a 7 dní sa postili.

55. žalm. Počuje Hospodin. Ten, ktorý tróni od vekov, potrestá ich a pokorí. Veď oni od vekov sa nemenia a neboja sa Boha. Zaháňajú sa rukou proti priateľom a znesvetili svoju úmluvu. Takéto ústa sú hladšie ako maslo a v jeho srdci samý boj. Takéto slová sú ako olej jemné, však mečeta si za nimi. Na Hospodina bremeno svoje polož. Podrží ti ho, teba s ním. Podrží ťa a nikdy nedovolí spravodlivého pád. Avšak tých, Bože, vysypeš do jamy najhlbšej. Mužom krvi a podlosti krátky si život vymeral. Ja, Pane, v teba skladám dôveru.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Samuelova, prvá kapitola.
1: Po Saulovej smrti, keď Dávid porazil Amálékov, vrátil sa a zostal 2 dni v Ciklagu. Ale na tretí deň prišiel zo Saulovho tábora muž s roztrhnutým rúchom a s prsťou na hlave. Keď došiel k Dávidovi, padol na zem a poklonil sa. Dávid sa ho opýtal: odkiaľ prichádzaš? Odpovedal mu: zachránil som sa z izraelského tábora. Na to mu Dávid povedal: čo sa to stalo? Rozpovedz. On odpovedal: ľud ušiel z boja a mnohí z ľudu padli a pomreli. Zomrel aj Saul a jeho syn Jonatán. Dávid povedal mládencovi, ktorý mu to oznámil: ako vieš, že zomrel Saul a jeho syn Jonatán? Mládenec, ktorý mu to oznamoval, odpovedal: náhodou som sa dostal na vrch Gilboa a hľa, Saul sa opieral o svoju kopiju, ale vozy a jazdci ho už doháňali. Keď sa obzrel dozadu, uvidel ma a zavolal na mňa. Ja som mu odpovedal: tu som. I povedal mi: kto si? Odpovedal som mu: som Amálékovec. Vtedy mi povedal: pristúp ku mne a zabi ma, lebo ma zachvátil smrteľný závrat, ale život je ešte vo mne. Tak som k nemu pristúpil a zabil som ho, lebo som vedel, že svoj pád neprežije. Potom som vzal korunu, ktorú mal na hlave, a náramok, ktorý mal na ramene, a priniesol som ich sem svojmu pánovi. Na to Dávid chytil svoje šaty a roztrhol ich, podobne i všetci mužovia, ktorí boli s ním. Smútili, plakali a postili sa až do večera pre Saula a jeho syna Jonatána, aj pre ľud Hospodinov, aj pre dom Izraela, pretože padli mečom. Dávid sa pýtal mládenca, ktorý mu to oznámil: odkiaľ si? On odpovedal: som synom cudzinca, muža Amálékovca. Dávid mu povedal: ako si sa opovážil vystrieť ruku a zabiť pomazaného Hospodinovho? Na to Dávid zavolal jedného z mládencov a rozkázal: pristúp a obor sa na neho. Ten ho zrazil tak, že zomrel. Dávid mu ešte privolal: tvoja krv na tvoju hlavu, lebo tvoje vlastné ústa ťa usvedčili, keď si povedal: ja som usmrtil pomazaného Hospodinovho. Vtedy Dávid zaspieval tento žalospev nad Saulom a nad jeho synom Jonatánom a prikázal, aby ho Júdejcov naučili ako pieseň o luku. Ten je napísaný v knihe Úprimného. Ozdoba tvoja, Izrael, na tvojich výšinách pobytá, ó, ako padli bohatieri. Neoznamujte to v Gate, nerozhlasujte po uliciach Aškelónu, aby sa netešili céry Filištíncov a nejasali céry Neobrezancov. Vy vrchy Gilbói, nech nie je to na vás rosy ani dažďa, ani zlínania vlahy z polí, bo tam bol pohodený štít bohatierov, štít Saulov olejom nepomazaný. Luk Jonatánov sa neodvracal od krvi pobitých a od tiel hrdinov a prázdny nevracal sa Saulov meč. Saul a Jonatán, ktorí sa ľúbili, milí si boli v živote, ni smrťou nedali sa rozlúčiť. Nad orlou boli rýchlejší, nad levou boli silnejší. Vy, céry Izraela, oplačte Saula, ktorý vás obliekal v purpur a skvost, ktorý vám zlaté ozdoby kládol na šaty. Ó, ako padli bohatieri uprostred boja. Jonatán na tvojich výšinách zabitý. Bôľno mi za tebou, brat môj Jonatán, bol si mi premilý. Tvoja láska mi bola zázračná, bola nad lásku žien. Ó, ako padli bohatíri a pohynuli nástroje boja.

106. žalm. Ďakujte Hospodinovi, lebo dobrý je a jeho láska trvá od vekov. Kto vyrozpráva mocné skutky Božie? Kto celú jeho slávu vypovie? Blahoslavení, ktorí stoja v práve, konajú spravodlivosť každý deň. Môj Pane, na mňa spomeň si, pretože miluješ svoj ľud a ja som z neho, navštív ma so svojou pomocou. Daj poznať dobro tvojich vyvolených. Radosťou tvojho národa potešiť sa mi daj a pochváliť sa tvojím dedičstvom. Hrešili sme, jak naši otcovia. Bezprávie páchali a žili bez Boha. Otcovia naši v zemi egyptskej nedbali tvojich skutkov zázračných, nepamätali tvojej ľútosti a protivili sa ti pri mori červenom. A on ich zachránil pre svoje meno, aby dal vidieť svoju moc. Pohrozil moru a more vyschlo odrazu a ako púšťou previedol ich jeho hlbinou. Pred nenávisnou rukou zachránil ich a z moci nepriateľa vykúpil. Ich protivníkov vody zakryli a jediný z nich nedostal sa von. Na chvíľu potom verili jeho slovám a chválili ho piesňami. Rýchlo však zabudli na jeho skutky a nečakali, čo im poradí. Zmocnila sa ich vášeň na púšti a neprestajne domrzali Boha. I dal im teda, čo si žiadali, však v zápätí ich trestal nákazov. Žiarlili na Mojžiša v tábore i na Árona, svetca pánovho. Rozovrela sa zem a zhltla Datána. Prikryla zberbu Abirámovu. Plameň sa zažal uprostred nej a oheň pálil húfy bezbožné. Urobili si teľa na chórebe a klaňali sa zlatu liatemu. Tak svoju slávu vymeniac podobou býka, čo žerie poľnú trávu. Zabudli na Boha, že vyslobodil ich a veľké veci robil v Egypte, zázračné skutky v kraji Chámovom, predivné skutky pri Červenom mori. I povedal si vtedy, že ich vyhubí. Ibaže Mojžiš, jeho vyvolený, stal pred neho a zakryl trhlinu a zavrátil hnev jeho pred ničením. A potom zhrdli zasľúbenou zemou a jeho sľubu veriť nechceli. Reptali pred ním vo svojich stanoch, nechceli počuť jeho hlas. Zodvihol vtedy ruku proti ním, že dá im padnúť na púšti, že rozmetá ich medzi pohanov, po cudzích krajinách ich rozhodí. Spriahli sa s Baal-Pérom, obete jedli, prinášané mŕtvým. Tak dlho skutkami ho dráždili, až zánik prišiel na nich. Tu povstal Pinchas a súd vykonal a prestalo to ničenie. I zaznačilo sa mu do zásluh na všetky pokolenia na veky. Pri vodách sváru opäť ho rozhnevali. I Mojžiš kvôli ním sa poklzol, pretože v hneve, keď sa mu protivili, prchkému slová prešli cez ústa. Nevyhubili teda národy, ako im Hospodin bol prikázal, lež s pohanmi sa pomiešali, ich skutkom priučili sa. Ba veru slúžili aj modlám, a toto sa im stalo osudným. Aj vlastných synov dali za obeť,
aj vlastné céry démonom. Ba máčali sa v krvi nevinnej, v nevinnej krvi svojich dcér a synov, obetovaných kanánskym modlám. Tak svojou krvou poškvrnili zem. Vlastnými skutkami sa zneúctili, vlastnými činmi smilnili. Vtedy už veľmi rozhneval sa Pán a zošklivil si svoje dedičstvo. Vydal ich do rúk pohanom, ich nepriatelia vládli nad nimi. Ich nepriatelia utláčali ich, až sa im pokorili pod rukou. Vyslobodil ich mnohokrát, no tvrdohlaví protivili sa mu, pre vlastnú vinu potom padali. Prišlo mu to ľúto nad ich úzkosťou, keď počúval ich náreky a stony. Pripomenul si slovo dávno dané a že je plný lásky, odpustil. Milosrdenstvo svoje dal im nájsť všetkým, čo žili v zajatí. Zachráň nás, Hospodine, Bože náš, spomedzi pohanov nás zhromaždi, aby sme Tvoje meno mohli sláviť a Tvoju chválu roznášať. Požehnaný buď Pán, Boh Izraela, od vekov do vekov. A všetok ľud nech na to povie Amen. Buď pochválený Pán.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Samuelova. Druhá kapitola.
1: Potom sa Dávid pýtal Hospodina: Mám ísť do niektorého judského mesta? Hospodin mu odpovedal: Choď. Dávid sa pýtal: Kam mám ísť? Odpovedal mu: Do Hebrónu. Tak Dávid odišiel i so svojimi ženami, Achínoamou Jezreelskou a Abigail, ženou Nábála Karmelského. Aj svojich mužov, ktorí boli s ním, presťahoval Dávid, každého z jeho domácnosťou. Bývali v hebrónskych mestách. Vtedy prišli mužovia z Judska a pomazali tam Dávida za kráľa nad Júdovým domom. Keď Dávidovi oznámili, že mužovia z Jábeš Gileádu pochovali Saula, Dávid poslal poslov k mužom Jábeš Gileádu a odkázal im: Buďte požehnaní od Hospodina, že ste svojmu pánovi Saulovi preukázali toto milosrdenstvo a pochovali ho. Preto teraz nech Hospodin preukáže milosrdenstvo a vernosť vám. A ja vám dobre urobím, pretože ste vykonali tento skutok. Teraz však majte mocné ruky a buďte udatní, lebo Saul, váš pán, síce zomrel, ale Júdov dom pomazal mňa za kráľa nad sebou. Abner, syn Nérov, vojvodca Saulovho vojska, vzal Saulovho syna Išbošeta, previedol ho do Machanaimu a ustanovil za kráľa nad Gileádom, Ašúrcami, Jezreelom, Efraimom, Benjamínom a nad celým Izraelom. Saulov syn Išbošet mal 40 rokov, keď sa stal kráľom nad Izraelom. Kráľoval 2 roky. Ale Júdov dom sa držal Dávida. Počet dní, v ktorých Dávid kráľoval v Hebróne,

nad Júdovým domom, bol 7 rokov a 6 mesiacov. Abner, syn Nérov, vytiahol so služobníkmi Saulovho syna Išbošeta z Machanaimu do Gibeónu. Joab, syn Cerúje, a Dávidovi služobníci vyrazili a stretli sa s nimi pri Gibeonskom rybníku. Jedni sa rozložili z jednej strany rybníka a druhí z druhej. Vtedy Abner zavolal na Joába. Nech vstanú mládenci a pohrajú sa pred nami. Joáb odpovedal, nech vstanú. Tak vstali a vyšli 12 za Benjamín a za Saulovho syna Išbošeta a 12 z Dávidových služobníkov. Každý chytil svojho protivníka za hlavu a vrazil mu meč do boku, takže spolu padli. Preto nazvali to miesto v Gibeóne Helkat Hatzurim. V ten deň sa strhol zúrivý boj, v ktorom bol porazený Abner a izraelskí mužovia utrpeli porážku od Dávidových služobníkov. Boli tam traja synovia Cerúje, Joáb, Abíšaj a Asáel. Asáel bol rýchlonohý ako poľná gazela. Tento Asáel prenasledoval Abnéra. Pri prenasledovaní Abnéra neodbočil ani napravo, ani naľavo. V tom sa Abner obzrel za seba a povedal, ty si to Asáel, odpovedal ja. Vtedy mu Abner povedal, uchýľ sa napravo alebo naľavo, chyť si jedného z mládencov a vezmi si jeho výzbroj. Ale Asáel nechcel ustúpiť od neho. Znovu povedal Abner Asáelovi, ustúp odo mňa. Prečo ťa mám zraziť k zemi? Ako by som sa potom mohol pozrieť do očí tvojmu bratovi Joábovi? Keď ten nechcel ustúpiť, udrel ho Abner druhým koncom kopie do brucha tak, že mu kopia vyšla chrbtom, on padol a na mieste zomrel. Všetci, ktorí prichádzali k miestu, kde Asáel padol a zomrel, ostali stáť. Ale Joáb a Abíšaj ďalej prenasledovali Abnéra. Slnko práve zapadalo, keď prišli k pahorku Amma, ktorý je naproti Gíjachu, na ceste k Gibeonskej púšti. Vtedy sa Benjamínci zhromaždili na vrchu jedného kopca. Abner zavolal na Joába. Či má meč na veky nivočiť? Či nevieš, že nakoniec prichádza trpkosť? Kedy už povieš ľudu, aby prestal prenasledovať svojich bratov? Joáb povedal, živý je Boh. Keby si nebol prehovoril, iste len ráno by sa bol ľud vzdal prenasledovania svojich bratov. Potom Joáb zatrúbil, všetok ľud zastal a viac neprenasledoval Izrael, ani viac nebojovali. Abner a jeho mužovia prechádzali celú noc Arábou. Prebrodili sa cez Jordán a kráčali celé dopoludnie, až prišli do Machanaimu. Keď sa Joáb po prenasledovaní Abnera vrátil, zhromaždil všetok ľud. Z Dávidových služobníkov chybovalo len 19 mužov a Asáel, zatiaľ čo Dávidovi služobníci ranili Benjamína a z Abnérových mužov 360 mužov, ktorí aj zomreli. Asáela však vzali a pochovali v hrobe jeho otcov v Betleheme. Potom Joáb so svojimi mužmi pochodovali celú noc a keď sa rozvidnelo, boli v Chebróne.

0: 150. žalm. Chváľte, že Boha v svätyni jeho, na jeho mocnej oblohe chváľte. Chváľte ho za jeho udatné skutky, chváľte ho za jeho nesmiernu veľkosť. Chváľte ho za zvukov trúby, chváľte ho citarou, harfou. Chváľte ho bubnom a kolovým tancom, chváľte ho strunou, píšťalou. Chváľte ho cymbalom hlasným, chváľte ho zvučným cymbalom. Všetko, čo dýchaš, ho chváľ. Buď pochválený Pán.
1: Všetko, čo dýcha, nech chváli Hospodina. V šiestich veršoch tohto žalmu je 13 povzbudení chváliť Hospodina. Spurgeon píše: Vyšli sme na posledný vrchol na horskom hrebení žalmov. Stúpa vysoko do priezračnej azúrovej oblohy a jeho čelo sa kúpe v slnečnom svetle večného sveta uctievania. Je to extáza. Básnik prorok je plný inšpirácie a zápalu. Nie je tu, aby argumentoval, aby učil, aby vysvetľoval. Len volá planúcimi slovami. Chváľte ho, chváľte ho, chváľte Hospodina. Prevzaté z Treasury of David. Máme ho chváliť pre jeho hrdinské skutky, chváliť ho pre jeho nesmiernu veľkosť. Jemu náleží hojnosť alebo úplnosť veľkosti a preto má byť veľmi chválený. Na Bohu nie je nič malé, ale mimo neho niet žiadnej veľkosti. Ak by sme vždy dbali na to, aby sme učinili naše uctievanie primeraným a vhodným pre nášho veľkého Pána, o čo lepšie by sme mali spievať? O čo zbožnejšie by sme ho mali uctievať? Takéto dokonalé skutky si vyžadujú dokonalú chválu. Matthew Henry nás vo svojom komentári povzbudzuje. Chváľte Boha so silnou vierou. Chváľte ho so svetou láskou a potešením. Chváľte ho s dôverou, úplne spočívajúcou v Kristovi. Chváľte ho s triumfom viery nad mocnosťami tmy. Chváľte ho s úprimnou túžbou, nesúcou sa k nemu a s úplnou spokojnosťou v ňom. Chváľte ho univerzálnou úctou ku všetkým jeho prikázaniam. Chváľte ho v radostnej ochote slúžiť mu vo všetkých povolaniach. Chváľte ho radovaním sa v jeho láske a potechou v jeho dobrote. Chváľte ho presadzovaním záujmov kráľovstva jeho milosti. Chváľte ho sviežou nádejou a očakávaním kráľovstva jeho slávy. Všetko, čo dýcha, nech chváli Hospodina. Halelujah. Kresťania, máme tak mnoho, za čo by sme mali byť vďační. Chváľme teda Pána a uctievajme ho pre jeho nesmiernu veľkosť.

0: Dajte pozor na seba. Preto dajte pozor na seba. Nespreneverujte sa žene svojej mladosti. A tak sa budete chrániť vo svojom duchu. Kniha Malachiáš, 2. kapitola, 15. verš.
1: Pretože manželská nevernosť vždy začína v srdci, platia pre nás slová. Dajte pozor na seba. Roháčkov preklad, tak sa budete chrániť vo svojom duchu. Keď muž začína vo svojich myšlienkach kresliť negatívny obraz svojej manželky, odsudzuje sa od nej vnútorne. A keď povie, už k tebe toho toľko necíti, miláčik, potom by ho malo varovať naše dnešné slovo. Pretože manželstvo ohrozujú práve fantazírujúce myšlienky. Ak tu nepríjmeme v mene Pána protiopatrenia, potom je vydláždená cesta ku katastrofe. Preto, či muž alebo žena, buďte opatrení vo svojom duchu a prinášajte to, čo sa deje vo vašom srdci pod kríž. Pros Pána naliehavo, aby ťa zachránil z tvojho emocionálneho zmetku. Prečo by sme mali hlboko vo svojich srdciach zostať verní svojmu manželskému partnerovi? Preto, že Hospodin je svedkom medzi tebou a ženou tvojej mladosti, družkou a ženou podľa zmluvy. Malachiáš 2. kapitola, 14. verš. Nielen ľudia boli svedkovia na sobáši, keď si dal svoje áno, bol tam prítomný aj živý Boh. On je korunný svedok manželského zväzku. Preto si, drahý manžel, polož otázku. Aký postoj má tvoje srdce dnes k tvojej manželke? Oddala sa ti v najlepších rokoch svojej mladosti a dala ti najlepšie roky svojho života. Ale teraz, keď je staršia, vyradil si ju v myšlienkach a vo svojom srdci si na ceste celkom niekde inde. Rozmýšľaj predsa nad tým, koľko lásky ti preukázala za tie roky. Ako sa smiala s tebou, plakala s tebou, trpela s tebou a modlila sa s tebou. Nemala by byť láskou tvojho srdca? Vráť svoje srdce manželke svojej mladosti. Nech sa opäť stane korunou tvojho života. Zaiste nebola dokonalá, často zlyhala. Ale či Kristus nemiloval svoju cirkev stále, neobetoval za ňu a neodpustil všetky jej hriechy? Rovnako ako on, aj my máme milovať naše manželky. Nie len keď sú krásne, ale aj keď šedivejú. Preto prosíme naše manželky o prepáčenie, že sme nesplnili našu božskú povinnosť, že sme zahorkli a zatrpkli. To najzácnejšie, čo Pán Ježiš vlastne má, je jeho krvou vykúpená cirkev. A to najvzácnejšie, čo smieme my manželia mať, sú naše manželky. Vážme si ich a uctime si ich ako to najsvätejšie, čo smieme mať na zemi. Preto dávaj pozor na seba. Chráň sa vo svojej mysli a vo svojom duchu a nebuď neverný manželke svojej mladosti. Pane, pomôž nám všetkým, mužom aj ženám. Amen.
2: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Mnoho rečí nie je bez viny, kto si však ovláda svoje pery, koná rozumne. Jazyk spravodlivého je najlepšie striebro, myseľ bezbožných je málo hodná. Pery spravodlivého vedú mnohých, blázni však umierajú nerozumnosťou. Požehnanie Hospodinovo obohacuje a nepridáva k tomu žiaľ. Pre blázna je radosťou podlo konať, pre muža rozumného je však radosťou múdrosť. Čoho sa obáva bezbožný, toho stihne, ale túžba spravodlivých sa splní. Len čo sa preženie výchrica, niet prevrátenca, zbožný však má večný základ. Čo je ocot pre zuby a dym pre oči, to je lenivec pre tých, ktorí ho posielajú. Bázeň pred Hospodinom rozmnožuje dni, ale roky bezbožných sa krátia. Očakávanie spravodlivých prináša radosť, ale nádej bezbožných sa stratí. Cesta Hospodinova je hradom bezúhonnému, ale záhubou páchateľom neprávosti. Spravodlivý sa nikdy nepohne, bezbožní však nebudú bývať v krajine. Ústa spravodlivého vynášajú múdrosť, ale prevrátený jazyk bude vyhubený. Pery spravodlivého poznajú, čo je Bohu milé, ústa bezbožných, čo je prevrátené.
1: Kniha prísloví, 10. kapitola.
2: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

0: Cesta Hospodinova je hradom bezúhonnému, ale záhubou páchateľom neprávosti. Spravodlivý sa nikdy nepohne, bezbožní však nebudú bývať v krajine. Ústa spravodlivého vynášajú múdrosť, ale prevrátený jazyk bude vyhubený. Pery spravodlivého poznajú, čo je Bohu milé, ústa bezbožných, čo je prevrátené.
1: Kniha prísloví, 10. kapitola. Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Žalm 119, 43.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Falošná váha ohavnosťovi hospodinovi, páči sa mu však správne závažie. Keď príde pýcha, príde aj hanba, ale u pokorných je múdrosť. Statočných vedie ich bezúhonnosť, neverných však zahubí ich prevrátenosť. Bohatstvo neosoží v deň hnevu, ale spravodlivosť zachraňuje pred smrťou. Spravodlivosť urovnáva cestu bezúhonnému, bezbožný však padá vlastnou bezbožnosťou. Spravodlivosť zachraňuje statočných, ale neverníkov prichytí ich vlastná žiadostivosť. Keď zomiera človek bezbožný, hynie jeho nádej a očakávanie bláznov vyjde na vnímoč. Spravodlivý sa vyslobodí zo súženia a na jeho miesto nastúpi bezbožný. Boha prázdny ústami kazí svojho blížneho, ale spravodlivý vyslobozuje sa poznaním. Mesto sa teší zo šťastia spravodlivých, keď hynie bezbožný, zavládne plesanie. Mesto sa dvíha požehnaním statočných, ústami bezbožných sa však rúca.
1: Kniha prísloví, 11. kapitola.
2: Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Nevšedná múdrosť pre všedné dni. Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, v ktorej sa opäť budeme zamýšľať nad Božím slovom z knihy Kazateľ, ktorá nám zjavuje Božiu nevšednú múdrosť pre všedné dni nášho života. Dnes pokračujeme v úvahách nad slovami Kazateľa. Budeme si čítať slova z 11. kapitoly, 9. verš až do konca a potom 12. kapitola, 1. verš.
1: Raduj sa, mládenec, vo svojej mladosti a nech sa teší tvoje srdce za tvojich mladých dní. Choď po cestách, na ktoré ťa tiahne srdce a kam si žiadajú tvoje oči. No vedz, že Boh ťa za všetko privedie na súd. A odstráň mrzutosť zo svojho srdca, odvráť zlo od svojho tela, lebo mladosť i vek čiernych vlasov je márnosť. Pamätaj na svojho Stvoriteľa v dňoch svojej mladosti, prv ako prídu zlé dni a priblížia sa roky, o ktorých povieš, nemám v nich záľubu.

Kazateľ v týchto slovách hovorí alebo prihovára sa mladým ľuďom. Pritom z tohto textu vidíme, že rozdeľuje obdobie mladosti na dve časti. A také dve obdobia mladosti. A používa k tomu aj dve odlišné slova. Prvé slovo, ktoré som tu spomenul vo svojej detskej mladosti, v tom 9. verši, označuje obdobie mladosti, ktorému my hovoríme dorastenec, teenager. To znamená obdobie takých 13 až 18 rokov pred dospelosťou. Druhé slovo, v 9. verši druhá časť, kde sa hovorí, že vo dňoch svojej mladosti, označuje obdobie mladosti, ale už dospelosť. Teda to obdobie možno tak 18 až 25 rokov. To znamená, že oslovuje jednak dospievajúcich, tínejdžerov, ale aj dospelých mladých. Má pre mladých ľudí vzácne slova. Poukazuje na to, ako žiť život mladosti tak, aby to stálo za to, aby sa takýto život ľúbil Pánu Bohu, aby život obstal z pohľadu konca, z pohľadu nášho stvoriteľa, Pána Boha.

Tak niekoľko práv, niekoľko skutočností tu kazateľ hovorí. Poprvé, že Boh sa zaujíma o život mladých ľudí. O život dorastencov, o život mládežníkov. Pretože Pán Boh je stvoriteľom človeka a vie, že toto obdobie je, ako tu kazateľ popisuje, taká raná zora. Či úsvit života. Že mladosť je takým krátkým, krásnym, ale pritom veľmi nestabilným a búrlivým obdobím ľudského života. Tak ako je raná zora kratučkou chvíľou na začiatku nového dňa, tak je aj mladosť krátkou chvíľou na začiatku života človeka. Raná zora alebo úsvit má svoje nezastupiteľné miesto na časovej osi dňa. Ale úsvitom deň iba začína. A potom pokračuje skutočný deň. Preto ani v živote človeka nemôžeme položiť dôraz iba na mladosť. Ako by bol celý život človeka o mladosti. Samozrejme, žijeme v dobe, keď naša doba presadzuje tzv. Ideál mladosti a pestuje kultúru mladosti. Je pravdou, že je toto obdobie života človeka veľmi dôležité. Je to naozaj, ako čo kazateľ tu hovorí, taká raná zora, akoby úsvit života. Tu sa kladú základy života človeka, buduje sa hodnotový a morálny systém. Ale život je viac ako mladosť. Po mladosti začína skutočný život. Svet sa nás snaží presvedčiť, že mladosť to je život. A tak ľudia majú túžbu večne zostať mladí. Kazateľ však hovorí, že mladý človek potrebuje pamätať na to, že mladosť je márnosť, v 10. verši. A teda, že je ako para, rýchlo pominie. A človek na ceste životom dozrieva, prichádza k jeseni života a nakoniec ku koncu života človek zomiera. A Pán Boh miluje mladých ľudí a túži ich previesť týmto obdobím života bez morálneho úrazu. Že taká prvá pravda, že Pán Boh sa zaujíma o život mladých ľudí, o život dorastencov, mládežníkov a miluje mladých ľudí. Po druhé, Pán Boh chce, aby bol život mladých ľudí naplnený radosťou. Kazateľ hovorí, raduj sa. Raduj sa teda mladý človek, mládenec. Mladí ľudia si väčšinou myslia, že Boh je niekto, kto im nedopraje radosť. To im kazí radosť zo života. Ale Božie slovo tu hovorí niečo iné. Raduj sa, mládenec. Boh chce, drahí mladí, aby ste sa radovali. Aby ste žili skutočne šťastným a radosným životom. Problém je v tom, že dnes majú mladí ľudia skreslené predstavy o tom, čo je skutočná radosť. A skutočnú radosť si zamieňajú s dobrou zábavou, dobre sa pobaviť, odviazať sa možno pri cigarete, alkohole, drogách, flirtovaní, sexe. Život bez morálnych zábran. Toto dnes mladí ľudia považujú za skutočnú radosť. To je život. Ale to je ako keby ste zobrali nové auto a naháňali sa s ním po jarkoch a priekopách. A keby ste s týmto autom uháňali 100 km na hodinu po meste a pritom si mysleli, ako je to zábavné a akým sme my šťastní. Toto ale nie je radosť. Skôr je to čosi bláznivé. Skôr je to nezodpovednosť. Je to jazda s rizikom ohrozenia vlastného života i života iných ľudí. A takýmto bezúzným životom v skutočnosti ubližujeme sebe i tým, ktorí nás milujú. No a takúto jazdu v úvodzovkách nám Pán Boh skutočne nedopraje. Pretože nás miluje. A nechce, aby sme si zničili život mladosťou a večne zahynuli v hriechu. Pán Boh vie, že na dne takéhoto tzv. Pohára šťastia a zábavy je horkosť, je jed a smrť. A preto vám, drahí mladí, Pán Boh ponúka skutočné šťastie, skutočnú radosť, ktorá je jedine v Ježišovi Kristovi. A preto aj pozýva potom 12. kapitole, pamätaj na svojho Boha, kým si ešte mladý.

Po tretie, Pán Boh pozná nebezpečenstva a hrozby obdobia mladosti. Preto dáva takúto výzvu mladým ľuďom. A kazateľ tu popisuje niektoré typické vlastnosti života mladého človeka. Túžba po veselosti srdca popisuje. Tam by sme mohli povedať, že ide o zábavu, pobavenie sa, veselie, život ako párty, dobrá nálada, dobre sa pobaviť, dobre sa cítiť. Potom hovorí chodiť po cestách svojho srdca, to znamená riadiť sa srdcom, pocitmi, nie hlavou, žiť podľa túžob svojho srdca, ktoré je ale veľmi zradné. Je to túžba robiť si po svojom. Potom ešte hovorí život podľa videnia vlastných očí. Mladí ľudia kladú dôraz na to, čo je navonok, čo je navonok viditeľné, a preto majú túžbu byť zviditeľnený. Byť cool, byť in, zapadnúť, byť prijatý svojim okolím, navonok sa neodlišovať ani účesom, obliekaním, nejakými vecami, ktoré mám, ja neviem, mobil alebo niečo iné. Potom je tu teda popísané, že majú tendenciu prejavovať určitý hnev a vzdor voči autoritám, ktoré vidí, preto odstráň hnev v 10. verši. Vzdor a hnev voči autoritám, voči rodičom, voči, ja neviem, určitým pravidlám. Majú pocit, že starší im nerozumejú, že autority im nerozumejú, že ich obmedzujú, alebo tieto pravidlá dospelých. A tak sa hnievajú a vzdorujú. A majú obrovský zápas s telesnými žiadosťami mladosti. Pravi, odstraň zlé od svojho tela. Pretože je to zápas vlastne aj s hormonálnymi zmenami. Mladí ľudia chcú všetko vyskúšať. A často tieto veci nezvládajú a narobia mnoho zla v tejto oblasti, aj v oblasti telesnej čistoty alebo morálneho života. Preto Pán Boh po štvrté pozýva mladých ľudí, aby v tomto období svojho života pamätali na Pána Boha. Mladí ľudia potrebujú vedieť, a tu nám Božie slovo vlastne hovorí o tom a vyzýva mladých ľudí, aby pamätali na to, že život je prchavý, že obdobie mladosti je síce pekné, ale veľmi krátke a krehké. Tu je prirovnané ako k takej pare. Mladosť je určite krásne obdobie života, o tom asi nik nepochybuje, ale je príliš krásne a krátke na to, aby ste ho zdevastovali nemúdrym počínaním si. A preto tu dáva kazateľ, teda Božie slovo, niektoré výzvy vám mladým ľuďom. Hovorí teda, že aby ste nestratili z dohľadu koniec života. Pamätaj na to, že za to, ako žiješ svoj život, budeš Bohu skladať účty. Potom pozbudzuje, že odstráň hnev a zdor zo svojho života, kráčaj radosnou tvárou, nie nahnevaný. A odstráň zlé od svojho tela, tu hovorí kazateľ, zlé žiadosti mladosti, od ktorých treba utekať, ako to hovorí Nová zmluva. Nenič svoje telo hriešnými žiadostiami a hriešnými túžbami mladosti, ku ktorým patrí či už alkohol, či drogy, či sex, či ďalšie veci. Nedaj dôvod, aby tebou niekto pohrdal. Ako to Pavol hovorí Timoteovi, 1. list Timoteovi 4.12, nech nikto tebou nepohrda pre tieto veci. Buď vzorom viery. Keď ste veriaci v Ježiša Krista, buďte vzorom veriacich. A ďalej, ďalšia výzva hovorí, pamätaj, alebo priprav sa na to, že v živote bude mnoho ťažkých chvíľ. To bol ten 8. verš ešte predtým. Pamätaj na dni temnosti, lebo ich bude mnoho. Pamätaj na to teda, že prídu dni, o ktorých povie, že nemáš v nich záľubu. Ale prídu. 12. kapitola 1. verš. A preto od mladosti čítaj Božie slovo, poznávaj Božie slovo, ktoré ťa môže urobiť múdrym na spasenie v Kristu Ježišovi. 2. list Timoteovi 3.15 o tom hovorí. A potom tá posledná výzva, 12. kapitola 1. verš. Pamätaj na svojho stvoriteľa, kým si mladý. Obdobie mladosti je najlepším obdobím na to, aby mladý človek pamätal na svojho stvoriteľa. Aby vydal svoj život spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Aby týmto krehkým a veľmi nestabilným a búrlivým obdobím mal Ježiš vládu v tvojom živote. Aby si mal Ježiša ako svojho sprievodcu a vodcu na ceste životom. Je to najkrajším obdobím, v ktorom mladý človek môže od Ježiša dostať nie iba plitkú zábavu, ale skutočnú a trvalú radosť. S Ježišom už nemusíš blúdiť životom a skúšať všetky cesty, ktoré ti ponúka tento svet, aby si sa našiel, lebo Ježiš ťa chce nájsť a chce byť tvojou cestou, bezpečnou a istou. S Ježišom získaš skutočné, vnútorné, duchovné, večné hodnoty a nemusíš potom už žiť podľa videnia svojich očí.
Toto slovo vás pozbudzuje, drahý mladý, neodkladajte toto rozhodnutie na inokedy. Na to, keď budeš možno starší. Urob toto rozhodnutie teraz, kým si mladý, kým si nepokazíš život rôznymi vecami, kým ťa Pán Boh volá k sebe a Ježiš ťa dnes pozýva k sebe. Božie slovo hovorí, že Pán Boh poslal na svet svojho milovaného syna spasiteľa Ježiša Krista, aby každý, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal večný život. Ak počuješ tento Boží hlas, ktorý ťa volá ku Kristu, odovzdaj mu svoj život v čase svojej mladosti. A Božie slovo dáva krásne zasľúbenie, že Pán Ježiš naplní tvoj život skutočnou radosťou, skutočnou krásou a predovšetkým radosťou zo spásy v Ježišovi Kristovi. Plnosťou a hojnosťou nového života v Kristu Ježišovi.

Milí poslucháči, týmito slovami sa dnes s vami lúčim a teším sa na to ďalšie pokračovanie tejto zaujímavej témy z knihy Kazateľ, ktorá nám zjavuje nevšednú múdrosť Božiu pre všedný deň. Od mikrofónu vás pozdravuje Darko Králik. Do počutia.

Deň 41. Predstav si, že by si stretol Ježiša v 41. deň, teda hneď nasledujúci deň potom, čo ho diabol pokúšal na púšti. Uvidel by si jeho žiariacu tvár a celá jeho bytosť by bola plná života a dôvery v Boha. Radoval by sa a zveleboval Otca, pretože dosiahol veľké víťazstvo. Teraz bol Ježiš pripravený postaviť sa pekelným mocnostiam, a tak sa vydal na cestu do veľkých miest žijúcich v temnote. Ohlasoval dobrú zvesť, istý si Božím slovom, uzdravoval chorých, presvedčený, že Otec je s ním. Keď sa zamyslíš nad svojim životom, možno uvidíš, že aj ty prechádzaš svojou vlastnou vyprahnutou púšťou. Neustále musíš znášať satanove zúrivé útoky a tvoja duša je už úplne zdeptaná. Nevieš si pomôcť, no myslíš si, že Ježiš nikdy nemusel znášať to, čo ty. On bol tohto všetkého ušetrený. Možno poznáš nejakého pastora či kazateľa, ktorý sa ti javí ako veľmi silný vo viere. Jeho slova vyžarujú istotu Božej prítomnosti a ty si myslíš, že nikdy nemal podobné problémy ako ty. Keby si len vedel. Nebol si pri tom, keď Boh tohto muža povolal zvestovať svoje slovo a potom ho zaviedol na púšť, aby ho diabol pokúšal. Nebol si pri tom, keď bol uvrhnutý na samé dno, ponížený a zúfalý vo svojej beznádeji. Ani netušíš, že jeho najlepšie kázne často vychádzajú zo skúšania.

kúšok jeho vlastného života. Pavol nás varuje, aby sme nepovyšovali svoju spravodlivosť na druhých. My sa však neodvažujeme porovnávať sa s tými, čo odporúčajú samých seba. Veď sú nerozumní, keď sa merajú podľa seba a porovnávajú sa sami so sebou. Druhý list Korinťanom, 10. kapitola, 12. verš. Kto vedel v 41. deň, že Ježiš práve prekonal dlhé a strašné pokúšanie? Kto vtedy vedel, že sláva, ktorá ho napĺňala, pochádzala z boja oveľa ťažšieho než ten, ktorý by sme my dokázali podstúpiť? Boží duch ťa zaviedol na púšť. Dovol mu dokončiť jeho dielo, aby v tebe vybudoval absolútnu odovzdanosť a dôveru. Napokon budeš plný odvahy, budeš oplývať Božím súcitom a silou, aby si pomáhal druhým.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je z príslovia 16. kapitola 24. verš. Láskavé reči sú plástom medu, sladkosťou pre dušu a zdravím pre kosti. Keď sa pozerám na naše manželstvo, vždy tam vidím určitú iróniu, ktorá je v tom, že Božiu starostlivosť a Davidovú lásku som najviac cítila v najťažších časoch. Spomínam si napríklad na víkend, keď zomrel môj ocko. Moju mamu sme presťahovali do severného Texasu, aby s nami strávila pár týždňov a zotavila sa z chirurgického zákroku, cez ktorý prešla. Moja matka sa cítila dobre, avšak ja som mala starosť aj o môjho otca. Rozhodol sa, že ostane doma a postará sa o domácnosť. Jedného večera, keď som sa vrátila domov, čakala ma správa, že ocko v spánku zomrel na srdcový infarkt. Zomrel doma sám. Mala som zlomené srdce a nevedela som, ako to oznámiť mojej matke. Dlho do noci sme plakali a žalostili. Pamätám si na smutok, ktorý sme prežívali, ale aj na to, že David bol vedľa mňa. Nežne ma v mojom smutku utešoval. Boh ho použil tak, ako veľakrát predtým, aby mi v bolestivých časoch pomohol. Pamätám si aj noc, ktorú som strávila po operácii maternice. Keď som sa prebudila z narkózy, David sedel vedľa postele a utieral mi čelo. Už len pohľad na neho ma potešoval. Držal ma za ruku a povedal mi, že doktori tvrdia, že budem v poriadku. Uprostred fyzickej bolesti Davidove nežné slova a dotyky prinášali uľahčenie. Rozdiel medzi krízou, ktorá nás zdolá, a krízou, ktorej cítime Božiu starostlivosť, je práve to potešenie, ktoré nám poskytne náš partner. Modlím sa. Pane, daruj mi Tvoje slova potešenia, keď vidím môjho partnera trpieť. Pomôž mi priniesť nimi nežnosť jeho duši. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžeš dnes aplikovať do tvojho manželského života? Stojíš v službe potešenia v čase, keď to tvoj manžel potrebuje? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

obklúčilo ma smrťace vlnobytie a vydesili zlostné prívaly. Ovinuli ma povrazy záhrobia, zovrali ma osídla smrti. V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas. Zem sa pohýbala a zachvela. Vrchy sa otriasli a pohli v základu. Z výsosti čiahol rukou a chytil ma a vyzdvihol ma zo stredu hlbokých vôd.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Len v Bohu utíši sa moja duša. Od Neho pochádza moja spása. Na Bohu spočíva moja spása, moja česť i skala mojej sily. Moje útočisko je v Bohu. Dúfajte v Neho, ľudia v každom čase. Vylievajte si pred ním srdce, Boh je našim útočiskom. Žalm 62, verše 2, 8 a 9. Dôvera. Aká dôležitá je dôvera v živote a v spolupráci ľudí. Dôvera v dobré úmysly, slová a v schopnosti druhých. Dôveryhodnému porozumeniu sa oplatí venovať najvyššiu pozornosť. Ten, kto vo svojom všednom živote pátra po stresových faktoroch, v mnohých prípadoch narazí na našu tému. Ako rýchlo sa dôvera rozplynie. A aký ťažký a namáhavý je potom pokus obnoviť stratenú dôveru. Odkiaľ to asi prichádza, že si navzájom už nemôžeme dôverovať? Biblia nám dáva odpoveď hneď na prvých stranách. Naši predkovia viac dôverovali diablovi ako Bohu. Tak prekročili dobré Božie prikázanie a stali sa hriešnikmi. A my, ako potomkovia tých, ktorí vo svojej dôvere sklamali, nie sme na tom lepšie. Sme hriešnici a dokazujeme to svojim životom. Jeden sa previnil viac, druhý menej. Ale všetci sa preukazujeme ako hriešnici. Teraz tu stojíme so svojimi vinami a nemôžeme urobiť nič, aby sme napravili svoj vzťah k Bohu. Ale Boh nás odkazuje na to, čo urobil On sám. Keď mu svoje viny otvorene vyznáme, stane sa smrť zmierenia jeho syna základom pre celkom nový, neporušiteľný vzťah dôvery k nemu. A potom zakúsime aj Božiu pomoc vo veľkých i malých otázkach dôvery svojho všedného života.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Evanjelium podľa Matúša, 20. kapitola, 16. verš. Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľudom jemu vlastným, aby ste zvestovali cnostné skutky toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla. Prvý list Petra, 2. kapitola, 9. verš. Budem patriť k tým vyvoleným? V časoch otroctva v Severnej Amerike sa často stávalo, že neveriaci otrokári vlastnili otrokov, ktorí boli kresťania a ktorí boli šťastnejší ako oni. Jeden z týchto otrokárov si často robil posmech z viery svojho služobníka a svojimi otázkami ho privádzal do rozpakov. Raz sa ho opýtal: Sam, ty skutočne veríš, že prídeš do raja? Áno, pane. Tak potom patríš k vyvoleným? Áno, pane. A čo ja, budem tiež patriť k vyvoleným? Otrok by rád odpovedal tak, ako to zodpovedalo jeho presvedčeniu, ale nechcel tým svojho pána ponížiť. V duchu prosil Boha, aby mu dal potrebnú múdrosť. Potom odpovedal: Pane, nemyslím, že by niekto mohol byť vyvolený, keď sa o to nesnaží. Tu sa jeho pán zarazený odvrátil, lebo tieto jednoduché slová ho priviedli k mlčaniu. Nevieme, či tento muž pocítil, že k nemu chce hovoriť Boh. Ako často asi hovoril už aj k nám, a predsa sme sa k nemu až do dnešného dňa mnohí obracali chrbtom, ako tento pochabý otrokár. Keď niekto počuje Božie volanie a počúva ho, potom patrí k tým, ktorí sa snažia. A potom aj on získa istotu, že ho Boh skutočne miluje a že si ho vyvolil.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Čas nášho života je 70, pri dobrej sile 80 rokov. Ich pýchou je námaha, strasť. Žalm 90, 10. verš. Prečo sme na tomto svete? Môže nám na túto otázku niekto dať odpoveď? Žiadny človek nemôže za to, že sme sa narodili. Nikto nemôže zabrániť tomu, aby jedného dňa smrť neurobila záverečnú čiaru. Koniec. To teda bolo všetko? Krátky život má byť všetko? Naplnený námahou a prácou, zlostením sa a sklamaním, tisícimi vecami a nekončiacou jednotvárnosťou všedného života? Čo s nenaplnenými túžbami lásky? S bolestivými sklamaniami, s čestnosťou, plnením povinností a zodpovednosťou? Na čo je to všetko? Pracujeme azda len preto, aby sme žili? Alebo žijeme, aby sme pracovali? Na otázku, ako sa darí, často prichádza lapidárna odpoveď. Ešte žijem. Kto si pripustí, že jeho snaženie sa a konanie nemá zmysel? Životná lož človeka pevne zviera. Pre mnohých je preto droga posledným útočom. Často prichádza lapidárna odpoveď. Ešte žijem. Kto si pripustí, že jeho snaženie sa a konanie nemá zmysel? Životná lož človeka pevne zviera. Pre mnohých je preto droga posledným útočiskom, aby na niekoľko hodín v otupenosti unikli

bohorúhodnému stvoriteľskému plánu. Vo všetkom. Žiaľ, ľudia na svojho stvoriteľa nedbali a žili na vlastnú pesť. Následky sa dostavili. Hriech ich vedie do zahynutia. Ale Boh to nechce. Bol by rád, keby ste svoj život vložili do jeho ruky. Potom dostane svoju pravú náplň. Ale to vyžaduje váš radikálny obrat k nemu.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Či azda mám záľubu v smrti bezbožného? Znie výrok Hospodina, Pána, a nie v tom, aby sa odvrátil od svojej cesty a ostal nažive? Ezechiel, 18. kapitola, 23. verš. Obrátiť sa a žiť. Včera sme spoznali, že len život s Bohom dáva nášmu životu skutočnú náplň. No náš vzťah k nemu je našimi hriechmi porušený. Biblia to vyjadruje takto. Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vašim Bohom. Izajáš, 59. kapitola, 2. verš. Ako môžeme znovu získať spojenie s Bohom? Prvý krok urobil Boh. Poslal na zem svojho syna Ježiša Krista. Ten trpel a zomrel na kríži, aby Boh mohol hriešným ľuďom dať milosť. Aké hrozné sú v Božích očiach naše hriechy, je zreteľné z toho, že len smrť spravodlivého človeka, Ježiša, ich môže pred Bohom odčiniť. Druhý krok musíme urobiť my. Znamená obrátiť sa. Začína to poznaním, že náš život v sebectve a hriechu bol zlý. Bez Boha sme minuli jeho vlastný zmysel. K obráteniu patrí aj vyznanie pred Bohom. Priznáme svoje pochybenia a v modlitbe ich vymenujeme. Všetky hriechy, na ktoré si spomenieme, mu úprimne vyznáme. Ľutujeme, že sme ich urobili. Obrátenie k Bohu je tiež rozhodnutie nežiť už ďalej tak, ako doteraz. Je to vedomé odvrátenie sa od zlého a obrátenie sa k Bohu. Iba ten, kto sa k nemu takto vráti, dostane jeho odpúšťajúcu milosť. Nechcete sa vydať touto cestou, aby ste mohli získať naplnený život s Bohom?

Synagóga. Boh má za vše zvláštnych a obdivuhodných kazateľov. Lukáš vo svojom evanjeliu píše, že ukrižovaný zločinec v poslednej hodine pred smrťou vyslovil z kríža neslýchane pôsobivé slova. Stará zmluva hovorí aj o tom, že raz dokonca kázal aj skutočný štvornohý osol. Niektorí tomuto príbehu neveria. Ja mu verím, lebo viem, že Boh si často volí obdivuhodných kazateľov svojej pravdy. Nesmierne na mňa pôsobí jedna veľká, mŕtva, vypálená budova. Kedykoľvek okolo nej prechádzam, začne mi kázať. Viem, že raz kázala dokonca celú noc stovkám ľudí. Táto zvláštna kážuca budova stojí uprostred hlučného veľkomesta Porúria. Musela tu voľakedy byť bohatá židovská obec, keď si dokázala vybudovať takú veľkolepú synagógu. Je to ohromná kupolová stavba zo šedého prírodného kameňa. Pred mnohými rokmi som si túto budovu pozrel aj znútra. Nádhera tam celkom zodpovedala vonkajšku. Bolo vidieť, že ju navrhol a vybudoval veľký umelec. Potom nadišiel onen hrozný deň, čo na stáročia zostáva čiernou škvrnou dejín nášho národa. Deň, keď nemecký ľud v jednej chvíli zabudol, že mal Lutera, Kanta, Bacha, Goetheho, keď sa jedným hrozným skokom z 20. storočia vrátil do stredoveku. Prehnala sa zberba. Židovské obchody boli vyrabované, i byty demolované, nevinný kopaný, vraždený a strieľaný. Ničivá zberba prenikla aj do nádhernej synagógy a vrhla ju do požiaru. Čo bolo horľavé, pohltili nivočiace plamene. Na konci zostala pevne stáť obrovská, teraz už opustená kupola. Veľké kamenné kvádre ohňu odolali. Vtedy začala byť táto budova trápnou, ale ešte nerozprávala. Vo svojej mŕtvej mlčanlivosti začala ľudí znepokojovať. Amplióny hrmeli o nemeckej kultúrnej vôli a tu stál tento dom. Na portáli mohol ešte každý čítať: Môj dom má byť domom modlitby pre všetky národy. Stál tu so svojimi múrmi začadenými dymom, s vybitými oknami, kým amplióny oznamovali, že nemecká armáda práve vtrhla do Ruska, aby šírila nemeckú kultúru. Vždy znovu sa hovorilo, že tento dom musí byť zbúraný, ale nedošlo k tomu. Vyzeralo to, ako by sa stratila odvaha položiť ešte raz ruku na túto nemú, obrovskú budovu. Synagóga mlčala, ako by čakala na deň, keď bude môcť hovoriť. Ten deň prišiel. Začal vo veľkomeste rovnako ako všetky. Obchodníci sa vrátili do obchodov, domáce panie riadili domy alebo stáli v rade pred obchodmi, v ktorých bol už poskromne vyložený tovar. Baníci sfárali do hĺbky a iní vyfárali. Život pokračoval. Tak sa minul deň. Zvečerilo sa. Tma pokryla ulice. Všetky domy boli zatemnené, všetky svetlá zhasené. Bola predsa vojna a na mesto už dopadla nejedna bomba. O 21. hodine zakvílili sirény. Ľudia bežali do pivníc. Nastala hrôza. Prvý veľký nálet s kobercovým bombardovaním a celoplošnými požiarmi. Ľudia v pivniciach cítili hroznú horúčavu. Vybiehali von. Nie, mnohí von nedošli. Východy našli zasypané a tak zhoreli zaživa. Tí, čo sa dostali von, boli vydesení. Okolo synagógy boli úzke, husto osídlené uličky.
Teraz bolo všetko v plameňoch. Kam sa len človek otočil, bol oheň. Oheň. Desivá žiara si vytvárala príval ďalšieho ohňa, ktorý sa ďalej šíril vytvoreným prievanom. Ľudia sa zamotávali do vlhkých ručníkov a snažili sa nájsť si nejakú ochranu proti páľave, ale východy z uličiek boli zasypané troskami. Dym prekážal v dýchaní. Mnohých zasiahli padajúce múry, udusil dym alebo pohltil oheň. Tí, ktorí sa prebojovali na vzduch, hľadali očami naplnenými strachom miesto, ktoré by im poskytlo ochranu pred ohňom. Našli však iba jediné. Ohromnú, pustú budovu, dávno vypálenú synagógu. Stovky ľudí v nej našli v túto desivú noc záchranu. Sedeli stiesnení jeden pri druhom a chveli sa na vlhkej podlahe, kým vonku obchádzala desivá smrť. Sedeli tu a nemohli ujsť, keď synagóga začala kázať. Bola to zdrvujúca kázeň. Pozostávala iba z jednej jedinej vety. Nemýlte sa, Boh sa nedá vysmievať. Čo človek rozsieva, to bude aj žať. List apoštola Pavla Galackým, 6. kapitola, 7. verš. Bol tu možno aj ktosi, kto bol v onen jarný deň svedkom zapálenia synagógy a ostatní sa zvedavo prizerali, snáď sa aj smiali. Rozhodne mlčali. Ale kto pomyslel na Boha, ktorý nemlčí? Vtedy oheň pohltil tú jednu budovu. Teraz horelo celé mesto. A práve táto budova bola ich útočiskom. Synagóga kázala. Aj ten najtvrdohlavejší počul v túto hroznú noc kázeň. Nemýlte sa, Boh sa nedá vysmievať. Príbeh tým však nekončí. Medzi utečencami bol jeden, ktorému držala synagóga mimoriadnu kázeň. Bol to jednoduchý muž, ktorý si za biednú mzdu zarábal ťažbou uhlia. Patril k ľuďom, o ktorých Pán Ježiš hovorí, že sú bohatí v Bohu. Tento muž sedel medzi vyľakaným ľudom a nebol ani prekvapený, ani znepokojený. Prekvapený nebol, lebo zo slova Božieho už dávno vedel, že tento ľud musí ísť v ústretí desivým súdom. A ani znepokojený nebol, pretože mal pokoj u Boha. Sedel v kúte, aj keď mnohým ľuďom skutočne pomohol. Bol unavený, ale tu usnúť nikto nedokázal. Synagóga mu začala kázať zvláštnu kázeň. Pýtala sa, či vieš, prečo ste tu ukrytí pred ohňom? On odpovedal, áno, pretože tu oheň už raz zúril a všetko horľavé pohltil. Vieš aj to, pýtala sa synagóga, že je aj iný a desivejší oheň ako ten, pred ktorým sa tu ukrývate? To viem tiež, odvetil muž. To je desivý oheň súdu a hnevu Božieho, ktorý raz vzplanie nad všetkými bezbožnými a nesvetými ľudskými bytosťami. Ty už vieš mnoho, povedala synagóga. Myslíš si, že nájdeš útočisko, keď tento oheň vzplanie? Myslíš si, že potom bude také miesto, ktoré ponúkne útočisko, lebo sa už oheň cez neho prehnal? Nuž, usmial sa muž uprostred vydeseného a smutného ľudu a povedal, viem, kam mieriš. Existuje jediné miesto, ktorým sa už deň súdu Božieho prehnal. A preto ponúka útočisko. Kríž Ježiša na Golgote.
Máš pravdu, vraví synagóga. Pozri, ste v mojom náručí, v bezpečí, pretože som už predtým pretrpela oheň. A také isté je to pod krížom Ježiša. Horel tam oheň, keď Ježiš zvolal. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Teraz ste tam vo večnosti v bezpečí pred Božím súdom. Ten jednoduchý človek sa potešil, že o tom večnom útočisku vedel. Potom sa uložil tak pohodlne, ako sa len v tej tlačenici dalo, a zaspal. Odpočíval pokojne a s útechou ako dieťa na srdci matky.

0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Môže okolo mňa všetko padnúť, môže sa to, čo pevne stálo, zlomiť, môže, ale to nič nemení na tvojej moci. Môžem sa v živote

pomôž mojej neviere. Mocou milosti, ktorá mi bola daná, každému z vás hovorím, aby si nenamýšľal o sebe viac ako treba, ale aby o sebe zmýšľal tak, aby konal rozumne, podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh. List Rimanom 12.3. V kontexte tohto verša Pavol upozorňuje, že ľudia si o sebe myslia viac, ako by si mali myslieť. Jediným účinným liekom na túto pýchu je pripomenutie, že nie len duchovné dary sú dielom Božej zvrchovanej milosti v našom živote, ale aj samotná viera, ktorou tieto dary používame. Každý podľa miery viery, ktorú mu udelil Boh. To znamená, že nemáme žiadny dôvod na chválu. Ako by sme sa mohli chváliť, keď aj možnosť prijímania darov je tiež darom? Táto pravda má hlboký vplyv na to, ako sa modlíme. Ježiš nám dáva príklad v Lukášovi 22, 31 až 32. Predtým, ako Peter trikrát zaprie, Ježiš mu hovorí: Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Ježiš sa modlí za Petrovú vieru, aby sa zachovala aj napriek hriechu zapretia, pretože vie, že Boh je ten, kto dáva vieru. Mali by sme sa teda modliť tak, ako sa modlil Ježiš, za seba a za druhých, aby Boh zachoval našu vieru. Takto volal aj muž, ktorý mal epileptického syna. Verím, pomôž mojej neviere. Marek 9:24. To je dobrá modlitba. Priznáva, že bez Boha nemôžeme veriť tak, ako by sme mali. Modlíme sa preto každý deň. Páne, ďakujem ti za moju vieru. Podopieraj ju, posilňuj ju, prehlbuj ju. Nedovoľ, aby zlyhala. Urob ju silou môjho života, aby vo všetkom, čo robím, si bol oslávený ty ako veľký darca. Amen.

kto zabil Ježiša? Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? List Rimanom 8:32. Jeden z mojich priateľov, ktorý bol pastorom v Illinois, pred niekoľkými rokmi kázal počas veľkonočného týždňa skupine väzňov v štátnej väznici. V jednom bode svojho posolstva sa zastavil a spýtal sa mužov, či vedia, kto zabil Ježiša. Niektorí povedali, že to boli vojaci. Niektorí, že to boli Židia. Iní povedali, že Pilát. Keď nastalo ticho, môj priateľ povedal, zabil ho jeho otec. To je to, čo hovorí prvá polovica verša Rimanom 8:32. Boh neušetril svojho vlastného syna, ale vydal ho na smrť. A tohto muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predvídania, ste rukou zločincov pribili na kríž a zabili. Skutky 2:23. Prorok Izaiáš v 53. kapitole to vyjadruje ešte jasnejšie. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. Hospodinovi sa zapáčilo zdrviť ho utrpením. Izaiáš 53, 4, 10. Alebo ako sa píše v liste Rimanom 3, 25. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery. Tak ako Abraham zdvihol nôž na svojho syna Izáka, ale potom ho ušetril, pretože v húšti nebol baran, tak Boh Otec zdvihol nôž na svojho vlastného syna, Ježiša, ale neušetril ho, pretože on bol namiesto baránka. On bol zástupnou obeťou. Boh neušetril svojho vlastného syna, pretože to bol jediný spôsob, ako nás mohol ušetriť a stále byť spravodlivým a svätým Bohom. Vina za naše previnenia, trest za naše neprávosti, prekliatie nášho hriechu by nás nevyhnutne priviedli do záhuby pekla. Boh však neušetril svojho vlastného syna. Vydal ho, aby bol prebodnutý pre naše previnenia, rozdrvený pre naše neprávosti a ukrižovaný pre naše hriechy. Tento verš, Rimanom 8:32, je pre mňa najvzácnejším veršom v Biblii, pretože základom všeobjímajúceho prísľubu budúcej Božej milosti je, že Boží syn niesol na svojom tele všetok môj trest, všetku moju vinu, všetko moje odsúdenie, aby som mohol stáť pred veľkým a svätým Bohom s odpustenými hriechmi, zmierený, ospravedlnený, prijatý ako príjemca nevýslovných prísľubov radosti na večné veky po jeho pravici.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
1: Počúvate Rádio Logos.

ako veľmi ťa chce požehnať Boh? Hospodin, tvoj Boh, hojne požehná každé dielo tvojich rúk, plod tvojho života, plod tvojho dobytka a plodiny tvojej pôdy pre tvoje blaho. Hospodin sa bude z teba znovu radovať, ako sa radoval svojich otcov, keď budeš poslúchať Hospodina, svojho Boha, zachovávať jeho príkazy a ustanovenia napísané v knihe tohoto zákona. Keď sa vrátiš k Hospodinovi, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou. 5. Mojžišova kniha, 39 až 10. Boh nás túži požehnať. V Božom dobrodení je akási horlivosť. Nečaká, kým k nemu prídeme. Vyhľadáva nás, pretože má záľubu robiť nám dobre. Boh na nás nečaká, on nám ide v ústrety. To je vlastne doslovný preklad Žalmu 23.6. Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Boh rád prejavuje svoje milosrdenstvo. Dovoľte mi to zopakovať. Boh rád prejavuje svoje milosrdenstvo. Túži konať dobro svojmu ľudu. Neváha, nie je nerozhodný ani neistý. Jeho hnev musí byť uvoľnený veľkou silou, ale jeho milosrdenstvo sa uvoľňuje veľmi ľahko. To mal na mysli Hospodin, keď zostúpil na vrch Sinaj a povedal Mojžišovi: Hospodin, Hospodin silný, Boh ľútostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a veľký čo do milosti a pravdy. To mal na mysli aj v Jeremiášovi 9.24, keď povedal: Lebo ja som Hospodin, ktorý uskutočňuje milosrdenstvo, právo a spravodlivosť na zemi. Veď v tom mám záľubu, znie výrok Hospodinov. Boh nikdy nie je podráždený ani nervózny. Nikdy sa ľahko nerozhnevá. Naopak, je nekonečne nadšený a ničím neobmedzený pri naplňaní svojho potešenia. Pre nás je to ťažko pochopiteľné, pretože každý deň musíme spať, naša práca nás unavuje, nehovoriac o tom, ak sa nám nedarí. Naše emócie sa striedajú nahor a nadol. Jeden deň sme unudení a znechutení a druhý deň cítime optimizmus a nadšenie. Sme ako malé gejzíry, ktoré nevyspytateľne vystrekujú a prskajú. Ale Boh je ako veľký niagarský vodopád. Pozeráte sa na 186 tisíc tón vody, ktorá sa každú minútu rúti cez priepasť a myslíte si, to určite nemôže pokračovať takou silou rok čo rok. A predsa to tak je. Taký to je Boh. Nikdy ho neunaví robiť nám dobre. Nikdy ho to neomrzí. Niagara jeho milosti nemá konca.

0: Otázky a odpovede.
1: Ako žiť vo svete, ale nebyť zo sveta?
2: Myslím, že to je otázka, ktorá sa dotýka úplne na všetkých kresťanov. Je to niečím naša celoživotná výzva. My sme povolaní žiť vo svete a nebyť zo sveta. Možno na úvod treba povedať, čo sa myslí pod tým svetom. Že v tomto zmysle, ako to použité, sa nemyslí svet fyzický alebo materiálny. Hej, že nemyslí sa svet ako tento vesmír, hej, alebo naša zemeguľa, ale myslí sa svet nejakých hodnôt a postojov. Hej, že svet, ktorý je v nepriateľstve voči Bohu, hej, voči Božím princípom, Božím zákonom. Hej. Teda kultúra, myslenie, hodnoty, postoje padlého človeka. Pod tým také niečo si môžem predstaviť pod svetom. Mne sa veľmi páči jeden obraz v súvislosti so životom kresťana vo svete. Obraz lode a mora. Že my sme vlastne povolaní byť vo svete. A to znamená, že tá loď nášho života je na to, aby plávala na tom mori. Hej. A my sa môžeme dostať v živote do dvoch extrémov, že tak sa snažíme vyhnúť sa tým pokušeniam sveta, že nakoniec tú loď necháme na tom pobreží a nikdy nebude na tom mori. Alebo, že tú loď tak zanedbávame, že v nej sú diery a to more sa dostáva do tej lode. Obidva tie stavy sú veľmi nebezpečné. Ten prvý je nebezpečný tým, že nakoniec nenaplní to poslania a žije mimo realitu. A ten druhý je nebezpečný tým, že tá loď sa veľmi rýchlo potopí a že tí, čo sú na nej, veľmi rýchlo zahynú. No a ja si myslím, že často v cirkvi máme aj nábeh tým dvom extrémom. Že ten náš postoj k svetu je taký, že sa chceme od neho izolovať. A my evangelikálovia sme často kriticky k mníšskému svetu, kde tu vidíme, že sa niektoré tie mníšske rády sa zatvárali do kláštorov alebo do úplnej samoty na púšť. Aj keď samozrejme časť mníšskeho sveta žilo veľmi aktívne vo svete a veľmi aktívne tam slúžilo, ale časť boli, že fakt ich život bol, že v kláštore. No ale niekedy to aj my robíme, že síce nežijeme v kláštore, ale zatvárame sa do nejakého cirkevného geta. A že celý duchovný život zatvoríme do aktivít cirkvi. A myslím si, že toto nie je Božia predstava. Že my nakoniec máme svoj duchovný život žiť vo svete. A najkrajšie to vidno na Pánovi Ježišovi. Čo to znamená? On vlastne netrávil svoj život v chráme. Občas tam bol, takisto v synagóge. Väčšinu svojho života strávil na ulici a strávil medzi ľuďmi, ktorí my by sme pokladali za úplných bezbožníkov. A aj vtedy, v tej dobe, zbožní ľudia ich pokladali za bezbožníkov a Ježišovi to vyčítali, že je žráč a pijan vína, že je s prostitútkami, colníkmi, za spodinou. Nakoniec, paradoxne, že ako keby si s nimi aj lepšie Ježiš rozumel. Že tam veľmi rýchlo našiel nejakých priateľov a so zbožnými ľuďmi, s farizovými, veľmi často prichádzal do konfliktu. Taký paradox. Pán Ježiš žil s týmito ľuďmi a bol evidentne úplne iný. A bol tak iný, že všetci tí, čo boli s ním, si to všimli. Tí poslední bezbožníci hovorili, že nikto nikdy tak nehovoril. Podobné veci. A mne sa zdá, že v tomto ako kresťania sme vyzvaní do toho, že byť ako Ježiš a napodobňovať ho v tomto. V tomto zmysle byť vo svete, alebo teda žiť vo svete a nebyť zo sveta, hovorí o vnútornej premene. Že my sme aktívne žijeme vo svete, ale sme iní. Hej, že v svojich životoch, v svojich hodnotách, predstavách žijeme pre Božie kráľovstvo. Hej. Že žijeme život, ktorým je hodnota, láska, pravda, milosť, spravodlivosť, odpustenie. No a nakoniec, aby sme vôbec splnili svoje poslanie, tak my potrebujeme žiť vo svete, lebo sme svedectvom pre iných. Ešte v tomto prípade práve s tým svedectvom som si spomenul na jeden príbeh, taký ktorý to myslím trochu vykresľuje. Bol som raz pracovne na jednom stretnutí v Bratislave, kde sme boli na takej skupine závislých a po tom ukončení toho nejakého programu som odchádzal s jednou terapeutkou, išli sme ešte spolu na autobus. No a pri tej liečebni na parkovisku bolo odparkované taká dodávka biela s nápisom, že Ježiš ťa miluje. A keď som videl tú dodávku, tak trochu tak vnútorne potešil a hovoril som tej terapeutke, že aha, že tak vy tu máte nejaký kontakt s kresťanmi, že nejakú spoluprácu. A ona hovorila, že nemáme, to bola nejaký pán tu každé ráno príde a pristaví to tu auto. A potom chvíľu urobila takú pauzu a povedal, že asi si myslíš, že nás to osloví. A niečím to je strašne silné ako vyjadrenie, lebo ten pán chcel evidentne osloviť. Tam vedel, že tam sú závislí ľudia, ktorí potrebujú Krista. No a to, ako to urobil, je, že si dal nápis na to auto a pristavil to tam. Neskúsil ale urobiť to, že vstúpi do tej liečebne. A že sa stretne s tými ľuďmi a že s nimi bude rozprávať. Myslím si, že keby mal čo povedať, tak tie dvere sú tam otvorené. No a niekedy sa mi zdá, že my takto nejako tiež sa pokúšame niesť evanjelium, že nesieme len ten nápis. Ale nakoniec my sme volaní, aby sme, že byť Kristovou vôňou, že s nami v nás potrebujú ľudia stretnúť Krista, aby boli oslovení. No a znovu, ja takto nejako vidím to, že žijeme vo svete, ale nie sme zo sveta. Že my sme volaní zo sveta, aby sme tam niesli svetlo. A aby sme ho mohli niesť, tak ho potrebujeme mať a potrebujeme byť vnútorne menení.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk.

0: a zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich previnenia a ustanovil medzi nami slovo zmierenia. Namiesto Krista sme teda poslovia, ako by Boh napomínal skrze nás. Namiesto Krista prosíme, dajte sa zmieriť s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, kvôli nám urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.
1: Druhý list Korinťanom, 5. kapitola, 20. verš.
2: Tvojou prácou v Božom kráľovstve je byť jeho vyslancom. Aké privilégium, aká zodpovednosť. V priebehu nasledujúcich dní sa pozrieme na niektoré z vlastností veľvyslanca. Musí byť občanom krajiny, ktorú zastupuje. A naše občianstvo je v nebesiach. Ján vo vyhnanstve napísal: Ja, Ján, bol som na ostrove Patmos pre slovo Božie a pre svedectvo Ježišovo. V deň Pánov som bol vo vytržení ducha. Zjavenie Jána 1. kapitola verše 9 a 10. Ján vedel, že nezáleží až tak na tom, kde je, ale kvôli komu tam je, keďže zastupoval Pána. Pre mnohých bude tvoj život jedinou Bibliou, ktorú budú čítať. Evanjelium budú počuť len z tvojich úst. A tvoj postoj môže pre ich získanie urobiť o mnoho viac ako všetky tvoje argumenty. Ježiš sa pred svojim ukrižovaním modlil za svojich učeníkov túto modlitbu. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich v pravde, tvoje slovo je pravda. Ako si ma ty poslal do sveta, tak som ich aj ja poslal do sveta. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, verše 15 až 18. Predtým, ako veľvyslanca vymenujú, podrobia ho tej najprísnejšej kontrole, akú si možno predstaviť. Jeho morálna integrita, finančné transakcie, rodinný život, pracovná história, každé jeho slovo a čin sa dostanú pod drobnohľad. Nemalo by to ešte viac platiť pre vyslanca kráľa kráľov? Nikdy nezabudni, na strane koho si. Nikdy nezabudni, do ktorého kráľovstva patríš. Nikdy nezabudni, koho zastupuješ. Si Kristovým vyslancom.

0: si vyslancom Kristovým. Napokon, posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. List Efeským, 6. kapitola, 10. verš.
1: Pred 10 rokmi sa naše predstavy o funkcii veľvyslanca radikálne zmenili, keď teroristi zavraždili veľvyslanca Spojených štátov v Líbii. Ak má byť niekto veľvyslancom v zóne konfliktu, musí byť na to špeciálne pripravený. A my v takej zóne sme. Pavol píše: Napokon posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a proti duchom zla v nebesiach. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zlu odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť. Stojte teda, bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si na nohy pripravenosť na ohlasovanie evanjelia pokoja. Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Vezmite si aj prilbu spásy a meč ducha, ktorým je Božie slovo. V každom čase v duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách. Pritom bdejte so všetkou vytrvalosťou a prosbou za všetkých svätých. List Efezanom, 6. kapitola, verše 10 až 18. Ako veľvyslanec Krista musíš byť v prvom rade verný jemu, a to vo všetkých tvojich záležitostiach. Byť nelojálnym je zrada. Povieš si: Tak to je vysoký štandard. Áno, je to vysoké povolanie, veď je to nebeské povolanie zhora. Zároveň ti však ponúka ten najnaplňujúcejší život, aký môžeš mať.

0: si vyslancom Kristovým. Naše občianstvo je v nebesiach.
1: Ale naša otčina je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj spasiteľa, Pána Ježiša Krista. On mocou, ktorou si všetko môže podmaniť, pretvorí naše ponížené telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.
0: Filipenom, 3. kapitola, 20. verš.
2: Poďme si to zrekapitulovať. Ako veľvyslanec musíš mať nasledujúce kvalifikácie a charakteristiky. Poprvé, musíš byť občanom krajiny, ktorú zastupuješ. Naše občianstvo je v nebesiach. Po druhé, tvoj charakter a správanie musia odrážať jej najvyššie hodnoty, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania. Po tretie, musíš byť na túto prácu pripravený. Sú rôzne dary milosti, ale ten istý duch. Po štvrté, musíš byť svojej vlasti verný. Teraz sa pozrieme na ďalšie dve požiadavky. Po piaté, veľvyslanec musí byť efektívnym komunikátorom. Najlepší veľvyslanci sú bilingválni. Rozumejú ľuďom okolo seba, hovoria ich jazykom. Dokážeš to? Ak máš vedieť odpovedať, musíš pochopiť otázku. Musíš vedieť, kto je ten, kto sa pýta a z akého prostredia pochádza. Biblia hovorí, buďte vždycky pripravení zodpovedať sa každému, kto žiada od vás počet o nádeji, ktorá je vo vás, s krotkou tichosťou a bázňou. Prvý list Petra, 3. kapitola, 15. verš. Aký teda máme byť? Vždy pripravený. Po šieste, veľvyslanec musí byť dobrým diplomatom. Veľvyslanci pracujú najefektívnejšie, keď majú príjemné spôsoby a vedia si ľudí pri svojej práci získať. Asi by si nechcel, aby tvoju krajinu reprezentoval niekto, kto je pri rokovaní s ostatnými arogantný a hrubý. Ježiš povedal, podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému. Evanjelium podľa Jána, 13. kapitola, 35. verš. Našim posolstvom je evanjelium a našou stratégiou je láska. Čo je našou úlohou? Sme teda Kristovými vyslancami a ako by Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene prosíme, zmierte sa s Bohom. 2. list Korinským, 5. kapitola, 20. verš.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: A ja som stál pri ňom aj v prvom roku méckého Dária, aby som mu pomáhal a ochraňoval ho. Teraz ti však oznámim pravdu. Hľa, ešte traja králi povstanú v Perzii, ale štvrtý získa väčšie bohatstvo ako všetci. Pri svojej sile svojim bohatstvom popudí všetko proti gréckému kráľovstvu. Povstane hrdinský kráľ. Panovať bude s veľkou mocou a konať, čo sa mu zachce. Ale tak rýchlo, ako povstane, bude jeho kráľovstvo rozbité a rozdelené na štyri svetové strany, ale nie jeho potomstvu ani s mocou, ktorou vládol. Jeho kráľovstvo bude spustošené a dostane sa iným mimo nich.

Prorok Daniel venoval veľa času modlitbám za svoj národ. Želal si, aby bol tento národ prepustený z babylonského zajatia. Na základe týchto modlitieb mu pán ukázal nielen blízku budúcnosť, pád Babylona pod mocou Peržanov a následné prepustenie zo zajatia, ale aj vzdialenejšiu budúcnosť. Obsah 11. kapitoly je práve zjavením vzdialenejšej budúcnosti, o ktorej sa dnes už môžeme dozvedieť čiastočne z dejín, čiastočne však stojí ešte pred nami ako udalosti konca, udalosti druhého príchodu pána Ježiša Krista. Božie slovo z 11. kapitoly si teda rozdelíme na tri časti. Prvá časť, Daniel 11. kapitola, verše 1 až 32, história. Druhá časť, Daniel 11. kapitola, verše 33 až 39, história a súčasnosť. A tretia časť, Daniel 11. kapitola, verše 40 až 45, budúcnosť. Pretože prežívame veľmi zvláštne obdobie, v ktorom sa môže veľmi ľahko zmeniť súčasnosť na históriu a budúcnosť na prítomnosť, chcel by som upozorniť, že je táto kapitola tohoto výkladu písaná dňa 17. októbra 2001, na pomedzi vekov z bodu 2 a 3. Pretože sa v tejto úvahe budeme odvolávať na udalosti z histórie, bolo by veľmi dobré, keby sme mali možnosť porovnať si výklad týchto udalostí s opisom v konkrétnej historicko-náučnej knihe. Veľmi zaujímavou a rozšírenou historicko-náučnou knihou na Slovensku je Kronika ľudstva. V ďalších úvahách budeme preto používať nielen odvolávky na Bibliu, ale aj terminológiu a odvolávky z Kroniky ľudstva. Božie slovo je pripodobňované k svetlu, teda k jasnej, zrozumiteľnej ceste. Možno práve preto sa začiatok 11. kapitoly proroka Daniela začína zmienkou o štyroch perských kráľoch. Táto zmienka totiž presne určuje, kde v dejinách treba začať hľadať začiatok tohoto proroctva. V dobe proroctva panoval perský král Dárejos, o ktorom nie sú zachované historické záznamy. Po ňom povstali ešte traja perskí králi – Kýros, Kambíses a Dárejos Veľký. Po nich nastúpil vládu štvrtý, najväčší z nich – Xerxes I. Biblické zjavenie nezachytáva presný popis dejín. Preto sú v ňom vynechané zmienky napríklad o uzurpátorovi, ktorý na chvíľu uchvátil perský trón, ale v zápäti bol porazený, takže sa jeho kratučká vláda z hľadiska Izraela nijak neprejavila. Podobne aj králi za Xerxom I. už neurčovali dejiny, snažili sa len z posledných síl zachovať rozpadajúcu sa perskú ríšu, ktorá napokon úplne zanikla pod vojenskou mocou Alexandra Veľkého. Týmto historickým úvodom je jednoznačne určené, kde sa v dejinách proroctvo začína. Nasledovné udalosti teda naväzujú na pád Perskej ríše a neskôr aj na pád Gréckej ríše. Grécka, Alexandrová ríša, sa naozaj rozpadla na štyri časti, ktoré prevzali do vlády tzv. Diadochovia, nástupcovia Alexandra Veľkého. Je potrebné uvedomiť si, že Perská ríša bola obrovská. Keď moc prevzala Grécka ríša, rozpínala sa ešte viac a zaberala územia v Ázii, Európe a Afrike. Jej rozpadom vznikli štyri veľké bloky, ktoré sa neskôr sformovali do dvoch veľmocí. Biblia ich opisuje ako kráľovstvo severu a kráľovstvo juhu. Grécka filozofia sa však nerozpadla. Prežila a ovplyvnila politické udalosti celého sveta. V Gréckej ríši sa prvýkrát zrodil pojem demokracia, ktorý prežil históriu 2000 ročí a je stále aktuálnym aj v našej súčasnosti.

0: Potom zmocní kráľ juhu, ale jedno z jeho knížat bude silnejšie ako on a bude panovať. Moc jeho vlády bude veľká. Po niekoľkých rokoch sa spoja a dcéra južného kráľa príde k severnému kráľovi, aby vytvorila rovnováhu. Ale neudrží svoj vplyv a jej potomstvo nebude mať trvácnosť. Bude vydaná ona, aj jej sprievodcovia, aj jej dieťa, aj ten, ktorý ju dočasne posilňoval. Potom povstane výhonok z jej koreňov, ten vytiahne proti vojsku kráľa severu, vnikne do jeho pevností a dokáže proti ním svoju moc. Aj ich bohov s ich liatými modlami, s ich strieborným a zlatým skvostným náčiním odvlečie do zajatia v Egypte. Potom niekoľko rokov nechá severného kráľa na pokoji. Ten potom vnikne do krajiny južného kráľa, ale vráti sa do svojej zeme. Jeho syn však vystrojí a zhromaždí veľké množstvo bojovníkov, ktoré príde, všetko zaplaví a prenikne. Znova vystrojí a dvojde až po jeho pevnosť. Kráľ juhu sa rozhorčí, vytiahne a bude bojovať proti nemu, proti kráľovi severu. Ten postaví veľké množstvo, ale jeho vojsko bude vydané do rúk toho druhého. Keď dav bude odvlečený, jeho srdce mu spišnie, porazí 10 000, ale nevydrží so silami. Severný kráľ znova postaví veľké vojsko, väčšie ako prv, a po niekoľkých rokoch pritiahne s veľkým vojskom a s veľkým bohatstvom. V tom čase povstanú mnohí proti južnému kráľovi a násilníci z jeho vlastného národa sa pozdvihnú, aby sa splnilo videnie, ale padnú. V tom príde severný kráľ, navrší val a zaujme jeho opevnené mesto. Sily juhu neobstoja a jeho vybraný ľud nebude môcť obstáť. Ten, ktorý proti nemu vytiahne, bude robiť, čo sa mu zachce, a nik neobstojí pred ním. Zastaví sa v krajine nádhery a v jeho rukách bude všetko. Zaumieni si prísť s mocou celého svojho kráľovstva, priniesť podmienky vyrovnania, dá mu dcéru spomedzi žien, ktorá má byť jeho skazou. Ale neobstojí to a neuskutoční sa. Potom obráti pozornosť na ostrovy a mnohé zaujme. Ale jeden vojvodca urobí koniec jeho vysmievaniu sa, keď mu odplatí jeho výsmech. Potom obráti pozornosť na pevnosti vlastnej krajiny, ale potkne sa a padne a nikho viac nenájde.
1: Alexandrova grécka ríša sa rozpadla po viacerých bojoch medzi jeho nástupcami Diadochmi na 4 časti. Prvá časť Ptolemajova, Egypt a Koilé Sýria. Druhá časť Seleukova, Sýria. Tretia časť Lysimachova, Trácia a Malá Ázia. A štvrtá časť Kassandrova, Macedónia a časť Kilikie. Kronika ľudstva, strana 136. Daniel opisuje rozmach Ptolemajovcov pod vedením Ptolemaja I. Jeden z veliteľov Ptolemaja I, Seleukos I, sa vzmohol ešte viac, čím vznikajú dva filozofické smery, Ptolemajovský a Seleukovský. Biblické pojmy kráľ severu a kráľ juhu sa vyhranili v 5. a 6. vojne Diadochov, kde sa Macedónia akoby spojila so Sýriou, Tráciou a Malou Áziou. Vládcom týchto oblastí budeme hovoriť Seleukovci, králi severu. Ptolemajovcom, kráľov juhu, ostal Egypt a Koilé Sýria. Daniel v 11. kapitole vo veršoch 6 až 8 opisuje koniec druhej sýrskej vojny a priebeh tretej sýrskej vojny. Sú to vojny medzi kráľom severu a kráľom juhu. Ešte raz pripomínam, že v tomto historickom období budeme rozumieť kráľovi Severu ako jednému z vladárov Seleukovcov a kráľovi Juhu ako jednému z vladárov Ptolemajovcov. Medzi Seleukovcami a Ptolemajovcami bol naozaj vytvorený rodinný zväzok za účelom vytvoriť mier. Tento zväzok však vo svojom poslaní zlyhal, čo vyústilo do tretej sýrskej vojny, v ktorej boli Seleukovci, kráľovstvo Severu, porazení. Opäť pripomínam, že Biblia nechce zachytiť dejiny úplne presne, poukazuje len na také udalosti, ktoré skutočne vážnejším spôsobom ovplyvnili priebeh dejín. Preto v nej nie je zmienka napríklad o prvej sýrskej vojne, ktorá mala skôr charakter menšej roztržky než vážneho presunu mocenských pozícií. Daniel v 11. kapitole vo veršoch 9 až 12 opisuje udalosti 4. sýrskej vojny, v ktorej Seleukovci, Sever, zaútočia na Ptolemajovcov, Juh, ale vojnu prehrajú. Daniel v 11. kapitole vo veršoch 13 až 17 opisuje 5. sýrsku vojnu. Jeruzalém bol v tom čase pod nadvládou Egypta, Ptolemajovcov. Daniel v 11. kapitole vo veršoch 18 až 19 opisuje vážnu porážku Seleukovcov, Antiochova alebo sýrska vojna. Ostrovmi sa biblicky môže myslieť pobrežná krajina alebo odľahlejšia časť zeme. Takýto opis pekne vystihuje moc expandujúcej rímskej ríše. Konzulom je myslený rímsky vojvodca Lucius Scipio, ktorý Antiocha III. Porazil v bitke pri Magnézii.
0: Na jeho miesto nastúpi iný, ktorý s kráľovskou slávou pošle svojho vyberača poplatkov. Ale po niekoľkých dňoch bude zničený. Lež nie hnevom, ani vojnou. Na jeho miesto nastúpi opovrhnutý človek, ktorému udelí kráľovskú hodnosť. Nebadane príde a zákerne sa zmocní kráľovstva. Vojská budú úplne zmetené pred ním a rozbité. Podobne aj knieža zmluvy. Po uzavretí spojenectva bude si počínať podvodne. Vzrastie a zmocnie uprostred malého národa. Nebadane vnikne do najúrodnejších krajov a bude robiť, čo nerobili jeho otcovia ani otcovia jeho otcov, rozdeľujúc svojim ľuďom lúpež, korisť a imanie. Bude snovať plány proti pevnostiam, ale len do času. Potom s veľkým vojskom roznieti svoju silu a odvahu proti južnému kráľovi. Ale južný kráľ sa vrhne do boja s veľkým a nadmieru mocným vojskom. No neobstojí, lebo proti nemu sa budú snovať úklady. Tí, čo jedia jeho pokrm, tí ho zničia a zmetú jeho vojsko. A prebodnutí mnohí padnú. Obaja králi zamýšľajú zlé. Pri jednom stole budú hovoriť lož, ale to nepovedie k cieľu. Lebo koniec nastane len v určenom čase. Vráti sa do svojej krajiny s veľkým imaním a so srdcom obráteným proti sa ju zlé. Pri jednom stole budú hovoriť lož, ale to nepovedie k cieľu. Lebo koniec nastane len v určenom čase. Vráti sa do svojej krajiny s veľkým imaním a so srdcom obráteným proti svätej zmluve. Podľa toho bude

0: proti svätej zmluve a bude konať podľa toho. A opäť sa vráti a bude dávať pozor na tých, ktorí opúšťajú svätú zmluvu. Jeho vojská povstanú a znesvetia svätyňu i pevnosť. Odstránia ustavičnú obeť a postavia tam pustošiacu ohavnosť. Tých, ktorí bezbožne konajú proti zmluve, zvedie úlisnosťou k odpadnutiu. Ale ľud, ktorý pozná svojho Boha, ostane pevný a bude konať podľa toho.
1: Veľkým špecifikom 11. kapitoly proroctva Daniela je, že sa toto proroctvo nedá vyložiť symbolicky. Jeho úvod doslova spočítava panovníkov, neskôr sú v ňom opisované udalosti formou vzájomnej náväznosti s vyzdvihnutím konkrétnych detailov. V náväznostiach je použité množstvo ukazovacích zámen, to všetko znemožňuje symbolický výklad, takže pri štúdiu tejto kapitoly neostáva čitateľovi nič iné, než študovať dejiny a porovnávať ich s Božím slovom. V závere tejto kapitoly nachádzame zmienku o tzv. Udalostiach konca, ktoré vnášajú do proroctva trochu obraznosti. Pritom ho neoberajú o jeho konkrétne smerovanie, ktoré sa pre budúcnosť začína formovať vždy už aj v súčasnej politike svetových veľmocí. V 20. verši je spomenutý kráľ, ktorý nedokáže postaviť dostatočne silné vojsko, aby si pomocou neho vydobil mocenské postavenie. Na zlikvidovanie svojich najmocnejších protivníkov teda použije politický manéver, dá podnet silnejšiemu kráľovi, aby si podmanil jeho protivníkov a za odmenu z ich bývalého územia odvádzal pre seba daň. Takýto politický ťah urobil kráľ Eumenes II. Soter, pergamonský kráľ, ktorý dal podnet Rimanom, aby vyhlásili vojnu macedónskemu kráľovi. Macedónia bola v niekoľkých rokoch porazená a rímskou mocou rozdelená na 4 časti. Král Eumenes II. Po niekoľkých rokoch umrel, avšak neumrel ani v boji, ani formou vzbúry proti nemu. Kronika ľudstva, strana 150 a 152, zlikvidovanie Macedónie. Čo sa týka Daniela 11. kapitoly, veršov 21 až 24, po sýrskej vojne a likvidácii Macedónie začína mocensky vystupovať Antiochos IV. Epifánes, brat Seleuka IV., ktorý síce nebol legitímne korunovaný, ale ktorý získal moc na základe mnohých nečestných a úlisných politických ťahov. Nástup jeho moci nedokážu zvrátiť ani legitímni panovníci nad daným územím, tzv. Vodcovia zmluvy. Antiochos IV. Epifánes bol podľa tohoto proroctva zakladateľom úlisnej politiky rozdeľovania, intrigovania a dezinformácií, ktorá bola zakorenená do filozofickej podstaty demokracie zrodenej v Gréckej ríši. Princípy takejto vládnej politiky, zakotvenej v demokracii, s hybnou silou v polopravdách masmédií, môžeme pozorovať aj v súčasnosti. Antiochos IV. Napadol a porazil Egypt, čiže kráľovstvo juhu a po návrate vylúpil Jeruzalemský chrám. Podľa kroniky ľudstva strana 152 jeho srdce bude proti svätej zmluve. Antiochos Epifánes urobil neskôr ešte jeden pokus o ovládnutie Egypta, ktorý bol však prekazený rímskou intervenciou loďstvom Kytejcov. Loďstvu Kytejcov je možné v tom čase rozumieť len ako rímskemu loďstvu. Kytejci boli potomkovia Lábanových synov, ktorí osídľovali ostrov Cyprus a zaoberali sa námorným obchodom. Neskôr sa dávali najímať ako žoldnieri. V časoch Antiocha IV. Bol Cyprus pod nadvládou Ríma. Antiochos po neúspechu v Egypte dal zasvetiť Jeruzalemský chrám olympskému bohu Diovi a budú stať z jeho strany ramená a poškvrnia svätyňu, pevnosť a odstránia ustavičnú obeť. Kronika ľudstva, strana 152. V posledných čítaných textoch je poukazované na lštivú úlisnosť, akej predtým ešte nebolo. Je preto prirodzené pokladať toto obdobie svetových dejín za obdobie, v ktorom

sa zrodil nový druh vládnych politík. Demokracia spojená s otroctvom v symbióze s úlisnosťou jazyka. Je tu poukázané na zrod štátnych zriadení, v ktorých budú ľudia jednak slobodní, ale zároveň neslobodní, v ktorom sa bude môcť o všetkom rozprávať, ale zároveň sa o niečom rozprávať nebude môcť. V súčasnosti v demokratických krajinách otroctvo akoby neexistovalo. Zároveň sú však ľudia spútávaní mediálnymi polopravdami, ktoré v nich vytvárajú virtuálnu realitu, zmýšľanie, ktoré nereprezentuje skutočnosť. V politických školách sa mladí politici vyučujú, ako ovplyvňovať rečami poslucháčov, investuje sa do politických kampaní, z čoho jednoducho vyplýva, že ľudské slovo stratilo svoju niekdajšiu hodnotu. V súčasnej politike sa používa len ako nejaký nástroj, ktorým je potrebné niečo otvoriť, vypáčiť a zašroubovať. Keď sa tento nástroj otupí, zoberie sa iný, teda nové slová bez váhy a hodnoty. Nový duch, ktorý sa kedysi zrodil, dnes už naplno pôsobí na populáciu celého ľudstva.

0: Mnohí v ľude budú poučovať mnohých, ale za istý čas budú klesať ohňom a mečom, zajatím a prienením. A keď budú klesať, dostane sa im malej pomoci, ale mnohí sa k ním úlisne pripoja. Aj z múdrych mnohí klesnú, aby bola vykonaná medzi nimi skúška, triedenie a očista až do časov konca. Lebo to ešte potrvá až do určeného času. Kráľ bude konať podľa svojej vôle. Bude sa vyvyšovať a vypínať nad každého boha. Ale proti bohu bohov bude hovoriť neslýchané veci. Bude sa mu dariť, až kým sa neukončí hnev. Lebo splní sa, čo bolo určené. Nebude sa starať ani o boha svojich otcov. Nebude sa starať ani o miláčika žien alebo nejakého boha. Lebo nad všetkých sa bude vypínať. Namiesto toho bude uctievať boha pevností. Boha, ktorého jeho otcovia nepoznali, bude uctievať zlatom, striebrom, drahokamami a klenotami. Bude postupovať proti najsilnejším pevnostiam s pomocou cudzieho boha. Tým, ktorí ho uznajú, dá veľkú česť, dá im vládnuť nad mnohými a ako odmenu im rozdelí pôdu.
1: V predchádzajúcich odsekoch boli opísané dejiny podľa Danielovho proroctva približne od perského kráľa Círa až po Antiocha IV. Epifána. Dalo by sa teda povedať, že sú to dejiny približne až po prelom letopočtov. V poslednom prečítanom odseku sa objavili výrazy ako prečistiť sťa ohňom, očistiť ich, zbieliť. Tieto výrazy sú v Novom zákone jednoznačne späté s cirkvou Božích detí. Keďže predchádzajúce proroctvo končí približne na prelome letopočtov, keď na zem prišiel Kristus prvýkrát a po jeho odchode bol zoslaný na zem Svätý Duch, je prirodzené pokladať prečítaný odsek za proroctvo pre cirkev Božích detí. Obdobie, ktoré prežívame, je skutočne obdobím, keď mnohí klesajú pod tlakom okolností. Úprimní veriaci boli v dejinách prenasledovaní napríklad ako kacíri a keď sa náhodou nejakému spoločenstvu duchovne darí, mnohí sa k takýmto ľuďom pripájajú len v úlisnosti a pokrytectve svojej viery, lebo je to v tom čase pre nich výhodné. Táto situácia sa už v dejinách nijak výrazne nezmení. Kto sú dnes tými kráľmi severu a kráľmi juhu? Podľa prečítanej časti písma a dokladu z dejín je možné medzi kráľov severu zaradiť západnú časť Ázie a Európu, teda svet bielej rasy. Tento svet viedol od pradávna vojny s druhým svetom moslimov, ktorých je možné označiť ako kráľov juhu. Automaticky sa ponúka otázka, čo Amerika? Keďže ide o oblasť, ktorá v čase proroctva nebola známa, biblicky by sa dala označiť ako ostrovy, teda vzdialená zem, ďaleké končiny. Keď Božie slovo v posledných častiach tejto kapitoly poukazuje na kráľov severu, nepoužíva výraz ostrovy, a to aj napriek tomu, že poukazuje na odľahlejšie miesta Afriky výrazmi Líbovia, Etiópovia. Preto je možné biblickému proroctvu rozumieť tak, že v dobách pred koncom sveta americký kontinent stratí politický potenciál veľmoci, ktorý sa presunie na kráľov severu, na Európu. Napriek tomu, že je takýto výklad z historického hľadiska presvedčivejší, je možné tiež rozumieť kráľom severu aj ako kráľom západnej Ázie, Európy a Ameriky dohromady. V tomto prípade by sa však dalo očakávať, že bude mocenské postavenie Ameriky v proroctve jednoznačne vyjadrené, čo nie je. A kráľ bude robiť podľa svojej vôle. V posledných dobách je prorokované kráľom severu, že nájdu nového boha, ktorého nectili nikdy ani ich otcovia, ani nikto druhý. Ateizmus je skutočne najmladšou formou viery, ktorá potláča akékoľvek iné náboženstvo. Človek vo svojej viere, vo svoj úsudok a vlastný rozum začal potláčať pojem viery vo svojej podstate, pričom vyzdvihuje akési fakty, vedu, poznanie a tak ďalej. Dnes už ľudia zväčša zabudli na to, že ich fakty, ich veda, ich poznatky stoja len na viere a axiómach. Zabudli, že je pre človeka veriť prirodzené a že okrem viery nič iné nemá. Hľadajú fakty s túžbou nájsť svoje šťastie a naplnenie. Avšak to, že si vytvorili svoju vlastnú vieru, to si zväčša pripustiť nechcú. Táto nová viera sa niekedy prejavuje láskavo, inokedy ukrutne a fanaticky podobne ako aj všetky ostatné. Kristus poukazuje na vieru, ktorá vedie k láske a pravde bez predsudkov a seba klamov. Ponúkajú ako jedinú pravdivú vieru, ktorú môže vo svojom živote vyskúšať každý človek. Nový svet má sklon uctievať si tzv. Boha pevností, teda majetok a moc, čiže Boha, ktorého neznali jeho otcovia, to jest ateizmus. Toto božstvo dnes cez všetky médiá presvieča ľudí o svojej pravdivosti, žehna zločincom a podvodníkom a snaží sa presvedčiť ľudí, že v ňom môžu nájsť svoje šťastie a naplnenie.
0: V poslednom čase sa zrazí s ním kráľ juhu. Severný kráľ zaútočí proti nemu s vozmi, jazdcami a mnohými loďami. Vpadne do krajín, zaplaví ich a preženie sa cez ne. Dôjde až do krajiny nádhery. Mnohé krajiny padnú. Ale tieto uniknú z jeho rúk. Edom, Moab a hlavná časť Amoncov. Vystrie ruku na krajiny. Ani egyptská krajina mu neunikne. Bude panovať nad zlatými a striebornými pokladmi i nad všetkými vzácnosťami Egypta. Libíci a Kúšíci budú patriť k jeho sprievodu. V tom ho prestrašia správy z východu a severu a on vyrazí s veľkou zúrivosťou, aby spustošil a vyhladil mnohých. Postaví svoje kráľovské stany medzi morom a svätým vrchom nádhery. Ale dôjde k svojmu koncu a nikmu nepomôže.
1: Posledný odsek tejto kapitoly sa začína slovami. A v tom čase, keď tomu bude mať byť koniec. Je tým poukázané na to, že sa tu už bude rozprávať o časoch tesne pred druhým príchodom Ježiša Krista. Z nášho hľadiska je to teda odsek pojednávajúci o našej budúcnosti. S kráľmi severu sa majú potýkať králi juhu. Arabský svet by teda mal iniciovať konflikt s bielou rasou. Králi severu však v tejto vojne zvíťazia, pričom sa zachovajú ukrutne, budú doslova vyvražďovať moslimský svet. Nebude ušetrený ani štát Izrael. Ničiacej vojne uniknú len potomkovia pokolení Edoma, Moába a prvotina synov Amonových. Myslím, že nie je potrebné v tejto úvahe rozoberať, ktorým štátikom alebo územiu okolo Izraela sa ničivá vojna vyhne. Ku kráľom severu sa pripoja aj Líbovia a Etiópovia, čím je vyjadrené, že sa k bielej rase proti moslimom pripojí aj čierna rasa. Etiópovia alebo Núbíci sú národy na juh od Egypta, Líbovia sú národy na západ od Egypta. V biblickom ponímaní sa svetové strany udávajú vždy vzhľadom na Izrael. Keď však boli opisované kráľovstvá severu a juhu, neboli opisované ako kráľovstvo zo severu alebo kráľovstvo z juhu. Výrazy kráľovstvo severu a kráľovstvo juhu preto určujú skôr vzájomnú polohu než polohu voči štátu Izrael. V posledných veršoch tejto kapitoly však nachádzame zmienku, že kráľa severu prestrašili správy z východu a zo severu. Tieto určenia poukazujú na konkrétnejšie územia ležiace na východ a sever od Izraela. Krátko pred druhým príchodom Ježiša Krista, keď biela rasa ovládne moslimský svet, je prorokované, že sa proti nej postavia dvaja konkrétni králi, ktorých je možné vzhľadom na zemepisné určenie označiť ako Čína a Rusko. Je zaujímavé uvedomiť si, že kráľ severu túto vojnu prehrá. Ale potom príde ku svojmu koncu a nebude ho. Božie slovo v evanjeliách poukazuje na to, že ľuďom poskytuje dosť informácií, aby vedeli rozpoznať blížiaci sa druhý príchod Ježiša Krista. 11. kapitola proroka Daniela v súvislosti so súčasným politickým dianím je toho jednoznačným dôkazom. V Biblii sa človek nedočíta presného dátumu konca sveta, ale rozpozná podľa nej beh udalostí svetových dejín, a teda aj mäkkosť letorastu dejín, ktorý poukazuje na skorý príchod leta.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466 alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: zo života ľudí s Bohom.
1: Gospel. Hudba s posolstvom.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.
1: Pozývame vás na koncert hudobného súboru Ružomberok spieva gospel, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity.
2: Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu s doprovodom živej kapely, ale aj na hostí speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistky Anežky Kara, členky Slovenskej filharmónie.
1: Viac vám o tom povie a zaspieva súbor Ružomberok spieva gospel dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Všetci ste srdečne pozývaní a vítaní. Vstupné je dobrovoľné.
2: Hudba s posolstvom. To je gospel.
1: Gospel. Hudba s posolstvom. Dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.

0: S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos. Nádej nie je ani vec, ani miesto, ani situácia, ani skúsenosť. Nádej je osoba. Jej meno je Ježiš. Ak budete venovať pozornosť tomu, o čom hovoria ľudia okolo vás a vy sami, a ak budete tieto rozhovory pozorne počúvať, uvedomíte si, že všetci sme priam posadnutí nádejou. Všetko, čo každý deň robíme, je motivované nádejou. Sally, malá tretiačka, ide do školy a hovorí svojej mame: "Dúfam, že ma dievčatá v mojej triede budú mať rady." Mama si v ten deň pomyslí: "Dúfam, že sa naše manželstvo zlepší." Tínedžer Tim povie svojmu kamarátovi: "Zohnal som si novú brigádu, dúfam, že bude fajn." Otec sa obáva, že ich firma ide dolu vodou a dúfa, že nebude jedným z tých, ktorí v dôsledku znižovania počtu zamestnancov prídu o prácu. Celý náš život je vedený a motivovaný nádejou. Počnúť s nádejou, že určité jedlo bude dobré, a končiať s nádejou, že budeme mať morálnu silu konať dobro. Všetci hľadáme nádej, ktorá nás nesklame a ktorá nás nenechá v štychu. Všetci chceme mať istotu, že nám nakoniec dá to, čo očakávame. Čo však skutočne očakávame od veci alebo osoby, do ktorej vkladáme svoju nádej? To, že prinesie pokoj do našich srdc. Že dá nášmu životu zmysel, cieľ a smer. Že nám dá dôvod, prečo ísť ďalej. Že nám pomôže prekonať ťažkosti a sklamania. Že nás oslobodí od závisti a úzkosti. Že nám dá radosť, keď sa zobudíme, aj pokojnú noc. Nežiadame toho teda málo, nech je predmetom našej nádeje čokoľvek. Táto skutočnosť nás však konfrontuje s nasledujúcou realitou. Ak naša nádej zlyhá, je to preto, že to nie je ten správny druh nádeje. List Rimanom 5.1 až 5 hovorí o nádeji, ktorá nás nesklame ani vo chvíľach utrpenia. Možno si poviete, kde nájdem takúto nádej? Nádej, ktorá je pevná a nerozplynie sa ani vtedy, keď sa okolnosti, miesta a vzťahy v našom živote neustále menia. Nádej, ktorá nás nikdy nesklame, takú nádej možno nájsť na jedinom mieste. Nenájdeme ju v žiadnej veci. Tou nádejou je osoba. Ježiš. Či si to uvedomujete alebo nie, práve on je tým, čo naše srdce plné nádeje hľadá, pretože tým, čo skutočne hľadáme, je život. Život, ktorý konečne premení a nasýti naše srdce. Bohatý, naplnený život. Ľudia nás môžu milovať a vážiť si nás, ale takýto život nám dať nemôžu. Určité okolnosti nám ho môžu uľahčiť, ale nemôžu nám ho dať. Určité miesta môžu do nášho života priniesť zmenu, úspech nás môže dočasne naplniť, ale nič z toho nám nedá život. Pravú a trvalú nádej nenájdeme v horizontálnom smere, ale iba vo vertikálnom, pri nohách Mesiáša, ktorý sám je nádejou. Vložte svoje dúfajúce srdcia do jeho rúk ešte dnes.
1: Kristus je obrazom neviditeľného Boha. Jestvoval skôr, ako Boh čokoľvek stvoril. Len vďaka nemu a skrze neho bolo stvorené všetko hmotné aj duchovné, svet viditeľný aj neviditeľný, ríša pozemská aj nadpozemská, všetky sily a mocnosti. Všetko je stvorené prostredníctvom neho a pre neho. V ňom má všetko svoj počiatok i trvanie. On je hlavou cirkvi, ktorá je jeho telom. On je počiatkom všetkého a je aj prvý, kto zvíťazil nad smrťou. lebo Boh chcel, aby všetka jeho plnosť bola aj v jeho synovi. Všetko na nebi aj na zemi našlo v Kristovi zmierenie s Bohom. Kristus vylial na kríži svoju krv a tým nám získal pokoj s Bohom. Aj vy ste boli kedysi vzdialení od Boha a pre svoje zlé myšlienky a činy ste boli jeho nepriateľmi. Ale teraz vás Kristus svojou smrťou zmieril s Bohom, takže môžete pred ním stáť čistý a bezúhonný. Pravda, musíte bezvýhradne veriť a neuchyľovať sa od pravdy, že Kristus za vás zomrel, a nesmiete stratiť istotu, že vás tým zachránil. To je obsah radostného posolstva, ktoré šírim po svete. Z Božieho poverenia túto radostnú zvesť hlásam aj vám. Teraz síce za to trpím vo väzení, ale radujem sa z toho, lebo môžem mať takto podiel na utrpení, ktoré Kristus podstúpil za svoje telo, za cirkev. Lebo ja som jej služobníkom. Boh ma poveril, aby som vám oznámil jeho slovo vo všetkej plnosti a zvestoval vám tajomstvo, ktoré bolo od vekov skryté pred ľuďmi, ale teraz toto tajomstvo zjavil Boh tým, ktorí ho milujú a preň ho žijú. A toto slávne tajomstvo platí aj pre vás a znie. Kristus je vo vás, v ňom máte nádej na Božiu slávu. Tohto Krista aj vám zvestujeme. So všetkou duchovnou múdrosťou, ktorou nás Boh obdaril, napomíname ľudí a vzdelávame ich vo viere, aby každý v spojení s Kristom mohol dospieť k dokonalosti. O to sa usilujem a bojujem. Silu k tomu mi dáva Kristus, ktorý vo mne pôsobí.
0: Koloským 1, 15 až 29.

0: Čo ma oslovujete, pane, pane, a nečiníte, čo hovorím? Ukážem vám, komu je podobný každý, kto prichádza ku mne, počúva moje slovo a zachováva ho. Podobný je človeku, ktorý si stavia dom. Hlboko kopal a položil základ na skalu. Keď sa strhla povodeň, rieka udrela na ten dom, ale nemohla pohnúť ním, pretože bol dobre postavený. Kto však počul a nezachoval, podobný je človeku, ktorý si postavil dom na zemi bez základu. Udrela naň rieka a hneď sa zrútil a pád toho domu bol veľký.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, verše 46 až 49. Vyznávať Ježiša ako pána je jedna vec. Poslúchať ho ako pána je však druhá vec. Niekto vyznáva, ale neposlúcha. Iný vyznáva a aj poslúcha. Pre jedného je vyznanie náhradou za poslušnosť. Pre druhého je vyznanie spojené s poslušnosťou. Kto oddelí vyznanie od poslušnosti, tomu Ježiš hovorí: Prečo ma oslovujete, páne, páne, a nerobíte to, čo hovorím? Prečo? Lebo si myslíme, že to stačí. Že stačí Ježišovi preukázať úctu, ale už mu nemusíme preukázať poslušnosť. Ale na Ježiša naše zbožné slova neplatia. Lebo nie je náhrady za poslušnosť, ktorú on žiada od svojich nasledovníkov. Veď čo charakterizuje pravého učeníka? To, že prichádza ku mne, počúva moje slová a plní ich, hovorí Ježiš. Prečo ľudia prichádzali k Ježišovi? Aby ho počúvali. Keď ide o Ježiša, ide o jeho slovo. Preto je počúvanie také dôležité. V náboženstvách Orientu bolo dôležité videnie. Preto kládli dôraz na okázalé obrady. Bola to pastva pre oči. Ale písmo kladie dôraz na počúvanie. Veď aj viera je z počutia. Najdôležitejší duchovný orgán učeníka nie je zrak, ale sluch. Nie oči, ale uši. Kto má uši na to, aby počul, nech počúva. Ale počúvanie má viesť k poslušnosti. Poslucháč slova sa má stať činiteľom slova. Ježiš pripodobňuje poslušného poslucháča k staviteľovi domu, ktorý základy položil na skale. Takto postavený dom odolal povodni. Neposlušného poslucháča však pripodobňuje k staviteľovi domu, ktorý postavil dom na zemi bez základov. A výsledok? Keď sa privalil prúd na taký dom, zrútil sa a zostalo z neho iba veľké rumovisko. Životnú stavbu každého poslucháča, ale nielen poslucháča, raz preverí skúška vodou či ohňom. A budú to základy, ktoré rozhodnú, či stavba nášho života pretrvá do večnosti, alebo z nej zostanú len ruiny. A nám oči preplač. Pane, pomôž nám nielen počúvať, ale aj poslúchať.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Bezpodmienečnosť milosti. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi, oživil nás Kristom, milosťou ste spasení. Spolu s ním nás vzkriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi. List Efeským, 2. kapitola, 4. a 6. verš. Rozhodujúcim činom pri obrátení je to, že Boh nás oživil spolu s Kristom, aj keď sme boli mŕtvi vo svojich previneniach. Inými slovami, boli sme mŕtvi pre Boha. Nereagovali sme, nemali sme žiadnu duchovnú vnímavosť ani záujem, nemali sme duchovné oči pre Kristovu krásu. Boli sme jednoducho mŕtvi pre všetko, na čom skutočne záleží. Potom Boh konal bezpodmienečne, bez nášho pričinenia. Predtým, ako sme mohli urobiť čokoľvek, aby sme boli vhodnými nádobami pre jeho bývanie v nás. Oživil nás. Zvrchovane nás prebudil zo spánku duchovnej smrti, aby sme videli Kristovu slávu. 2. list Korinským, 4. kapitola, 4. verš. Duchovné zmysly, ktoré boli mŕtve, zázračne ožili. Efežanom 2. kapitola, 4. verš hovorí, že išlo o skutok milosrdenstva. To znamená, že Boh videl našu mŕtvolu a ľutoval nás. Videl hroznú odplatu za hriech, ktorý vedie k večnej smrti a biede. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, nás oživil. A bohatstvo jeho milosrdenstva nás zaplavilo v našej núdzi. Čo je však na tomto texte pozoruhodné je to, že Pavol prerušil myšlienku vety, aby vložil poznámku: z milosti ste boli spasení. Boh oživil nás Kristom, milosťou ste spasení. Spolu s ním nás vzkriesil. Pavol to povie znova vo verši 8. Prečo prerušuje vetu, aby sem pridal túto poznámku? Dôraz kladie na Božie milosrdenstvo, reagujúce na našu biednu, smrteľnú situáciu. Tak prečo Pavol vybočuje z kontextu a hovorí, že z milosti sme spasení? Myslím si, že odpoveďou je, že Pavol si myslí, že práve tu je ideálna príležitosť zdôrazniť nezaslúžiteľnosť milosti. Keď popisuje náš mŕtvý stav pred obrátením, uvedomuje si, že mŕtví ľudia nemôžu počuť volanie. Ak majú ožiť, musí existovať úplne bezpodmienečný a úplne nezávislý Boží čin, ktorý ich zachráni. Táto sloboda v Božom konaní je samým jadrom milosti. Aký čin by mohol byť viac jednostranne motivovaný a nepodmienený názorom toho druhého, ako keď jeden človek vzkriesí druhého z mŕtvych? Toto je význam milosti.

0: Keď Ježiš skončil všetky svoje slová v prítomnosti ľudu, ktorý ho počúval, vošiel do Kafarnaumu. A otrok jedného stotníka, stotníkovi veľmi drahý, bol na smrť chorý. Keď stotník počul o Ježišovi, poslal k nemu starších spomedzi Židov s prosbou, aby prišiel a zachránil mu sluhu.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 7. kapitola, verše 1 až 3. Utrpenie jedného niekedy odhalí krásny charakter druhého. Tak je tomu aj v tomto príbehu. Utrpenie sluhu odhalí krásny charakter jeho pána, rímskeho stotníka. Konkrétne jeho lásku, ktorá má v tomto prípade podobu súcitu s utrpením a bolesťou druhého. To je niečo, čo by sme u vojaka nečakali. Vojaka sa totiž ľudské utrpenie príliš nedotkne. Jeho remeslo ho zvádza k tomu, aby si život človeka príliš nevážil. Veď sám svojou činnosťou utrpenie a bolesť rozsieva. Tento stotník je však iný. Záleží mu na sluhovi, ktorého si veľmi cení. Preto ho jeho utrpenie nenecháva ľahostajným a necitlivým. Tu vidíme súcit nadriadeného s jeho podriadeným, pána s jeho sluhom. Čo je vlastne súcit? Je to tvoja bolesť v mojom srdci. A naopak, je to moja bolesť v tvojom srdci. Súcitím s tebou vtedy, keď tvoja bolesť sa stáva mojou bolesťou. Súcitíš so mnou vtedy, keď sa moja bolesť stáva tvojou bolesťou. Opakom súcitu je ľahostajnosť. Vtedy pre tvoju bolesť niet miesta v mojom srdci. A pre moju bolesť niet miesta v tvojom srdci. Skutočne mať rád znamená mať miesto v srdci pre bolesť toho druhého. K čomu však vedie súcit? Stotník síce stojí bezmocne voči sluhovej chorobe, ale nestojí nečinne. Hľadá pre svojho sluhu pomoc. Hľadá ju u Ježiša, o ktorom sa dozvedel, že ju poskytol aj iným. A tak začína viesť zápas za záchranu svojho sluhu. K Ježišovi posiela delegáciu starších mesta s prosbou, aby mu zachránil sluhu. Súcit ho vedie k prosbe, k zástupnej modlitbe. Úlohy sa tak vymenili. Čo zvyčajne sluha robí pre svojho pána, že sa stará o jeho dobro, to teraz pán robí pre svojho sluhu. Slúži tomu, ktorý slúžil jemu. Pane, učiň aj z nás spolu cítiacich ľudí s trpiacimi.

Vďaka za ráno, čo si dal. Lúčom slnka hladíš moju tvár, že ti môžem spieť.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Slová do vetra. Či zamýšľate chytať ma za slová? Varí len tak do vetra, hovorí zúfalec. Job, 6. kapitola, 26. verš. V smútku, bolesti a zúfalstve ľudia často hovoria veci, ktoré by inak nepovedali. Realitu maľujú tmavšími farbami, ako ju budú vidieť zajtra, keď vyjde slnko. Spievajú v molovej tónine a rozprávajú ako monotónna hudba. Vidia iba mraky a myslia si, že nie do oblohy. Hovoria, kde je Boh? Alebo nemá zmysel pokračovať. Alebo nič nedáva zmysel. Alebo pre mňa neexistuje žiadna nádej. Alebo keby bol Boh dobrý, nemohlo by sa to stať. Čo urobíme s takýmito slovami? Job hovorí, že ich nemusíme karhať. Tieto slová sú ako vietor, alebo doslova sú do vetra. Budú rýchlo odfúknuté. Za určitých okolností príde obrat a zúfalý človek sa prebudí z temnej noci a bude ľutovať unáhlené slová. Ide teda o to, aby sme nestrácali čas a energiu zaoberať sa takýmito slovami. Budú odfúknuté vetrom. Na jeseň človek nemusí pripínať listy ku konárom stromu. Je to zbytočné úsilie. Čoskoro budú odfúknuté vetrom. Ako často sa dostávame k obrane Boha alebo slov nejakej pravdy, ktoré sú iba vietor? Keby sme rozlišovali, mohli by sme rozoznať rozdiel medzi slovami majúcimi zmysel a slovami fúkajúcimi do vetra. Existujú slová, ktoré majú korene v hlbokom omyle a hlbokom zle. Ale nie všetky tmavé slová majú svoju farbu v temnom srdci. Niektoré sú zafarbené hlavne bolesťou a zúfalstvom. To, čo počujete, nepramení z hĺbky vášho vnútra. Ich pôvod pramení z temnoty. Je to však dočasné ako prechodná infekcia. Skutočná, bolestivá, ale nie je to skutočný človek. Naučme sa teda rozlišovať, či slová hovorené proti nám, proti Bohu alebo proti pravde sú iba vietor. Či pramenia z duše alebo zo smútku. Ak sú iba ako vietor, počkajme v tichosti a nekarhajme. Obnova duše nie karhanie, je cieľom našej lásky.

Oni teda prišli k Ježišovi a prosili ho naliehavé hovoriac. Zasluhuje si, aby si mu vyhovel, lebo miluje náš národ a vystavil nám synagogu. Ježiš išiel teda s nimi. A keď nebol už ďaleko od domu, poslal stotník priateľov k nemu s odkazom. Neustávaj sa, Pane, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Preto ani sebol už ďaleko od domu, poslal stotník priateľov k nemu s odkazom. Neustávaj sa, Pane, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Preto ani seba som nepokladal za hodného ísť k tebe.

kontrastným posolstvom. Ako prví prichádzajú starší mesta, ktorí o ňom vydávajú krásne svedectvo. Stotník okupačnej armády sa na okupovanom území správa ako priateľ okupovaného židovského národa. Niečo neslýchané. Dokonca v mieste sídla rímskej posádky sponzoroval výstavbu kostola. Svoj príhovor za stotníka tak starší mesta zakladajú na jeho zásluhách. Zaslúži si, aby si mu to urobil. V úplnom kontraste k tomu znie stotníkovo svedectvo o sebe, keď ústami druhej delegácie hovorí: Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden. Tak ako je to vlastne? Kto tu má pravdu? Jedni tvrdia, zaslúži si, hoden je. Stotník tvrdí, nezaslúžim si, nie som hoden. Takto hovorí človek, ktorý sa nepýta, ako je na tom v očiach ľudí, ale ako je na tom v Božích očiach. Ak u ľudí platí, hoden je, pred Bohom platí, nie som hoden. Pred Bohom neplatia žiadne naše zásluhy. Ľudský príhovor sa pred Bohom odvoláva na to, čo hovorí v prospech človeka. V prospech toho, aby bol vypočutý. Preto Židia vymenúvajú prednosti tohto pohanského stotníka, lebo si myslia, že bez toho nemá nádej na vypočutie. Ale stotník neoprie svoju nádej na vypočutie o príhovor starších. Oprie ju o dôveru v Ježišovu moc a dobrotu. Lebo vie, že nie je hoden vypočutia. My sme občas nezdravo závislí od mienky druhých ľudí. Z ich hodnotenia tak odvodzujeme svoju hodnotu, už či hodnosť alebo nehodnosť. Ale tu je človek, ktorý je slobodný od mienky ľudí, aj od ich uznania, ktorý sa nenechá pomýliť druhými ani vtedy, keď vyzdvihujú jeho zásluhy, jeho hodnosť. Lebo ten, kto má dočinenia s Bohom, vie svoje. Vie, že u Boha nemá na nič nárok, že to nie je o jeho hodnosti či nehodnosti, ale len a len o Božej milosti. Preto pokorne vyznáva, nie som hoden. Pane, ani my nie sme hodní. Odpusť nám, keď si niekedy myslíme, že sme hodní.

Fiesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Fiesta. S rádiom Logos.

0: Svojho ducha zverujem do Tvojej ruky. Svojho ducha zverujem do Tvojej ruky. Vykúpil si ma, Hospodin, verný Bože. Kniha Žalmov, 31. kapitola, 6. verš.
1: Svojho ducha zverujem do Tvojej ruky. Tieto Dávidové slova povedal aj Pán Ježiš pri svojej smrti na kríži, keď volal silným hlasom: Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha. Aj mnohí z jeho nasledovníkov povedali podobné slová pri ich odchode z tohto sveta. Napríklad Štefan sa modlil, keď ho kameňovali: Páne Ježišu, príjmi môjho ducha. Podobne prehovoril aj Ján Hus na hranici a Martin Luther na konci svojho života. Títo Kristovi nasledovníci sa nemodlili: Príjmi ma, Pane, ani nepovedali: Pane, príjmi moje telo, alebo príjmi celý môj majetok. Nie. Položili do Božích rúk to najzácnejšie, čo mali. A to bol ich duch. Duch človeka a jeho duša sú tie najnádhernejšie veci, čo človek vôbec vlastní. V Biblii čítame, že človek ich pri jeho stvorení dostal od samotného Boha. Čítame v prvej knihe Mojžišovej: A Hospodin Boh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme a vdýchol do jeho nozdier dých života a človek sa stal živou dušou. Duša je to, čo Boh dal každému človeku ako najväčší dar. Stojí vysoko nad všetkým ostatným a preto aj Ježiš zdôrazňuje: Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť. Evanjelium podľa Matúša, 10. kapitola, 28. verš. Lebo duša nezomiera, aj keď telo odumrie. Prach sa vráti do zeme tak, ako bol, a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal. Kniha Kazateľ, 12. kapitola, 7. verš. Uvedom si, milý čitateľ, že najvzácnejšie, čo máš, je tvoj duch. Samozrejme, polož do Božích rúk aj svoje telo, svoje zdravie, svoju budúcnosť, svoje manželstvo, svoju rodinu, áno, všetko, čo vlastníš. Ale nezabudni na to najdôležitejšie, totiž na svoju vlastnú dušu. Odovzdaj ju Bohu, aby si po smrti mohol žiť naveky. Nebojuj so svojim osudom, vzdaj sa Pánovi a polož svojho ducha do jeho rúk. Nedávaj ho do ľudských rúk, ani do rúk kňaza alebo náboženstva, ale odovzdaj svojho ducha tam, kde bude skutočne v bezpečí, to znamená do Božích rúk. Oni majú silu a moc ťa zachovať pre večnosť. Dôveruj im tak, ako to robil aj Ježiš. Nepovedal len: svojho ducha zverujem do Tvojej ruky, ale: Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha. Hovor aj ty to isté. Môžeš aj dodať: Vykúpil si ma, Hospodin, verný Bože.

zapísané v knihe. Malo veľké a vysoké hradby, malo 12 brán a na nich napísané mená 12 kmenov synov Izraela. Hradby mesta mali 12 základných kameňov a na nich 12 mien 12 baránkových apoštolov. Zjavenie 21, 12 a 14 verš. Boh vytesal na stĺpy svojich brán mená Jakubových synov. Skôr vagabundov, než úctyhodných mužov. Ich trestný register zahŕňa príbehy masovej vraždy, incestu a bratskej zrady. Správali sa skôr tak, ako by boli o 3. ráno v nočnom klube, než vo Valhale viery. Ak Boh predsa vytesal ich mená na brány Nového Jeruzalema. A odvážime sa pripomenúť mená na základných kameňoch? Peter, apoštol, ktorý si namiesto spasiteľovej zachraňoval vlastnú kožu. Jakub a Ján, ktorí súperili o VIP sedadla v nebi. Toto boli učeníci, čo okrikovali ľudí, aby k Ježišovi neprinášali nemluvňatá, čo povedali Ježišovi, aby ponechal hladných na pospas ich osudu a rozhodli sa nechať Ježiša, aby o samote znášal svoje ukrižovanie. No ich mená sú na základoch. A vaše? Nie je vyrité na bráne, ale je zapísané v baránkovej knihe. Nie ceruskou, ktorej stopy možno vygumovať, ale krvou, ktorá sa nedá odstrániť. Netreba dbať o to, aby bol Boh šťastný. Je spokojný. Netreba platiť. Ježiš už zaplatil.

Toto nie je domov. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Ján 14. kapitola 2. a 3. verš. Narodili sme sa s nebeskou výbavou, s hladom po nebeskom domove. Potrebujete dôkaz? Pouvažujte o svojich otázkach. Otázkach o smrti a čase, význame a dôležitosti. Zdá sa, že zvieratá si nekladú tie isté otázky, čo my. Psi vyjú na mesiac, no my naň fascinovane pozeráme. Ako sme sa sem dostali? Prečo sme tu? Bol to niečí zámer alebo nedopatrenie? Prečo, prosím vás, sme na tejto zemi? Kladieme si otázky o bolesti. Slová leukémia a dieťa by sa nemali objaviť v tej istej vete. A otázky o vojne. Nemôžu konflikty odísť do minulosti ako fonografické záznamy a telegramy? A o hrobe. Prečo je pomlčka medzi dátumami na náhrobnom kameni taká krátka? Niečo nám hovorí, že to nie je správne, dobré, spravodlivé. Toto nie je domov. Odkiaľ prichádzajú tieto nepokojné úvahy? Kto nám vložil do hlav tieto myšlienky? Prečo nám tak, ako zajacom, nestačí mrkva a párenie? Pretože podľa Ježiša ešte nie sme doma.

Zvláštni svedkovia, pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Matúš 10. kapitola 18. verš. Nevzbudzujú príliš dobrý dojem. Ten dlaň v kúte, to je Peter. Má drzný galilejský prízvuk. Dlane zhrubnuté od rybárskych sietí a je zaťato tvrdohlavý. A jeho kamoši Ondrej, Jakub, Natanael. Nikdy sa nevzdialili od domova na viac ako týždeň pešej chôdze. Nemali formálne vzdelanie. Čím sa vlastne vyznačovali? Pokorou? Bojovali o pozície vo vláde. Teologickou rozvahou? Peter povedal Ježišovi, nech zabudne na kríž. Súcitom? Ján chcel upáliť pohanov. Lojalnosťou? Pri Ježišovom zatýkaní zutekali. No pozrite sa na nich o 6 týždňov neskôr. Natlačení na poschodí Jeruzalemského domu uvažujú, čo mal Ježiš na mysli, keď ich poveril, budete mojimi svedkami. Vy nevzdelaní a jednoduchí ľudia, budete mojimi svedkami. Vy, čo ste na mňa kričali v člne a pochybovali o mne vo večeradle, budete mojimi svedkami. Podnietite hnutie, ktoré sa z Jeruzalema rozšíri do všetkých končín sveta. Budete súčasťou niečoho takého vplyvného, kontroverzného a závratného, že dokonca aj o 2000 ročia neskôr vyťuká ryšavý muž v strednom veku na klávesnici svojho laptopu otázku. Robí to Ježiš ešte aj dnes? Stále si používa obyčajných ľudí, aby o ňom svedčili? Celkom určite. Jediná skutočná otázka je, budete svedčiť?

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Bohatstvo. Môj otec bol veľmi usilovný a pracovitý človek, ale priveľmi sa spoliehal na svoju silu a schopnosti. Božie slovo hovorí, nadej sa na Hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoj rozum, poznávaj ho na všetkých svojich cestách a on bude urovnávať tvoje chodníky. Toto bol zrejme kľúčový verš v živote mojho otca, v ktorom zlíhával, lebo trikrát prišiel o celý svoj majetok. Prvýkrát tesne pred skončením druhej svetovej vojny, keď sme sa odsťahovali z Rumunska do Maďarska. O týždeň neskôr prišli Rusi a zatvorili hranice medzi oboma štátmi. Otec, ktorý už 5 rokov podnikal ako cestár, nechal v Rumunsku v Oradeji svoje stroje, náradia a materiály v hodnote asi 1,5 milióna rumunských lej, tedajších približne 4,5 milióna korún. Otec si pochopiteľne žiadal svoj majetok. Odpísali mu, že bol buržuj, vykorisťovateľ chudobných a následne mu všetko zhabali. 2 roky sme sa pretlkali v chudobe a biede, lebo nikde nedostal prácu. Ostali nám len postele, skrine a osobné veci, ktoré sme si priviezli pri sťahovaní. Otec bol húževnatý človek a dozvedel sa, že na Slovensku je práce dosť, tak sme sa presťahovali na Slovensko. Začal všetko odznova, celkom sa mu darilo, lebo po vojne všetky cesty boli rozbité. Kúpil si jednu starú vojenskú motorku, na ktorej jazdil a zabezpečoval stroje, náradia a materiály na výstavbu ciest. Mala si 30 zamestnancov a účtovníctvo si spravoval po večeroch sám. Prišiel ale víťazný február 1948, keď na Slovensku znárodnili všetky továrne a strategické podniky a o rok neskôr aj malých živnostníkov. Všetko mu zhabali a opäť ho vyhlásili za buržuja. Otec sa však nevzdával. Založil štátne dlaždiarske družstvo v Nitre. Keď sa mu začalo trochu dariť, prišiel rok 1953 a konala sa menová reforma. To znamenalo, že všetkým, ktorí mali viac ako 5000 korún, zamieniali koruny v pomere 1:50. Tak znovu prišiel o všetky svoje úspory. Vtedy už rezignoval. Pochopil, že sa musí uspokojiť s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť. Zrejme nebola Božia vôľa to, aby zbohatol. Božie slovo hovorí, požehnanie Hospodinovo je to, čo obohacuje a nepridáva s ním trápenie. Bohatstvo nie je proti Božej vôli, on doprial svojim služobníkom Abrahámovi, Dávidovi, Šalamúnovi a aj iným veľké bohatstvo, ale nechcel, aby im bohatstvo prirástlo k srdcu. Chcel, aby vedeli dať jeho na prvé miesto vo svojich životoch. Pán Ježiš povedal, že bohatí ťažko vojdu do nebeského kráľovstva, pretože tí, ktorí chcú byť bohatí, upádajú do rôznych pokušení, nesmyselných a škodlivých žiadostí, lebo milovať peniaze je koreňom všetkého zlého. Nemáme sa nadejať na neistotu bohatstva a byť namyslený, ale máme mať nádej na živého Boha, byť štedrý a zdielný, bohatý v dobrých skutkoch, lebo to je dobrý základ pre večný život.

otec. Často sa ma ľudia z rôznych náboženstiev pýtajú, aký je rozdiel medzi ich vierou a našou vierou, veď Boh je len jeden. Áno, Boh je len jeden. Je to náš Stvoriteľ a nebeský Otec. Rozdiel je len v tom, aký je náš vzťah medzi nami a našim nebeským Otcom a jeho Synom Ježišom Kristom. Premietla som si to do každodennej reality. Všetci máme svojho biologického otca, ktorý nás splodil, ale nie všetci máme s ním rovnaký vzťah. Niektorí svojho otca vôbec nepoznajú, iní majú k nemu veľmi blízky vzťah. Mala som jednu kamarátku, ktorá mala so svojím otcom veľmi blízky a srdečný vzťah. Otec ju nikdy neodbil vetou, teraz nemám čas. Bol trpezlivý, vždy jej vedel poradiť, mohla sa s ním rozprávať o všetkom. Spolu sa smiali a keď jej bolo smutno, privinul si ju k sebe a potešoval ju. Trochu som jej aj závidela. Občas si pozriem reláciu Pošta pre teba a sledujem, ako ľudia túžia po svojich otcoch, túžia s ním mať osobný kontakt a spoznať ho, aj keď vyrastali v celkom slušnej adoptívnej rodine. Tak je to aj v duchovnej oblasti. Vyrastali sme v celkom slušnej rodine, ale inštinktívne túžime po svojom Stvoriteľovi a celý život hľadáme možnosť dostať sa do jeho blízkosti. Mnohí sa chcú dostať k nemu prostredníctvom rôznych pozemských vodcov, svätých alebo rôznych rituálov a mnohí to ešte viac komplikujú. Nesú kríž a nechajú sa ukrižovať, poškodzujú svoje telo a robia rôzne nesmysly len kvôli tomu, aby sa zapáčili svojmu nebeskému otcovi. Pritom je to také jednoduché. Náš nebeský otec nás totiž veľmi miluje a tiež túži po nás. Chce mať s nami osobný vzťah, chce, aby sme sa s ním o všetkom zdieľali. Aj keď to nevidíme, on sleduje náš život a pomáha nám. Chce nás usmerňovať a požehnať nás. Čaká len na to, aby sme sa rozhodli prísť k nemu. Poslal svojho jednorodeného syna k nám, aby nás uistil, že on je živý Boh a je tým istým, kým bol pri stvorení sveta. Chce, aby sme prijali jeho syna za svojho spasiteľa a pána, lebo len on je jediná cesta, po ktorej sa môžeme dostať k nemu. Poslal nám svoje slovo, aby sme vedeli v každej situácii, čo je dobré a čo je zlé, aby sme poznali jeho vôľu a vedeli sa správne rozhodovať. Poslal svojho Ducha Svätého, aby nás uvádzal do každej pravdy a naplnil nás láskou, radosťou a pokojom. Aby sa dotýkal nášho srdca, premieňal nás na obraz jeho syna Ježiša Krista. Aby sa nás dotýkal svojou uzdravujúcou mocou a potešoval nás v každom našom súžení. Tak môžeme byť už tu na zemi v jeho blízkosti, môžeme cítiť jeho lásku, okúsiť jeho pomoc a ochranu a byť požehnaním.

Otcov bicykel. Spomenula som si na jednu udalosť detstva, keď som mala asi 5 rokov. Bývali sme v jednej izbe a kuchyni, vtedy 5 detí a rodičia. V izbe boli 3 postele a skrine, v prostriedku izby bol jeden stôl a stoličky. Jeden kút bol ale vyhradený pre otcov bicykel. Bol to dôležitý dopravný prostriedok, otec jazdil na ňom do roboty. V zime, keď mal menej roboty, vtedy pracoval ako dlaždič, otec ten bicykel rozobral, každú súčiastku petrolejom očistil a potom ho opäť poskladal. Problém bol, že z toho bicykla zázračne nejaké súčiastky vždy zostali. Rozčulovalo ho to, lebo nevedel, či sa bez tých súčiastok bicykel nerozpadne, a preto ho znovu rozobral a poskladal. Zamyslela som sa v súvislosti s touto udalosťou nad Žalmom 139. Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne. Všetky tvoje diela sú hodné obdivu a ja to dobre viem. Hospodin nás obdaril múdrosťou a tvorivosťou a iste sa teší, keď vidí, že sa nám darí. Ako je to ale s deťmi, ktoré sa narodia postihnuté? Že by Hospodin na niečo zabudol ako môj otec, keď skladal ten bicykel? To určite nie. Veď je napísané, a Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. Boh svoje dielo požehnal, ale človek sa porušil a privolal na seba kliatbu. Druhé prikázanie hovorí, Boh navštevuje neprávosť otcov na synoch až do 3. a 4. pokolenia a činí milosť tisícim tým, ktorí ho milujú. Keď sa Daniel modlil, vyznával hriechy otcov i celého národa. Hrešili sme a činili prevrátenie, páchali sme bezbožnosť a protivili sme sa. Odvrátili sme sa od tvojich súdov. Preto sa na nás vyliala kliatba a prísaha, ktorá je napísané v zákone. A Jeremiáš vyznáva v modlitbe hriechy svojich predkov. Ležíme vo svojej hanbe, lebo sme hrešili proti Hospodinovi svojmu Bohu, my aj naši otcovia, od našej mladosti až do tohoto dňa, a nepočúvali sme nahlas Hospodina nášho Boha. Teda ako je to s nami? Sme pod zlorečením alebo pod milosťou? Keď sme prijali Ježiša Krista za svojho spasiteľa a pána, platí pre nás slovo, Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás, lebo je napísané, prekliatý je každý, kto visí na dreve. Aká úžasná správa! Každú kliatbu za naše hriechy vzal Pán Ježiš na seba.

Práca. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Adam dostal úlohu od Hospodina i hneď po stvorení. Mal pomenovať všetky živé bytosti, ktoré Boh stvoril. Boh stvoril aj ženu, pomoc Adamovi, ktorá mu bola rovná. Keď zhrešili a boli vyhnaní z raja, Boh povedal Adamovi: "V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si bol vzatý, veď prach si a do prachu sa vrátiš." Teda práca je príkaz od Pána Boha. Je práca fyzická, duševná a duchovná. Fyzickou a duševnou prácou si zabezpečujeme svoje živobytie. Duchovnú prácu väčšinou robíme z lásky k Pánu Ježišovi. Duchovná práca môže byť ale aj honorovaná. Keď Pán Ježiš posielal svojich učeníkov kázať evanjelium, povedal im, aby si nič so sebou nevzali, lebo robotník je hoden svojej mzdy. Nech sa zaoberáme akoukoľvek prácou, máme ju robiť čestne a svedomite, aby aj prostredníctvom našej práce bol oslávený Pán. Božie slovo hovorí: "Všetko, čokoľvek činíte, robte z duše ako Pánovi a nie ľuďom, vediac, že od Pána vezmete odplatu." Pán Ježiš povedal Židom, ktorí ho chceli zabiť pre uzdravenie chorého človeka v sobotu, že jeho otec pracuje až dodnes, preto aj on pracuje a robí iba to, čo vidí robiť svojho otca. Zodpovednosťou každého rodiča je naučiť svoje deti pracovať. Keď je otec zodpovedný, usilovný, čestný a spravodlivý, je veľkým vzorom aj pre svoje deti. A keď je k tomu ešte aj trpezlivý a vie svojim deťom ukázať, ako treba pracovať, dospelosti budú konať podobne ako ich otec. Žena má podľa Biblie dozerať na chod a mravy svojej domácnosti. Má byť usilovná, bohabojná a konajúca dobré skutky. Žena býva obyčajne srdcom rodiny a pokiaľ má malé deti, pracuje niekedy aj 24 hodín denne. Väčšinou sa ona stará o pokrm pre celú rodinu, bdie pri chorých deťoch a je príkladom láskavosti. Božie slovo hovorí, že kto nepracuje, nech ani nie je. Pán Ježiš nazval lenivého sluhu zlým sluhom, neužitočným, ktorého nechal vyhodiť do vonkajšej tmy. Ja som mala veľmi usilovných a pracovitých rodičov. Nakoľko otec často pracoval mimo miesta bydliska, všetká zodpovednosť za chod domu a výchova detí pripadla mamičke. Bola láskavá a trpezlivá, naučila nás všetko, čo ona vedela. Od malička nás zapriahla do každej práce pri dome. Ako deti sme mnohokrát prácu ofrflali, no neskôr, keď sme dospeli, boli sme jej za všetko vďační. Otec bol tiež pracovitý, veď postarať sa o 9-člennú rodinu nebolo vždy jednoduché. Niekedy sa mu darilo viac, no kedy menej, no nehanbil sa za akúkoľvek prácu. Ďakujem Pánu Bohu za svojich rodičov, neviem, či som dosiahla ich úroveň. To bude musieť posúdiť Pán. Veriaci človek má pracovať aj duchovne. Máme s bázňou a trasením pracovať na svojom spasení, bez reptania a bez pochybovania, ako bezúhonné deti Božie. Máme byť pevný a nepohnutelný, rozhojňujúci sa vždy v diele Pánovom, vediac, že naša práca nie je márna v Pánovi.

Láska. Bola som navštíviť svoju známu, ktorá v tých dňoch oslavovala svoje 80. narodeniny. Všade na stenách mala povešané obrazy svätých a vo vitríne stáli sošky v takom rade, ako my za socializmu na kubanské pomaranče. Tak, ako sa roznecoval duch Pavla apoštola v Aténách, tak som aj ja cítila veľký nepokoj. Začala som jej rozprávať o pánu Ježišovi. Trochu urazene mi vyčítala, že sa robí múdrejšia ako ich pán farár, ktorý im káže v kostole. Vytiahla som svoju Bibliu, aby som jej ukázala, že všetko, čo jej hovorím, je tam napísané. Povedala, že aj ona číta Bibliu. Poprosila som ju, aby mi priniesla svoju Bibliu. Priniesla svoju modlitevnú knižku. Spýtala som sa jej, či nemá inú. Povedala, že má ešte Sväté písmo. Vysvetlila som jej, že to je tá Biblia, z ktorej som jej čítala, a vyhľadala som tie verše v jej Biblii. Bola prekvapená a spýtala sa ma, akej som viery. Vysvetlila som jej, že viera je len jedna, ale že ja chodím do spoločenstva baptistov. Bola zhrozená a spýtala sa ma, či sú to tí, čo sa milujú navzájom. Povedala som, že áno. A to každý s každým? Spýtala sa ma pohoršene. Pochopila som, kam mierí, a vyhľadala som jej z Biblie Ježišové slová. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Tak ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy tak milovali navzájom. Potom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou. Vysvetlila som jej, že sú tri formy lásky. Eros, filio a agapé. Teda sexuálna, priateľská a Božia láska. My sa máme milovať tou Božou láskou. Božia láska je nesebecká, bezpodmienečná a obetavá. Veriaci človek má byť milosrdný a má mať vo svojom srdci túžbu privádzať ľudí k pánu Ježišovi. Božie slovo hovorí, že láska nech je nepokrytecká. V bratskej láske buďte navzájom naproti sebe nežní, úcte jedný druhých predchádzajúci. Nebuďte nikomu nič dlžný, okrem navzájom sa milovať. Láska nerobí bližnému zlého, a teda plnosťou zákona je láska. Cirkev je Boží chrám, ktorého základom je Pán Ježiš Kristus. Bratia a sestry sú stavebnými kameňmi tejto stavby a pojivom medzi nimi je láska. Ak spojivo zoslabne, postupne sa rozpadnú aj kamene, vzniknú otvory, kadiaľ sa dostane nepriateľ do chrámu. Tak je to aj v duchovnom poňatí. Ak zoslabne alebo sa naruší láska medzi bratmi a sestrami, postupne sa otvárajú dvere diablovi. A diabol sa teší, že môže vsadiť do srdc miesto lásky, žiarlivosť, podozrievanie, nevraživosť, pýchu, až nenávisť a narušiť tým Božie dielo. Pretože cirkev je telo Kristovo. Diabol sa teší, že môže znovu bičovať telo Kristovo, ako pred ukrižovaním. Každá nevraživosť môže spôsobiť rozkol v cirkvi a to je prvoradá úloha diabla. Preto nedávajme miesto diablovi. Ježiš prišiel, aby zničil skutky diablové. Preto nám dal ten príkaz, aby sme sa milovali navzájom.

Radosť. Radosť srdci je Božím darom. Láska, radosť a pokoj patria medzi ovocie Ducha Svätého. Preto tam, kde sú tieto dary, prebýva aj sám Duch Svätý. Hovorí sa, že klauni majú obyčajne hlboký smútok vo svojom srdci. Zabávajú, aby tento smútok ukryli. Tak nejak to bolo aj so mňou, kým som sa neobrátila. Bola som veselá, vedela som sa baviť s ľuďmi okolo seba, vedela som sa aj zasmiať, obzvlášť, keď som sa po pohári vína trochu uvoľnila. Hlboko v srdci som bola ale veľmi kritická až nevraživá. V srdci som mala hlboký smútok a nepokoj. Nikdy som nebola s ničím spokojná a svoje neúspechy som pripisovala iným. Nemôžem povedať, že som sa po obrátení zmenila i hneď. Bol to dlhodobý proces a zápas na kolenách, kým ma Pán Ježiš formoval a zbavoval starých návykov. Jedno sa ale stalo i hneď. Zrazu som spoznala samú seba. Vedela som, čo je vo mne zlé a čo sa nepáči na mne Pánu Ježišovi. Vedela som aj to, že nechcem už viac žiť tak, ako som žila dovtedy. Pokorila som sa pred Bohom, vyznávala som svoje hriechy a zlíhania a prosila som Ducha Svätého, aby zmenil moje srdce a zmýšľanie. Už som poznala ovocie Ducha Svätého a keď som v srdci pocítila nepokoj, smútok či hnev, vedela som, že som niekde zlyhala. Keď je človek úprimný pred Bohom, Duch Svätý mu zjaví, kde nastala chyba. Nechcem tým povedať, že už som dokonalá, ale spoznala som, aké je mať vo svojom srdci Ducha Svätého. Práve láska, radosť a pokoj ho sprevádzajú. Podľa Božieho slova je radosť Hospodinová našou silou. Skutočne to tak prežívam. Keď mám radosného ducha, všetky prekážky prekonávam ľahšie a viem sa radovať aj popri všetkom svojom súžení. Božie slovo hovorí, svetlo sa seje spravodlivému a radosť tým, ktorí sú úprimného srdca. Radosné srdce obveseluje tvár a je aj výborným liekom. Skúsila som to sama na sebe. Človek s radosťou v srdci znáša aj bolesti s humorom. Tak ako apoštol Pavol, túžim s radosťou dokonať svoj beh a službu, ktorú som prijala od Pána Ježiša. Lebo vo večnosti bude okrem lásky aj radosť a pokoj.

Motýl. Pozorovala som motýla v drevárni na okne. Zrejme sa chcel uchýliť pred horúcim letným slnkom do chládku. Dvere boli trochu privreté a tak sa mu zdalo okno najsvetlejšie. Trepotal krydielkami a zo všetkých síl sa snažil nájsť niekde východ von. Zrejme už pochopil, že je vo väzení a prirodzene sa mu žiadalo svetla, slobody a čistého vzduchu. No čím ďalej, tým bol unavenejší a už skoro rezignoval. Bol krásny, jeho zamatové krydielka boli pestrofarebné, tvar dokonalý. Farby boli zladené ako najlepším maliárom. Opatrne som ho chytila a pustila na slobodu. Dívala som sa na neho, aký je šťastný, že je opäť na slobode. Zamyslela som sa. Možno sa ešte pred chvíľou šantili a naháňali so svojou družkou. Sadali z kvetu na kvet a pili sladký nektár. Stačil len jeden chybný moment a skoro ho to stálo život. Ja som na tom bola podobne. Hoci som nemala bezstarostné detstvo, bola som veselá, šantila som, nič pre mňa nebolo nemožné. No stačilo jedno nesprávne rozhodnutie a všetko sa v mojom živote zmenilo. Rozhodla som sa ísť do sveta, povedala som pánovi, že život veriacich sa mi zdá nudný a nenormálny. Bola som mladá a zdravá, chvíľu to šlo aj bez Boha. Bola som až krčovite veselá. Zistila som, že som sa dostala do pasce, až keď som videla okolo seba len samú tmu. Začala som hľadať svetlo, srdce mi trepotalo ako krídla toho motýla. Túžila som po svetle a slobode. Bez pána Ježiša to ale nešlo. Potrebovala som jednoducho vysloboditeľa ako ten motýl. Ježiš prišiel uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie, slepým návrat zraku a zlomených poslať na slobodu. Mnohokrát si tú slobodu nevážime a koketujeme so svetom. Božie slovo nás napomína. Nemilujte svet ani veci, ktoré sú vo svete. Stojte v slobode, ktorou vás Kristus oslobodil. Svet vám sľubuje slobodu, ale oni sú sami otrokmi skazy.

Život viery. Zlé skúsenosti obyčajne človeka poznačia. Pri rozhovore s inými sa stáva pochybovačný, podozrievavý, vo všetkom hľada zlý úmysel, stáva sa negativistický. Podobne som to aj ja tak prežívala po rozvode. Mala som problém komunikovať s ľuďmi. Po prvej vete som striehla, kto je zač. Súdila som a moja myseľ pracovala, čo asi tak odo mňa chce. Keď som začala čítať Bibliu, Božie slovo ma oslovovalo. Pán zasľúbil, že odstráni to kamenné srdce z mojho tela, dá mi srdce mesité a sľúbil mi aj nového ducha. Hanbila som sa za svoj predchádzajúci život a uvedomila som si, ako veľmi potrebujem nové srdce a nového ducha. Prosila som Pána, aby ma naplnil svojim Duchom Svätým a dal mi pozitívne myslenie, aby som videla ľudí jeho očami. Pri čítaní príbehu o Dávidovi a Goliášovi som si uvedomila, že pozitívne myslenie je životný štýl, je to život viery. Dávid bol vychovaný tak k poslušnosti voči Bohu, ako aj voči svojim rodičom a pri tom všetkom mal aj veľkú vieru. Nebal sa postaviť proti levovi ani medveďovi, lebo vedel, že Boh je s ním. Nebal sa ísť ani proti Goliášovi, šiel predsa proti nemu v mene Hospodinovom. To nebol pokus, bola to istota, bola to viera. Nepovedal, ani si nepomyslel, no uvidíme, či mi Boh pomôže. Za podobný postoj bol Mojžiš potrestaný tak, že nevošiel do zasľúbenej zeme. Dávid sa netriasol a nepovedal, Bože, pomôž mi, ty vidíš, že som slabý a chatrný oproti Goliášovi. Dávid jednoducho oznámil Goliášovi, že mu ho Hospodin vydá do rúk, že mu zotne hlavu a jeho telo dá nebeským vtákom. To nebola len veľká viera, to bola istota, presne tak sa to aj stalo. Bol to jeho životný štýl. Po znovu zrodení ma Duch Svätý naplnil láskou, radosťou a pokojom. Dal mi vieru do srdca a istotu spasenia. On ma učí milovať svojich blížnych a mení moje zmýšľanie. On ma učí vidieť ľudí očami Pána Ježiša. Berie z mojho srdca strach a naplňa ma istotou, že je stále so mňou. Žiaľ, aj dvere nového srdca môžu občas zavrzgať. Preto ho prosím o nové pomazanie a čerstvý olej Ducha Svätého, aby som vedela žiť ako Dávid životom viery.

vtáci. Pod striežkou pred kuchyňou si urobili vtáci hniezdo. Boli to žltochvosti. Dívala som sa na ne každý deň cez okno, keď som sedela za stolom. Mala som z nich veľkú radosť. Boli krásni, sadali si najprv na múrik naproti, natriasali ten svoj žlto-oranžový chvostík, obzerali sa a keď zistili, že im nič nehrozí, leteli do hniezda. Najprv nanosili suchú trávu a keď bolo hniezdo hotové, nosili páperie, ktorým svoje hniezdo vystlali. Potom som už videla lietať iba jedno vtáča. Dovtípila som sa, že samička už sedí na vajíčkach. Samček usilovne lietal ďalej a nosil tentokrát len samé dobrodky, húsenicu, muchu či červíka. Zrazu som videla, že dobrodky už nosia obaja. Šla som sa pozrieť, čo sa deje. Zacmukala som ústami a v hniezde sa objavili 4 hladné otvorené zobáčiky. Vitajte, povedala som im, tak už ste na svete. Rodičia sa usilovne starali o svoje potomstvo celý deň. Vtáčiky rástli a začali švitoriť. Žiaľ, všimla si to aj susedová mačka. Zbadala som ju, ako ich pozoruje, a zahnala som ju preč. Jedno ráno pri raňajkách som sa dívala von oknom a vtáčiky som už nevidela. Dovtipila som sa, čo sa stalo. Vyšla som von a zhrozila som sa. Hniezdo bolo dokmásané na zemi a okolo bola samá krv. Mačka ich stiahla a zožrala. Bolo mi do plaču. Nemohla som sa sústrediť ani na rannú modlitbu. Pán mi pripomenul jeden verš z Biblie. Buďte triezví a bdejte, lebo váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral, ktorému sa postavte na odpor pevný vo viere. Zamyslela som sa nad tým slovom. Aj my sme ako také Božie vtáčatka. Postavíme si dom, byt, založíme si rodinu a usilovne pracujeme, aby naše deti rástli a zosilnili, krmíme ich všelijakými dobrodkami. Ochraňujeme ich a učíme ich, aby sa raz stali dospelými a vyleteli z hniezda. Božie slovo ale hovorí, že diabol nás obchádza a hľadá, ako by sa k nášmu srdcu dostal. Zo začiatku to medzi deťmi býva iba malé klamstvo, sebectvo, zvady medzi súrodencami, neposlušnosť či reptanie. Deti veriacich rodičov majú dvojakú ochrannú sieť okolo seba. Modlitbu rodičov a Božie zasľúbenia. Svojím správaním môžu ale poškodiť tieto siete a stávajú sa ľahkým terčom pre diabla. Diabol sa k nám približuje s taktikou a úskočnosťou, lstivo. Každý hriech, ktorý nevyznáme a neolutujeme, rastie a množí sa. Preto nás Pavol apoštol napomína, aby sme si obliekli celú výzbroj Božiu, aby sme mohli obstáť. Slovo Božie je mečom ducha a odráža útoky diablové. Je dobré poznať Božie slovo, aby sme s ním mohli šermovať, keď nás bude chcieť diabol zožrať. Keď vyznávame svoje hriechy, Pán je verný a spravodlivý, aby nám ich odpustil a očistil nás od každej neprávosti.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Radosť v bolesti. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 11. a 12. verš. Kresťanskí pôžitkári, hedonisti, hovoria, že existujú rôzne spôsoby, ako sa kresťan raduje v utrpení. O všetky spôsoby sa treba usilovať, pretože sú vyjadrením dostatočnej a uspokojujúcej Božej milosti. Jeden spôsob, ako sa radovať v utrpení, spočíva v tom, že našu myseľ pevne upriamime na veľkosť odmeny, ktorú dostaneme po vzkriesení. Ak si toto uvedomíme, tak sa nám naša súčasná bolesť bude zdať malá v porovnaní s tým, čo príde. Lebo tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. List Rímskym, 8. kapitola, 18. verš. Ak sa utrpenie z tohto pohľadu stane pre nás nesiteľným a budeme sa radovať z našej odmeny, budeme môcť milovať iných ľudí. Ale milujte svojich nepriateľov, čiňte dobre a požičiavajte, nič neočakávajúc za to. A vaša odplata bude hojná a budete synovia Najvyššieho, lebo On je dobrotivý aj k nevďačným a zlým. Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, 35. verš. Ale keď dávaš hostinu, povolaj chudobných, mrzákov, chromých, slepých. A budeš blahoslavený, že ti nemajú čím odplatiť, lebo dostane sa ti odplaty pri vzkriesení spravodlivých. Evanjelium podľa Lukáša, 14. kapitola, 14. verš. Dôvera v túto zasľúbenú odmenu pretne naše spojenie so svetom a oslobodí nás k prejavom lásky. Ďalší spôsob, ako sa radovať v utrpení, vychádza z účinkov utrpenia na našu istotu nádeje. Radosť v utrpení nemá korene len v našej nádeji na vzkriesenie a odmene, ale taktiež v tom, ako samotné utrpenia pôsobia prehlbenie tejto nádeje. Napríklad Pavel vraví, no nie len to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji. List Rímskym, 5. kapitola, 3. a 4. verš. Inými slovami, Pavlova radosť nepramení iba z jeho veľkej odmeny, ale aj z účinkov utrpenia, ktoré upevňuje nádej v túto odmenu. Súženie produkuje vytrvalosť, vytrvalosť produkuje utvrdenie sa v tom, že naša viera je skutočná a opravdivá. To posilňuje našu nádej, že naozaj získame Krista. Či už sa teda zameriavame na bohatstvo odmeny, alebo na zušľachtujúce účinky utrpenia, Božím zámerom je, aby naša radosť v utrpení bola vytrvalá.

Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Môže cirkev požehnať homosexuálne manželstvo? Dnešná otázka nadväzuje na tému, o ktorej sme už hovorili v tejto sérii otázok a odpovedí. Náš poslucháč sa pýta. Najlepšia priateľka mojej manželky je lesbička a nedávno sa zasnúbila s inou ženou. S manželkou sme jednotní v rozhodnutí, že sa nezúčastníme na ich svadbe. Máme však aj heterosexuálnych priateľov, ktorí sa budú brať a ktorí žijú a spia spolu aj pred svadbou. Myslím, že na tejto svadbe by sme sa mohli zúčastniť. Moja otázka znie takto. Keď sa nezúčastníme na svadbe homosexuálov, pretože nesúhlasíme s ich sexuálnym životným spôsobom, ale

0: sme ochotní zúčastniť sa na heterosexuálnej svadbe neveriacich, z ktorých spôsobom života s predmanželským sexom sa tiež nemôžeme stotožniť, je to správne?
1: Známosť s takýmito ľuďmi neznamená ukončenie priateľstva. V závislosti od ďalších skutočností to môže, ale nemusí byť správne riešenie. Dovolte mi upozorniť na niečo, čo môže byť skryté v otázke, na ktorú sa pýta náš poslucháč a vo vzťahoch oboch druhoch párov. To, čo by som chcel povedať, je, že neúčasť na tzv. Svadbe tzv. Manželstva dvoch mužov alebo dvoch žien by nemalo byť ukončením vášho priateľstva s nimi. Vo všeobecnosti je však správne nepotvrdzovať takýto vzťah účasťou na tomto obrade. Napriek tomu môže byť správne pokračovať v prejavovaní láskavosti voči týmto ľuďom v nádeji, že sa im zjaví Kristova pravda. Neúčasť na takejto svadbe nie je všetko, čo je našou morálnou povinnosťou v Kristovi voči týmto ľuďom. Ak sú to vyznávajúci kresťania, ktorí sa sobášia, je tento vzťah o to ťažší a komplikovanejší, keďže Biblia hovorí, že sa máme dištancovať od bratov, vyznávačov kresťanstva, ktorí žijú v takomto hriechu. Ale teraz som vám napísal, aby ste sa nestýkali s takým, ktorý sa nazýva bratom, no pritom je smelník, lakomec, modloslužobník, rúhač, opilec alebo vydierač. S takým ani len nejedávajte. 1. list Korinťanom, 5. kapitola, 11. verš. Ak však nie sú vyznávajúcimi kresťanmi, môže existovať viac spôsobov, ako im môžeme poukázať na Božiu milosť v nádeji na obrátenie. Niečo podobné by som povedal aj v súvislosti s heterosexuálnym párom, na ktorých svadbe sa chcete zúčastniť. Nemali by sme to chápať ako poslednú vec, ktorú urobíme, aby sme do ich životov vniesli svetlo pravdy alebo priniesli napomenutie, výstrahu a usvedčenie z ich hriechu. Na základe toho, čo som povedal, si myslím, že nie je správne zúčastniť sa na sobáši tzv. Homosexuálneho manželstva. Ale myslím si, že je správne zúčastniť sa na sobáši páru, ktorý žil v hriechu, ale tým, že sa zosobášil, v podstate už týmto hriechom nehreší. V prvom prípade je obrad oslavou hriešného správania. V druhom prípade to nemusí znamenať oslavu hriešného správania. Preto je správne ísť na jeden sobáš a na druhý nie.

sťažujúca skutočnosť. Je to však skutočnosť, ktorú treba spomenúť a na ktorú autor otázky možno myslel. Problémom vzťahu druhého páru voči Bohu nie je ich minulé správanie, minulý sexuálny hriech, ale ich súčasné presvedčenie. Ak opúšťajú smilstvo, pretože sú teraz presvedčení, že je to hriech, a uzatvárajú manželstvo ako vyjadrenie pokáňa a viery v Krista a záväzok k životu spravodlivosti pred Bohom, potom je to v poriadku. Mali by sme sa k ním pripojiť v kajúcej oslave. Je však možné, že vôbec nie sú presvedčení o tom, že predmanželský sex je hriech. Možno by to urobili znova a znova tým istým spôsobom. Mnohí v dnešnej dobe sa takto klamú, pretože sa iba povrchne podriadujú písmu. Nepodriadujú sa Božej autorite v písme. Robia to, na čo majú chuť a predpokladajú, že Bohu to nevadí, pretože si myslia, že stačí, keď sa majú radi.

Viera bez pokory. Z písma jasne vyplýva, že nielen cudzoložstvo, sexuálna nevera v manželstve je hriech, ale aj sexuálny styk pred manželstvom je hriech. Samotný termín sexuálna nemravnosť, ako je použitý v týchto veršoch, to jasne vyjadruje. Matúš 15.19, Židom 13.4, Efezanom 5.5, 1. list Korintianom 5.11, 1. list Korintianom 6.9, 7. kapitola 1. a 2. verš. Všetky tieto verše sa vzťahujú na smilstvo alebo sexuálne vzťahy pred manželstvom. Toto hovorí Pavol. Je dobré, aby muž nemal pohlavný styk so ženou. Ale pre pokušenie k smilstvu nech má každý muž svoju vlastnú ženu a každá žena svojho muža. Muž má dať svoje žene jej manželské práva a podobne aj žena svojmu mužovi. 1. list Korinťanom, 7. kapitola, verše 1 až 3. To je jasné učenie. Ak nemáte manžela, alebo ak nemáte manželku, potom mať sexuálne vzťahy je mimo hraníc zjavenej Božej vôle. Ak pár, o ktorom tu hovoríme, ak patria do cirkvi, ktorá verí Biblii a na ktorého svadbe sa chystáte zúčastniť, prestal iba konať smilstvo, ale neprestal veriť, že smilstvo je správne, potom sú pravdepodobne v situácii, že by ich cirkev mala za ich postoj pokarhať. Pretože ľudí nekarháme len za skutky hriechu, ale aj za presvedčenie, že hriech je správny alebo povolený.

0: nad rámec sobášu. Presvedčenie, že hriešne správanie je dovolené, znamená podľa 1. listu Korinťanom 6.9, že schvaľujeme správanie, ktoré ničí dušu, čo je ako vražda, vražda v našom srdci. Tí, čo robia takéto veci, nevojdu do nebeského kráľovstva, hovorí Pavol v 1. liste Korinťanom 6.9. Hovorí o smilstve, nielen o homosexualite. To, čo sťažuje položenú otázku, je, že ak pár schvaľuje smilstvo a nemyslí si, že je zlé, ak má snúbenecký pár sex a sú to vyznavači kresťanstva, potom Biblia hovorí: ale teraz som vám napísal, aby ste sa nestýkali s takým, ktorý sa nazýva bratom, no pritom je smilník, lakomec, modloslužobník, rúhač, opilec alebo vydierač. S takými ani len nejedávajte. 1. list Korinťanom 5.11. Potom by ste sa mali pýtať: mám ísť na svadbu v tomto prípade? Otázka nespočíva len v tom, či je sobášny obrad dobrý, čo sám o sebe je. Otázka je aj to, či pár pred sobášom schvaľoval životný štýl smilstva, ktorý podľa Biblie ohrozuje ľudské duše. Všetko, čo som povedal v odpovedi na túto otázku, ukazuje, že problémy, ktorými sa zaoberáme, sú hlbšie, než len obyčajná účasť na obradoch. Vyvolávajú v nás akúsi zmes súcitu a odsudzovania, čo nie je jednoduché riešiť.
1: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: A hľa, Hospodin stál nad ním a hovoril: Ja som Hospodin, Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izákov. Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojim potomkom. Tvojho potomstva bude ako prachu zeme, rozmôžeš sa na západ a na východ, na sever i na juh, a v tebe i v tvojom potomstve budú požehnané všetky čeliade zeme. Aj hľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš, dovediem ťa späť do tejto krajiny, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti zasľúbil.
1: Genesis 28. kapitola, 13. až 15. verš. Skôr, než Jakob odíde z domu, dostane od otca požehnanie. Nech ťa Boh všemohúci požehná. Nech dá Abrahamovo požehnanie tebe a tvojmu potomstvu. Dvakrát zaznie z Izákových úst prianie. Nech, nech. Veď jedine Boh môže požehnať. Človek môže len prijať požehnanie. Bude Izákovo prianie vypočuté? Jakob tu počuje. Tvojho potomstva bude ako prachu na zemi. V tebe a v tvojom potomstve budú požehnané všetky rody zeme. Čo Boh zasľúbil Abrahamovi, teraz to sľúbi Jakobovi. Čo si on chcel podvodom uchmatnúť, dostane ako dar. Stačilo len počkať na Boží čas. Veď čo má Boh pre nás pripravené, o to nás nikto nemôže pripraviť. Jakob si však skomplikoval život hriechom. Preto musí z domu utekať. Musí niesť dôsledky svojho previnenia. Ale Boh je väčší ako náš hriech. Ani Jakobov hriech nemôže zničiť Božie plány s ním. Jakob spozná, že Boh je zvrchovaný. On stojí nad celým jeho životom. Nad ním stál Hospodin. Tomuto Bohu sa nič nevymklo z rúk. Navyše Boh, ktorý stojí nad ním, je zároveň Boh, ktorý je a bude s ním. Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kam pôjdeš. Čo viac si Jakob môže priať? Čo najviac potrebuje, tomu Boh sľúbi. Osamelému utečencovi sľúbi svoju prítomnosť. Človeku, ktorý je plný obav a strachu z neistej budúcnosti, sľúbi svoju ochranu. Tomu, ktorý nevie, či sa ešte niekedy bude môcť vrátiť domov, Boh povie: dovediem ťa späť do tejto krajiny. Ale nehrozí, že Boh si to časom so svojím sľubom rozmyslí? Neopustím ťa, kým nesplním, čo som ti sľúbil. Boh nenechá svoje dielo nedokončené. Ani s Jakobom, ani s nami. Veď sľuby dané Jakobovi patria aj nám. Platia aj pre nás. Kamkoľvek pôjdeme a kdekoľvek budeme, platí Božie, ja som s tebou. Keď toto vieme, viac vedieť nepotrebujeme, lebo s tým, čo vieme o Bohu, môžeme ísť ústrety tomu, čo nevieme o sebe, o svojej budúcnosti. Pane, ty si nám zasľúbil, že budeš s nami po všetky dni až do konca sveta. Ďakujeme ti, že to naplníš.

0: Počúvate otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Moja ďalšia otázka znie, čo je to evanjelium?
2: V prvom rade treba povedať, že slovo evanjelium je poslovenčené grécke slovo evangelion. V gréčtine, v tej klasickej gréčtine alebo aj novozmluvnej gréčtine sa používalo v tých dobách, sa používalo ako správa o víťazstve. Tak keď vojaci niekde vyhrali, vojsko vyhralo, tak poslali správu do svojho mesta alebo teda do svojej krajiny, že teda zvíťazili sme. Takže keď pri maratóne bola tá bitka, ten bežec dobehol k svojim a povedal, vyhrali sme, víťazili sme, tak priniesol evangelion. No tak to je prvý výklad toho slova. Tiež treba povedať, že evanjelium sa v slovenčine používa ako označenie žánru. Teda máme 4 evanjelia ako texty, Matúš, Marek, Lukáš, Ján v Biblii, a evanjelium je teda kniha, alebo tento text je označený ako evanjelium. No ale pravdepodobne najdôležitejšia odpoveď je, že o čo ide obsahovo. Lebo evanjelium je v Biblii, v Novej zmluve použité na označenie správy nie o vojenskom víťazstve, ale o nejakom Božom čine, o Božom konaní. A to Božie konanie je o Kristovom kríži. Ježiš Kristus zomrel na kríži a toto, čo vyzeralo ako najdesivejšia porážka spravodlivého človeka, tak je evanjeliu zvestované ako najväčšie Božie víťazstvo. A to je paradox, ktorý aj vtedy, aj dnes vzbudzuje to, čo Biblia nazýva pohoršenie, alebo pobúrenie, alebo nedorozumenie, alebo otázky. Pretože ako je možné, že ukrižovanie, desivá smrť Božieho syna, teda človeka, ktorý je inkarnovaným Bohom, Ježiša Krista, ako je možné, že toto je zvestované ako dobrá správa o víťazstve? A tam pravda, že ide už potom o pochopenie toho, že Boh vzal na seba problémy celého sveta, hriech, to, čo Biblia nazýva hriech, a vlastne sám seba nechal zničiť, zabiť ako trest za to, že ľudia hrešili. Stal sa človekom, vzal to celé na seba, reprezentoval všetkých ľudí a vlastne, ako keby sme povedali, potrestal celý svet na sebe. A to je dobrá správa, že toto dokázal z lásky urobiť, nie z nejakej nevyhnutnosti, ale z lásky, a vstal z mŕtvych, čo je dôkaz toho, že to bolo spravodlivé. Pretože keby Ježiš bol hriešný alebo niečo by bol urobil zlé, tak by nemal právo vstať z mŕtvych, lebo teda smrť je odplata za hriech. A nikto nemôže vstať z mŕtvych, pokiaľ hrešil. Ale pokiaľ má odpustené a spravodlivý, tak môže vstať z mŕtvych. To je biblická správa. Takže evanjelium v tomto zmysle je správa o Božom víťazstve nad všetkými problémami sveta a žiada našu vieru. Takže tá správa je pre všetkých, ale realizuje sa, alebo má účinok u tých, ktorí sú ochotní to prijať a uveriť tomu.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

Milí poslucháči, dnes budeme pokračovať v uvažovaní nad listom apoštola Pavla Rimanom, 6. kapitolou, veršami 1 až 14. Ako už viete, pre pozorných poslucháčov máme pripravené odmeny. Ak nám pošlete správne odpovede na otázky zo 4 ľubovoľných relácií, môžete každý mesiac vyhrať knihy alebo CD tituly podľa vlastného výberu z niektorého kresťanského knihkupectva v cene do 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie, 6. kapitola apoštola Pavla Rimanom a začneme naše uvažovanie.

0: Dnes sa chcem s vami podeliť o tému, ktorej štúdium bolo pre mňa samotného veľkým prínosom. Verím tomu, že biblická pravda je nám zjavená v tzv. Dialektických dvojiciach. Čo to je? Jeden z dôvodov, prečo často nesprávne chápeme Bibliu, je, že v našom spôsobe myslenia máme tendenciu umiestňovať veci do kategórií buď to, alebo ono. Buď vpravo, alebo vľavo. Buď hore, alebo dole. Biblia je napísaná z odlišnej perspektívy. Je to ako cesta, ktorá má zábradlie na oboch stranách. Boh nám zjavuje pravdu vo dvojiciach, ktoré nám vysvetľujú podstatu veci, pomáhajú nám pohybovať sa medzi týmito dvojicami a pritom zostať na ceste. V teológii často hovoríme, Biblia to hovorí práve takto, podľa tohoto verša a ináč to nemôže byť. Takto však celkom nie je. Musíme zistiť, čo Biblia hovorí o tej istej problematike aj na iných miestach, aby sme získali dialektickú rovnováhu skôr, ako budeme tvrdiť, že daná problematika znamená to alebo ono. Veľkú väčšinu pravd, ktoré sú pre nás vzácne, nájdeme v dialektických dvojiciach. Napríklad predurčenie a slobodná vôľa, istota a vytrvanie, viera a skutky a podobne. Skutočne stojí za to, aby sme dnes o tejto téme rozprávali. Kresťania zdôrazňujú potrebu veriť v Ježiša Krista a činiť pokánie. To je samozrejme pravdivé biblické učenie. Žiaľ, musím povedať, že práve v tomto bode sme sa minuli posolstva a považujeme za samozrejmé, že stať sa kresťanom znamená rozhodnúť sa a týmto končí. To je však veľmi nesprávne. Biblia nás učí, že nestačí prísť a urobiť rozhodnutie, ale je nevyhnutné pokračovať a stať sa učeníkom. Rozhodnúť sa je nutné, ale jeho následkom je vzťah, ktorý sa stáva spôsobom života kresťana. Práve túto tému, vzťah s Bohom ako spôsob života, by som chcel dnes vyzdvihnúť. S veľkou radosťou kážem o spravodlivosti z viery. Je to zázrak Božej lásky v Ježišovi Kristovi. Hovorili sme o tom už niekoľkokrát. Táto téma začína v liste Rimanom 3. kapitole 20. verši a pokračuje až do 5. kapitoly 21. verša. No začiatok 6. kapitoly 1. verš až po 8. kapitolu verš 39 je dialektický pár k tejto časti, kde je zdôrazňovaný dar slobodnej voľby. Skúmajme teda spoločne a presvedčme sa, či sa táto pravda skutočne v 6. kapitole nachádza. Dominujú tu dve otázky. Prvú nájdeme vo verši 1. a druhú vo verši 15. Sú veľmi podobné, majú však určité odlišnosti. Nájdeme tu určité dialektické napätie, ktorého pôvod spočíva v tom, čo Pavol píše v 5. kapitole 20. verši.
1: K tomu ešte pristúpil zákon, aby sa rozmnožil priestupok. Kde sa však rozmnožil hriech, tam sa ešte viac rozmnožila milosť, aby rovnako ako hriech začal vládnuť a viedol k smrti, tak aby aj milosť vládla spravodlivosťou a viedla k večnému životu skrze Ježiša Krista, nášho pána.
0: Niektorí tento text pochopili tak, že kde sa v hojnej miere vyskytuje hriech, ešte viac sa rozhojní milosť Božia. Teda ak Boh má potešenie z toho, že odpúšťa hriech, dajme mu k tomu príležitosť. Samozrejme, že toto je veľmi nesprávny pohľad. Znamená to, že poviem, ja verím, ale chcem žiť svoj život tak, ako ja chcem. Čo je teda správne? Keď učíme o dare spasenia v Ježišovi Kristovi, zabúdame na to, že nie je zadarmo. Boh zaň zaplatil nesmierne vysokú cenu a keď raz plne pochopíme cenu, ktorú Boh musel zaplatiť za naše spasenie zadarmo, neúmerne sa zvýši jeho hodnota a jeho cena v našich očiach vysoko narastie. Niektorí ľudia povedia, krv Ježiša Krista nás očisťuje od všetkých hriechov. Teraz môžem ísť a žiť ako chcem. Na tom predsa nezáleží. Ak má Boh radosť z toho, že odpúšťa hriechy a hriech rozmnoží jeho milosť, potom vo mne skutočne nájde toho, v kom sa jeho milosť môže rozhojniť. Pavol však varuje. To nech sa nikdy nestane. Iný preklad uvádza. Boh nech uchová. To určite nie. To je veľmi zlý postoj, úplne nesprávne chápanie problematiky. V druhom verši Pavol vyjadruje jeho absurdnosť.
1: Čo teda povieme? Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Určite nie. My, ktorí sme zomreli hriechu, ako v ňom budeme ešte žiť?
0: Táto kapitola používa analógiu s krstom, aby ukázala, ako má podľa Pavlovho presvedčenia kresťan zaobchádzať s hriechom. Ako sa s hriechom vysporiadame, keď sme sa už raz stali novým stvorením? Veríme, že krst predstavuje niekoľko biblických obrazov, ako napríklad očistenie od hriechu. Iný biblický obraz je, že keď sa ponoríte do vody, zomierate starému spôsobu života a keď z vody vystupujete, začínate žiť úplne odlišný, nový život s Bohom. Je to dvojité zobrazenie, podobne ako keď Ježiš zomrel za teba a za mňa a potom vstal z mŕtvych. Biblia o tom hovorí takto. Pavol hovorí, že zomrel náš starý spôsob života a my už nemusíme viac hrešiť. Predtým, keď sme neboli zachránení, nemali sme možnosť výberu. Boli sme primknutí k hriechu a náš život to odzrkadľoval. Ale teraz, keď sme uverili v Krista, keď sme boli symbolicky pokrstení v jeho smrti, už nie sme viacej otrokmi hriechu. Sme uvoľnení z otroctva hriechu a sme slobodní v službe Bohu. Toto je analógia, o ktorej Pavel hovorí v celej 6. kapitole. Veľmi pekne to vysvetľuje 4. verš.
1: Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní do smrti, aby rovnako ako Kristus bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych, sme aj my chodili v novote života.
0: To znamená zúčastňovať sa na niečom, byť spolu zasadený, mať spoločenstvo s ním, tým, že sa podielame na jeho smrti. Nie je to veľmi zvláštne? Ale pozrime sa ďalej na 6. verš.
1: Lebo ak sme s ním zrástli podobnosťou jeho smrti, budeme jedno s ním aj podobnosťou vzkriesenia. Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu.
0: Čo to znamená, že som bol ukrižovaný s Kristom? Problém dnešnej cirkvi nie je v tom, že sme boli ukrižovaní svetu. Problém je v tom, že svet žije a prebýva v životoch dnešných kresťanov. Náš život nie je charakterizovaný vecami Božími, ale vecami tohoto sveta. Zaoberáme sa sami sebou, majetkom, tým, čo máme a kto sme. Náš život neodzrkadľuje to, že s Kristom chodíme. Častokrát jediný rozdiel medzi tými, ktorí o sebe tvrdia, že sú kresťanmi, a medzi tými, ktorí sa za kresťanov nepovažujú, je ten, kde parkujú svoje auto v nedeľu ráno. Kresťania sa potom divia, prečo sú takí bezmocní a ich kostoly zývajú prázdnotou. Je to preto, že robíme kompromisy so systémom sveta. Tvrdíme, že poznáme Krista. Tvrdíme, že mu dôverujeme, ale na našich životoch nie je poznať zreteľné znaky svetosti. Žijeme na vlas rovnako, ako žije tento svet. Ale priatelia, ak ho poznáte, mali by ste s ním aj chodiť. Ak ho poznáte, váš život musí byť iný. Vaše túžby, vaše plány, Vaše ciele nemôžu byť také isté potom, ako ste stretli Ježiša. Som presvedčený, že táto kapitola nás chce naučiť o bezhriešnej dokonalosti. Som presvedčený o tom, že vôľa Božia pre človeka je, aby nehrešil. Verím tomu, že posvetenie i spravodlivosť sú možné skrze dielo, ktoré vykonal Ježiš Kristus. Veľmi sa toho bojíme, pretože vieme, že všetci sme zhrešili a nevieme, ako sa vysporiadať s našim hriechom. A tak tvrdíme, že byť dokonalý alebo podobať sa Kristovi je nemožné. Dovoľujem si tvrdiť, že to možné je. Pavol v liste Rimanom 7. kapitole nás bude učiť, že všetci z nás budú bojovať s hriechom, až kým nezomrieme. Ja vám však chcem povedať, že dôvod, prečo zápasíme s hriechom, je kvôli nám samým. Hreším preto, že chcem. Presvedčenie kresťana, že spasenie je čin, ktorý sa stal niekedy v minulosti, ho odtrháva od každodenného chodenia s Kristom a to je veľká chyba. Áno, my učíme o istote spasenia, ale uvedomujeme si, že cieľom pre každého kresťana je podobať sa Kristovi. Ak nebudeme veriť tomu, že to je náš cieľ, nikdy ho nedosiahneme. Táto kapitola nás presvieča o tom, že to je možné. Rád by som vám povedal, čo mne pomohlo vysporiadať sa s hriechom v mojom osobnom živote viac ako čokoľvek iné. Nie to, že Boh má veľkú palicu, ktorou ma potrestá, keď zhreším. To je opäť mylný vžitý názor. Ale to, že som konečne prišiel na miesto, kde som si uvedomil, že keď hreším, zraňujem srdce môjho nebeského Otca. A ja nechcem ubližovať niekomu, kto ma miluje tak, že poslal svojho jednorodeného syna, aby zomrel na miesto mňa. Musíme urobiť čiaru za svojim doterajším spôsobom života. Tým, že hreším, prekračujem čiaru a dopúšťam sa dobrovoľného aktu vzbúry proti Bohu, ktorý ma miluje, a keď raz urobím toto rozhodnutie, ak raz zretelne nakreslím túto čiaru, potom viem, že keď cez ňu prekročím, je to otvorená vzbúra. Neospravedlňujme sami seba tým, že na tom nezáleží, pretože na tom záleží. Mali by sme žiť tak, aby naše životy pôsobili na našich blížnych. Nestačí iba pokúšať sa o to, aby sme nejako zostali spoločensky akceptovateľní. Hráme s Bohom nebezpečnú hru, keď žijeme tak, ako sami chceme a pritom tvrdíme, že sme spasení z viery. Upozorňujem vás na to, že takýto spôsob života vás oberie o radosť, istotu spasenia, o účinné vydávanie svedectva a dokonca v globále i o moc cirkvi.

0: Pokračujme veršami 1 až 11, kde sa hovorí v podstate o našom postavení v Ježišovi Kristovi. Nazývame to stav posvetenia. Nájdeme tu ale aj niečo o progresívnom posvetení. To je to, čím sme v Ježišovi. Dar, ktorý dostávame od Boha, sa musí stať v našom živote viditeľný podľa spôsobu, akým žijeme a aké priority máme v našom živote. Teda verše 1 až 11 hovoria o stave v Kristovi. Verše 12, 13 a 14 hovoria o tomto novom živote, o progresívnom posvetení, o tom, ako žijeme. Pavol sa prihovára kresťanom, ktorí dovolujú, aby hriech vládol v ich tele, kresťanom, ktorí sa vedome podriadujú hriechu a zdá sa, ako by boli chytení do jeho pasce. Každý z nás si musí položiť otázku. Kto vládne v mojom živote? Bol som oslobodený? Som voľný? Kto vládne v našom živote? Je to Boh, jeho spravodlivosť a svetosť? Alebo hriech, sebectvo, vzbúra, materializmus? Všetko, čo potrebujeme k víťaznému životu, nám bolo dané v Ježišovi Kristovi. Problém je v tom, že sa nám páči život, ktorého súčasťou je svet a zároveň aj Boh. Dám Bohu jeden deň v týždni a zvyšok patrí mne. To je predsa dostačujúce. Je to ale nekresťanské, nebiblické a takýto prístup vás napokon zbaví radosti vo vašom živote. Máme problémy v našich domovoch. Máme problémy s vydávaním svedectva. Máme problémy s istotou nášho spasenia a divíme sa prečo. To, čo potrebujeme, je spoznať, aký je náš skutočný stav v Ježišovi Kristovi. Vyznať všetky vedomé hriechy a odovzdať naše telá ako živú obeť, svetú a príjemnú Bohu. Ak to urobíme, nastane oživenie. Kresťanstvo znamená každodenné chodenie s Kristom. Nie je to len jednorázové rozhodnutie. Nezahrávajme sa s hriechom. Pavol poukázal na tento problém. Ukázal na to, že nám robí potešenie hrešiť. No nemusí to tak byť. Boli sme oslobodení a v Ježišovi Kristovi môžeme zmeniť tieto oblasti nášho života, ktorými sme Boha zneúctievali. Môžeme ho požiadať, aby nám odpustil, očistil nás. Poprosme ho, aby nás naplnil Svätým Duchom, aby skrze naše životy prúdila jeho moc. No môžeme sa tiež rozhodnúť, že budeme naďalej hrať našu falošnú hru o kresťanstve. Máme možnosť slobodne sa rozhodnúť. Komu dovolíme vládnuť v našom živote?
1: A na záver sľúbená otázka. Napíšte, čo vám osobne najviac pomáha v boji s hriechom. Môžete uviesť biblický verš alebo príklad z osobného života. Opakujem, napíšte, čo vám osobne najviac pomáha v boji s hriechom. Môžete uviesť biblický verš alebo príklad z osobného života. Úvahu Boba Atliho čítali Stella Kubíková a Milan Píš. Tento program bol pripravený v spolupráci s misijnou spoločnosťou Bible Lessons International. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate hlas Evanjelia.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Mráz, ktorý zabíja. Posiela na zem svoju reč. Rýchlo sa šíri jeho slovo. 147. žalm, 15. verš. Dnes večer bude v našej kuchynskej chladničke o 20 stupňov teplejšie ako vonku. V noci bude vonku teplota 20 stupňov pod nulou. Dostávame to z Pánovej ruky. On sype sneh ako vlnu, srieň rozsýpa ako popol, ľadovec rozhadzuje ako odrobiny chleba. Kto odolá jeho mrazu? Pošle slovo, nastáva odmek. Zošle vietor a vody prúdia. 147. žalm, 16. až 18. verš. S týmto typom chladu sa nezahrávajte. Zabíja. Keď som prišiel do Minnesoty z Južnej Karolíny, musel som sa na to obliecť. Ale nepripravil som sa na záchranu života v mojom aute, ak sa pokazí. Raz v nedeľu večer cestou z kostola sa mi v takom mraze pokazilo auto. Vtedy ešte neboli mobilné telefóny. V aute som mal manželku a dve malé deti. A cesta bola pustá. Zrazu som si uvedomil, že je to nebezpečné. Naozaj to bolo nebezpečné. Nikto nešiel okolo nás. V diaľke som uvidel plot a za ním dom. Som otec a som zodpovedný za moju rodinu. Je to moja povinnosť. Vyliezol som na plot, bežal k domu a zaklopal na dvere. Boli doma. Vysvetlil som, že mám v aute manželku a dve malé deti. Spýtal som sa, či nás k ním nepustia. Urobili to. S takýmto mrazom sa netreba zahrávať. Je ešte jeden spôsob, ako hovorí Boh. Či je to teplé alebo studené, vysoké alebo hlboké, ostré alebo tupé, hlasité alebo tiché, svetlé alebo tmavé, nezahrávaj sa so mnou. Ja som Boh. Ja som stvoril všetky tieto veci. Hovoria o mne rovnako teplé vánky, jemné dažde a vlážne mesačné noci, poľné lalie či vtáky letiace vo vzduchu. Aj v tomto chlade má Boh pre nás svoje slovo. Nech nám Pán dá zmysly na vnímanie a uši na počúvanie.

Vítajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Dnešná úvaha je súčasťou série o manželstve v Božích očiach. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Podriadenosť nie je jednostranná. V mnohých oblastiach života je podriadenie jednostranné. Občania sa musia podriadiť polícii, vojaci sa musia podriadiť svojim veliteľom a zamestnanci sa musia podriadiť svojim zamestnávateľom. Keď je táto jednosmernosť narušená, väčšinou narušiteľ prehráva. Ale v písme je podriadenie medzi veriacimi obojstranné. Keď je však toto pravidlo narušené, ovplyvní to nielen jednu stranu, ale obe. Božie slovo nám prikazuje podriadovať sa v rámci rodiny. Toto podriadenie je medzi manželom a manželkou vzájomné. Každý sa má snažiť dať toho druhého na prvé miesto. Tento svet sa takémuto podriadeniu vysmieva a pohrdaním, pretože muža považuje za slabocha a ženu za bojazlivú. Napriek tomu, čo si myslí svet, je očividné, že Pavol nikdy nepredpokladal,

predpokladal, že by princíp vzájomnej podriadenosti akýmkoľvek spôsobom zrušil princíp autority. Ak by toto bol jeho zámer, nikdy by nezdôrazňoval, že v rodine má každý z členov rôzne úlohy. Namiesto toho veľmi jasne zdôrazňuje to, že muž je hlavou rodiny a rodičia majú autoritu nad deťmi. Okrem toho je veľmi dôležité zdôrazniť, že Pavol začal s princípom vzájomnej podriadenosti ako prvým princípom. Bol to zámer, pretože vedel, že základom zdravo fungujúcej rodiny je vzájomná oddanosť a podriadenosť. Keby sme hľadali jediný príkaz, ktorý by dokázal zabezpečiť pokoj a istotu v rodine, nenašli by sme lepší ako ten, ktorý použil Pavol počas svojej obšírnej diskusie o úlohách v rodine. Buďte si vo spolok poddaní v bázni Kristovej. List Efeským, 5. kapitola, 21. verš. Čo podriadenie nie je? Viaceré ženy často veľmi ťažko znášajú slová z Efežanom 5. kapitoly, pretože to vnímajú, ako keby to celé bolo len o podriadenosti manželky a dominancii muža v domácnosti. Počul som o jednej domácnosti, kde príliš horlivý manžel sa stále oháňal pred manželkou len slovami z 22. verša tejto kapitoly. Ženy, buďte podriadené svojim mužom. Tento verš veľmi ľahko môže prerásť až do podoby násilných trestov na manželkách. Ale takýto prístup je úplne proti významu tejto pasáže. Majte na pamäti, že Pavol kládol dôraz na obojstrannú podriadenosť, nie len jednostrannú. Každý v cirkvi musí byť podriadený ostatným. Príkaz podriadenosti sa nevzťahuje teda len na manželky, ale rovnako aj na manželov. A verše 22 až 24 jednoducho vysvetľujú, ako sa majú manželky podriadovať svojim manželom s takou istou úctou a oddanosťou, akú dlžia Kristovi. Podriadený manžel. Ale ak písmo prikazuje podriadovať sa svojim manželským partnerom, platí tento princíp vzájomnej podriadenosti rovnako pre manželov ako aj pre manželky? Určite áno. Pavol povedal vo veršoch 25 až 29, že manžel má milovať svoju manželku a byť jej oddaný tak, ako aj Kristus miluje svoju cirkev. Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu. List Efeským, 5. kapitola, 25. verš. Nie je väčšej ukážky podriadenosti, ako keď niekto dá život za druhého. A to je presne to, čo urobil Kristus pre svoju cirkev. Keďže manželia majú prikázané milovať svoje manželky tak, ako Kristus miloval cirkev, vyžaduje si to úplné sebaobetovanie v prospech manželky. Toto však neznamená to, že muž sa má úplne vzdať svojej Bohom zverenej úlohy vodcu domácnosti. Znamená to, že manžel nemá svoje vodcovstvo v rodine uplatňovať diktátorským štýlom, ale v pokore a obetavosti má slúžiť svojej manželke a rodine. Má byť oporou pre svoju manželku a má jej pomáhať niesť bremená na úkor svojich túžob. Nie je to podriadenosť v zmysle toho, kto bude viesť domácnosť, ale jedná sa o milujúcu ochotu obetovať sa pre manželku, slúžiť jej a hľadať jej dobro. Inými slovami, hlavným manželovým cieľom by malo byť naplňanie manželkyných potrieb pred svojimi. Pavol pokračoval v tejto myšlienke podriadenosti aj vo vzťahu k deťom. Ale opäť, nejedná sa o podriadenosť v takom zmysle, že deti majú mať vládu nad rodičmi. Jedná sa o podriadenosť v zmysle obetavej, nesebeckej službe deťom.
Pavol to vyjadruje slovami: a vy, otcovia, nedráždite svoje deti, ale vychovávajte ich s prísnosťou a napomínaním podľa Pána. List Efeským, 6. kapitola, 4. verš. Samozrejme, Pavol aj deťom prikazoval, aby poslúchali svojich rodičov podobne, ako poslúchajú sluhovia svojich pánov. Nikdy však Pavol nepredstavoval princíp podriadenosti ako jednostranný. Rovnako ako rodičia, aj páni musia preukazovať rešpekt a láskavosť svojim sluhom. Obetavá podriadenosť. Nakoniec, každý v domácnosti sa v určitom bode a určitým spôsobom musí podriadiť ostatným. Áno, manželky sa majú podriadiť vedeniu svojich manželov. Ale manželia sa musia tiež pokoriť pred potrebami svojich manželiek. Aj deti musia poslúchať svojich rodičov. Ale rodičia majú rovnako povinnosť slúžiť a obetovať sa pre svoje deti. Samozrejme, že aj sluhovia musia prenechať autoritu svojim pánom. Ale aj páni sú povinní zaobchádzať so svojimi sluhami dôstojne a úctivo, majú si vážiť aj najnižších sluhov viac ako samých seba. Inými slovami, Pavol prikazuje každému kresťanovi, aby išiel príkladom ostatným v tom, ako majú byť podriadení ostatným. Tento jednoduchý princíp je kľúčom k pokojnej a šťastnej domácnosti. Dominantní muži, ktorí sa snažia používať list Efeským 5. kapitolu ako palicu na udržanie svojich manželiek v podriadenosti, vôbec nepochopili myšlienku tohto textu. Aj keď vám dal Boh vodcovské postavenie, máte povinnosť vziať na seba úlohu sluhu, pretože presne toto isté urobil Ježiš pre nás. Náš pán veľmi jasne učil ohľadne tejto veci. V Evanjeliu podľa Matúša, 20. kapitole, 25. až 27. verši je zaznamenané, ako si Ježiš zhromaždil učeníkov, aby ich naučil túto lekciu. Viete, že vládári národov panujú nad nimi a mocnári vykonávajú svoju moc nad nimi. Medzi vami to tak nebude. Ale kto by sa medzi vami chcel stať veľkým, bude vašim služobníkom. A kto by sa medzi vami chcel stať prvým, bude vašim sluhom.

0: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
1: Počúvate Rádio Logos. Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
2: Otec miluje syna a všetko mu dal do rúk. Kto verí v syna, má večný život. Kto však odmieta syna, neuzrie život, ale spočíva na ňom Boží hnev. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 35 až 36. Už raz sme sa v tejto kapitole stretli s Božou láskou. Bola to Božia láska k svetu. Boh tak miloval svet a tak ďalej, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 3. kapitole vo verši 16. Teraz sa s ňou stretávame znovu. Tentokrát je to však láska otca k synovi. Otec miluje syna. To, že otec miluje syna, je pochopiteľné, veď je to jeho jediný jednorodený syn. To, že Boh miluje svet, je však nepochopiteľné, veď je to vzbúrený svet. Syn je milovania hodný, svet však nie je milovania hodný. Svet je odsúdenia hodný. A predsa, Boh nemiluje len milovania hodného syna, ale i nemilovania hodný svet. Čo vyplýva z Božej lásky k svetu? To, že Boh dal svojho jednorodeného syna, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 3. kapitole vo verši 16. Toho, ktorého miluje. Aká to len musí byť láska, ktorá milovaného syna vydá na smrť za nemilovania hodný svet? A čo vyplýva z otcovej lásky k synovi? To, že otec mu všetko dal do rúk. Keď ide o svet, Boh z lásky dá svojho syna. Keď ide o syna, otec mu z lásky dá všetko do rúk. Čo je to všetko, čo mu dal do rúk? Okrem iného i to, čo neskôr Ježiš prezradí, keď povie: Otec celý súd odovzdal synovi. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 5. kapitole vo verši 22. Niet väčšej právomoci či autority, ako je autorita sudcu. Lebo on s definitívnou platnosťou vysloví konečné slovo o každom človeku. Moja i tvoja večnosť je v jeho rukách. On rozhodne o tom, čo bude platiť o nás po našej smrti. Túto právomoc mu dal otec a už nikto mu ju nemôže odňať. Dal ju tomu, ktorý sa obetoval za svet. Jednorodený Boží syn najprv prišiel ako spasiteľ. Druhýkrát príde ako sudca. Preto prišiel ako spasiteľ, aby sme raz mohli obstáť pred ním, keď príde ako sudca. Kto však pred ním obstojí? Kto verí v syna, má večný život. Má ho už v tomto živote. A kto neobstojí? Kto však odmieta syna, neuzrie život, ale spočíva na ňom Boží hnev. To znamená, že výsledok súdu sa môžeme dozvedieť už teraz. Budeme súdení láskou, či sme ju prijali, alebo odmietli. Pane, ďakujeme, že dnes sa s tebou môžeme ešte stretnúť ako so spasiteľom.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Kto verí v syna, má večný život. Kto však odmieta syna, neuzrie život, ale spočíva na ňom Boží hnev. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verš 36. Kapitola, ktorá hovorí o Božej láske, končí slovami o Božom hneve. Ako tomu máme rozumieť? Vari Boh nie je láska? Áno, je. Ale jeho láska nie je slabožská, ani sentimentálna, ale svätá. Boh bez hnevu by bol Bohom bez lásky, lebo láska, ktorá sa nedokáže hnevať, je ľahostajná láska, ľahostajná ku zlu, s ktorým sa stretne, ľahostajná k hriechu, ktorý vidí. Ale súčasťou Božieho charakteru je jeho absolútna averzia voči hriechu. Boh nenávidí hriech. A spôsob, akým Boh prejavuje svoj odpor a nenávisť voči hriechu, je práve jeho spravodlivý hnev. Chcieť Boha bez hnevu by znamenalo chcieť ľahostajného Boha, ktorý sa len nečinne prizerá zlu a hriechu. Kto by si vôbec vážil takého Boha? Veď pohľad na zlo, nespravodlivosť, násilie, s ktorým sa stretávame v spoločnosti i v nás, v porušených ľuďoch, vyvoláva hnev a rozhorčenie. O čo viac potom hriech, zlo, neprávosť vyvoláva hnev v Bohu, ktorý je absolútne čistý, svätý, oddelený od všetkého, čo je hriešne, zlé a nečisté. Boží hnev, o ktorom tu čítame, má však svoju konkrétnu príčinu. Nie sú ňou naše denné previnenia, ktorých sa dopúšťame. Je ňou odmietavý postoj k jeho synovi. Syn je totiž najväčším Božím darom lásky človeku. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto verí v neho, ale mal večný život. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 3. kapitole vo verši 16. Čo urobí Boh, keď je jeho vrcholný prejav lásky k človeku odmietnutý? Láska, ktorá je odmietnutá, pošliapaná, znevážená, sa mení na hnev. A čím väčšia je láska, ktorú človek odmietol, tým väčší bude hnev, ktorému bude čeliť. Keď sa človek obráti chrbtom k Božej láske, spočíva na ňom Boží hnev. A Boží hnev sa jedného dňa prejaví ako odsúdenie. Taký človek neuzrie život. Lebo je to buď, alebo. Veriť v syna znamená mať večný život. Odmietnúť syna znamená neuzrieť život, večne zahynúť. Iná tretia možnosť neexistuje. Pane, dal si nám možnosť vybrať si. Pomôž nám, aby sme si dobre vybrali.

Čítanie knihy Život Mesiáša. Ústredné udalosti zo židovského pohľadu autora Arnolda Fruchtenbauma. Pre správne pochopenie biblických textov je nutné poznať ich historické pozadie. Pri čítaní kníh Biblie, ako list rímským, galackým alebo list korímským, je dôležité poznať rímsku a grécku kultúru. Lebo dej, opísaný v týchto knihách, sa väčšinou odohral v určitom kultúrnom prostredí. Život Pána Ježiša sa odvíjal nie v gréckom alebo v rímskom svete, ale v špeciálnom prostredí, v židovskom svete, v prvom storočí nášho letopočtu. Arnold Fruchtenbaum sa narodil v Tobolsku na Sibíri. Jeho predkovia boli vodcami ultraortodoxnej hasidskej skupiny v Poľsku. Cesta úteku zo Sibíru do Spojených štátov viedla jeho rodinu aj cez Československo. Otec ho už od raného detstva učil tradícii ortodoxného judaizmu. Arnold nepokračoval v rodinej tradícii, lebo uveril, že Ježiš je Mesiáš, a otec ho vyhostil von z domu. Doktorskú dizertáciu písal na tému Izraelológia, chýbajúca niť v systematickej teológii. Jeho kniha Život Mesiáša zo židovského pohľadu nám osvieti pohľad do evanjelií a pomôže nám pochopiť deje a slová Pána Ježiša Krista.

Konflikt pre uzdravenie slepého od narodenia. Jan 9:1-41. Tu ide o dlhšiu kapitolu so 41 veršom, ktorú rozdelíme na 5 odsekov a každý zakončíme zhrnutím. Prvý odsek, uzdravenie slepého od narodenia. Verše 1-12. Verš 1 a 2 hovorí: Idúcky uzrel Ježiš človeka slepého od narodenia. Učeníci sa ho spýtali: Majstre, kto zhrešil, tento či jeho rodičia, že sa slepý narodil? Táto otázka nie je neobvyklá. Či zhrešili rodičia a preto sa narodil slepý? Nie je to neobvyklé, lebo zákon Mojžišov hovorí, že Boh trestá hriechy rodičov až do 4. pokolenia. 2. Mojžišova 34:6-7. Rodičia mohli zrešiť a preto sa dieťa narodilo slepé. Táto časť otázky je pochopiteľná, ale v otázke je viac. Či zhrešil tento človek a pre svoj hriech sa slepý narodil? Ako môže tento človek najprv zhrešiť a potom sa narodiť? Učitelia New Age využívajú tento verš na tvrdenie, že Židia verili v reinkarnáciu. Ale takéto učenie u Židov neexistovalo. Otázka neodzrkadľuje učenie New Age, ale židovskú teológiu. Farizei učili, že keď sa niekto narodí slepý, je príčina v celkom určitom hriechu, ktorého sa dopustili buď rodičia, alebo ten, kto sa narodil ako slepý. Ako však môže niekto zhrešiť prv, ako sa narodí? Podľa ich teológie bojujú v človeku v tele matky navzájom dve prirodzenosti – dobrá a zlá. Pri väčšine ľudí zvíťazí dobrá, ale sú výnimky. Podľa ich mienky sa môže stať, že zvíťazí zlá prirodzenosť a dieťa prejavuje neľúbosť voči vlastnej matke. Ako následok prichádza Boží trest a narodí sa slepé. Teda narodiť sa slepý znamená Boží trest. A preto, kto sa narodí slepý, nikdy nebude vidieť, iba ak by prišiel Mesiáš. A tak tu máme tretí mesiášsky div. Uzdraviť niekoho, kto oslepol v priebehu života, nie je mesiášske. Ale uzdraviť slepého od narodenia, to je mesiášske. Keď toto vieme, lepšie porozumieme tomu, čo sa ďalej prihodilo. Najprv pán Ježiš korigoval židovskú teológiu. Táto slepota nie je následkom mimoriadného hriechu, ale Boh ju pripustil, aby sa mohol osláviť. Potom pán Ježiš pokračoval a uzdravil slepého muža, hoci všetci vedeli, že je to v sobotu zakázané. Uzdravil ho nezvyklým spôsobom. Vieme, že pán Ježiš aj predtým uzdravil slepých a urobil to s okamžitým účinkom. Tu tak nekonal. Zo sliny a zeme urobil blato a namazal oči muža. Ale to ešte nestačilo. Pán Ježiš ho poslal k rybníku Siloe. Až potom, keď išiel k tomuto rybníku a zmyl si blato z očí, mohol vidieť. Prečo všetky tieto ťažkosti? Už sme si povedali, že pán Ježiš nielenže porušoval príkazy Mišny, ale mnohokrát schválne porušoval ústne príkazy. Rabínske učenie jasne hovorilo, že nie je dovolené uzdraviť slepého v sobotu. Dokonca presne opísalo, ako nemožno uzdraviť slepého. Citujem presne, ako to bolo zakázané. V sobotu je zakázané uzdraviť slepého aj tak, že mu lejú víno na oči, aj tak, že zo sliny sa urobí blato a natrie sa na oči. Teda nie je možné uzdraviť slepého v sobotu a nie je to dovolené takým spôsobom. V Jeruzaleme bolo mnoho rybníkov a väčšina bola ľahko prístupná. Naproti tomu Siloe bolo ťažko prístupné.
bolo potrebné zísť príkrým brehom do najspodnejšej časti Dávidovho mesta. To bolo namáhavé aj pre vidiaceho, tým skôr pre slepca. Prečo vlastne mal ísť k tomu rybníku a nie k inému? Jestvoval preto určitý dôvod. Bol práve sviatok stánkov. Počas 7 dní sviatku sa konal každý deň špeciálny obrad. Každý deň prišiel kňaz z chrámového vrchu dolu k rybníku, naplnil nádobu vodou a niesol ho k chrámu na určitý obrad. Pre tento rituál bol rybník Siloe najviac navštívený z celého Jeruzalema. Veľmi rýchlo sa rozšírila správa. Urobil ďalší mesiášsky zázrak. Ale v súlade so svojím novým spôsobom, mlčaním, ho neurobil verejne. Obaja muži, Ježiš a uzdravený, mali medzi sebou veľkú vzdialenosť, keď sa udial zázrak. Správa o skutku sa ďalej rýchlo šírila. Ale zástup mal teologický problém. Na jednej strane urobil mesiášsky zázrak, na druhej strane ho spravil v sobotu a spôsobom, ktorý bol v sobotu zakázaný. Nevedeli, čo robiť, a priviedli muža pred židovských vodcov. Prvý výsluch uzdraveného. Verše 13 až 17. Prichádzame k druhému odseku. Farizei chceli nájsť niečo, do čoho by mohli zavadiť. Nepomáhala ani jedna odpoveď bývalého slepca. Niekto zapochyboval, že sa slepý narodil a myslel si, že oslepol neskôr. Potom by však zázrak nebol mesiášsky. Otázky pre rodičov. Verše 18 až 22. Aby zistili, kedy oslepol, usúdili sa teda vypočuť rodičov a tak začína tretia časť pýtanie sa rodičov. Pri vypočúvaní farizei zistili, že tento muž je skutočne ich syn a teda ho poznajú od narodenia. Rodičia mohli potvrdiť, že sa slepý narodil a neoslepol neskoršie. Tieto zistenia farizejom nepomohli. Nebola to odpoveď, akú chceli počuť. Preto sa spýtovali rodičov, ako je možné, že teraz vidí, ale rodičia ich otázku nezodpovedali. Obávali sa, lebo farizeji prehlásili, verš 22, že každý, kto uzná Ježiša za Mesiáša, bude vylúčený zo židovskej spoločnosti. Druhý výsluch slepého od narodenia. Verše 23 až 34. Ako sme uviedli, farizei boli známi svojim logickým uvažovaním. Tu však neboli logickí a záležitosť sa stávala smiešnejšou. Vo verši 24 mu povedali: Vzdaj Bohu slávu, my vieme, že ten človek je hriešny. Nebol to logický výrok. Keby niekto z nich povedal: Vzdaj Bohu česť, lebo tento človek je hriešnik, znamenalo by to to isté ako chváľ Boha, lebo tento človek vyraboval banku. Chválime Boha pre mnohé veci, ale nie za to, že je niekto hriešnik. Ale farizei to robili. Chváľ Boha, lebo vieme, že tento človek je hriešnik. Pri tejto príležitosti sa podarilo mužovi zostať taktným. Odpovedal verš 25. Či je hriešny, neviem. Jedno viem, že som bol slepý a teraz vidím. Toto nebolo len vykreslenie stavu, bola to výzva pre židovských vodcov, ako by im povedal: Bol som slepý od narodenia, vy ste moji duchovní učitelia, vy ste ma učili, že nebudem nikdy v živote vidieť, iba ak by prišiel Mesiáš počas môjho života. To ste ma učili. Teraz ma tento Ježiš z Nazaretu uzdravil zo slepoty. Na základe toho, čo ste ma učili, musí byť Mesiášom. A teraz mi hovoríte: Vzdaj Bohu slávu, lebo ten človek je hriešnik. Môžete mi to vysvetliť? Mám problém pochopiť vašu logiku.
odpovedali vo verši 26. Čo ti urobil? Ako ti otvoril oči? Inými slovami, začneme všetko od začiatku. Povedz nám ešte raz všetko. Musí tam niekde byť pre nás záchytný bod. Teraz muž stratil taktnosť a vo verši 27 povedal: Už som vám povedal a nepočuli ste. Prečo to chcete počuť znova? Len sa nechcete stáť aj vy jeho učeníkmi. Nebolo to priateľské slovo pre farizejov. Odpovedali podľa toho. Vo verši 28 a 29 sa mu posmievali. Ty si jeho učeník, ale my sme Mojžišovi učeníci. My vieme, že Mojžišovi Boh hovoril, ale o tomto nevieme, odkiaľ je. Keby uzdravený už predtým nestratil svoj takt, bol by sa najneskôr tu dopustil veľkej chyby. Vo verši 30 povedal. Práve to je divné pri tom, že vy neviete, odkiaľ je, a otvoril mi oči. Inými slovami, ako duchovní vodcovia Izraela by ste to mali vedieť. A vo verši 32, jak živ nebolo počuť, že by slepému od narodenia niekto otvoril oči. Práve preto, že nikto až doteraz neotvoril oči slepému od narodenia, je tento zázrak mesiášsky. Zostal verný ich teológii. Čo sa týka farizejov, tu pre nich skončila diskusia. A na konci, podľa verša 34, ho vyhodili. Toto vyhodenie bolo také isté ako vo verši 22. Vylúčenie zo židovského spoločenstva. Každý vykonaný mesiášsky div vyvolal celkom určitú reakciu farizejov. Po uzdravení židovského malomocného začalo skúmanie jeho mesiášskeho nároku. Po vyhnaní démona, ktorý spôsobil nemotu, ho odmietli s odôvodnením, že je démonom posadnutý. Ako odpoveď na uzdravenie slepého od narodenia odmietli aj jeho nasledovníkov. Každý Žid, ktorý sa pripojil k Ježišovi ako mesiášovi, bude exkomunikovaný a tento postoj platí až do dnešného dňa. Duchovné uzdravenie slepého od narodenia. Verše 35 až 41. Muž nikdy nevidel Ježiša, lebo keď odchádzal od neho, bol ešte slepý. Vo verši 35 čítame, že ho Ježiš našiel a dal sa mu poznať ako ten, ktorý ho uzdravil. Vo verši 38 hovorí ten predtým slepý. Verím, pane. A klaňal sa mu. Keď sa Žid niekomu klania, znamená to, že ho uznáva za Mesiáša. Vo veršoch 39 až 41 ukázal Ježiš rozdiel medzi uzdraveným a farizejmi. Slepý od narodenia prišiel z fyzickej slepoty a tmy k fyzickému videniu a svetlu. Prešiel aj z duchovnej temnoty k duchovnému svetlu. Farizeji, ktorí fyzicky vidia a majú svetlo, na základe odmietnutia pána Ježiša zostávajú v duchovnej slepote a tme.

Prvé znamenie Jonášovo. Vzkriesenie Lazára. Jan 11:1-44. Po udalostiach u Matúša 12 žiadali farizeji od pána Ježiša ďalšie znamenia. Príklad nájdeme u Matúša 16:1-4. Tu prišli farizeji k Ježišovi a žiadali znamenie. Ale jeho odpoveď bola taká istá ako u Matúša 12. Pre národ izraelský nebude dané iné znamenie, okrem znamenia Jonášovho, znamenia vzkriesenia. Ako sme povedali, toto znamenie dostanú trikrát. Lazár, pán Ježiš a dvaja svedkovia. V správe o vzkriesení Lazára máme prvé znamenie Jonášovo. Lazár nebol prvý človek, ktorého pán Ježiš vzkriesil. Iné vzkriesenia sú v evanjeliách zaznačené len niekoľkými veršami a udiali sa pred nemnohými svedkami. Týmto niekoľkým svedkom Ježiš prikázal, že nemajú o tom nikomu povedať. V kontraste k druhým vzkrieseniam pri opise vzkriesenia Lazára nachádzame mnohé detaily. Je tu 44 veršov plných informácií. Prizerá sa nie len pár ľudí, ale celé množstvo. Teda, čo robí toto vzkriesenie takým zvláštnym oproti iným? Bolo to jediné verejné znamenie, ktoré im sľúbil. Keď sa udialo, museli naň oficiálnym spôsobom odpovedať. Keď uvidíme vzkriesenie Lazara v súvise s mesiášským nárokom pána Ježiša, budeme lepšie rozumieť, prečo sa stalo to, čo sa stalo. Pretože je tento text dlhý, podobne ako predošlý, podelíme ho na odseky, ktoré potom zhrnieme. Smrť Lazára. Jan 11:1-16. Vo veršoch 1 a 5 je zapísané, ako prišla správa od sestier Márie a Marty, že ich brat je smrteľne chorý. Pán Ježiš chcel čoskôr odísť do Betánie, aby uzdravil Lazára prv, ako si smrť vyžiadala jeho život. Pán bol od Betánie vzdialený len jeden deň cesty. Mal dosť možností, aby sa tam dostal na čas. Čitateľ môže očakávať, že pán Ježiš sa vydal na cestu ihneď, ako dostal správu. Ale verš 7 hovorí práve opak. Ako teda počul, že je nemocný, ostal ešte 2 dni na mieste, kde bol. Čakal teda celkom vedome na čas, kedy Lazár zomrie. Až keď už Lazár zomrel, vydal sa na cestu. Verš 15. Ale mal ešte vždy nápadne veľa času. Rozhovor medzi Ježišom a Martou. Jan 11:17-27. Keď Marta počula, že sa blíži pán Ježiš, šla mu oproti a vytýkala mu, že keby tu bol, jej brat by nezomrel. Uznala ho za Mesiáša a dôverovala jeho moci uzdraviť Lazára, kým ešte žil. Ešte nepoznala jeho moc prebudiť aj zo smrti. Rozhovor medzi Ježišom a Máriou. Jan 11:28-32. Aj Mária mu išla oproti, keď počula, že prichádza. Aj ona mu vytýkala to isté ako sestra. Aj ona ho poznala ako Mesiáša, vystrojeného mocou uzdraviť až po hranicu smrti, ale nie vzkriesiť. Ježiš a Lazár. Jan 11:33-44. Pán Ježiš prišiel k hrobu a počul všetko to bedákanie zhromaždených ľudí. Všetci vedeli, že uzdravil slepého od narodenia a žalostili, prečo nepomohol Lazárovi. Verš 37. Ježiš zaplakal. Potom nechal odvaliť kameň. Marta bola proti tomu, lebo Lazár bol už 4 dni mŕtvy, už smrdel. Zvyčajne sa to nepovie o bratovi, ale tu bola Martina reč pravdou. Skutočnosť, že Lazár bol už 4 dni mŕtvy,
je veľmi dôležitá pre pochopenie židovského pozadia. Podľa rabínskeho učenia sa vznáša duch človeka, ktorý zomrel ešte 3 dni nad mŕtvym. Až potom šla duša do Hádesu alebo Šeolu. Počas tých 3 dní zostávala určitá, aj keď malá nádej, že mŕtvy znovu ožije. Ale po 3 dňoch to bolo nemožné. Vzkriesenie mŕtvého po viac ako 3 dňoch bude už po všeobecnom vzkriesení, až keď príde Mesiáš. Z toho dôvodu pán Ježiš čakal, kým už šanca znovu oživenia pominula. Lazar bol už mŕtvy o jeden deň navyše. Často sa udáva ako dôvod vzkriesenia Lazara, že pán Ježiš veľmi miloval obe sestry, Martu i Máriu. To je iste pravda, ale nesmieme vypustiť z pozornosti dôvod, ktorý udáva samo písmo, verš 42. Bolo to znamením pre zástupy, aby mohli uveriť, že pán Ježiš bol poslaný od Boha. Bolo to práve znamenie Jonášovo, znamenie vzkriesenia. Zamietnutie prvého znamenia Jonášovho. Jan 11, 45 až 54. V nasledujúcich veršoch vidíme reakciu zástupu. Vo verši 45 čítame, že mnohí v neho uverili. Ale niektorí reagovali inak. Išli k vodcom a zvestovali im to. Verš 46. Vodcovia samozrejme vedeli, že sa tu udialo znamenie vzkriesenia, ktoré Ježiš prv oznámil. Preto sa zhromaždila veľrada, verš 47, a radili sa, čo robiť. V Matúšovi 12 uzavreli jeho odmietnutie. Tu sa uzniesli zabiť ho, verš 53. Touto reakciou Sanhedrínu oficiálne odmietli prvé znamenie Jonášovo. Reakcia Ježiša. Lukáš 17, 11 až 19. Po tomto rozhodnutí Sanhedrinu uzdravil pán Ježiš 10 malomocných. 9 bolo Židov, 1 Samaritán. Uzdravených poslal ku kňazom. Veľkňazom bol Kajfáš, ktorý navrhol odmietnutie prvého znamenia. Pán Ježiš tu prejavil určitý humor. Ten, ktorý odmietol oficiálne Ježiša ako Mesiáša, musel teraz 9-krát uznať, že sa stal mesiášsky zázrak, a to skrze Ježiša z Nazaretu.

Odsúdenie zákonníkov a farizejov Mesiášom. Marek 12:38-40, Matúš 23:1-39, Lukáš 20:45-47. Máme tu tri texty, v ktorých Ježiš odsúdil farizejov a zákonníkov vtedajších duchovných vodcov. Z týchto troch textov je najpodrobnejší Matúšov. Sústredíme sa naň, ale niekedy pripomenieme iné. Na základe textu Matúša môžeme vyčleniť tri okruhy odsúdenia. Týmto odsúdením zakončil Pán Ježiš svoje verejné pôsobenie. Boli to jeho posledné vyjadrenia na verejnosti. Jeho verejné pôsobenie skončilo presne 3 roky potom, ako začalo. Na Paschu začal i skončil. Potom trávil čas so svojimi učeníkmi, až pokým nebol uväznený. Tento časový úsek sa dá podeliť na 3 časti. V texte Matúš 23:1-12 hovorí Ježiš učeníkom o farizejoch 5 vecí. Ako prvé, hlavná charakterová vlastnosť farizejstva bolo pokrytectvo. Matúš 23:1-3. Ako druhé, kládli ťažké bremená na druhých, ale pre seba hľadali úľavy. Matúš 23:4. Ako tretie, boli samospravodliví. Matúš 23:5-7. Mojžišove príkazy neplnili z poslušnosti voči Bohu, ale aby ukázali, akí sú duchovní. Pán Ježiš dal 2 príklady. Vo verši 5 hovorí, že robia svoje modlitebné ramienky širšie. Bolo to podľa 5. Mojžišovej 6:8 a bolo správne, že poslúchali, ale ich motivácia bola zlá. Nekonali z poslušnosti Bohu, ale aby sa predvádzali. Ramienky mali široké a nápadné. Druhý príklad boli extra dlhé strapce na odeve. Nosili ich na základe 5. Mojžišovej 22:12, ale znovu tu bola zlá motivácia. Strapce mali obzvlášť dlhé, aby si ich ľudia všimli. Čo sa týka charakteru, boli samospravodliví. Ako štvrté, milovali úctivé tituly. Matúš 23:8-12. Boli radi, keď ich volali rabi a učiteľ, otec a majster. Tieto 4 tituly boli bežné oslovenia v tom čase vo vzťahu žiak, učiteľ. Keby boli používané len ako obyčajné oslovenia, bolo by to v poriadku. Ale vo farizejstve s titulom súvisela veľká autorita. Viac autority, ako dovoluje písmo. Podľa rabínskeho učenia sa stáva rabín najdôležitejšou osobou v živote žiaka. Keby napríklad bol rabín zatvorený súčasne s rodičmi žiaka a hodený do väzenia, musel by žiak najprv zhromaždiť peniaze k zaisteniu blaha rabína a až potom sa mohol postarať o rodičov. Autorita rabína siahala až do oblasti voľby povolania a voľby životnej partnerky. Pán Ježiš nepovedal, že je zlé osloviť vlastného otca otec. Nešlo o rodinné pomery, ale o pomer učiteľ-žiak. Paralelu v dnešných časoch nájdeme v niektorých cirkvách, keď kňaza volajú otec. Farizei milovali tento titul, lebo s ním bola spojená veľká miera autority. Ale Ježišov učeník musí ukázať iné vlastnosti. Ako piate, obrátili náboženstvo na korupciu. Marek 12:40. Bolo to vidno z toho, ako vyžierajú domy vdov pod zdaním, že sú ponorení do dlhých modlitieb. Mojžišov zákon požaduje brať zvláštny ohľad na vdovy a starať sa o ne. Farizeji si nemohli privlastniť dom vdovy, ak sa predtým za ňu nemodlili. Ježiš odhaľuje ich konanie ako korupciu. Týchto 5 vecí vytýka Pán Ježiš farizejom v rozhovore so svojimi učeníkmi.

Priame odsúdenie farizejov. Verše 13 až 36 u Matúša 23 tvoria druhú časť reči pána Ježiša. Ježiš sa tu obrátil priamo na farizejov. Povedal 7 rozličných beda farizejom. Hovorí o rôznych hriechoch, ktoré tvoria akoby kruh, lebo prvé a posledné beda sa vzťahuje na ten istý hriech. Prvé beda nachádzame vo verši 13. Boli vinní nielen tým, že odmietli mesiášsky nárok pána Ježiša, ale týmto odmietnutím zaviedli aj národ. Druhé beda je vo verši 15. Previnili sa, keď prozelitov uviedli do ešte horšej zákonníckosti, v akej boli sami. Pokúšali sa všade získať prívržencov pre farizejské židovstvo, ale títo noví prívrženci boli mnohokrát ešte horlivejší v zákonníckosti. Tretie beda nájdeme vo veršoch 16 až 22. Boli vinní tým, že menili priority. Posvetenému dávali viac cti ako tomu, čo posvecuje. Pán Ježiš uviedol dva príklady, ktoré boli známe v rabínskej literatúre. Citoval: kto by prisahal na chrám, to je nič. Ale kto by prisahal na chrámové zlato, toho viaže. Ale čo robí zvláštnym zlato chrámu? Svojimi vlastnosťami je také isté ako každé iné zlato. Zvláštnym je miesto, na ktorom je umiestnené, v Božom chráme. A tak je to chrám, ktorý posvecuje zlato, a nie zlato, ktoré by posvecovalo chrám. Druhý príklad vidíme vo verši 18. Kto by prisahal na oltár, to je nič, ale kto prisahá na dar na ňom, toho viaže. Znovu sa spýtujeme, čo robí mŕtve telo zvieraťa niečím zvláštnym? Zase nie to rozdielu medzi mŕtvým zvieracím telom tu a iným. Len miesto, na ktorom sa telo nachádza, robí rozdiel, a to bol chrámový oltár, na ktorom sa obetovalo. Oltár posvecoval obeť, a nie opačne. Tu zamieňajú farizeji priority. Štvrté beda je vo veršoch 23 a 24. Pán Ježiš farizejom vytýka, že menej dôležité veci zákona zdôrazňujú a dôležité zanedbávajú. Vo verši 23 je: dávate desatiny z mety, kopru a rasce, ale zanedbávate, čo je závažnejšie v zákone, totižto spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Boli to tri najmenšie semená, ktoré mali v Izraeli. Ale oni nezjedli ani pár semien, ak z nich prv nedali desatinu. Bolo to správne a Ježiš vedel, že je to správne. Vytýkal im však, že obchádzajú dôležitejšie veci ako právo, spravodlivé súdenie, milosrdenstvo a vieru. Boli vinní zdôrazňovaním nedôležitých a ignorovaním dôležitých vecí zákona. Piate beda čítame v veršoch 25 až 26. Mali veľkú starosť o vonkajšie požiadavky zákona a ignorovali vnútorné príkazy. Zvonku umývali pohár i misu a vo vnútri nechali jedlo skaziť. Napokon sa znečistilo aj nové jedlo, ktoré tam dali. Zvonku vyzerali veľmi pekne, ale dnu boli skazení. V 3., 4. a 5. beda ich 5-krát nazval slepými. Vo verši 16: beda vám, slepí vodcovia. Vo verši 17: blázni a slepci. Vo verši 19: blázni a slepci. Vo verši 24: slepí vodcovia. Vo verši 26:
Skryty slepí farizeji. Šieste beda je zaznačené vo veršoch 27 a 28. Znovu šlo o ich pokrytectvo. Obrazne ich opísal ako obielené hroby. Až doteraz je praxou v Izraeli, že každý hrob každý rok natrú na bielo. Základom je Mojžišov zákon. Levíta sa nesmie dotknúť hrobu. Aby sa zabránilo dotknutiu hrobu alebo náhrobku, pretože by ho niekto prehliadol, nabielili hrob, aby ho bolo vidieť. Hrobky zvonku vyzerali veľmi pekne, ale dnu ležali hníjúce telá. Poslúchaním všetkých týchto ľudských príkazov vyzerali farizei zvonku veľmi pekne, veľmi zbožne a duchovne, ale vnútorne boli hnilí a skorumpovaní. Siedme beda nachádzame vo veršoch 29 až 36. Tu sa vracia Pán Ježiš k prvému beda. Toto siedme beda sa týka odmietnutia Mesiáša, ako to bolo predpovedané židovskými prorokmi. Odmietnúť Mesiáša znamená odmietnúť svedectvo prorokov. Svedectvo prorokov bolo naposledy zvestované pred 400 rokmi. Všetko, čo malo byť prorokované o Mesiášovi, už povedali. Odmietnúť Ježiša znamenalo odmietnúť svedectvo písma. Odmietnúť svedectvo písma znamenalo odmietnúť Pána Ježiša. Z toho dôvodu boli aj farizei zodpovední za všetko, čo je napísané v prorokoch. Presnejšie povedané, boli zodpovední za všetku preliatú krv prorokov. Keď používal Pán Ježiš starú zmluvu, robil to podľa poradia kníh židovskej Biblie. Počet kníh starej zmluvy v kresťanskej a židovskej Biblii je ten istý, ale poradie je iné. Prvá kniha je v oboch prípadoch Genesis, prvá kniha Mojžišova. Posledná kniha však nie je Malachiáš, ako sme zvyknutí, ale druhá kniha Kronická. Vo verši 35 menuje Pán Ježiš dvoch mužov, Ábela, z prvej knihy Mojžišovej a Zachariáša, ktorého nájdeme v druhej knihe Kronickej, poslednej knihe židovskej Biblie. Vymenovaním týchto dvoch mužov vyjadril, že farizei sú zodpovední za všetku vyliatú krv od prvej knihy Mojžišovej do druhej knihy Kronickej, teda za celý obsah starej zmluvy, celú písomne zjavenú pravdu. Tak, ako my teraz používame podobnú formuláciu od prvej Mojžišovej po zjavenie, či myslíme celé zjavenie pravdy. Teraz venujme pozornosť veršu 36. Veru, hovorím vám, to všetko príde na toto pokolenie. Znovu nachádzame dôraz na toto pokolenie. Pokolenie, ktoré je vinné neodpustiteľným hriechom, bude zodpovedné za celú zjavenú pravdu, ktorú odmietlo. K tretej časti patria verše 37 až 39, v ktorých Pán Ježiš zakončil svoju reč žalospevom. Žalospevom sa teda končí jeho verejná činnosť. Vo verši 37 podal súhrne svoju trojročnú službu v Izraeli a pre Izrael. Ako často sa pokúšal rozprestrieť svoje ruky k žehnaniu, rád by dal mestu svoju mesiášskú ochranu, ktorú predpovedali proroci, ale odmietli ju, ako odmietli Pána Ježiša. Tak čítame vo verši 38. Aj hľa, zanecháva sa vám dom váš pustý. Slovo dom sa vzťahuje na židovský chrám. Tento bude rozborený a to sa stalo presne o 40 rokov po vyslovení týchto slov. Prichádzame k veršu 39. Ježiš ešte hovorí k židovským vodcom.
neuvidíte ma odteraz až dovtedy, dokiaľ nepoviete požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Veta požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, bola oficiálnym židovským titulom pre Mesiáša. Rabíni učili, že Mesiáša, kedykoľvek príde, majú Židia pozdraviť týmito slovami. Pochádzajú z mesiášského žalmu starej zmluvy, žalmu 118. Ten istý žalm tiež hovorí, že kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa uholným kameňom. Farizei by použili tieto slová len vtedy, keby ho uznali za Mesiáša. Tie slová boli mesiášským titulom. Keď Pán Ježiš vtiahol do mesta na oslovy, zástupy ho zdravili týmito slovami. Vyhlásili ho za Mesiáša. Ale bolo už neskoro. Neodpustiteľného hriechu sa už boli dopustili. Výpoveď 39. verša je významná. Tu postavil Pán Ježiš podmienku pre svoj druhý príchod. Ježiš nepríde znovu, pokým židovský národ nebude prosiť o to, aby prišiel. Pán Ježiš opustil túto zem na základe odmietnutia. Nepríde znovu, pokým ho nepríjmu. To je základ jeho príchodu. Tak ako židovskí vodcovia priviedli ľud k tomu, aby ho odmietli, tak musia prísť a viesť ľud k tomu, aby ho prijali. Prijatie Ježiša celým židovským národom je podmienkou pre jeho druhý príchod. Vytrhnutie verných nie je viazené nejakou podmienkou. Môže sa stať v ktoromkoľvek čase. Ale návrat Ježiša na zem, aby zriadil svoje kráľovstvo, má podmienku – záchranu Izraela ako národa. Keď správne chápeme túto podmienku, môžeme si lepšie zoradiť dve veci v dejinách. Poprvé, teologický pohľad pre antisemitizmus a fakt, že od čias Abraháma je vedený boj proti židovskému ľudu. Satan vie, že jeho kariéra sa končí, keď Pán Ježiš znovu príde. A on tiež vie, že Pán Ježiš príde až potom, keď ho bude židovský národ prosiť. Keby mohol zničiť Židov pred druhým príchodom, neprišiel by Pán Ježiš a jeho, Satanova kariéra, by bola večná. Preto vedie tento boj. Preto boli krížiarské výpravy. Preto ruské pogromy a holokaust za nacizmu. Preto hovorí zjavenie 12. Keď Satan bude v súžení a uvidí, že jeho čas je krátky, venuje celú svoju energiu na to, aby zničil Židov. Vojny proti Židom v histórii sú vojny Satanove, aby zabránil Kristovmu druhému príchodu. Pozadiu antisemitizmu porozumieme vtedy, keď porozumieme podmienky pre Kristov druhý príchod. Po druhé, Satan používal najprv kresťanské cirkvy, aby prenasledoval Židov. Od konca 4. storočia po Kristu sa dialo 90% všetkých prenasledovaní Židov v mene Krista pod vedením cirkvy. Týmto spôsobom Satan urobil meno Ježiš veľmi nemilým pre Židov. Keď počas storočí boli Židia zabíjení v mene Ježiša, keď ich rodinní príslušníci boli mučení na smrť v mene Ježiša, potom toto meno bude posledné, v ktoré by chceli uveriť. Tak vedome používal a používa Satan meno Ježiša, aby prenasledoval Židov. Vie, že práve toto meno musia vzývať, aby Pán Ježiš znovu prišiel. Satan používa toto meno celkom vedome v prenasledovaní Židov, aby upustili od vzývania mena Pána Ježiša. Tu je biblický základ, prečo sa prenasledovanie Židov diali hlavne v Ježišovom mene a v mene cirkvi a kríža.

0: Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
1: Milí poslucháči, vítame vás známou zvučkou, ktorú už počúvate takmer 10 rokov pri našich pravidelných zamysleniach nad Božím slovom. Dnes sme pre vás pripravili tretiu, poslednú časť čítania na pokračovanie osobného svedectva pani Andreji z Prešova o tom, ako ju Boh hľadal a našiel. Ak v jej

Milujem svoju prácu a keď niečo robím, naplno ma to pohlcuje. Som tvorivý človek a veľmi som túžila niečo vymyslieť, čo by sa ľuďom páčilo alebo bolo pre nich užitočné a hlavne preto, aby som získala uznanie, ktoré som nikdy nemala. V knižnici je na to milión možností. Spolupracujeme s mnohými ľuďmi, vzdelávame, poskytujeme odpočinok a samozrejme pracujeme s informáciami. Za takýchto okolností pri jednej akcii som sa stretla s Timoteou. Timotea je mimoriadne aktívny človek s nadpriemernou inteligenciou a doteraz ju považujem za jedného z najmúdrejších ľudí, s akými som sa stretla. Zhodou okolností ma poprosila, či by som jej nepomohla spravovať web stránku, ktorú k svojej práci potrebovala. Keďže žije v Bratislave, komunikovali sme spolu najmä cez internet. Je to človek nielen múdry, ale vidno na nej jej život s Bohom. Celá jej osobnosť vyžaruje Kristovu lásku a keď som sa dozvedela, že je človekom so živou vierou a nasledovníčkou Krista, veľmi som sa chcela s ňou o Bohu rozprávať. Najskôr cez e-maily a neskôr sme sa stretli osobne. Môj život sa začínal meniť, ale ja som stále nedokázala prijať Božiu lásku, nech som sa akokoľvek snažila. To som nevedela, že sa za mňa modlí množstvo ľudí. Ja som sa vtedy veľmi duchovne trápila a stále som prosila Pána, aby prišiel, aby na mňa vylial svoju milosť a aby som mohla uveriť v Ježiša Krista. Neverila som. Cítila som sa sama a prázdna. Ale Boh bojoval o mňa stále a nikdy ma neopustil.

V rámci jednej veľkej akcie, ktorú sme v knižnici organizovali, pricestovala Timotea aj so svojím priateľom Dávidom a hoci bolo okolo nás veľmi veľa ľudí, zašli sme do jednej prázdnej miestnosti v knižnici a spoločne sme sa modlili. Timotea s Dávidom prosili Pána o milosť pre moju dušu a mojou jedinou modlitbou bolo: Pane, ak si, drž ma za ruku, stoj pri mne, nikdy ma neopúšťaj, daj sa mi poznať a vstúp do môjho života. Slzy sa mi rinuli potokom a ja som túžila prijať Ježiša za svojho spasiteľa. Bola som síce bližšie k Bohu, ale niečo ma stále zväzovalo a ja som stále nedokázala prežiť a pocítiť jeho lásku. Pamätám si na deň, kedy Timotea prišla ku mne na návštevu a povedala: Môžeš sa ma opýtať, na čo len chceš, a ja sa ti pokúsim zodpovedať všetky tvoje otázky. Rozprávali sme sa takmer 12 hodín v kuse a mne sa pomaly začínali otvárať oči. Bolo to, ako by niekto zažal svetlo. Celé nebo plesalo a otec sa tešil, lebo som konečne prijala Ježiša za svojho spasiteľa. Po ťažkom boji, kedy za moju dušu bojovala armáda anielov, som uvidela a pocítila Božiu lásku. On ma naozaj miluje až tak, že poslal svojho syna, aby bol umučený na kríži za moje hriechy. Cítila som ľútosť a šťastie zároveň. Netušila som však, že toto bol iba začiatok cesty po boku môjho Pána. Nechodila som do žiadného spoločenstva. Timotea so svojimi bratmi a sestrami bola ďaleko a ja som tvrdila, že som šťastná s Pánom, tak ako nikdy a v podstate žiadne spoločenstvo nepotrebujem. Samozrejme, bol to klam, pretože sme údy jedného tela a nikto nemôže žiť oddelene. Ale zo začiatku som sa cítila naplnená. Ale diabol svoj boj o moju dušu nevzdával a ja som zažila najhoršie obdobie vo svojom manželstve a v rodine. Netýkalo sa to môjho obrátenia. Manžel bol v tomto tolerantný, ale ako slabý človek, bez viery, podľahol svetským lákadlám, ktoré rozbíjali našu rodinu. Prišli sme o množstvo peňazí, alkohol hral v našom manželstve hlavnú úlohu, hádky boli na dennom poriadku a ja som si nevedela poradiť. Bola som sama, bez spoločenstva, ktoré by ma podporilo. Utiekala som sa k práci a keď som mohla, ostávala som v knižnici dlho do noci. Neznášala som víkendy. A aby som zabudla na situáciu v rodine, pracovala som aj doma, pretože som sa musela postarať aj o deti. Kreativita mi nechýbala a ja som bola zapojená do množstva projektov. Potláčala som v svojich myšlienkach všetko zlé, ale aj napriek tomu sme sa s manželom veľmi odsudzili. Žili sme spolu, ale boli sme viac menej spolubývajúci. Cítila som, že by mi bolo lepšie bez manžela. Jeho prítomnosť som pociťovala ako balvan na krku. Môj život s ním bol ako na hojdačke.

Raz som našla v našej schránke krásny pozdrav. Bolo to želanie k Medzinárodnému dňu susedov. V obálke bolo pridané kapučíno a podpis. Vaši susedia z prvého poschodia. Vôbec som ich nepoznala, ale zdalo sa mi veľmi milé, že nám vložili pozdrav do schránky a považovala som za slušnosť odpísať im. Tak som napísala pozdrav tiež s prísľubom, že by sme sa mohli stretnúť niekedy na kofole. Stretli sme sa skoro o rok. Nikdy na to nebol čas, zoznámili sme sa a veľmi dobre sme sa spolu bavili. Milka s Michalom sú veľmi príjemní manželia, ale najdôležitejšia informácia pre mňa bola, že sú znovuzrodení kresťania, dokonca vedú malý baptistický zbor v Prešove. Ten zbor ma nejako nezaujal, veď keď som chcela počuť Božie slovo, občas som niekam zašla, hoci vždy inam. Nikde som sa necítila ako doma, ale veľmi som sa netrápila. Časom som prestala chodiť na bohoslužby úplne, pretože v nedeľu som odpadávala od únavy. Odvtedy Milka občas u nás zazvonila, vždy mi niečo priniesla, navrhla, ale väčšinou stála len vo dverách, pretože ja som nikdy nemala čas na to, aby som ju pozvala ďalej. Sedávala som za počítačom, doma som dlho do noci pracovala a moja únava sa stupňovala. Milka je tiež veľmi činorodý človek a raz sme sa pri takomto našom rýchlom rozhovore dohodli, že spolu zrealizujeme jednu akciu pre verejnosť. Boli sme nútené stretávať sa viac. Spoločne sme plánovali, viedli rozhovory, pokiaľ mi to moja zanepráznenosť dovoľovala. Dokonca niekoľkokrát sme zakončili náš rozhovor modlitbou. Pomaly sa z nás stávali priateľky a ja viem, že to, čo nás spájalo, bol Boh. Prišiel deň D a nastal čas nášho dlho pripravovaného podujatia, ale Pán Boh mal iné plány. Skoro celý deň pršalo a my sme všetko naplánovali tak, že sa to malo uskutočniť pod holým nebom. Program bol pripravený a my sme napäto čakali, či nevyjde slnko. Vyšlo. Veľmi sme sa potešili, ale skoro o hodinu nám všetko prekazil taký lejak, že už nemalo zmysel v niečom pokračovať. Ja ako hlavný organizátor som plakala ako dážď, čo sa valil z neba. Považovala som to za veľký neúspech. Nevedela ma upokojiť ani moja milovaná Timotea. Akcia sa síce nevydarila, ale my sme mali možnosť lepšie sa spoznať. Po daždi sa každému žiadal aspoň pohár teplého čaju a tak sme všetci, čo sme boli do akcie zapojení, zašli do klubu. Konečne sme si vydýchli a v príjemnej atmosfére sme viedli rozličné rozhovory. Sedeli sme dlho do noci a s pokročilejším časom naše debaty naberali na vážnosti. Mala som pocit, že tých ľudí poznám už celé roky, že sú mi veľmi blízki. Vedela som, že sú kresťania a cítila som, že im môžem dôverovať. V uvoľnenej atmosfére som sa zverila so svojím problémom, ktorý som mala s manželom a prosila som o ich modlitby. Poprvýkrát som sa modlila v takomto spoločenstve kresťanov. Poprvýkrát sa spolu so mnou a za mňa modlilo toľko ľudí. Vtedy som pocítila silu spoločenstva kresťanov. A Boh mi to nakoniec potvrdil cez brata Ľuba, ktorý mi povedal: "Vieš, nemôžeš len tak poletovať vo vetre, ale mala by si konečne urobiť ďalší krok a pridať sa do rodiny, ktorá ťa bude podporovať. Kresťanstvo nie je o živote o samote. Sme údy Kristovho tela." To boli slová, ktoré som potrebovala počuť a akcia, ktorú som považovala za svoj osobný neúspech, sa stala obrovským úspechom. Celé podujatie bolo naplánované pre túto jedinú chvíľu. V nedeľu ráno som vstala a vybrala som sa na bohoslužbu. Odvtedy chodím do spoločenstva pravidelne, stretávame sa na biblických skupinkách a spoločne slúžime nášmu Bohu. Sme ako jedna rodina. Spoločne chválime Ježiša, modlievame sa, podporujeme sa a vzájomne prežívame svoje problémy. Ježiš sa stal mojou najväčšou inšpiráciou
a mojím jediným cieľom je slúžiť mu a svedčiť o ňom každému, kto o to stojí.

Môj život sa zmenil. Mám čas na bohoslúžby aj na skupinky, na priateľov aj na deti, hoci stále veľa pracujem. S manželom sme stále spolu a ja viem, že bez modlitebnej podpory môjho spoločenstva by to bolo veľmi zlé. Manžel bol dokonca niekoľkokrát so mnou na zhromaždení, čo považujem za veľký úspech. O mojom obrátení vie aj moja mama a aj keď počase, ale akceptuje to. Dokonca ma niekedy poprosí o modlitbu. Doma aj v práci sa snažím zasievať ako dobrý hospodár, ale v prvom rade chodím s Bohom každý deň. Viem, že je Boh stále so mnou a ja ho už nemusím prosiť, aby bol pri mne, pretože Ježiš vstúpil do môjho srdca a stále tam je. Mám veľa slabostí, stále robím veľa chýb. Nevždy sa rozhodnem správne. Ale svoju vôľu každý deň odovzdávam Bohu. Viem, že jedine s ním má môj život zmysel.

Milí poslucháči, ak vás tento príbeh zaujal, budeme radi, ak nám vaše pripomienky pošlete na mailovú adresu hcjb@zoznam.sk alebo nám pošlete SMS správu na číslo 0902 481 466. Tešíme sa na vaše reakcie.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnešná téma je podľa vašej voľby Božie predurčenie. Celé som to nazval Božie predurčenie a slobodná vôľa človeka. Treba povedať, že táto téma sa bežne v apologetike nepreberá. Je to skôr téma medzi teológmi. Budete počuť niekoľko možno pre vás cudzích slov, ale niektorí ľudia majú problém s vierou v Boha práve kvôli tejto otázke predurčenia, pretože sa im zdá, že ak je Boh vševedúci a všemohúci, teda vševládny, tak všetko je vopred určené a naše rozhodovanie sa nám len zdá. Takže, ak ste videli film Matrix, tak niečo na ten spôsob, že teda zdá sa vám, že niečo sa rozhodujete, niečo konáte, ale v skutočnosti vás niekto naprogramoval. Takže to je na takej úrovni filozofickej. No, na náboženskej úrovni niektorí ľudia majú problém, že aký zmysel má snažiť sa o vieru, ak Boh spasí len tých, ktorých si vopred vyvolil. Trápil sa už s tým niekto? No tak ak Boh vopred vyvolil, tak ja čo som zvykačne sa budem snažiť? Trošku špecifickejší problém je, že aký zmysel má evangelizovať, ak ľudia aj tak nemôžu sami zo seba uveriť. No, takže my zvestujeme, že každý, kto chce, môže prijať Pána Ježiša. No ale skutočnosť je taká, že len tí, ktorí sú opredurčení. Hej, tak niektorým ľuďom to zatvára ústa. Hej, že teda na čo? Hej, to budeme robiť. No, ja by som vopred chcel povedať, že otázka predurčenia, predzvedenia a týchto Božej všemohúcnosti alebo vševládnosti,

0: je problém, ktorý prísne vzaté sa nedá vyriešiť. Takže aby ste neboli sklamaní, tak hneď na začiatku vám chcem povedať, že tu sa kontaktujeme s niečím, čo je nekonečné a existuje na to aj latinský výrok, s ktorým vás nebudem zaťažovať, ale po slovensky sa dá povedať, že konečno nemôže uchopiť nekonečno. Ak máte niečo nekonečné, tak sa to nemôže zmestiť do niečoho, čo je konečné. Dúfam, že všetci súhlasíte, že naše mozočky sú konečné. Ak existuje Boh, tak je nekonečný. No, to znamená, že v podstate, keď sa nad tým dlhšie zamýšľate a študujete to, tak namiesto problému sa tento problém stane s jedným z najjasnejších dôkazov, že Biblia učí o pravom Bohu. Pretože ak by ten Boh bol vysvetliteľný, už to nie je Boh. Už je to nejaká vec, ktorú sme si vymysleli. Ne? Takže počítač môže byť veľmi zložitý, ale nakoniec ho viete pochopiť, lebo ho nejaký človek vymyslel a nech je akýkoľvek zložitý, dá sa na to prísť, že ako to funguje. No ale ak prídeme na to, ako funguje Boh, tak zabudnite, to nie je Boh. Pretože my vieme uctievať len niekoho, komu nemôžeme celkom rozumieť, lebo je nekonečne väčší ako my. Dobre, takže dúfam, že ešte sa tu nikto nezdvihne a nejde preč, lebo som vám sľúbil, že sa to nedá úplne vysvetliť. Ja zase na druhej strane si myslím, že dá sa toľko o tom povedať, že kresťan môže s radosťou veriť. A toto je dôležité, že my chceme oslavovať Boha nie preto, že musíme, alebo že nám niekto Matrixovo to naprogramoval, že chváli ťa, hej, a pritom my som ako nejaká proste figurka, ktorú niekto naprogramoval, že my naozaj zo srdca, keď poznáme skutočného Boha, tak môžeme byť ním nadšení a že to, čo vidíme v zjavení, že anieli chvália Boha a oslavujú, alebo Izajáš hovorí, že tí serafy okolo Hospodina sú nadšení a kričia svätý, že to je niečo, čo je z nadšenia a nie nejaké papagajčenie, rozumiem, že teraz tam niekto rozpráva, lebo si to niekto praje, hej? No ste, neviem, či ste počuli, ako Stalinovi niekedy tlieskali 10 minút a už jeden nevládal skoro infarkty, lebo už nevládal tlieskať, no tak prestal a potom si ho Stalin zavolal a poslal ho tuším na Sibír, do Gulagu, za niečo úplne iné a keď už odchádzal, tak mu povedal, teraz neviem, či priamo Stalin alebo jeho nejaký ten kat, povedal, no a na budúce neprestaň prvý tlieskať, takže viete, také tlieskanie stalinovské, to Pán Boh nepotrebuje, ani nechce, aby sme kričali ako Hitlerovi Heil, lebo sme úplne z toho hotoví. Proste Boh chce mať nás normálnych, nadšených nasledovníkov, svoje deti. Takže ja prečítam na začiatok niekoľko takých biblických textov, ktoré jasne hovoria o predzvedení a predurčení. Potom by som chcel povedať, že čo vlastne je problém a ukázať, že čo to hovorí o Bohu a čo to hovorí o nás. A nakoniec to nejak spojiť, aj keď hovorím vopred, že budeme musieť často povedať, toto je nad naše možnosti. Takže, kde Biblia učí predzvedenie a predurčenie? My budeme hovoriť o predurčení, možno, že poznáte slovo predestinácia. Počuli ste? To je z latinčiny, je to isté ako predurčenie. Predestinácia znamená vopred niečo stanoviť, že to tak bude. Rímanom 8:29 až 30, o Bohu je tu napísané, ktorých predzvedel, teda vedel vopred, tých aj predurčil za podobných obrazov svojho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. To je o Ježišovi, hej? Aby Ježiš bol prvorodený medzi mnohými bratmi. Ktorých predurčil, tých povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslavil. Toto je slávna reťaz, hej? Dá sa povedať kalvinistická, ak chcete, ale nebudem zatiaľ zaťažovať týmto, pretože je to biblická reťaz, hej? No len z tých akýchsi sporných stránok niektoré veci radi citujú jedni a to druhé zase citujú druhý. Takže to je jeden z takých, možno by sme mohli nazvať strašiakom. Hej, pre ľudí, ktorí sa trápia s predurčením, tak tento text môže byť strašiakom, lebo hovorí, že Boh vopred už pred stvorením predzvedel, predurčil, a to, že mňa povolal, tak to je výsledkom toho, čo Boh už vedel. Teda nie je to, že ja som si vymyslel, ja by som rád poznal Boha. Hej? A tu toto začalo. Hej? Lebo ja mám pocit, že vtedy, keď ja som sa narodil, vtedy začal svet. Nie? Bol svet predtým, než som ja existoval? No pre mňa nie. Hej? Boh existoval, kým som sa nemodlil? No tak hej? Nám sa to páči, že my sme na začiatku. Tento text nám hovorí, že na začiatku je niečo úplne iné. Prvý list Petrov, 1. kapitola, 1. až 2. verš. Peter, apoštol Ježiša Krista, vyvoleným pútnikom diaspory v Ponte, v Galácii, Kapadocii, Ázii a Bitínii. Hej, teda to je adresa. A teraz druhý verš. Vyvoleným podľa predzvedenia Boha Otca, posvetený ducha k poslušnosti a pokropeniu krvou Ježiša Krista. Takže vyvolený podľa predzvedenia. Tuto nie je slovo predurčenie, ale budeme vidieť, že to predzvedenie a predurčenie spolu extrémne súvisí. Takže to je prvý list Petra 1.2. No potom Rímanom 9.17, to je problém faraóna, to je, sa veľmi často používa ako taký case, hej? Taký prípad, že faraónov prípad, tam Boh hovorí, písmo hovorí faraónovi, ten 17. verš hovorí, ale v skutočnosti Hospodin hovorí. Práve na to som ťa vzbudil, aby som na tebe ukázal svoju moc, aby sa rozhlasovalo moje meno po celej zemi. Hej, teda faraón sa protivil Bohu. Neviem, asi poznáte natoľko Bibliu, že keď Izrael ako otroci boli vyslobodzovaní z Egypta, tak Boh robil tam desné úkazy. Hej? Také proste ako tresty na tie modly. Hej, to sa dá považovať za Boží trest na Egypt, za modlárstvo. A faraón mohol sa rozhodnúť hneď po prvom alebo druhom vlastne takom tom, tej rane egyptskej, ako sa to hovorí, ich pustiť a nebolo by to ďalej pokračovalo. No ale je napísané aj v starom zákone, v starej zmluve, aj v novej zmluve, že Boh zatvrdil faraónovo srdce, hej? Že proste dal mu odvahu, aby sa Bohu protivil. Hej? To zatvrdenie je jednoducho, že Boh ho nechal v tom a dokonca ako keby si toho protivníka posmelil, že protiv sa. No a písmo hovorí, že 14. verš Rímanom konštatuje, čo teda povieme? Či to nie je nespravodlivosť u Boha? A Pavel to hovorí to v žiadnom prípade. Lebo hovorí Mojžišovi, zmilujem sa nad kým sa zmilujem, zľutujem sa nad kým sa zľutujem, tak teda nie je to vecou toho, kto chce, ani toho, kto beží, ale vecou Boha, ktorý sa zmiloval. Tak to, ak nám neroztrasie kolena, tak už neviem čo. To je desivé. Ak si myslíme, že my sa môžeme obrátiť, my sa môžeme urobiť pokánie, my keď budeme chcieť, budeme veriť, tak písmo nám veľmi jasne hovorí, počkaj, to nejde. A o faraónovi hovorí, že teda Boh má právo urobiť, a to aj Jeremiáš má o hrnčiarovi, že proste hrnčiar, keď vyrába nejaké nádoby, tak nemôže mu hlina prikázať, zo mňa urobíš vázu, a keď začne urobiť z jednej hliny nočník, tak mu nepovie, ja nechcem byť nočník. Okay? Proste hrnčiar má právo formovať si ako chce a my sme taká hlina v hrnčiarových rukách a Boh môže z nás vyrobiť, čo chce. Otázka je, nakoľko to chce. Okay? Toto je problém, že či Boh naozaj chce, tak ako o Allahovi, hej, moslimskom bohu, sa hovorí, že teda na začiatku hodil jednu časť do pekla, druhú do neba a proste je to takto rozhodnuté. Že či Boh, Jahve, biblický Boh, naozaj toto právo má, to je jasné, lebo je stvoriteľ, ale či ho naozaj chce využívať. Hej, že či to, že faraón bol zatvrdený, či znamená, že Boh si povedal, No, faraón, aj keď budeš akokoľvek sa snažiť o spásu, ja ti to nedovolím. Hej? Toto nám sa zdá, že by to tak mohlo byť, pokiaľ neštudujeme viac písmo. Ale k tomu by sme mali dôjsť. Ján 6.44, toto je z úst pána Ježiša, a 65, Ján 6.44 a 65. Nikto nemôže prísť ku mne, keby ho nepriťahol otec, ktorý ma poslal. A potom 65. verš to opakuje. Preto som vám povedal, že nikto nemôže prísť ku mne, keby mu to nebolo dané od môjho otca. Takže farizeom hovoril, darmo sa tu snažíte, alebo čokoľvek robíte, ak vám to nedá otec, tak to sa nebude dať. Treba dopovedať, že zároveň pán Ježiš tam hovorí, že všetci budú učení od Boha. A kto sa naučil, ide ku mne. Takže toto treba k tomu dopovedať. Ja ale schválne čítam texty, ktoré som nazval v úvodzovkách strašiaky, pretože človeku, ktorý si myslí, že spása je na ňom a na jeho slobodnej vôli, takzvanej slobodnej vôli, že ja si to dosiahnem, keď ja budem chcieť, tak toto berie všetku nádej. A nemýlte sa, to je tak aj zamýšľané, aby to zobralo všetku nádej z toho, že ja si nejak rozhodnem o spáse. Skutky 4.27.28, tam je o predurčení činnosti bezbožných Herodesa a Ponckého Pilata. Tam sa modlia apoštoli, ktorých prenasledovali, no oni potom sa modlia k Bohu a hovoria, naozaj sa zišli v tomto meste na tvojho svätého služobníka Ježiša, ktorého si pomazal, Herodes a Ponský Pilát, teda tí dvaja, s pohanmi a s izraelským ľudom, aby vykonali všetko, čo predurčila tvoja ruka a tvoja rada, aby sa stalo. Takže kto vlastne zabil a ukrižoval Ježiša? No predurčil to Boh. Je Boh na vine? Je to naozaj všetko Matrix, že proste, neviem, či ste pozerali ten, voľakej to bolo populárne medzi kresťanmi, mne to bolo úplne neuveriteľné. Jesus Christ Superstar. A kresťania, wow, úžasné. A ja som potom počúval ten text a tam Judáš na jednom mieste spieva, že Bože, prečo si ma vyvolil pre svoj zločin? Judáš preto zradil Ježiša, že mu to Boh vložil. Ne? Boh to vedel, tu je napísané o Herodesovi Pilátovi, mohol by tam byť aj Judáš. Boh to predurčil. Je Boh aktérom, aj naozaj to chcel, aby tak bolo a bude ho trestať, pretože to je Matrix a rozhodol sa, že niektorých treba potrestať? Je Boh takýto tyran, ktorý sa vyžíva v tom, že niekoho môže učiť a trápiť? Efezanom 1, 4 až 5. To je o kresťanoch. Ako si nás v ňom, teda v Kristovi, vyvolil pred založením sveta, aby sme boli svätí a bezvadní pred ním v láske. Predurčiac, to je to slovo predurčiť, predurčiať nás k synovstvu skrze Ježiša Krista, cieľom neho podľa ľúbosti svojej vôle. To je Rohačkov preklad. No a skutky 13.48, tak je tam len akoby mimochodom poznamenané, že ľudia, pohania, počuli evanjelium, radovali sa, oslavovali pánovo slovo a uverili všetci, čo boli vopred určení pre večný život. Takže, ktorí uverili? Ktorí už boli určení. No, takže zopakujme si otázky. Je to všetko fraška? No, ak je všetko naprogramované, tak inú možnosť nemáme povedať, ak je to všetko naprogramované. Dobre, je ale aj iná možnosť odpovede. A to je dnes dosť moderné, ak ste nepočuli, tak to dnes počujete. Ospravedlňujem sa bratom, sestrám z Ameriky, ale open theism, otvorený teizmus, vznikol v tejto našej milej krajine. A sú to evanjelikáli takzvaní, ktorí hovoria, že Boh nevie, čo bude, teda žiadne predurčenie, on sám vstupuje do vzťahu so svojím stvorením a je modelovaný tým, ako sa s nami interaguje. Hej?
1: Boh sa vyvíja,
0: presne. Proces. To je, procesuálna teológia je ešte neevanjelikálna, ale evanjelikáli tzv. Vymysleli relacionálnu teológiu, ktorá hovorí, že Boh nevie, je prekvapený, sám má nové skúsenosti. Ja si myslím, že taký Boh sa musí modliť k takému vyššiemu Bohu, aby mu niekto povedal, že čo bude. Lebo musí byť hrozne nešťastný z toho celého. No ale toto hovorí o tom, že na svete je chaos. Teda celý vesmír je v chaose. Včítanie s takýmto Bohom. Ja by som upozorňoval, že to je Boh s malým B, pretože to... Ja si myslím, že tu by sme mali vniesť tú Anselmovú definíciu, aj keď tá celkom nesedí, ale Anselm povedal, že Boh je to, nad čo väčšie sa nedá pomyslieť. Ak je jasné, že my si všeličo vieme pomyslieť a naše myšlienky nie sú dôkazom, že keď si to pomyslíme a nám sa to zdá najväčšie, tak je to určite najväčšie. Rozumiete? Tu je jeden problém. Ale ak je úplne jasné, že Boh, ako sme si ho predstavili, je menší, ako si vieme predstaviť, a to, čo si vieme predstaviť, je jasne lepšie, tak vás varujem, toto nemôže byť Boh. Takže Anselmová definícia tu je dobré, ako by som mal na porúdzi, že teda pozor na to, ak si začneme definovať Boha ako menšieho, ako to, čo by sa dalo pomyslieť, tak ak Boh vie menej ako všetko, ja by som to nenazval Boh. Ak Boh môže menej ako všetko, čo je to za Boh? Ja to neznamená, že bude tvoriť kameň, ktorý potom nezdvihne, alebo štvorcový kruh, alebo čo. Proste to všetko treba logicky a rozumne definovať. Boh nemôže neexistovať, hej? Takže to je ale nie jeho nemohúcnosť, ale všemohúcnosť. Takže potom pozor na to, lebo my radi vymýšľame somarinky, aby sme sa zbavili skutočného Boha. No, takže začneme tým, že kto je teda Boh, aby sme mu nepripísali niečo nerozumné. Toto je veľmi ťažká úloha takýchto debát. Job 1.22, poznáte príbeh Joba, však? Netreba tu o tom veľa hovoriť. Job dostal, tak dovolte povedať, tak trošku slangovo, poriadne na frak, hej, od diabla. Boh to dovolil. A Job 1.22, tam je konštatovanie, že tak ako Job na to reagoval, v tom všetkom nezhrešil a neprivlastnil, hej, hebrejčina hovorí, nedal Bohu nič hlúpeho alebo nerozumného. My keď rozmýšľame o predurčení, tak sme veľmi, veľmi vo veľkom riziku, že privlastníme Bohu niečo, čo mu nepatrí. A to by mal byť naša prvá úloha, držať Božiu definíciu a to, ako je Boh opísaný, ako niečo, čo je nepohnutelné. Ak si dáme, čo dnes moderná teológia, aj s týmito otvorenými teistami a všelijakými náboženskými vodcami, väčšinou si dávajú jednu nepohnutelnú kótu, alebo miesto, okolo ktorého sa všetko musí točiť, a to je páčivosť. Ak si dáme ako normu pre Božiu definíciu, či sa mi to páči, tak zaručenie dôjdete k totálnym nezmyslom a proti Biblii. Biblia nie je pravdivá preto, že sa nám páči. Celá úloha je, aby sme sa naučili, že sa nám páči to, čo je pravda. Rozumiete? Pravda je norma, ktorá sa nepohne. A moje srdce a moje bláznivá hlava sa má naučiť, aby sa pravda jej páčila. Moderný človek to robí presne naopak. Ak sa mi niečo nepáči, tak to budem dovtedy modelovať a krútiť a kriviť a prispôsobovať, až sa mi to začne páčiť. To, že to je totálne o ničom a že to je somarina a rozhodne ma to nespasí, to ako si moderným ľuďom nevadí. Ale to je tragédia 21. storočia. A my v ňom žijeme úplne naplno. Takže varujem seba aj vás, aby sme veľký pozor dali na to a hneď na začiatku povedali: Bože, chcem o tebe rozmýšľať, riaď môj mozog a zabráň mi, aby som ti neprihlasil takú blbosť. Lebo rozmýšľať o Bohu je veľmi ťažké. To nie je žiadna ľahká úloha. Ani to nie je niečo, čo si len tak môžem pri pive alebo pri jednej fajke urobiť, že no tak poďme, aký je Pán Boh, hej? Alebo Boh, alebo čo. A teraz rozmýšľam, čo by sa mi tak páčilo. No tak v prvom rade by sa mi páčilo, aby som bol slobodný. Potom by som veľmi chcel, aby mi plnil moje požiadavky. No a tak ďalej, a už sme začali. Hej? Takže toto je veľké nebezpečenstvo. A ja teda začnem atribútmi Božími podľa písma, ale niektorými, lebo samozrejme nemáme toľko času, aby sme tu študovali celú systematickú teológiu. Prvá vec, keď hovoríme o predurčení a Božom predzvedení, treba povedať, že Boh jestuje mimo času a priestoru. A toto je veľmi ťažké si predstaviť. Pretože každá naša myšlienka, každá naša predstava je ovplyvnená časom a priestorom. My si vôbec nevieme predstaviť svet bez toho, že niečo je skôr a niečo je neskôr. Alebo že niečo je tu a niečo je tam. Toto je problém Božej Trojice. Boh neexistuje v priestore, takže nedá sa povedať, že Otec je tu a Syn je tam a Duch je niekde. Proste ak neexistuje priestor, tak nemôžete tvrdiť, že čo je kde. Ak neexistuje čas, tak nemôžete povedať, že niečo je príčinou niečoho iného. Pretože príčina je vždy v čase pred niečím, čo nasleduje. Ak je Boh mimo času, tak príčina aj následok sú súčasne. Viete tomu rozumieť? Ja nie. A už sme pri tom. Teraz by sme mohli skončiť a povedať, no aha, tak dobre, tak tomu sa nedá rozumieť. Ak Boh... Celé dejiny, tisícročia, ktoré tu bežia, pre Boha sú jedna súčasnosť. No tak pre ňu koniec a začiatok sú na tom istom mieste. Tak on nemusí čakať a pozerať na hodinky, kedy to už nepríde. Pozor, ja som nepovedal, že Boh nedokáže žiť v čase. Toto je veľký rozdiel. Niektorí idú tak ďaleko, že potom povedia, tak Boh je komputer, ktorý nemôže cítiť, nemôže... rozmýšľať, nemá príčiny ani dôsledky, tak to je hej, nejaký plotinovský boh. Neviem, či ste božili, filozof Plotinos vymyslel boha, ktorý je jedno, tak ho volá hen po grécky. A to jedno sa ani nehybe, ani nemení, ani proste nič nerobí, lebo v momente, keby sa pohol, tak už nie je boh. Už tam je nejaká dynamika, ktorá nesmie byť, lebo tam, kde je dynamika, tam už je nejaká energia, už je tam nejaký čas alebo niečo. Toto je grécka predstava o Bohu, filozofická. To nie je biblická predstava o Bohu. Boh vie existovať v čase, on stvoril čas a veľmi dobre rozumie času. Vie žiť v čase, to dokázal, že prišiel ako Ježiš Kristus, ako Syn Boží. Takže keď hovoríme, že Boh existoval mimo času, alebo nepotrebuje čas na to, aby proste rozmýšľal a to, čo my nevyhnutne potrebujeme, tak sme nepovedali, že Boh je uväznený mimo času. A že naša komunikácia s ním je absurdná, pretože hovoríme do nejakej nezmyselnej sféry, ktorú absolútne nevieme pochopiť. Toto je veľmi vážny problém. My nie sme tu odkázaní na Boha, ktorý musí byť taký, alebo musí byť taký. Boh, keď chce, môže byť, aký chce. A to ukázal Ježišovi, že zobral na seba hriechy a dokonca Biblia hovorí, že stal sa hriechom. Ako Boh môže byť hriechom? To je najväčšie pobúrenie pre židovskú myseľ. Ale Boh to urobil. Takže, áno, Boh jestuje mimo času a priestoru a toto je kľúčová myšlienka pre predurčenie a predzvedenie. Ale to neznamená, že keď je o Bohu napísané, že mal ľútosť, alebo hovorí dokonca, to mi ani nenapadlo, že sa to stane, že to naozaj Boh neprežíva a že s nami nekomunikuje v skutočnom čase. A že nám nerozumie, lebo on nemá čas a my máme čas. On ho stvoril, nezabudnime. Že čas a priestor stvoril Boh a všetko, čo stvoril, absolútne dokonale vyčerpávajúco rozumie. To je možno, že aj trapné dneska tvrdiť, ale mám také skúsenosti, že ľudia si naozaj o Bohu myslia tak trápne somariny, a ja som si myslel, to tým nechcem povedať, že oni a ja nie, že je to naozaj trápne. Takže Boh jestuje mimo času a priestoru, nie tak, že je uväznený, ale tak, že všetkému rozumie bez príčinnosti a bez toho, aby čakal, kedy sa to stane. Tak to je vyriešenie jeho vedomosti. Izaja 66.1 hovorí, nebesia sú mojou stoličkou a zem je podnožou mojich nôh. Teda nebesia nie sú priestorom, kde Boh býva. Boh sedí na nebesiach ako na stoličke. Hej, to je metafora. Takže celý vesmír, ktorý nám pripadá nekonečný, nie je bydliskom Božím, je stvorením Božím. Boh, keď by existoval ako sám o sebe, tak je mimo vesmíru. Viete si to predstaviť? Obrovský vesmír a Boh je mimo. Samozrejme, že aj v ňom. Hej. No zase nemusíme, už to isté, čo som povedal pred chvíľou, nevyženíme Boha z vesmíru, že teda Boh je mimo vesmíru a teraz vo vesmíre nie. Samozrejme, že je vo vesmíre. Boh je všade prítomný. Ale nie je tak všade prítomný, že tu potrebuje byť. No, o tom by sa dalo dlho hovoriť. Poďme k všemohúcnosti. Toto slovo omnipotencia, že všetko môže, je nie celkom presné biblicky, pretože v Biblii skôr je o Bohu napísané, že je vševládny, že všetko ovláda. Keď niekto všetko môže, to je jedna vec, ale keď všetko robí, ovláda, tak na tom je ešte niečo iné. Tam je použité slovo pantokrator v gréčtine, teda všetko vládnúci. No a v hebrejčine tam je skôr, že teda je to niekto, kto má absolútnu moc. Takže nie je tam o tom, či všetko úplne robí, ale Žalm 135.6. Čokoľvek Hospodin chce, urobí na nebi, na zemi, v mori a vo všetkých priepastiach. A čokoľvek chce, robí. To je jeho vševládnosť. Hoziáš 12.6 podobné. A Hospodin zástupov, hej, Hospodin vševládny, to je za Hospodin, Hospodin zástupov, tie zástupy sa dajú preložiť ako Hospodin armád, hej, teda, že Boh vládne nad všetkým, čo je stvorené. Keď chcete o politike, hej, možno, že ak sa modlíte za politiku, tak príslovie 21.1 vám môže byť na pomoci. Ako vodná struha je srdce kráľa, teda ako potok, v ruke pánovej alebo hospodinovej, vedie ho kamkoľvek chce. Teda, že králi si robia, čo chcú obyčajne, ale ich srdce je v rukách hospodina a Boh ich ovláda. Pozor, toto neznamená, že Boh všetko, čo ľudia robia, pozitívne chce. Pretože teraz by sa nám zdalo, že Boh všetko ovláda. No tak potom, ako to je? Naozaj Boh chcel, čo Hitler robil? Boh pozitívne chcel, čo Stalin robil? Boh pozitívne chce, keď niekto niekoho zabíja, keď sa niekto opije a zabije celú rodinu, alebo čo? Boh to chce? No, keby to chcel, tak sa nemusíme modliť, čo nás Ježiš učil, staň sa tvoja vôľa. Ak sa chceme modliť, staň sa tvoja vôľa, to znamená, že na svete sa nedeje Božia vôľa. No, ale pred chvíľou som povedal, že Boh robí, čo chce. Ako to dáme dohromady? No, často to riešia teológovia tak, že povedia, že sa to nedá dohromady. Jedno aj druhé je v Biblii, jedno aj druhé treba veriť. Ak nie ste príliš systematicky mysliaci, no tak jednoducho si to dáte vedľa seba, poviete, uspokojím sa s tým, že to nedávam dohromady. Kto z vás to už urobil? Proste nedávam to dohromady, verím to, čo Biblia hovorí, koniec. Ale myslím si, že je možné uvažovať, ako to dať dohromady, ale k tomu ešte prídem. To, že Boh nie všetko robí tak, aby sa mu to podarilo, Rimanom 10.21 cituje Pavel Izaiáša. Hospodin tam hovorí o Izraelu. Celý deň som vystieral ruky k ľudu nevernému a vzdorovitému. Tak vystieranie rúk znamená, že ich volal. Celý deň, to znamená veľmi dlho, to je metafora samozrejme. A Izrael neposlúchol. Tak Boh naprogramoval Izrael, aby ho neposlúchol a potom sa tváril, že ho celý čas volá. No, takého Boha ja neviem milovať, vy viete? Proste, ak mi niekto zahrá divadlo, že volá niekoho, ale zároveň ho priviaže o to, aby nemohol ísť, tak to je Matrix, nie? To je proste bolo. Takže, alebo Deuteronomium 5. Mojžišova 9.13. Hospodin mi ešte povedal Mojžišovi, videl som tento ľud a pozor, je to ľud nepoddajnejšie. Tak prečo bol nepoddajnejšie? Bol ho na programu? Takže musíme dať pozor, keď hovoríme, že Boh všetko vládne, aby sme mu nepripísali niečo nerozumné, tak ako Job to neurobil. Job nepripísal Bohu nič nerozumné. Potom všeličo povedal, čo musel odvolať. Ale tam na začiatku, kde v 1. kapitole 22. verši je napísané, že nič nerozumnému nepripísal. A my preto musíme veľmi opatrne, lebo áno, Boh všetko dokáže, všetko môže, všetko vláda, nič sa mu nevymklo z rúk. Nikdy nič sa mu nevymklo z rúk. Ale od toho je len krok k tomu, aby sme povedali, no tak, on chcel, ja neviem, smrť mojho dieťaťa, on chcel, ja neviem, rakovinu toho a toho, on chcel, aby tam boli siroty, on chcel, aby tam boli koncentráky, chcel to? A potom prečo to trestá? A kto chcel? Rozumieme, takže pozor na to. To, že Boh niečo dovolil a chcel, aby človek bol slobodný v tom, že sa ukáže, že čo je človek zač a k tomu prídeme, to ešte neznamená, že pozitívne to chcel a keby sa tí ľudia boli modlili, staň sa tvoja vôľa, že sa toto stane. Ne? Takže tu je o Božej vševládnosti. Pozitívne Boh môže a ovláda všetko. Negatívne sú veci, kde Boh dáva slobodu zlu v tom zmysle, že on ho ovláda, nikdy sa mu to nevymkne z rúk, ale nedá sa mu to pripísať aktívne. Vševedúcnosť, omnisciencia, myslím, že najkrajší žalm o Božej vševedúcnosti je 139. žalm. Čítate ho niekedy? No, nádherný žalm. 4. verš. Ešte slovo nemám ani na jazyku a ty, Hospodine, už vieš, čo chcem povedať. 6. verš. Obdivuhodná pre mňa je tvoja múdrosť. Je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť. A toto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že keď hovoríme o Božej múdrosti a o Bohu vôbec, ak máme pocit, že sme to pochopili, tak 100% sme mimo. Lebo žalmi sa to hovorí, nedá sa to pochopiť, nemôžem to pochopiť a my musíme prísť k tomu, že nedá sa to pochopiť, nedá sa to vyčerpať, ale aspoň vieme, že prečo sa to nedá. 139.16. Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený. V tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni. 16. maj 2012. Aký je tvoj deň? Dnes. Bol zapísaný v Božej knihe. Len pomyselné lebo som ešte ani jeden neprežil. Teda, že vtedy, keď to Boh už vedel, ako to bude. Boh to všetko vedel. My sa hneď vydesíme, aspoň dúfam, že sa desíte. Tak je to fraška? Ak je to dobre napísané, musí to tak byť? Dá sa to inak? Mohlo to byť inak? Teraz si pozrieme na negatívne výroky o Božej vševedúcnosti. A na tomto stavia ten otvorený teizmus. Genesis 6.6. Hospodin oľutoval, že stvoril človeka na zemi a bol skormútený v svojom srdci. A to máme viackrát, že Hospodin oľutoval. Čo to znamená? Chytil sa Boh za hlavu a povedal si, čo som to ja urobil. No, tento text nám nedáva žiadny návod, ako o tom rozmýšľať, ale ja som vám povedal na začiatku, že Boh existuje, alebo môže existovať mimo času a priestoru, ale to neznamená, že nedokáže nič prežívať a že je mimo nejakých citov. To je asi tak, že niekto na tento text sa použil takýto príklad. Keď sa vám narodí dieťa, tešíte sa? No, bežne sa ľudia tešia, keď chcete dieťa, narodí sa vám. Viete, že zomrie? Viete. Keby vám zomrelo, budete plakať? Budete. Viete, že sa narodí, viete, že môže zomrieť, keby zomrelo, budete plakať. Prečo plačete? Pretože ste to nevedeli? No, ste to vedeli, čo sa to môže stať. Vedeli ste, keď sa narodí, že musí zomrieť? Nie? To z vás čaká, že jeho dieťa bude túžiť večne. To je nonsens. Nie? Takže to je, samozrejme, o Bohu, keď hovoríme tak, to je to len maličký príklad a nevyčerpáva to celý problém. Ale v istom zmysle sa tu dá rozumieť, že Boh mohol vedieť, čo sa bude diať, ale keď to videl, tak to prežíval. Pretože Boh je bytosť ako my. My sme ako On. Teda ak my sme ako on, tak sa dá s úctou povedať, že aj on je ako my. Samozrejme, musíme poznať celý problém hriechu a že teda Boh nie je ako my v našej obmedzenosti, v našom hriechu. Ale v tom, že má ľútosť a že vie niečo prežívať v čase, to tu vidíme veľmi jasne. Nemôžeme povedať, že to je preto, lebo sa zrazu vyrakal, čo sa tu deje. Lebo to by protirečilo všetkým ostatným miestam písma, ktoré hovoria o tom, že Boh vie vo, prečo sa bude deať. Jeremiáš 19.5 o Izraelcoch. Budovali výšiny Bálovi, aby v ohni spaľovali dietky na obetu Bálovi, čo som im neprikazoval, hovorí Boh, a nenariadoval, a teraz počúvajte, ani na myseľ mi to neprišlo. Tam originál teda hovorí, ani na moje srdce to nevstúpilo. Hej, Boh hovorí, ani mi to nenapadlo. Bohu niečo nenapadlo? Čo je to za vševedúcnosť a všetky informácie? Boh nielen vie to, čo je realita, ale aj to, čo by mohla byť realita. Boh ovláda aj všetky možné svety. Hej. Predstavte si šachovú partiu a teraz prebieha nejaké tie kroky. Hej. Boh ovláda všetky možnosti, všetky kombinácie, ktoré by mohli nastať. Hej. To sú proste obrovské čísla a to je len šachová partia. Boh ovláda všetky možnosti, kam by aký elektrón a to mohol ísť, keby. A ako by to dopadlo, keby sa to bolo stalo, čo sa nikdy nestalo. Hej. Niekto z nás aj má rád niekedy taký, ja to nazývam kebizmus. Pestujete niekedy kebizmus? Čo by bolo, keby? Hej. Keby som a keby. Hej. No. Kebizmus je veľmi zaujímavá disciplína, len ďaleko nevedie. No, ale Boh takýto kebizmus dokonale ovláda. On ho nepotrebuje, ale keby, tak vie presne, ako by veci kam išli. Boh je, jednoducho, tie vedomosti sú pre nás nedosiahnuteľné. Ak je tu, že to neprišlo ani na jeho srdce, tak samozrejme tým chce povedať, že to je tak ďaleko od jeho vôle, že je to, ako keď človek povie, že mne to aj nenapadlo, že tak keby si mohol robiť. Ale to, že Boh vedel, že Izrael to bude robiť, to je už prorokované v knihe Deuteronomium. Takže tam musíme dať veľký pozor, že znovu, niekedy to teologicky nazývajú, že sú to antropomorfizmy. Hej? Že teda Boh tu rozpráva ako ľudia, aby sme s ním mohli komunikovať. Lebo keby Boh s nami rozprával z priestoru mimo času a priestoru, teda z tohto pozície, no tak by naša komunikácia bola nulová. No, to by sme ničomu nerozumeli. Pokiaľ ide o Božiu vôľu teda, tak ja som už citoval, že Pán Ježiš nás učí modliť sa, nech príde tvoje kráľovstvo a nech sa stane tvoja vôľa. Ak sa máme naozaj modliť, nech sa stane Božia vôľa, a tak ako Rímanom 12. kapitole 2. verši je napísané, že aby ste skúmali alebo poznávali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, milé a dokonalé. Božia vôľa je to, čo je dobré, čo je milé a dokonalé. Koľko milých, dobrých a dokonalých vecí ste dnes zažili? Kto zažil aspoň jednu? Kto zažil dve? Dobre. No, tak, ale zažili ste aj niečo, čo nebolo milé a dokonalé? Dnes? To nebola Božia vôľa. Bohu sa to nevymkol z rúk, ale nebola to Božia vôľa. Na to musíme dať pozor, pretože budeme ako Job, teda nie ako Job, ktorý nič blbého, nerozumného Bohu nepripísal. Takže tu máme predstavené niekoľké Božie atribúty, ktoré do toho predurčenia musia vstupovať. Toto musíme držať. Teraz povieme si niekoľko ľudských atribútov, pretože tie sú veľmi dôležité preto, aby sme rozumeli, prečo je predurčenie nie strašiak, ale najkrajší sľub, aký nám Boh mohol dať, že je tu predurčenie. Prvá vec, ktorú musíme o človeku vedieť a čo si my veľmi ťažko uvedomujeme, a často aj kresťanom to dlho trvá, kým im to naozaj dôjde, že my jestvujeme v smrti. Genesis 2.17 hovorí, zo stromu poznania dobrá a zla nejedz, lebo v deň, keď by si z neho jedol, zomrieš. Zomrel? Ale v ten deň zomrel. Nezomrel fyzicky, ale zrazu bol Boží nepriateľ. Oddelenie od Boha je biblická smrť. každý, a to sme všetci, bez znovunarodenia sme všetci takí, kto zo srdca absolútne nemiluje Boha, je mŕtvy. Aj keď si kresťan, vo chvíľach, keď nie si poddaný a odovzdaný Bohu, vládne v tebe smrť. Nevrajím, že si stratil spásu, to som nepovedal. Všade, kde nevládne Boh, vládne smrť. Jediný zdroj života v celom vesmíre je stvoriteľ. Ak máte o tom pochybnosti, tak rýchlo si to vybavte s ním, pretože to môže byť zdroj tých všetkých problémov. Že máš dva zdroje života. Jeden je v Bohu a jeden je niekde inde. Možno, že si si to nepovedal, kde, ale nejaké potešenie, nejakú radosť, nejakú energiu čerpáš niekade, niekade. A tam, kde to čerpáš, inakade tam čerpáš smrť. Biblia nám toto veľmi čierno-bielo kreslí. A my existujeme v smrti a toto je nesmierne dôležité pre myšlienku predurčenia. Pretože ak by sme existovali v živote, tak sa môžeme snáď nejakou slobodnou voľou niekam obracať. Povedzte mŕtvemu, aby sa obrátil. Fyzicky mŕtvemu. To isté je, keď poviete duchovne mŕtvemu, aby sa obrátil k Bohu. On aj nevie, o čom hovoríte. Jeho Boh je nejaká modla, alebo je ateista. Žiadny neznovu narodený človek nevie sa obrátiť k Bohu. Je mŕtvý. Že tak ako Boh je absolútne živý a všemohúci, tak my sme absolútne nemohúci a mŕtvi. Ďalšia vec z ľudských atribútov, ktoré nám Biblia jasne opisuje, že sme nepriateľmi Božími, Rimanom 5:10. Keď sme, teda boli sme s Bohom zmierení smrťou jeho syna vtedy, keď sme boli nepriateľmi. Všimnite si, Boh sa s nami zmieril, kým sme boli ešte nepriatelia. Nám sa zdá, že najskôr sa musíme stať priateľmi a že potom Boh sa s nami zmieri. Nemáte taký nejaký dojem? Predstavte si, že som vám veľmi ublížil. Hej? A teraz vy, čo budete čakať? No, že prídem s vami, pokúsim sa spriateliť a potom vy sa so mnou zmierite, lebo ja som urobil krok k tomu, aby sme sa spriatelili, aby sme to napravili. Boh, kým sme boli nepriateľmi, nič od nás nečakal, poslal zmierenie. Ešte kým sme boli nepriateľmi, berme to vážne, pretože ak toto neberieme vážne, predurčenie nás bude neustále provokovať. Ja viem, o čom hovorím. Ja som, mňa to tak provokovalo, že som myslel, že mi to zajde na mozog. Voľa keby, dosť dávno. Už som starý. Jakub 4:4. Kto chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha. Hm? Takže, viete, vy ste mladí, pravdepodobne sa vám páči svet, no nie vo všetkom, ale vo všeličom. No len pozor na to, pretože ak chcete byť priateľom sveta, tam, kde svet nechce Boha, tým nechcem povedať, že nemáme byť priateľmi stvorenia, lebo už počujem ekológov, aha, títo kresťania, tí sú nepriateľmi ekológie, oni sú nepriateľmi prírody, oni sú nepriateľmi, ja neviem čoho. No tak toto nie je o svete, ako ho Boh stvoril, toto je o svete, ako sme si ho my vytvorili bez Boha. Takže kto je priateľom kultúry bez Boha, kto je priateľom societas, teda spoločnosti ľudskej bez Boha, tak ten je nepriateľom Boha. A nie o prírode sa tu hovorí, alebo o tom, čo Boh stvoril. Takže my sme nepriateľmi s Bohom, to je veľmi dôležitý ľudský atribút. A my sme otroci hriechu. Celá ten des z toho, že Boh to predurčil, je z toho, a čo s mojou slobodnou vôľou? Čo s mojou slobodnou vôľou, hej? Možno ste počuli o voľnomyšlienkároch, alebo slobodomyšlienkároch, alebo free thinkers, hej? Vlastne to je celé o tom, že ja chcem si myslieť tak, ako ja chcem. Nikto mi nebude nič predpisovať. No, Biblia nám hovorí, že žiadna slobodná vôľa pre človeka, ktorý nie je Boží, neexistuje. A tu by sme skoro boli v nejakom Matrixe. Tým nechcem povedať, že ten človek je nezodpovedný. To nie je pravda. On je zodpovedný, lebo toľko svetla má, aby vedel, že to je zlé. Ale Ježiš povedal, Ján 8:34, hovorím vám, každý, kto pácha hriech, je otrok. Všetci máme hriech? Máme. Ak robíme hriech, sme otroci hriecha. Náš dojem, že sme slobodní, je len v tom, že sa nám to páči a kým robíme niečo, čo je príjemné, tak sa nám to zdá, že sme slobodní. Hej? A zase sme pri Matrixe. Hej? Ja nechcem povedať, že ten film je všetko znázorne dobré, ako aby ste nemali dojem, že tu kážem z Matrixu. Ale on vystihuje niečo, čo ho sami bojíme, že sme teda oklamaní, ale naozaj sme oklamaní svojim pocitom, že máme slobodnú vôľu a že si môžeme robiť, čo chceme, sme vážne oklamaní. Ježiš nám jasne hovorí, že sme otroci a zistíte to vtedy, keď sa pokúsite postaviť proti svojim záľubám, zvykom a hriechom. Zrazu zistíte, aha, to nejde. Ne? Kým sa necháte unášať prúdom rieky, tak sa cítite slobodní, lebo tak ideme, hej. Skúste sa plaviť proti tej rieke, že ako ďaleko sa doplavíte. Takže tu máme Božie atribúty, ľudské atribúty a ako to dať dohromady. Ja vám teraz poviem niekoľko cudzích slov, nie dlho. V katolicizme aj v protestantizme sú školy, dá sa povedať, alebo také smery, ktoré stoja proti sebe. Jansenizmus je katolické hnutie asi zo 17. ktorý zastáva augustinizmus. Niekedy sa to volá kalvinizmus, ale to nie je celkom fér, pretože Kalvin vlastne obnovil augustinovo učenie. A Jansenius, jeden biskup, obnovil toto učenie o tom, že spása, toto doteraz možno ste nerozumeli, ale toto už budete rozumieť, spása totálne závisí na Božom vyvolení. To je jansenizmus. V protestantizme to nazývame kalvinizmus alebo augustinizmus. Možno ste počuli o 5 bodoch kalvinizmu. Jeden z nich je, že teda milosť je absolútne nezaslúžená, nič nemôžeme pre to urobiť, človek je úplne skazený a nemôže pre svoju spásu nič urobiť. Milosť ho musí najskôr, tak by som povedal, skriesiť, aby vôbec mohol rozumieť, že niečo nie je v poriadku. Ale to neznamená, že on nie je zodpovedný. Toto treba dať veľký pozor, lebo keď to dotiahneme tak ďaleko, že on ani nevie, že je hriech, on ani nevie, že je Boh, tak sme proti Rimanom 1. kapitole, kde je napísané, že veľmi jasne ľudia vedia, čo je hriech a vedia, že by mali hľadať Boha, ale nechcú. Hej? A cítia sa slobodní v odmietaní. Teda oni sú slobodní, majú pocit slobody v odmietaní Boha. Ale v momente, keď sa hovorí o tom, že by mali prijať Boha, zrazu slobodná vôľa je totálne zotročená hriechom. Takže o tom je kalvinizmus. Proti tomu ale sa postavili aj v katolíci sme viacero hnutí, ale ja budem spomínať molinizmus podľa jedného jezuitu, ktorý sa volal Luis de Molina. A ten sa snažil ukázať, že zachovať teda slobodnú vôľu a ukázať, že Boh spasí nie tých, ktorých predurčí, ale on bude vedieť, že ktorí použijú svoju slobodnú vôľu na to, aby ho prijali. A pretože všetko vie, tak vlastne to je predzvedenie. Podobnú vec učil aj Arminius. Asi ste počuli kalvinizmus, arminianizmus, hej, v katolicizme jansenizmus, molinizmus. Toto len pre tých, ktorí by nejako ďalej k tomu chceli študovať. Tak inak otázka slobodnej vôle tu riešil aj Tolstoj. Neviem, či ste čítali Vojnu a mier niekto? Tam na konci siahol dlhé pasáže. Ja si pamätám, keď som to čítal ako mladý chlapec, tak som povedal, o čom toto je, na čo to tam dal. Proste zaujímavý román, celkom sa to dobre číta o vojne a ja neviem, akých všetkých zaujímavých veciach z histórie. A potom zrazu mám tam na konci o tom, že človek nie je slobodný a že v dejinách každý robí to, čo mu zákony predpisujú. On to, teda zákony prírody, nie zákony, nejaké štátne zákony. A Tolstoj je v tomto, dá sa povedať, neviem, či ho neurazím, ale mi pripadá, že je fatalista. Fatalista znamená, že je tu osud a že s tým osudom sa nič nedá robiť. Ne? Že teda ak vám je niečo súdené, tak je tu fátum, osud a koniec. Neviem, či je on fatalista, ale veľmi takto to znie. No, aby bolo jasné, preto o tom hovorím, že nie len kresťania sa dohadujú o slobodnej vôli, ale je to aj problém filozofie alebo histórie. My sa teraz to pokúsime spojiť. Ja hovorím, že je to pokus, ktorý sa nedá úplne vyriešiť, ale môžeme aspoň ukázať, že prečo je predurčenie také dôležité. Efezanom 2.5 hovorí, že keď sme boli mŕtvi v hriechoch, nás oživil. Ak je niekto mŕtvý, tak nemôžete sa ho pýtať, či vám bude odpovedať alebo nie. Najskôr musíte dať život. Samozrejme, my potom povieme, no tak najskôr je znovunarodenie a potom je viera. No toto nie je pravda, lebo znovunarodenie je z viery. Ale na to, aby Boh s vami mohol vôbec komunikovať, musí vám dať život, ktorom vy môžete na ňo vôbec reagovať. No, takže predurčenie hovorí o tom, že Boh je iniciatívny a jedno musíme dodržať, ak má existovať nejaká spása, 100% iniciatíva musí byť od Boha. Tam nemôžeme pripustiť ani málo slobodnej vôle, že no, ja som chcel, ja som bol lepší, ja som hľadal Boha. Ak si hľadal Boha, Boh hľadal teba. V tom, že ty hľadáš Boha, Boh hľadá teba. Že nás to pokoruje? Áno, ale to je prvá vec, ktorú potrebuješ. Ak chceš spásu, musíš sa pokoriť. Ja viem, že nás to provokuje, my by sme radi boli v centre a nech nám Boh slúži. Skutočnosť je taká, že Boh je v centre a my jemu máme slúžiť. Takže ak chceme hovoriť o biblickej spáse, tak musíme hovoriť o tom, že ľudia sú mŕtvi, nechcú Boha. Toto je jeden z veľkých omylov, že predstava, že Boh predurčil a vyvolil, je asi taká, že ľudia sa hrnú do kráľovstva Božieho. Predstavte si masu ľudí, ktorá kráča smerom ku zasľúbenému Jeruzalému. My chceme spásu. A Boh sedí niekde na hradbách a povie, ja všetkých nechcem. Ostatní môžete ísť. Toto je totálne mešuge predstava. Skutočnosť je taká, že všetci, celá masa ľudí, uteká od Boha tak, ako sa len dá. Takou rýchlosťou a tak ďaleko, ako sa len dá. A Boh celou silou, cez prorokov a Bibliu a evangelizáciu, beží za ľuďmi a chytá ich za plece a povie, prosím ťa, ideš do zahynutia. Toto zle skončí. Aj tak sa ľudia nechcú obrátiť, napľujú mu do očí, ale pár ľudí, ktorých Boh prinúti, aby boli spasení. A ja som rád, že ma prinútil, lebo keby ma Boh nebol prinútil, tak ja mu plujem do očí doteraz, lebo som to nechcel. A spása to, že som predurčený, je najväčšia milosť, lebo keď ma nepredurčil, tak nikdy nechcem ani vyvolenie, ani spásu, ani poslušnosť, ani pokoru, ani slobodu v Duchu Svetom, nič. Takže toto je na tom provokujúce a diabolský podvod, že ľudia si myslia, že množstvo by chcelo byť spasených, ale Boh nechce. Pravda je opak. Nikto nechce byť spasený, Boh chce aspoň niekoľkých spasiť. Tože prečo nie je možné všetkých spasiť, to ja neviem. V Biblii je jasne napísané, že Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení. Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení. Že prečo sa to nedá dosiahnuť? Boh zároveň chce, aby v tom bola naša slobodná, lepšie povedané, oslobodená vôľa. Lebo keď hovoríme o slobodnej vôli, tak hovoríme o prirodzenom stave človeka. Tá slobodná vôľa je len na to dobrá a slobodná, aby sme hrešili. Rozumieme tomu? Prirodzená slobodná vôľa existuje, ale je slobodná len na to, aby sme lepšie hrešili. My nie sme tak osudovo viazaní, ako Tolstoj tam opisuje, že keď urobíte jednu vec, už to nemôžete vrátiť. No samozrejme, v čase to nemôžeme vrátiť, takže nemôžeme dvakrát v tej istej sekunde to isté urobiť, rozumiete? Ak ja teraz tu stojím a potom slobodne tu stojím, už to je v inom čase, keď sa sem vrátiť. Rozumiete? No, jednoducho, ja nemôžem to vrátiť teraz o tých pár sekúnd dozadu a povedať, ja som slobodný sa v tom istom čase rozhodnúť pre dve veci. Jednoducho, to dá čas. Hej? Takže takto sme viazaní časom, ale to neznamená, že ja som nejaká figurka, ktorá je nejakým osudom viazaná. Takže samozrejme, že nie sme totálne slobodní, ale máme slobodu, aby sme sa rozhodovali v rámci nejakých možností, len vzhľadom na Boha ju vždy využívame proti Bohu. Keď nám Boh dá oslobodenú vôľu, tak ho sme schopní milovať, Pretože oslobodená vôľa je to, čo pán Ježiš povedal, keď vás syn oslobodí, budete naozaj slobodní. A tú oslobodenú vôľu Boh vedel, že ti ju dá. On by ju najradšej dal všetkým, ale keďže to nejde, pretože zároveň chce, aby sme my prijali tú oslobodenú vôľu, totiž v tej oslobodenej vôli vy ešte stále sa môžete zoprieť Bohu. A to je o tom, že teda v tomto zmysle sa dá stratiť spásu. Ale keďže to nejde, pretože zároveň chce, aby sme my prijali tú oslobodenú vôľu, totiž v tej oslobodenej vôli vy ešte stále sa môžete zoprieť Bohu. A to je o tom, že teda v tomto zmysle sa dá stratiť spása. Tu kalvinisti budú

vieme, kto je takto spasený, možno, že sa to dá zistiť. Ja si myslím, že sa to dá zistiť. Keď vám len o to naozaj ide, môže sa modliť a Boh vám to môže potvrdiť. Si navždy môj a nedá sa to stratiť. Podľa mňa sa to dá podľa Petrovho listu zistiť. Ale normálne to nevieme. Ale skúsenosti spásy môžu mať ľudia, ktorí nebudú na veku spasení. A tie skúsenosti sú prakticky návlas rovnaké, a to hovorí list Židom, ako tí, ktorí budú na večnosť spasení. A táto spása, ktorá je skúsenostná, ale nie je večná, tak tá sa dá stratiť. Kalvín sa povie, to nestratil spásu. No to je pravda, že tú spásu, ktorú Boh vie, že je večná, tu nemohol stratiť, lebo keby to bolo tak, tak už nemôže, to sa nedá stratiť. Ale v našej skúsenosti existuje, že človek má Ducha Svätého, pozná Boha, modlí sa, je kresťanom, vyznáva a potom odpadne. A je to reálne odpadnutie. Takže Biblia o tom hovorí, ale nerieši tieto veci. Takže to je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že predurčenie zabezpečuje, aby aspoň niekto bol spasený, lebo nikto nechce byť. To nám Biblia hovorí. Všetci sme zhrešili a nechceme Božiu slávu. V spáse my s Bohom nespolupracujeme. Toto je ďalšia veľmi dôležitá vec. Tam nie je žiadna spolupráca. Boh nám dá spásu 100%. My tú spásu potom musíme realizovať. To je veľmi jasne napísané Filipským 12 až 13. Tento text ja rád citujem a myslím, že by bolo rozumné, keby ste si ho veľmi dobre zapamätali. Filipanom 2, 12 a 13. Moji milovaní, ako ste vždy posluchli, nielen ako v mojej prítomnosti, hovorí Pavel, ale tým väčšmi teraz mojej neprítomnosti, s bázňou a trasením pracujte na svojom spasení. S bázňou a trasením, to znamená na 100% sa snažte, lebo je to Boh, ktorý u vás pôsobí aj chcenie, aj konanie. Podľa mňa tieto dva verše to totálne ukazujú, ako ide predurčenie, vyvolenie a Božie pôsobenie dohromady s tým, že my, keď dostaneme vyvolenie, tak to sa neprejaví v tým, že ja už som vyvolený. Proste, ak si vyvolený, tak sa to prejavuje tým, že celou silou to realizuješ. Ak nemáš chuť celou silou to realizovať, varujem ťa, niečo nie je v poriadku. Vyvolenie vedie k aktivite a nie k pasivite. Predurčenie je na spásu a nie na chrápanie alebo hriech. Že predurčenie je k tomu, že milujeme Boha a celou silou chceme, lebo On nám dal slobodu. Milte sa, Boh nám nedal nejakú neslobodnú vôľu, že tamtí sú slobodní a my sme neslobodní. Človek, ktorý je prirodzene slobodný, má nejakú slobodnú vôľu, ale tá je len proti Bohu. Človek, ktorý je oslobodený a znovu narodený, má oslobodenú vôľu na to, aby poslúchal Boha, ale v tej slobodnej vôli ešte stále Boha môže odmietnúť. On nie je Máňuška alebo Hurvenek a Spejbl, ktorým Boh takto poťahuje. Každá činnosť Svätého Ducha musí byť tebou v slobode Božej odsúhlasená. Aj ten súhlas je od Boha, to je 100% od Boha, takže možno, že takýto príklad by sa dal použiť a ja som ho niekedy použil, ak, viete, takto sa hovorí, že každý príklad krýva. Takže netvrdím, že toto sedí úplne, ale myslím si, že to môže pomôcť. Viete, čo je elektrický okruh? Viete, že keď zapojíte elektrický okruh, tak energiou toho elektrického prúdu sa ten okruh dá odpojiť. Teda zvnútra energiou sa dá vypojiť. Dá? Toľko fyziky vieme, nie? Ale keď je odpojený, tak ho zvnútra nezapojíte. Pretože už tam ten prúd nefunguje a zapnúť ho musíte zvonku. Toto je, myslím, celkom dobrý príklad na to, že keď vám Boh dal slobodu na to, aby ste ho poslúchali, aby ste za ním išli, aby ste ho milovali, tak vy to môžete zvnútra vypnúť. V tej sile, ktorú vám Boh dal. On vám ju dal na dobré, ale neurobil z vás ani Máňušky, ani Hurvinka z Pébla, proste, ktorého niekto poťahuje na silonoch. On vám dal skutočnú slobodu, ktorú naozaj s bázňou a strachom máme realizovať. Keď ju vypneme, tak ju späť nevieme zapnúť. Vypnúť ju vieme, zapnúť ju nevieme. Pretože sme stratili pôsobenie Svätého Ducha, ak to vyhodíme, neznamená, že Boh vám to už znovu nedá.
Ja som nepovedal, že existuje

jedna príležitosť. Ja si myslím, že on je ochotný, tak ako list Židom hovorí, donekonečna spasiť tých, ktorí sa k nemu blížia. Takže keď prídeš znovu a znovu, tak on nedal svoj život na kríži preto, aby povedal, už si tu 5-krát, 10-ty, ja už ťa nechcem. To nerobí. Problém je, že hriech zatvrdzuje srdce a môže sa stať, že už po 25. krát sa ti už nebude chcieť vrátiť. Nie preto, že Boh ťa nechce, ale preto, že hriech ti skazil srdce a už sa ti nechce vrátiť. Rozumiete to? Takže predpokladám, že je jasné, že toto sa nedá celkom vyriešiť. Ešte vám poviem jeden príklad a tým skončím. To, že my sme zároveň slobodní a Boh zároveň používa to, čo my robíme na svoj program, je pekne v príbehu Jozefovom, hej, zo Starého zákona. Poznáte Jozefov príbeh? Bratia ho predali do Egypta. A on v Genesis, teda v 1. Mojžišovej 50. kapitole 20. verši hovorí toto. Vy ste síce snovali proti mne zlo, ale Boh to obrátil na dobro, aby uskutočnil to, čo je dnes, aby zachránil život mnohým ľuďom. Tí jeho bratia reálne ho chceli zabiť? Reálne ho nenávideli? To Boh nedal do ich srdca, aby ho nenávideli. Boh sa hneval za to, že ho nenávideli. Ale keď to už urobili, tak Boh to, čo oni urobili zlé, použil na svoj program. Takže zároveň, a toto sa volá údajne kompatibilizmus, nemusíte si to pamätať, ale takto to múdri ľudia nazývajú, je možné rozumieť, že veci, ktoré sú Bohom predurčené, sú zároveň nami slobodne robené. Hej. To nie je buď alebo. Ty môžeš naozaj zle robiť, Boh ťa naozaj za to bude súdiť, ale Boh to naozaj môže použiť na svoj plán, na to, čo on chce robiť. Podľa mňa najkrajšie to vidno, a nie, ale podľa mňa to každý povie, kto verí v Ježiša, na kríži. Kto ukrižoval Ježiša? No, Herodes, Pilát, rímski vojaci, Židia, ktorí nenávideli Ježiša a tak ďalej. Bol to hriech? No to bol najväčší hriech. Dobre, ale napísané, že Boh obetoval svojho syna. Tak to bol zodpovedný. Tá istá udalosť Bohom použitá na niečo iné, ako ľudia zamýšľali. Takže predurčenie a predzvedenie funguje, neberie nám slobodnú vôľu, celkom sa to nedá vyčerpať, ale nemusíme sa báť a dúfam, že ste pochopili, že keďže naše atribúty sú smrť, otroctvo, nenávisť k Bohu, utekanie pred Bohom, tak predurčenie je nie strašiak, ale tvoja jediná nádej. A keď sa modlíš, Bože, daj, aby som bol predurčený, má to zmysel, pretože u Boha nie je čas a to, že ty sa teraz modlíš, tak to má, to je súčasnosť s tým, keď ťa vyvolil. Takže nemusíš sa báť, že to už je pozde. U Boha nič nie je pozde, pretože ak to teraz chceš, tak je to ako na začiatku sveta. Sláva Bohu, nie? Takže ak tomu nerozumieme a nemáme z toho radosť, ešte niečo nie je v poriadku. Dovtedy o tom rozmýšľajte a modlite sa, kým z toho nebudete mať radosť. Pretože keď budete vidieť Boha, tak ho donekonečna budete za toto chváliť, že to takto urobil. To je naša jediná nádej. Ďakujeme ti, Pane, za vyvolenie, za to, že funguje aj dnes. Prosím, aby veci, ktoré sú nedopovedané, si nám dal porozumieť tak, aby sme ťa mohli viac milovať. Amen.

0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 29. kapitola.
3: Filištínci zhromaždili všetky svoje vojská do Aféku, Izrael však táboril pri pramení, ktorý je v Jezreeli. Filištínske kniežatá postupovali po stovkách a po tisíckach, ale Dávid a jeho mužovia postupovali vzadu s Áchíšom. Tu filištínske kniežatá povedali Áchíšovi: Čo tu chcú títo Hebrejci? Áchíš odpovedal filištínskym kniežatám: Je to predsa Dávid, služobník izraelského kráľa Saula, ktorý je toľko dní iba už roky u mňa, a odkedy prešiel ku mne, nenašiel som pri ňom až do dnešného dňa nič. Ale filištínske kniežatá sa na neho nahnevali a povedali mu: Pošli späť toho muža, nech sa vráti na svoje miesto, kam si ho určil, a nech nejde s nami do boja, aby sa nám v boji nestal protivníkom. Veď čím by si mohol získať priazeň svojho pána, ak nie hlavami našich mužov? Veď je to ten istý Dávid, o ktorom spievali pri tancoch: Porazil Saul svojich 1000 a Dávid svojich 10 000. Vtedy Áchíš zavolal Dávida a povedal mu: Akože žije Hospodin, si statočný a tvoje vychádzanie i prichádzanie do vojska spolu so mnou je mi milé, lebo som nenašiel pri tebe nič zlé od vtedy, čo si prišiel ku mne až po dnes. Ale kniežatám sa nepáčiš. Preto sa teraz vráť, choď v pokoji a nerob nič také, čo by sa nepáčilo filištínskym kniežatám. Dávid povedal Áchíšovi: Čo som urobil a čo si našiel pri svojom služobníkovi odvtedy, ako som u teba až podnes, že nemám ísť bojovať proti nepriateľom svojho kráľa? Áchíš odpovedal Dávidovi: Viem to, lebo mne si milý ako anjel Boží. Ale filištínske kniežatá povedali: Nech nejde s nami do boja. Preto ráno vstaň ty i služobníci tvojho pána, ktorí prišli s tebou. Na úsvite vstaňte a odíďte. Dávid vstal včas ráno so svojimi mužmi, aby odišiel, a vrátil sa do zeme filištíncov. Filištínci však tiahli do Jezreelu.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 30. kapitola.
1: Na tretí deň, keď prišiel Dávid so svojimi mužmi do Ciklagu, Amalékovia vtrhli do Negebu a do Ciklagu. Ciklag dobili a vypálili ho. Ženy, ktoré boli v ňom, odvliekli do zajatia, a to od najmladších po najstaršie. Nikoho nezabili, ale hnali ich a tak šli svojou cestou. Keď prišiel Dávid so svojimi mužmi k mestu, aj hľa bolo vypálené a ženy, synovia i céry boli odvliečení do zajatia. Vtedy Dávid a ľud, ktorý bol s ním, pustili sa do hlasného náreku, takže už nemali ani síl. Obe Dávidove ženy boli odvlečené. Achínoam Jezreelská a Abigail, žena Nábála Karmelského. Tak sa dostal Dávid do tiesne, lebo ľud hovoril, že ho ukameňuje, pretože všetok ľud bol rozhorčený. Jeden pre synov, druhý pre céry. Ale Dávid našiel posilu v Hospodinovi, svojom Bohu. Vtedy Dávid povedal kňazovi Ebiatárovi, synovi Achímelechovmu: prines mi efód. Ebiatár priniesol Dávidovi efód. Dávid sa dopytoval Hospodina: mám túto hordu prenasledovať? Dostihnem ju? Hospodin riekol: prenasleduj, lebo iste ju dostihneš a ich vyslobodíš. Na to Dávid odišiel so 600 mužmi. Došli k potoku Bešúr, niektorí však zaostali. Dávid teda prenasledoval so 400 mužmi. 200 mužov totiž zaostalo, natoľko boli ustatí, že nemohli prejsť cez potok Bešúr. Na poli našli Egypťana, priviedli ho k Dávidovi a dali mu najesť sa chleba a napiť vody. Podali mu kus figového koláča a dve hrudky hrozienok. Keď si zajedol, prišiel k sebe, lebo už 3 dni a 3 noci nejedol chlieb a nepil vodu. Dávid mu povedal: čí si ty a odkiaľ si? On odpovedal: som egyptský mládenec, sluha istého Amalékovca. Môj pán ma opustil, pretože som pred 3 dňami ochorel. Vtrhli sme do Negebu Keretejcov, aj do územia Júdu, aj do Negebu Kalébovcov a Ciklag sme vypálili. Vtedy mu Dávid povedal: zaviedol by si ma k tej horde? On odpovedal: na Boha mi prisahaj, že ma nezabiješ a nevydáš do rúk môjho pána. Tak ťa privediem k tej horde. Priviedol ho a hľa boli roztratení po celej krajine. Jedli, pili a tancovali nad všetkou tou veľkou korisťou, ktorú pobrali v krajine Filištíncov a v Judsku. Dávid ich bil od úsvitu až do večera druhého dňa a neunikol z nich nikto, len 400 mladých mužov, ktorí posadali na ťavy a ušli. Tak oslobodil Dávid všetko, čo pobrali Amalékovci, a vyslobodil aj obidve svoje ženy. Nechýbal im nikto, ani malý, ani veľký, ani synovia, ani céry, a nič z koristi, ani z toho, čo im boli pobrali. Všetko to priviedol Dávid späť. Dávid zajal všetky ovce a dobytok. A hnali ich pred ním volajúc: to je Dávidova korisť. Keď prišiel Dávid k oným 200 mužom, ktorí pre ústatosť nevládali ísť za ním, takže ich zanechal pri potoku Bešúr, tí vyšli naproti Dávidovi a ľudu, ktorý bol s ním. Keď sa Dávid priblížil k ľudu, pozdravil ich. Ale všetci zlí a naničhodní ľudia, ktorí šli s Dávidom, vyhlásili: pretože nešli s nami, nedáme im z koristi, ktorú sme zachránili, ale každému len jeho ženu a synov. Nech si ich poberú a odídu. Dávid však povedal: nerobte tak, bratia moji, s tým, čo nám dal Hospodin, ktorý nás zachránil a vydal do našich rúk hordu, ktorá vytiahla proti nám. ktože vás poslúchne v tejto veci. Rovnaký bude podiel toho, ktorý šiel do boja, i podiel toho, ktorý ostal pri batožine. Rovnako sa podelia. Tak to bývalo od toho dňa i naďalej a urobil z toho zákon a obyčaj v Izraeli až do dnes. Keď Dávid prišiel do Ciklagu, poslal z koristi starším Judska svojim priateľom s odkazom: tu máte dar z koristi z Hospodinových nepriateľov. Tým, ktorí boli v Bételi, v Rámút, Negebe, tým, ktorí boli v Jatýre, v Aroéri, ktorí boli v Šifmóte, v Eštémóe, v Rachále, v mestách Jerachmeelcov, v mestách Kénícov, tým, ktorí boli v Chorme, v Bór Ášane, v Atáku, v Hebróne a na všetkých miestach, po ktorých chodieval Dávid a jeho mužovia.

0: Otázky a odpovede.
1: Mám pocit, že som duchovne zastal pred 10 rokmi a neviem sa posunúť vpred. Chodiť do cirkvi ma nebaví, Biblia ma nudí a nečítam si ju. Znamená to, že už nie som kresťan, aj keď ním chcem byť, alebo je to len dočasný stav, ktorý je normálny?
2: Začal by som od konca tých otázok, že či je to normálne alebo dočasné. Myslím, že je normálne v skúsenosti kresťana to, že ten jeho život nie je stále na rovnaké hladine. To znamená, že teda niekedy sa mu viacej darí, že nejako intenzívnejšie zažíva Boha, že žije duchovne tak intenzívne, ale niekedy zažíva to, že to nejde až tak dobre. Prípadne, že sa dostáva až do niečo, čo by sme nazvali, že duchovná kríza. A to, že sa tieto dve veci striedajú, je normálne. Hej, že mať aj nejaké duchovné krízy je normálne. V istom zmysle je duchovná kríza nejaká šanca k prehodnoteniu toho, čomu verím, a nejaká šanca vrátiť sa k Bohu. Zastať ale 10 rokov je už veľmi dlhý čas. Hej, že ak je to teda duchovná kríza, tak je to veľmi dlhá kríza. A to už nie je celkom normálne. Hej. Tam už to je vážny stav. Takisto to, čo tam popisuje poslucháč v tej otázke, že nebaví ho chodiť do cirkvi a že ho nudí Biblia a nečítajú. Obe tie veci sú veľmi vážne, lebo aj spoločnosť s inými, aj nejaké čerpanie života z písma sú veľmi dôležité. Dôležité piliere duchovného života. Bez nich to nejde. A keď hovorím o cirkvi, nemyslím ani tak, že chodiť v nedeľu do kostola, ale o cirkvi ako spoločenstve. Že mám nejakých ľudí, s ktorými zdieľam svoj život, s ktorými sa rozprávam, modlím. A keď hovorím o Biblii, tak znovu nemyslím nejaké také rutinné čítanie, ale čítanie človeka, ktorý chce rozumieť Bohu. Že viete, že v akomkoľvek vzťahu, keď skutočne niekoho mám rád, chcem mu rozumieť, záleží mi na ňom, tak jedna z vecí je, že chcem ho počúvať, chcem mu rozumieť, chcem s ním komunikovať. To znamená, že keď nás Biblia dlhodobo nudí, tak to hovorí o tom, že niečo v našom duchovnom živote, že je veľmi vážne. Veľmi vážne sa deje. Teda veľmi dlho. Neodvážim sa povedať, že zodpovedať tú otázku, ktorá je možno centrum, že znamená to, že už nie som kresťan? To sa neodvážim povedať, ale určite by som povedal, že dlhodobo som už mimo Boha. Hej? A potrebujem sa vrátiť. No, ale teraz, že ak sa vráti, tak chcem byť kresťan, tak čo teda robiť? Myslím, že

0: dôležité zistiť, že čo sa vlastne stalo. Že prečo som sa pred tými 10 rokmi zasekol. Jedna z príčin môže byť to, že som zažil nejaké hlboké sklamanie, nejaké zranenie, alebo vlastne zlyhanie. A že ma to tak silne zablokovalo, že sa neviem pohnúť. Samozrejme, alternatíva môže byť, a to sa niekedy stáva, že problém môže byť už na začiatku pri mojom obrátení k Bohu, že keď som to zjednodušil, takže sa zle obrátim, alebo že uverím niečomu, čo nie je evanjelium. Čo sa stáva? Hej? Lebo niekedy aj počujeme evanjelium, ktoré je nejakým spôsobom skreslené, že sa hovoria také veci, že úver v Boha a vyriešia sa všetky tvoje životné problémy, budeš úspešný a bohatý a ľudia te budú mať radi. Čo je značne uskreslené evanjelium. Hej? Že evanjelium sľubuje, že zmierenie s Bohom, odpustenie, večný život, sľubuje hodnotný život, ale nesľubuje napríklad to, že zbohatneme. Ani to, že nás ľudia budú mať radi. Ani že budeme úspešní. Hej? Alebo zase niekedy sa pri zvesti zabúda na to, že my potrebujeme odpustenie a potrebujeme zmierenie. Ja sa zdôrazňujem, že Boh stojí o teba, má ťa rád, si úžasný, výborný, taký, aký si. A to tiež je niečím neúplné evanjelium, keď tam nezaznie to, že potrebujem zmierenie. Takže niekedy sa môže stať chyba už na začiatku a možno tiež sa k tomu treba vrátiť, že čomu som vlastne uveril. Ja, či tom, čomu verím, je evanjelium. Tretia otázka pod tým, že čo sa stalo, že prečo, čo sa stalo, čo spôsobilo, že je to tak, ako to je, je, že čím vlastne živím svoj život. Keď chcete akýkoľvek život, či už rastliny, alebo svoj fyzicky, on potrebuje nejakú životosprávu, nejaký život. Keď by ste prestali jesť a piť, tak je to otázka, no pri piti dní, pri jedení týždňa už zomriete. Je, že v duchovnom živote existuje niečo podobné, že keď svoj život duchovný neživím, tak on odumiera. Asi nie je tak rýchlo ako fyzicky, to nevieme zmerať, ale určite odumiera. Takže, tieto tri oblasti vo svojom živote by som preskúmal. Ako so svojím obrátením, či pred tými 10 rokmi nebolo nejaké zranenie, sklamanie alebo nejaké zlyhanie, čo ma tak bloklo, že celých tých 10 rokov sa to so mnou väzie. Alebo aj tú otázku, že či vôbec živím svoj duchovný život. A to, čo je v tej otázke také veľmi povzbudivé, je, že ten dotyčný, že chce byť kresťan. Ak aj v prípade, že už nie je, tak chce byť, tak tam by som mal niekoľko slov takého povzbudenia, keď Pán Ježiš hovorí, že kto prichádza ku mne, toho nevyhodím. Hej, že nakoniec Ježiš prišiel preto, aby nás zachránil, aby nám dal nový život. Ono nás stojí a na tom sa nič nemení. Hej, na tom jeho záujme o nás. A my môžeme mať istotu, že keď prichádzame k nemu, že nás nevyhodí. Ja by som doporučoval, aby ešte vyhľadať nejakú pomoc. A nemyslím ten pomoc, že ísť za nejakým poradcom, alebo to nemusí byť, ale vôbec, že nájsť nejakého človeka, s ktorým sa začnem modliť, ktorý mi pomôže pri čítaní Biblie, takého nejakého súputníka, spovedníka. A určite by som sa, alebo doporučujem, začať sa modliť, že Bože, daj mi vidieť veci tvojimi očami. Otvor moje oči. Mne sa zdá, že jeden z našich kľúčových problémov v duchovnom živote je to, že nevidíme. Že taká duchovná slepota, že nevidíme pravdivo Boha, jeho dobrotu, milosť, pravdivosť, spravodlivosť. Alebo že nevidíme pravdivo seba. Hej, že žijeme v ilúziách o sebe a takisto nevidíme pravdivo iných ľudí a potrebujeme v tom Božie svetlo. Uh-huh. A Boh dáva veci, o ktoré prosíme rád, ktoré potrebujeme. Dáva ich rád.
1: Ja to možno trochu zjednoduším, ale napadá mi, či by nebolo dobré sa odpútať od takého emocionálna. A ten človek hovorí, že nebaví ma Biblia, nudí ma, nečítam si ju. Tak jednoducho premôcť sa a začať si ju čítať napriek tomu, že pritom neprežívam nejaké pozitívne stavy, ale tak ako ste spomínali pri tom fyzickom živote, tiež niekedy iba potrebujeme prijať nejakú potravu bez ohľadu na to, či na to máme chuť, alebo či to nejak vnímame emocionálne, tak možno aj tu by som šla jednoducho do takej disciplíny, že začnem si to čítať, lebo viem, že Božie slovo je živé a že mi môže dať život, takže možno by som sa odpútala od emócií, ale samozrejme to je veľmi zjednodušujúce riešenie, lebo nie vždy sa to teda dá.
0: Určite na mieste taká, že disciplína a to, že často ideme nejakým spôsobom proti sebe, hej, že sa niekedy zaprieme a robíme, čo nechceme. No problém by bol, keby to stále tak bolo. Lebo ja pokladám za normálne, že kresťana Biblia nenudí. Hej? Ako je normálne, že občas potrebuje zaťať zuby, ale normálnejší je stav, že ma, nie že Biblia nenudí, ale že ma fascinuje.
1: Ano.
0: Že to pokladám za úplne normálne. A podobne v cirkvi, že niekedy potrebujem si hríznúť do jazyka, prekonať sa niekedy, že sa mi nechce, ale v zásade, že prejav zdravého života je, že mám ten ťah, že potrebujem spoločenstvo. Ale určite súhlasím s tou disciplínou.

Keď sýrsky kráľ viedol vojnu proti Izraelu, rozkázal: choďte a zistite, kde sa prorok Elizeus zdržuje. Potom ho dám zatknúť. Hlásili mu: je práve v Dotáne. Vyslal tak kone, bojové vozy i silný odiel. Tí dorazili v noci a mesto obklúčili. Čas ráno stal sluha Božieho muža. Keď vyšiel von, videl, že vojsko s koňmi a vozmi obklúčujú mesto. Jeho sluha mu povedal: beda, pane, čo si počneme? Ten však odpovedal: neboj sa, máme viac spojencov než oni. 2. Kráľov, 6. kapitola, 13. až 17. verš. Aká je situácia, v ktorej sa Boží ľud nachádza v tomto svete? Taká, v akej sa nachádza prorok Elizeus v tomto príbehu. Je to situácia obklúčenia. Sýrsky král vysiela vojsko, aby zaujal Božieho muža, ktorý prezradzal jeho vojenské plány izraelskému kráľovi. Preto je mesto, v ktorom sa Elizeus zdržuje, obklúčené nepriateľmi. Ako na situáciu obklúčenia reaguje Elizeov sluha? Strachom. Beda, pane môj, čo si počneme? To je otázka, ktorú si i my v živote neraz kladieme. Čelíme nejakej ťažkej situácii, sme ohrození okolnosťami života a tak sa pýtame, čo teraz? Čo len budem robiť? Všimnite si, z čoho sa rodí sluhov strach. Keď vyšiel von, videl, že vojsko s koňmi a vozmi obkľučujú mesto. Jeho strach sa rodí z videnia jeho očí. Tie vidia obkľúčené mesto nepriateľským vojskom. Vidia moc a hrozbu sveta. Náš strach sa rodí z viditeľnej reality. Vidíme hrozbu, vidíme vlny, vidíme nebezpečenstvo. A to, čo vidíme, v nás vyvoláva strach. Prepadáme panike a beznádeji. Strach sa rodí z viditeľnej reality, ktorou sme obklúčení a ohrození. V úplnom kontraste k svojmu sluhovi tu stojí prorok Elizeus. Ak jeho sluha čelí danej situácii strachom, on jej čelí vierou. Neboj sa, máme viac spojencov než oni. Prečo sa nemusíme bať? Lebo je viac tých, ktorí sú s nami, ako tých, ktorí sú proti nám. My nečelíme presile, ako si to myslel sluha. My sme v presile. Preto aj Dávid vyznáva: aj keby sa proti mne postavil vojenský tábor, nezľakne sa moje srdce. Žalm 27:3. S Bohom, hoc aj len jeden človek stojí v presile voči celému svetu. Pane, ďakujeme, že Ty si dôvodom, prečo sa nemusíme báť.

0: Ako si môžeš byť istý, že Boh je taký, ako tvrdíte? Veď to predsa nemožno nijako dokázať.
1: Máš pravdu. Nemožno to dokázať, ale napriek tomu Boha môžeš nájsť všade. Len sa dobre pozri okolo seba a premýšľaj o tom, čo vidíš.

0: Tu sa už Jozef nemohol zdržať pred všetkými, čo stáli okolo neho, a zvolal: Pošlite všetkých von odo mňa. A tak nikto nestál pri Jozefovi, keď sa dal poznať svojim bratom. Dal sa do hlasitého plaču, takže to počuli aj Egypťania.
1: Genesis 45. kapitola, 1. a 2. verš. Jozef sa už nemohol zdržať. Na tom nie je nič mimoriadne, že Jozef sa už nedokáže zdržať. Mimoriadne, ba priam obdivuhodné je to, že sa až doteraz dokázal zdržať plaču pred svojimi bratmi. Že pred nimi až doteraz dokázal udržať svoju totožnosť v tajnosti. Prečo mu to trvalo tak dlho? Keď sa stal kancelárom Egypta, vedel, že po 7 rokoch hojnosti príde 7 rokov hladu. Že hlad ohrozí aj jeho rodinu, jeho otca v Kanáne. Ale on nepošle správu domov o tom, že žije. Že sa stal druhým mužom po faraónovi. Nevolá otca s bratmi a ich rodinami do Egypta. Miesto toho čaká na Boží hlas a na Boží čas. Najprv čaká, kým neprejde 7 rokov hojnosti a potom ešte 2 roky hladu. To čakanie ho stojí veľa premáhania. Odkiaľ to vieme? Pri každej návšteve bratov v Egypte v skrytosti plače. Jozef sa od nich odvrátil a zaplakal. Čítame v 42. kapitole 24. verš. A znovu vošiel do vedľajšej miestnosti a tam sa rozplakal. 43:30. Tentokrát už plače verejne, pred bratmi. Jeho sebazaprenie až do tejto chvíle je obdivuhodné. Keď tvrdo zaobchádzal s bratmi, v skutočnosti bol tvrdší a prísnejší voči sebe ako voči ním. Musel sa stále premáhať, aby sa neprezradil svojim plačom. Nie je ťažké byť tvrdý na druhého, keď je človek povahovo sám tvrdý. Ale byť tvrdý na druhého, keď je srdce citlivé a milujúce, ako bolo Jozefove srdce, je nesmierne ťažké. Jozef však musel premôcť sám seba, aby svojimi citmi nepokazil to, čo tu Boh konal. Čo? Riešil hriech bratov. A kde sa rieši hriech, tam city musia ísť stranou. A predsa? Jozef dokázal spojiť tvrdosť s láskou, keď bratom opakovane vrátil peniaze za nakúpené obilie. Urobil to tajne, aby to zistili až doma. Keď vyprazňovali vrecia, každý našiel vo svojom vreci mešec s peniazmi. Ako si to majú vysvetliť? Keď zbadali, že v mešcoch sú peniaze, zachvátila ich hrôza. Ich strach je prejavom zlého svedomia. Z oči v oči preukázanej láske sa ich svedomie necíti dobre. Ako však vrátené peniaze vysvetlí Jozefov správca? Ten poklad do vriec vám vložil váš Boh. Tu platí. Nevieš, že Božia dobrota ťa vedie k pokániu? Čítame v Rimanom 2:4. Takto Boh viedol Jozefových bratov k pokániu prostredníctvom Jozefa. Tvrdosťou i dobrotou, prísnosťou aj láskou. A takto k nemu vedie aj nás. Pane, prosíme, nevzdaj sa ani nás a priveď nás k pokániu vždy, keď sa previníme.

Keď sýrsky kráľ viedol vojnu proti Izraelu, rozkázal: choďte a zistite, kde sa prorok Elizeus zdržuje. Potom ho dám zatknúť. Hlásili mu: je práve v Dotane. Vyslal tá kone, bojové vozy i silný odiel. Tí dorazili v noci a mesto obklúčili. Včas ráno stal sluha Božieho muža. Keď vyšiel von, videl, že vojsko s koňmi a vozmi obklúčujú mesto. Jeho sluha mu povedal: beda, pane môj, čo si počneme? Ten však odpovedal: neboj sa, máme viac spojencov než oni. Potom sa Elizeus modlil: Hospodin, otvor mu prosím oči, aby videl. Tu otvoril Hospodin sluhové oči a ten uvidel zrazu vrch plný koní a ohnivých vozov vôkol Elizea. 2. kráľov, 6. kapitola, 13. až 17. verš. Čo znamená veriť? To nám ukazuje prorok Elizeus. Veriť znamená vidieť to, čo ľudské oči nevidia. Viera vidí, že neviditeľná realita neba je mocnejšia ako viditeľná realita sveta. Že Božia neviditeľná moc je väčšia ako viditeľná moc sveta. Ale toto vidí len viera. Neviditeľné skutočnosti je možné vidieť len očami viery. V dnešnom príbehu stojí v kontraste dvojaké videnie. Sluhovo videnie oči a prorokovo videnie viery. Z videnia očí sa rodí strach. Z videnia viery sa rodí pokoj a nádej. Zo sluhového videnia sa rodí zdesenie. Beda, pane, čo si počneme? Z prorokovho videnia sa rodí výzva. Neboj sa. Kde oči vidia len dôvod pre strach, tam viera vidí dôvod pre pokoj. Ale ako môže človek vidieť to, čo je ľudským očiam neviditeľné? Len tak, keď mu Boh otvorí oči. Preto sa Elizeus modlí za svojho sluhu. Hospodin, otvor mu prosím oči, aby videl. Sluha vidí, čo je možné vidieť ľudskými očami. Ale už nevidí to, čo je možné vidieť len očami viery. Čo vidí ľudskými očami? Keď vyšiel von, videl, že vojsko s koňmi a vozmi obklúčuje mesto. A čo neskôr vidí očami viery? Tu otvoril Hospodin sluhovi oči a ten uvidel zrazu vrch plný koní a ohnivých vôzov vôkol Elizea. Predtým vidí len jedno obklúčenie. Obklúčenie nepriateľským vojskom. Teraz vidí i druhé obklúčenie. Obklúčenie Božím vojskom. Ale zatiaľ, čo nepriateľské vojsko obklúčilo mesto, Božie vojsko obklúčilo Elizea. To je to, čo viera môže prežívať v obklúčení sveta. Prežíva Božie obklúčenie, ktoré je tesnejšie a mocnejšie než obklúčenie sveta. Pane, prosíme, otváraj naše oči pre svoje obklúčenie, v ktorom žijeme.

0: Tu sa už Jozef nemohol zdržať pred všetkými, čo stáli okolo neho, a zvolal: Pošlite všetkých von odo mňa. A tak nikto nestál pri Jozefovi, keď sa dal poznať svojim bratom. Dal sa do hlasitého plaču, takže to počuli aj Egypťania. I dopočul sa o tom aj dom faraónov. Vtedy povedal Jozef svojim bratom: Ja som Jozef. Či ešte žije môj otec? Ale bratia mu nemohli odpovedať, lebo boli zmetení jeho prítomnosťou.
1: Genesis 45. kapitola, 1. až 3. verš. Konečne sme sa dočkali toho, že sa Jozef dal poznať svojim bratom. Ale prečo až teraz? Veď je to už poradí jeho tretie stretnutie s bratmi v krátkom čase. Prečo si nepadli do náručia hneď pri prvom stretnutí? Nad prvým stretnutím, ku ktorému došlo po 20 rokoch, visel tieň minulosti. Tieň viny. Jozefovo prvé stretnutie s bratmi bolo stretnutie s tými, ktorí ho v minulosti chceli najprv zabiť a potom ho predali za otroka do Egypta. Čo sa však zmenilo od prvého stretnutia? Veľa sa zmenilo. Jozefovi bratia sa zmenili. Pri prvej návšteve Egypta sebaisto hovoria: Sme statoční ľudia. Pri tretej návšteve pred Jozefom ústami Júdu vyznávajú: Boh našiel nepravosť tvojich služobníkov. A ten istý Júda, ktorý bol pred vyše 20 rokmi ochotný obetovať Jozefa a predať ho do otroctva, teraz, keď je ohrozený ďalší brat, Benjamín, je ochotný obetovať seba a ponúknuť sa za otroka miesto svojho brata. Dovoľ teda, aby v otroctve u svojho pána zostal namiesto tohto chlapca tvoj sluha. A chlapec nech odíde so svojimi bratmi. Toto sa zmenilo. Jozefovi bratia už nie sú tí istí ľudia, ako boli pri prvom či pri druhom stretnutí. Ich srdce je preorané pokaním, bytostnou premenou. A práve ich pokanie, najhlbšie tlmočené a demonstrované Júdom, sa pre Jozefa stane signálom od Boha, aby sa dal poznať svojim bratom a zvestoval im odpustenie. Veď to je to, na čo čakal nielen Jozef, ale najmä Boh. Lepšie povedané, to je to, na čom Boh pracoval celé tie roky, lebo Boh nečaká na pokánie človeka, lebo by sa ho nikdy nedočkal. On sám na ňom pracuje. Len vďaka tomu sa z Jozefových bratov stali ľudia pokania. A len vďaka tomu sa aj z nás môžu stať ľudia pokania. Že je tu Boh, ktorý nenecháva pokanie na nás, ale sám sa k nemu priznáva. Pane, ďakujeme, že pokanie nenechávaš len na nás.

Včas ráno stal sluha Božieho muža. Keď vyšiel von, videl, že vojsko s koňmi a vozmi obkľučuje mesto. Jeho sluha mu povedal: "Beda, pane môj, čo si počneme?" Ten však odpovedal: "Neboj sa, máme viac spojencov než oni." Potom sa Elizeus modlil: "Hospodin, otvor mu prosím oči, aby videl." Tu otvoril Hospodin sluhovi oči a ten uvidel zrazu vrch plný koní a ohnivých vozov vôkol Elizea. 2. Kráľov, 6. kapitola, 13. až 17. verš. V situácii ohrozenia prorok Elizeus zvestuje svojmu sluhovi úžasnú skutočnosť. Máme viac spojencov než oni, ale táto skutočnosť je neviditeľná ľudským očiam. Preto Elizeus k svojej zvesti pripája i modlitbu za sluhu. Hospodine, otvor mu prosím oči, aby videl. Len keď sluha uvidí to, čo vidí prorok, pochopí, prečo sa nemusí báť. My sme na tom podobne ako Elizeov sluha v tomto príbehu. Biblia nám zvestuje skutočnosti, ktoré sú svojou podstatou neviditeľné. Zvestuje Boha, ktorý je neviditeľný. Zvestuje Božie kráľovstvo, ktoré Kristus buduje na zemi. Ale ono je tiež neviditeľné. Zvestuje prítomnosť Božieho ducha, ktorá mení ľudské životy. Ale ona je tiež neviditeľná. Zvestuje večný život, ktorý je neviditeľný. Ako sa tieto neviditeľné pravdy a skutočnosti môžu stať život premieňajúcou mocou? Len tak, keď nám Boh otvorí oči viery, aby sme videli, čo je ľudským očiam neviditeľné. Preto apoštol Pavol nielen zvestoval duchovné pravdy, ale sa i modlil za svojich čitateľov, aby vám Boh, nášho Pána Ježiša Krista, osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými a aká nesmierna veľká je jeho pomoc pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. Efežanom 1. kapitola, 17. až 19. verš. Uprostred sveta môžeme obstáť len ako ľudia, čerpajúci vierou z neviditeľných zdrojov, ktoré máme v Bohu. Ľudia, ktorí viditeľnú realitu sveta premáhajú pohľadom viery na neviditeľnú realitu neba. Potom spoznáme, že sa ani my nemusíme bať. Pane, ďakujeme, že to Tvoje neviditeľné je mocnejšie a slávnejšie než všetko to viditeľné tohto sveta.

Vytrvalosť. Vyšiel som na verandu nášho dedinského domčeka a v žiare jasného ranného slnka som sa náhle zastavil. Iba včera večer som verandu dočista vyzametal. Hlavnú pozornosť som venoval pavučinám. A teraz tu boli znova. Jedna veľkosti taniera, druhá na stĺpiku, ďalšia na zábradlí. Každý deň ich zametám, ale znova a znova ich nasledujúci deň nachádzam pekne utkané a dôsledne pripevnené. Aké sú len tie pavúky vytrvalé? Sedel som, čítal Bibliu a očakával, že Pán Boh bude ku mne hovoriť. Ale jeho posolstvo dnes prišlo z iného zdroja. Priamo pred mojimi očami jeden pavúk začal vytvárať svoje umelecké dielo. Toto malé stvorenie splietalo pramienky visiace zo stropu až k podlahe. Pavučinu vytváral od stredu smerom von a každý krok dôsledne naplánoval. Konečne pavučina nadobudla požadovaný tvar. Bol som fascinovaný odhodlaním pavúka. Mal len jediný cieľ – dokončiť pavučinu. A pracoval na nej bez prestania, len aby dosiahol svoj cieľ. Zavolal som manželku, aby sa prišla pozrieť na toto majstrovské dielo. Ukázal som jej dlhé pramienky, na ktorých bola pavučina upevnená. Boli také tenké, že ich sotva bolo vidieť a dlhé až niekoľko metrov. Avšak Elaine náhodou zasiahla rukou jedno z kotviacich vlákien a celá práca pavúka vyšla na zmar. Pavúk visel na vlákne. Chvíľu sa zdalo, že nerobí nič, len je prekvapený z toho, čo sa stalo. Ale o chvíľu sa toto drobné stvorenie dalo znovu do práce. S novou silou a ochotou začalo tkať odznova. Táto húževnatosť ma hlboko oslovila. Keby všetka moja práca bola zničená, mal by som takú istú odhodlanosť znova začínať. Alebo by som sa zúfalo vzdal. Mám sa čo učiť od tohto maličkého Božieho stvorenia. Aj napriek neúspechom znova a znova začínať. Pane, nauč ma svojej trpezlivosti a vytrvalosti. Často sa ľahko vzdávam, lebo na ceste sú prekážky. Pomôž mi však ísť ďalej.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 16. kapitola.
1: Ale Abrámovi jeho žena Sáraj nerodila. Mala však egyptskú slúžku menom Hagar. Sáraj povedala Abrámovi: Hľa, Hospodin mi zabránil rodiť. Vojdi teda k mojej slúžke, azda by som sa z nej mohla dožiť syna. A Abrám poslúchol Sáraju. Vtedy Sáraj, žena Abrámova, vzala svoju slúžku egyptianku Hagaru, bolo to 10 rokov potom, čo sa Abrám usadil v Kanáne, a dala ju svojmu mužovi Abrámovi za ženu. Vošiel teda k Hagare a tá počala. Keď zbadala, že počala, s opovrhnutím hľadela na svoju paniu. Vtedy Sáraj povedala Abrámovi: Zodpovednosť za moju krivdu padá na teba. Sama som ti dala svoju slúžku do náručia, ale teraz, keď vidí, že počala, som opovrhnutá v jej očiach. Nech Hospodin rozsúdi medzi mnou a tebou. Abrám však povedal Sáraji: Svoju slúžku máš vo svojej moci, urob s ňou, čo sa ti páči. Keď potom Sáraj s ňou tvrdo nakladala, tá ušla od nej. Tu ju stretol aniel Hospodinov pri žriedle vody na púšti, pri žriedle na ceste do Šúru, a riekol: Hagar, slúžka Sárajina, odkiaľ prichádzaš a kam ideš? Ona povedala: Utekám pred svojou paňou Sárajou. Vtedy jej riekol aniel Hospodinov: Vráť sa ku svojej panej a pokor sa pod jej ruku. A ďalej jej aniel Hospodinov hovoril: Veľmi rozmnožím tvoje potomstvo, takže ho pre množstvo nebude možné ani spočítať. A aniel Hospodinov pokračoval v reči: Aj hľa, počala si i porodíš syna a dáš mu meno Izmael, lebo počul Hospodin o tvojom trápení. Bude to človek ako divý osol, jeho ruka bude proti všetkým a ruky všetkých budú proti nemu. Bude naprotiveň všetkým bratom. Vtedy nazvala Hospodina, ktorý s ňou hovorí: Ty si El Rúi, lebo povedala: V skutku som sa dívala na toho, ktorý ma vidí. Preto sa táto studňa volá Be'er Lachai Rúi, leží medzi Kádešom a Beredom. Hagar porodila Abrámovi syna a Abrám pomenoval syna, ktorého mu Hagar porodila, Izmaelom. Abrám bol 86 ročný, keď mu Hagar porodila Izmaela.

Pripútaný k Ježišovi. Pavol v liste Efezanom často o sebe hovorí ako o väzňovi Krista Ježiša. V prvom verši 4. kapitoly zase hovorí, že byť väzňom v Pánovi je vlastne jeho povolaním. Považuje to za milosť Božieho daru, ktorý dostal od Krista. Timoteovi Pavol napísal: Nehanbi sa teda za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa. Druhý list Timoteovi, 1. kapitola, 8. verš. Dokonca aj vo vysokom veku sa tento apoštol radoval zo svojho spútania Pánom, z toho, že je služobníkom Božej vôle. Pre lásku ja, Pavol, starec a teraz i väzeň pre Ježiša Krista. List Filemonovi, 9. verš. Pavol by ti vedel povedať presnú hodinu, kedy sa Pán zmocnil jeho srdca a navždy si ho pripútal. Bol práve na ceste do Damasku, v ruke držal listy od veľkňaza, pevne rozhodnutý zajať a priviesť kresťanov do Jeruzalema. Šavol sa ešte stále vyhrážal Pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení. Skutky apoštolov, 9. kapitola, 1. verš. Bol plný nenávisti, zatrpknutosti a hnevu, pretože nepochopil pravdu a mylne prejavoval horlivosť svojmu Bohu. Keď sa už blížil k Damasku, ožiarilo ho svetlo z neba. To prenikavé svetlo ho úplne oslepilo. Bol to Kristus. Pavol znovu a znovu svedčil, ako ho ako bezmocného väzňa vzali za ruku a zaviedli do Damasku. Tam strávil 3 dni o samote. Nevidel, nič nejedol ani nepil. Bol v úplnom zajatí jeho duch, duša, mysel i telo. Čo sa počas tých 3 dní stalo v tej miestnosti? Pán si pripútaval Šavla a premienial ho na Pavla, väzňa Ježiša Krista. Takmer môžeš počuť jeho srdcervúcu modlitbu. Môj Pane, bol som presvedčený, že konám Tvoju vôľu. Ako som len mohol byť tak zaslepený? Bol by som urobil čokoľvek, čo bolo podľa môjho názoru správne. No teraz už nemôžem dôverovať svojim vlastným myšlienkam. Modlite sa podobne ako Pavol. Pane Ježišu, urob ma svojim väzňom. Vezmi si moje myšlienky, moje srdce, moju vôľu. Veď ma kamkoľvek chceš, aby som šiel.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Micheáš, 1. kapitola.
1: Slovo Hospodinovo, ktoré zaznelo Micheášovi z Mórešetu, za dní júdskych kráľov Jótáma, Acháza, Chiskiju, ktoré prijal vo videní o Samárii a Jeruzaleme. Počujte všetky národy. Načúvaj zem, i čo ju naplňa, a nech je Hospodin, Pán, svedkom proti vám, Pán zo svojho svätého chrámu. Lebo hľa, Hospodin vychádza zo svojho miesta, zostupuje a kráča po výšinách zeme. Vrchy sa rozplývajú pred ním a údolia sa rozštepujú, ako sa vosk roztápa od ohňa, ako vody, ktoré sa valia po vrchu. Všetko to pre priestupok Jákobov a pre hriechy domu Izraelského. Kto je za priestupkom Jákobovým? Či nie Samária? Kto je za priestupkom domu Júdovho? Či nie Jeruzalém? Samáriu zmením na pole trosiek, na miesto pre vinicu. Jej kamene zrútim do údolia a obnažím jej základy. Všetky jej tesané modly budú rozbité, všetky jej dary za smilstvo budú spálené. Všetky jej modly spustoším, lebo si to nazhromaždila z darov za smilstvo, a zmenia sa opäť na odmenu za smilstvo. Preto musím nariekať a kvíliť, bosý a nahý chodiť, nariekať ako šakali a trúchliť ako pštrosy, lebo je neliečiteľná jej rana a siaha až po Júdu. Dolieha na bránu môjho ľudu až na Jeruzalém. Neoznamujte to v Gate a vôbec neplačte. V Bétle Afre váľajte sa v prachu. Daj sa na cestu, obyvateľka Šáfíru, v nahote a hambe. Nevyšla z mesta, obyvateľka Caanánu. Nárek, Bét, Haécelu odníme vám postať. Keď obyvateľka Márotu očakávala dobro, zostúpilo zlo od Hospodina až po bránu Jeruzalema. Zapriahni koňa do voza, obyvateľka Láchíša. Tu je začiatok hriechu céry Sion, lebo v tebe sa našli priestupky Izraela. Preto dáš rozlúčkové dary pre Móreshet Gat. Domy Akzíbu oklamú izraelského kráľa. Ešte privediem na teba dobyvateľa, obyvateľka Máreša. Až do Adullámu sa dostane sláva Izraela. Vyhoľ si lysinu a ostrihaj sa pre svojich rozkošných synov. Rozšír len svoju lysinu ako súp, lebo odišli od teba do zajatia.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.

milí poslucháči, vítam vás pri našom ďalšom štúdiu. Budeme sa rozprávať o 18. kapitole Zjavenia Jána. Je tu spomínaný symbol Veľký Babylon, čiže ani nie, že Babylon, ale Veľký Babylon, čiže niečo zdôraznené, niečo veľmi zlé. To, čo pán Ježiš veľmi kritizoval, je zákonníctvo a farizejstvo. To, čo je pred Hospodinom veľmi zlé, je zneužívanie cirkvi na nejaké vlastné, politické alebo iné účely. To, čo sa v dejinách prakticky vždycky dialo. Pokiaľ si študujeme dejiny a premýšľame o kresťanstve vo všeobecnosti, tak zažijeme veľmi veľa smutných chvíľ. To je niečo, čo sa Hospodinovi protiví. V tom kresťanstve nachádzame niečo, čo budem nazývať farizejstvo, zákonníctvo, a toto spolupracuje so svetom. V rámci zákonníctva a farizejstva, tak ako kedysi v židovskom národe, akási tá cirkev, ktorá sa žiaľ zovie kresťanská, spolupracuje s politickými mocnosťami. Využíva cirkev na nejaké svoje mocenské ciele. A toto je niečo, čo je pred Hospodinom veľmi zlé, a prichádza čas, keď sa to skončí. Vo svete vznikne duch, vznikne nálada, vznikne veľmi silné hnutie, keď ľudia začnú na to ukazovať prstom, keď sa to budú učiť v školách, keď sa o tom budú písať knihy, keď sa bude písať beletria o tom, aké strašné zlo sa dialo. Až sa nakoniec celý svet vzbúri a zničí toto farizejské kresťanstvo. Žiaľ, v tomto čase sa to asi dotkne aj Božích detí, napriek tomu, že sú v tom úplne nevinne, ale opäť, ak sa niekto trápi, že sa cirkev zneužíva, že sa robí niečo zlé, Hospodin pripravil tomu spravodlivý koniec. A takisto symbolika Babylóna je symbolikou sveta a symbolikou konca tohto diania, čo sa tu deje na svete. Toto zlo raz skončí. Evanjelium je finitné. To znamená, dejiny zla budú ukončené. A to, čo bude potom pokračovať, budú dejiny Božieho ľudu.

potom som videl iného anjela, ako s veľkou mocou zostupuje z neba a jeho sláva ožiarila celú zem. Zvolal mohutným hlasom. Padol, padol veľký Babylon. Stal sa obydlím démonov a skrýšou nečistých duchov i každého zlovestného a nenávideného vtáka. To preto, že sa vínom jeho smilstva opíjali všetky národy, vládcovia sveta s ním smilnili a magnáti

0: zeme bohatli z jeho márnotratnosti a prepichu. Potom som počul z neba iný hlas. Ľud môj, utečte z tohto mesta. Nezúčastňujte sa na jeho hriechoch, aby vás nepostihli jeho pohromy. Lebo jeho viny sa navršili až po nebo a Boh nezabudol na jeho viny. Odplaťte tej neviestke, ako si zaslúži. Dvojnásobne sa jej odplaťte za jej skutky. Do pohára, do ktorého nalievala, vlejte jej dvojnásobne. Koľko si užila slávy a hýrenia, toľko jej teraz dajte trízne a žiaľu. Lebo si nahovára, trónim si ako kráľovná, vdovanie som a smútku neokúsim.
1: V 12. kapitole bola dynamická cirkev Božích detí pripodobnená k žene. V 17. kapitole sa falošné kresťanstvo a všetko, čo vyznáva Pána Ježiša, ale pritom sa nepridrža celého Božieho slova, pripodobňuje tiež k žene, ktorá je ale na rozdiel od tej predchádzajúcej cudzoložnicou a smilnicou. Má tri mená, ktoré vystihujú obrazne jej podstatu – tajomstvo. Na toto meno poukazovala jedna z úvah predchádzajúcej kapitoly, v ktorej bola zmienka o menách symbolu cudzoložnej ženy sediacej na šelme. Ďalším jej menom bolo Mater smilníc, cudzoložníc a ohavnosti zeme. Ak niektoré spoločenstvo vyznáva Krista, ale zároveň trpí vo svojom strede hriech, stáva sa naozaj učiteľom cudzoložstva. Vyučuje tým seba aj druhých k tomu, že sa dá slúžiť Bohu aj svojmu vlastnému telu, svetu. Spája tak svoju vôľu s vôľou Božou a takýto život nazýva pravou bohoslužbou. Vychováva tak pokrytcov, ktorí sú presvedčení, že vlastne ani nerobia nič zlé. Toto ďalšie meno obrazne vystihuje slová Pána Ježiša, keď v Evanjeliu vyčíta zákonníkom a farizejom, že obchádzajú nebesia i zem, aby našli jediného novoverca. Keď ho ale nájdu, činia z neho syna pekla. Posledné meno cudzoložnice je Veľký Babylon. Upozorňuje na to, že prevrátená cirkev patrí do sveta hriechu. Celá táto kapitola sa na toto meno odvoláva, vyrieka odsúdenie nad prevrátenosťou, čím povzbudzuje Boží ľud. Diablová moc v prevrátenom kresťanstve pôsobí ďalšie kompromisy, ďalšie falše a nesprávne jednania. Čitateľ týchto úvah už určite študoval niektoré z evanjelií alebo skutky apoštolské z Nového zákona. Nachádzame tam snáď príklad biblických škôl alebo cirkví, ktorú by podporoval napríklad Herodes? Božia cirkev vždy bola sebestačná a nemusel ju podporovať diabol, teda svet. V niektorých štátoch má dnes cirkev kazateľov alebo iných pracovníkov, ktorí prijímajú štátne platy. Inde zase kresťania nemusia platiť plné dane, namiesto toho ich časť odvádzajú cirkvi, čo je v rozpore so zvesťou 13. kapitoly listu Rimanom. Nielenže je takéto jednanie z princípu nesprávne, ale navyše pohoršuje ľudí zo sveta, ktorí vidia, že ich dane idú namiesto toho, aby financovali napríklad nemocnice, do cirkevných inštitúcií. Sveták chce mať dobrú nemocnicu, ale cirkev nepotrebuje. Zriaďovanie teologických fakult a seminárov tak, že sú súčasťou štátnych alebo svetských fakult, spôsobuje, že podliehajú aj svetskému vysokoškolskému zákonu. Ich učitelia opäť prijímajú platy, peniaze, ktoré im dáva svet. Zákonník práce a vysokoškolský zákon spôsobujú, že sa vedenie školy musí podriaďovať pohanským zvykom aj v otázkach prijímania nových učiteľov, aj v otázkach prijímania nových študentov. Na tieto školy prichádzajú pohania, aby sa biblicky vzdelali a mali tak certifikát umožňujúci im prednášať v cirkvi. Tieto fakulty tiež poskytujú výhody štátneho vysokoškolského vzdelania. Teda každý absolvent dostane diplom, ktorý ho v rebríčku štátnych platov dá na úroveň vysokoškolsky vzdelaného pracovníka. Inými slovami, je tu opäť ďalšia motivácia, ktorá môže pritiahnuť svetáka, aby sa na túto školu prihlásil. Zapletanie sa s takouto formou modloslužby potom v konečnom dôsledku spôsobí nepožehnanie a príliv neveriacich kazateľov v cirkvách. Živá cirkev Božích detí nedá správu svojej duchovnej vzdelanosti do rúk pohanov. Dokáže sama financovať svoju biblickú školu a nesmúti nad tým, že jej absolventi nie sú štátom uznávaní vysokoškoláci. Zmyslom je len vychovať nových pracovníkov pre živú cirkev. Prečítané slovo pripodobňuje prevrátené kresťanstvo k bezbožnému Babylonu. Vyzýva Boží ľud, aby z neho vyšiel. To neznamená, že majú úprimné Božie deti zakladať nové cirkevné inštitúcie alebo študenti na štátnych teologických fakultách prepadnúť panike, že sú vlastne pohanmi. V dejinách už bolo mnoho pokusov zriadiť novú márnosť, ktorá sa potom obrátila aj tak len na to isté, čo bolo predtým. Táto výzva je vyrieknutá v duchu a pravde. Pripomína to Kristus v Evanjeliu Jána, keď vyučuje ženu, Samaritánku, ako a kde je potrebné uctievať si Stvoriteľa. Výjsť z Babylonu teda znamená nekonať podľa tradícií cirkevných inštitúcií, keď sú v rozpore s písmom. Znamená nepridávať sa k jednaniu cirkevného vedenia, keď sa prieči biblickému poznaniu. Božie dieťa sa nesmie zastávať hriechu a žiadosti tela, aj keď to vedenie cirkvi kvalifikuje ako akúsi lásku. Božie slovo vyzýva k čistote a posvedcovaniu života, nie k revolúcii. Pán Ježiš pripomína v evaníliách svojim učeníkom, že budú prenasledovaní a že ak ich niekde vyženú, nech idú inam a ďalej zvestujú skutočné čisté evanílium. Posledné dva verše tohoto odseku nerozprávajú o pozemskej odplate, lebo by to bolo v rozpore s novozákonnou zvesťou evanielia. Kristus ale pripomína v evanieliu podľa Matúša v 12. kapitole vo veršoch 38 až 42, že mužovia Ninivenia a kráľovná juhu budú pri poslednom súde rozhodovať nalievať kalich odsúdenia zákonníctva a farizejstva. Preto sú tieto dva verše Božou vôľou pre Božie deti, ktorým Pán zverí súd nad prevráteným vyznávaním Pána Ježiša. Udeje sa to po období rán Božej milosti, pri vystúpení Antikrista do popredia, keď už Pánova cirkev nebude trpieť hriechom a nečistotou tela. V duchovnej čistote a súlade s Božou vôľou budú mať prirodzené právo súdiť ohavnosť pochádzajúcu od diabla.

0: preto v jedinom dni postihnú ju všetky pohromy. Smrť i smútok, hlad i oheň, lebo mocný je Pán Boh, ktorý ju odsúdil. Králi sveta, ktorí s ňou smilili a hýrili, budú nad ňou plakať a nariekať, keď uvidia dym horiaceho mesta. V hrôze nad jeho skazou budú sa len zobďaleč prizerať a nariekať. Beda, beda ty veľký Babylon, mesto také mocné, a predsa ťa vo chvíli postihol súd. Aj bohatí kupci zeme budú nad ním plakať, lebo už nik nekúpi ich tovar. Náklady zlata a striebra, drahokamov a perál, kmentu a purpuru, hodvábu a šarlátu, tujové drevo všelijakého druhu, rozličné výrobky zo slonoviny a vzácneho dreva, medi, železa a mramoru, škoricu a indické korenie, voňavky a masti, kadidlo, víno a olej, múku a pšenicu, dobytok a ovce, kone a vozy, telá i duše ľudí. Aj bohatstvo, po ktorom si tak dychtil, je preč. Po všetkom lesku a nádhere niet ani pamiatky a nikdy ich už naspäť nezískaš. Ľudia, ktorí s tým obchodovali a z toho zbohatli, budú sa prizerať zobďaleč, zdesení nad jeho skazou, a budú plakať a nariekať. Beda, beda ty veľké mesto, ktoré si sa odievalo do kmentu, purpuru a šarlátu, zdobilo zlatom, drahokamami a perlami. Vo chvíli bolo zničené všetko tvoje bohatstvo. A všetci kapitáni lodí, aj tí, čo sa na nich plavia, námorníci, aj všetci, čo sa živia plavbou, neodvážili sa priblížiť a keď videli dym požiaru, volali. Ktoré mesto na svete sa mohlo porovnať s týmto mestom? V smútku si sypali popol na hlavu a nahlas nariekali. Beda, beda ti veľké mesto. Z tvojho blahobytu zbohatli všetci majitelia námorných lodí. A teraz si vo chvíli spustošené. Avšak raduj sa, nebo. I ty, verná cirkev, apoštoli i proroci, lebo Boh vyniesol nad týmto mestom rozsudok, aký ono vynieslo nad vami.
1: Stvoriteľ má svoj zvláštny čas. Človeku sa niekedy už zdá, že nie je Boha, keď vidí neprávosť a útlak. V nebeskom archíve sa ale odkladá každý nevyznaný hriech. Boh stvoriteľ pozná hodinu, keď faloš zaplatí dvojnásobne za svoje neprávosti. Dnes falošná cirkev podporuje zlo a preto má aj podporu diabla. Keď však dostane moc syn zatratenia, Antikrist, falošná cirkev začne byť brzdou a prekážkou pre všetku nečistotu, ktorú vtelený diabol bude hlásať. Jedným z diabolských princípov je použiť človeka na zlo a potom jeho samého zahubiť. Podobne sa stane aj s prevráteným kresťanstvom. 20. verš tejto kapitoly už teraz povzbudzuje utláčaný Boží ľud. Neviestka Babylon je odsúdená a má už len krátky čas. Preto ten, kto je svätý krvou baránkovou, nech sa posvetí ešte a nepríjme smilstvo ani cudzoložstvo z rúk pokryteckých nábožných učiteľov. Pán Ježiš o zákonníctve a farizejstve hovorí aj to, aby jeho ľud načúval výklady Božieho slova z ich úst, ale aby nečinil tak, ako oni činia. Navyše pán pripomína, skúšajte duchov. Teda každý výklad má byť v ľudskej mysli porovnávaný s písmom a prijatý len vtedy, ak je postavený na pevnom základe Evanjelia Ježiša Krista.

Tu jeden mocný anjel zdvihol balvan, ťažký ako žarnov, hodil ho do mora a zvolal. Takto odrazu bude zvrhnutý Babylon, to veľké mesto, a nezostane po ňom ani pamiatky. Už nikdy tu nezaznie hudba, neozve sa harfa, flauta, ani polnica. Nikdy už tu nebude pracovať remeselník, ani umelec, ani klepot mlyna tu nik už nepočuje. Nikdy sa tu už nerozsvieti svetlo lampy, ani sa tu nebude ozývať svadobné veselie. Tvoji obchodníci ovládali celý svet a tvojimi čarami boli omámené všetky národy. Tvoje ulice sú skropené krvou prorokov a nasledovníkov Kristových i všetkých, čo boli zavraždení na zemi. Vtedy Ježiš povedal zástupom a svojim učeníkom. Na Mojžišovu stolicu zasadli zákonníci a farizeji. Robte teda a zachovávajte všetko, čo vám hovoria, ale podľa ich skutkov nerobte. Lebo oni len hovoria, ale nerobia. Zväzujú ťažké bremená, ktoré nemožno uniesť, a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. Všetky svoje skutky konajú iba preto, aby ich ľudia videli. Rozširujú svoje modlitebné remienky a zväčšujú strapce na rúchach. Majú radi popredné miesta na hostinách a prvé stolice v synagógach. Pozdraví na námestiach a aj to, keď ich ľudia oslovujú rabbi. Vy sa však nedávajte volať rabbi, lebo jeden je váš učiteľ a vy všetci ste bratia. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať vodcami, lebo len jeden je váš vodca, Kristus. Najväčší z vás bude vaším služobníkom. Kto sa bude povyšovať, bude ponížený. A kto sa poníži, bude povýšený. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci. Zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate a tým, čo by chceli vojsť, nedovolíte. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci. Obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla, dva razy horšieho, ako ste sami. Beda vám, slepí vodcovia, ktorí hovoríte, kto by prisahal na chrám, to nič nie je, ale toho, kto by prisahal na chrámové zlato, už ho to zavezuje. Blázni a slepci, čože je väčšie, zlato či chrám, ktorý to zlato posvecuje? Alebo kto by prisahal na oltár, to nič nie je, ale toho, kto by prisahal na dar na ňom, už ho to zavezuje. Slepci, čože je väčšie, dar alebo oltár, ktorý ten dar posvecuje? Kto teda prisahá na oltár? Prisahá naň i na všetko, čo je na ňom. A kto prisahá na chrám, ten prisahá naň i na toho, kto v ňom prebýva. A kto prisahá na nebo, prisahá na Boží trón i na toho, kto na ňom sedí. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, dávate desiatky z mety, kôpru a rasce,
ale zanedbali ste to, čo je závažnejšie v zákone, spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Toto bolo treba robiť, ale tamto nezanedbávať. Slepí vodcovia, komára predsiedzate, ale ťavu prehltate. Beda vám, zákonníci a farizeji pokrytci, čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nemiernosti. Slepí farizeji, očisť najprv vnútro čaše, aby sa stal čistým aj jej vonkajšok. Beda vám, zákonníci a farizeji pokrytci, podobáte sa obieleným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú pekné, ale vnútri sú plné umrlčích kostí a všelijakej nečistoty. Tak aj vy sa zvonku zdáte ľuďom spravodlivými, zatiaľ čo vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. Beda vám, zákonníci a farizeji pokrytci, staviate hrobky prorokom a zdobíte pomníky spravodlivých. Vravíte, keby sme boli žili za dní našich otcov, neboli by sme s nimi prelievali krv prorokov. Takto sami proti sebe svedčíte, že ste synmi tých, čo povraždili prorokov. Dovršte teda mieru svojich otcov. Hadi, vreteničie plemeno, ako uniknete odsúdeniu do pekla? Preto hľa, jak vám posielam prorokov, múdrych ľudí a zákonníkov. Vy niektorých z nich zabijete a ukrižujete, iných budete bičovať vo svojich synagógach a prenasledovať z mesta do mesta, aby prišla na vás všetka spravodlivá krv vyliata na zemi, počnúc krvou spravodlivého Ábela, až po krv Zachariáša, syna Barachiášovho, ktorého ste zavraždili medzi chrámom a oltárom. Amen, hovorím vám, to všetko príde na toto pokolenie.

Silní anjeli vyjadrujú veľkú Božiu moc. Väčšiu, než je faloš pobožného sveta. Pád prevráteného kresťanstva bude rýchly a prudký. Možno sa niekomu nezdá doteraz dostatočne podložené, že kapitoly 17 a 18 rozprávajú o pokryteckej cirkevnej pretvárke a bohoslužbe. Pán na konci tejto kapitoly zdôrazňuje, že toto proroctvo bolo o zákonníctve a farizejstve, ktoré v kresťanskej podobe prežíva až podnes. V neviestke Babylon sa našla krv prorokov a svätých a všetkých pobitých. Amen.

vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466 alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

Potom odišiel Mojžiš oznámiť všetky tieto slová celému Izraelu. Povedal: Dnes mám 120 rokov. Nebudem už môcť vychádzať ani vchádzať. A Hospodin mi povedal: Neprejdeš cez Jordán. Hospodin, tvoj Boh, pôjde pred tebou, vyhubí tieto národy a ty ich ovládneš. Jozua pôjde pred tebou na druhú stranu, ako povedal Hospodin. Hospodin naloží s nimi tak, ako naložil s amorejským kráľom Sýchemom a Ógom, ako aj s ich krajinami, ktoré zničil. Hospodin vám ich vydá a naložíte s nimi podľa príkazu, ktorý som vám dal. Buďte silní a udatní, nebojte sa a nemajte z nich strach, lebo sám Hospodin, tvoj Boh, ide s tebou, on ťa nenechá a neopustí. Mojžiš zavolal Jozú a v prítomnosti celého Izraela mu povedal: Buď silný a údatný, lebo ty uvedieš tento ľud do krajiny, ktorú Hospodin pod prísahou slúbil dať jeho otcom, a ty im ju odovzdáš do dedičného vlastníctva. Sám Hospodin pôjde pred tebou, bude s tebou, nedá ti ochabnúť ani ťa neopustí. Neboj sa a ani sa neľakaj. Deuteronomium 31, 1 až 8. Mojžiš oznámil Božiemu ľudu, že na mieste vodcu dochádza k dôležitej zmene. Jeden vodca odchádza a druhý prichádza. Vodca, ktorý odchádza, je Mojžiš. Vodca, ktorý prichádza, je Jozua. Jozua pôjde pred tebou na druhú stranu, ako povedal Hospodin. To znamená, že Jozua nie je samozvaný vodca. Má Božie povolanie, na ktoré sa tu Mojžiš odvoláva. Lebo Božie povolanie je základnou podmienkou, aby sa niekto mohol stať vodcom, kazateľom či pastierom Božieho ľudu. Jozua má aj verejné poverenie k službe. Verejné preto, lebo sa odohralo pred očami celého ľudu. Mojžiš zavolal Jozu a v prítomnosti celého Izraela mu povedal: A poverenie, ktoré znie: Buď silný a udatný, lebo ty uvedieš tento ľud do krajiny a ty im ju odovzdáš do dedičného vlastníctva. Boh povoláva a cirkev poveruje. Lebo úlohou cirkvi je rozpoznať Božie obdarovanie a povolanie pre jednotlivcoch a potom ich poveriť službou. Tu to robí Mojžiš. On ako odchádzajúci vodca odovzdáva štafetový kolík prichádzajúcemu vodcovi. A Jozua má aj Božie uistenie. Najprv to uistenie zaznie sprostriedkovanie z Mojžišových úst. Sám Hospodin pôjde pred tebou, bude s tebou, nedá ti ochabnúť ani ťa neopustí. Neboj sa a ani sa neľakaj. A potom zaznie ešte raz, ale už z Božích úst. Hospodin prikázal Jozuovi, Núnovmu synovi: Buď silný a údatný, lebo privedieš Izraelitov do krajiny, ktorú som im pod prísahou sľúbil, a ja budem s tebou. Čo potrebuje Jozua k tomu, aby mohol splniť svoje poslanie? Božiu prítomnosť, uistenie, že Boh bude s ním. A čo mu Boh sľubuje? Presne to, čo potrebuje. Ja budem s tebou. Tým je všetko povedané. Lebo s kým je Boh, ten má všetko, čo potrebuje. A od Vianoc to platí aj o nás. Emanuel, Boh s nami. Pane, ďakujeme, že sa môžeme oprieť o tvoju prítomnosť v našom živote i v službe.

Rodinná modlitba. Pán Ježiš v Evanjeliu podľa Matúša v 18. kapitole 19. verši hovorí: Amen, opäť vám hovorím, ak dvaja budú z vás na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Niektorí kresťania nazývajú modlitbu popísanú v tomto verši súhlasnou modlitbou. Ak máš odaného brata alebo sestru, s ktorým sa môžeš modliť, si nesmierne požehnaný. Vlastne najmocnejší modlitebníci, ktorých som poznal, prichádzali vždy dvaja alebo viacerí. Miesto, kde sa tento druh modlitby prejavuje najsilnejšie, je náš domov. Spolu s mojou manželkou Gwen sa denne spolu modlíme a ja verím, že to je to, čo drží našu rodinu pospolu. Modlili sme sa za každé jedno naše dieťa počas ich dospievania, aby sa žiadne z nich nestratilo. Modlili sme sa za ich priateľstvá a vzťahy, za budúcich životných partnerov. Teraz robíme to isté aj pri našich vnúčatách. Veľmi málo kresťanských rodín si nájde čas na modlitby vo svojom domove. Ja osobne môžem potvrdiť, že dnes som vo svojej službe len vďaka moci rodinej modlitby. Keď som bol dieťa, každý deň bez ohľadu na to, kde som sa so svojimi súrodencami práve hral, na dvore nášho domu či vonku na ulici, moja mama vyšla pred hlavné dvere domu a hlasno na nás zavolala. David, Jerry, Juanita, Ruth, ideme sa modliť. Môj brat Don nebol ešte vtedy na svete. Všetci susedia vedeli, kedy sa naša rodina modlí. Niekedy som to matkino volanie neznášal, papuľoval som jej a šomral som. No niečo sa v tých chvíľach modlitieb určite v našej rodine dialo. Duch Svätý bol prítomný medzi nami a dotkol sa našich duší. Možno si nevieš samého seba predstaviť, že máš doma rodinu modlitbu. Možno máš manželku či manžela, ktorý nemá o tieto veci záujem, alebo máš nepodajné dieťa. Nezáleží však na tom, kto sa rozhodne, že sa rodinej modlitby nezúčastní. Ešte vždy si môžeš v kuchyni sadnúť za stôl, skloniť hlavu a modliť sa. Stráviš čas v domácej modlitbe a každý člen tvojej rodiny to bude vedieť. Boh to ocení ako rodinnú modlitbu. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Potom odišiel Mojžiš oznámiť všetky tieto slová celému Izraelu. Povedal: Dnes mám 120 rokov. Nebudem už môcť vychádzať ani vchádzať. A Hospodin mi povedal: Neprejdeš cez Jordán. Hospodin, tvoj Boh, pôjde pred tebou, vyhubí tieto národy a ty ich ovládneš. Jozua pôjde pred tebou na druhú stranu, ako povedal Hospodin. Hospodin naloží s nimi tak, ako naložil s amorejským kráľom Sichemom a Ógom, ako aj s ich krajinami, ktoré zničil. Hospodin vám ich vydá a naložíte s nimi podľa príkazu, ktorý som vám dal.

Buďte silní a udatní, nebojte sa a nemajte z nich strach, lebo sám Hospodin, tvoj Boh, ide s tebou. On ťa nenechá a neopustí. Deuteronomium 31, 1 a 6. Izrael sa z Mojžišových úst dozvie o veľmi dôležitej výmene, ktorá nastane vo vedení Božieho ľudu. Mojžiša vystrieda jeho pomocník Jozua. Ale bude Jozua dostatočnou náhradou za Mojžiša? Veď Biblia o Mojžišovi hovorí: v Izraeli už nepovstal prorok ako Mojžiš, ktorému by sa dal Hospodin poznať z tváre do tváre. Nikto iný sa mu nevyrovnal konaním znamení a zázrakov. Nikto iný neprejavil takú moc, aby urobil všetky tie veľké a hrozné skutky, ktoré Mojžiš vykonal pred očami celého Izraela. Mojžiš je v pravom slova zmysle nenahraditeľným. Veď jeho si Boh vyvolil ako prostredníka medzi sebou a ľudom. Jozua nemá ani jeho skúsenosti, ani jeho schopnosti, ani jeho mimoriadne obdarovanie. A Mojžiš vie, ako je Izrael zneistený správou o striedaní vodcov. Ako odpovie na obavy ľudu? Tak, že nehovorí len o vodcovi, ktorý odchádza, a o vodcovi, ktorý prichádza. On jedným dychom hovorí aj o vodcovi, ktorý zostáva. Služobníci prichádzajú a odchádzajú, ale Boh zostáva. Preto sa Boží ľud nemá opierať o svojich viditeľných vodcov, ale o svojho neviditeľného Boha. Veď mať Mojžišovho Boha je viac ako mať Mojžiša. Lebo žiaden vodca Božieho ľudu nemôže pre ľud urobiť to, čo môže urobiť Boh. Čo je to? Mojžiš hovorí: Hospodin, tvoj Boh pôjde pred tebou. Keď Boh ide pred nami, potom každá nová situácia, každá nová úloha, každá nová prekážka je miestom, kde nás Boh už predišiel. Lebo On je Boh, ktorý nás predchádza. A nie len to. Sám Hospodin, tvoj Boh, ide s tebou. On ťa nenechá a neopustí. To znamená, že nikdy nepôjdem sám. A Boh ma nikdy nenechá v štichu. Ľudia môžu opustiť, On však nikdy. Ako dobre. Pane, ďakujeme, že v Tebe máme verného sprievodcu životom, ktorý vždy ide pred nami i s nami.

Modlitba v ťažkých časoch. Je cirkev v nebezpečných časoch, v akých aj teraz žijeme, úplne bezmocná niečo urobiť? Máme len sedieť a čakať na Kristov návrat? Alebo sme povolaní nejakým spôsobom zasiahnuť? Keď sa celý svet okolo nás chveje a srdcia ľudí zlyhávajú od strachu, sme povolaní zodvihnúť duchovné zbrane a vydať sa do boja s nepriateľom? Prorok Joel videl, ako jeden z podobných dní doľahne na Izrael. Deň plný ťažkej tmy a beznádeje. Podľa Joela v 1. kapitole, 15. verši, bude tento deň temnoty ako žiaden iný v dejinách Izraela. Takto prorok volal. Ach, čo to za deň, veď blízko je deň Hospodina. Príde ako skaza od Všemohúceho. Čo Joel radil Izraelu v tejto ťažkej chvíli? Zvestoval im Božie slovo. Teraz však, znie výrok Hospodina, vráťte sa ku mne celým srdcom v pôste, pláči a náreku. Roztrhnite si srdcia a nie rúcha, vráťte sa k Hospodinovi svojmu Bohu, veď je milostivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi lútostivý. Joel 2. kapitola 12. a 13. verš. Len čo Izrael zahalila ťažká tma, Boh nástojčivo žiadal svoj ľud. Ešte aj teraz v hodine mojej odplaty, keď ste ma odstránili zo svojej spoločnosti, keď sa svet vysmieva z mojich varovaní, keď strach a beznádej pohltili celú krajinu, ešte aj teraz vás volám, aby ste sa vrátili späť ku mne. Ja som milostivý a po celý čas zadržiavam svoj súd, ako som to urobil aj pre Joziáša. Môj ľud sa môže modliť a prosiť o moje milosrdenstvo. No ak poviete, že už nie je žiadneho milosrdenstva, svet sa nebude kajať. Vidíš v týchto slovách Božie posolstvo určené nám? My sa tiež môžeme ako jeho ľud úpenlivo modliť a on nás vypočuje. Môžeme ho o čokoľvek prosiť a byť si istý, že Boh na úprimné a vrúcne modlitby svojich svätých odpovie. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Po smrti Hospodinovho služobníka Mojžiša oslovil Hospodin Mojžišovho pomocníka Jozuu, syna Núna. Môj služobník Mojžiš zomrel. Vstaň teda, prejdi cez Jordán, ty i všetok tento ľud, do krajiny, ktorú dávam Izraelitom. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa, ani ťa neopustím. Buď silný a odvážny, lebo ty rozdelíš tomuto ľudu do vlastníctva krajinu, ktorú som prísažne sľúbil dať ich otcom. Jozua 1, 1 až 6. V Božom ľude nastáva výmena stráží. Jeden služobník odchádza a druhý prichádza. Mojžišovou smrťou definitívne končí jedna epocha v dejinách Izraela. Jozuým nástupom začína nové obdobie. S novým vodcom nastáva i nová situácia. Mojžiš vyviedol ľud z Egypta, ale do zasľubenej zeme ho už nedoviedol. Táto úloha čaká Jozú. Spolu s ľudom má prejsť cez Jordán a vojsť do krajiny. Sú tu nové výzvy, nové úlohy, nové boje. Ale dôležitejšie než to, čo sa mení, je to, čo sa nemení, čo zostáva i po Mojžišovej smrti nezmenené. Čo je to? Boh hovorí Jozuovi: Ty rozdelíš tomuto ľudu do vlastníctva krajinu, ktorú som prísažne sľúbil dať ich otcom. Boh prisahal Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi, že ich potomstvu dá zem Kanánu. Teraz, po smrti Hospodinovho služobníka Mojžiša, prišiel čas splniť svoj sľub. Čo urobil Boh s Mojžišom? Pochoval ho. A čo urobí Boh so svojím sľubom? Pochoval ho spolu s Mojžišom? Nie. Boh pochováva svojich služobníkov, ale nepochováva svoje sľuby. Služobníci prichádzajú, odchádzajú, ale Boh a jeho sľuby zostávajú. Uprostred toho, čo sa v živote Božieho ľudu mení, je tu niečo, čo sa nemení. Božie sľuby sa nemenia. Ani čas, ani zmenená situácia, ani striedanie generácií či vodcov na nich nič nemení. Prečo nie? Lebo Boh, ktorý ich dal, sa nemení. Aké je to povzbudenie pre odchádzajúcu generáciu? Ona síce odíde, ale Božie sľuby tu zostanú a pôjdu ďalej aj s ich deťmi. Aké je to povzbudzujúce pre prichádzajúcu generáciu? Aj keď rodičia raz odídu, Božie sľuby s nimi neodídu. Pane, tak veľa vecí sa v živote mení. Ďakujeme, že tvoje sľuby medzi ne nepatria.

Najistejšia pomoc. Boh nám v Žalme 46 v prvom verši sľúbil, že vždy bude naše útočisko a sila, najistejšia pomoc v súženiach. Najistejšia pomoc znamená vždy prítomná, vždy dostupná, s neobmedzeným prístupom. Stručne povedané, Pán je v nás neustále prítomný a túži s nami nepretržite komunikovať. Chce, aby sme sa s ním rozprávali, nech už sme kdekoľvek. V práci, s rodinou, s priateľmi, dokonca aj keď sme v spoločnosti neveriacich ľudí. Odmietam uveriť satanovmu klamstvu, že Hospodin už prestal hovoriť k svojmu ľudu. Nepriateľ doslova prahne, aby sme si mysleli, že Boh mu dovolil získať veľkú moc a vplyv a pritom svoj vlastný ľud nechal bez pomoci. To sa nikdy nestane. Písmo nám predsa hovorí, Hospodinovho mena sa budú báť a jeho slávy, lebo sa priženie ako dravá rieka, ktorú unáša Hospodinov dých. Prorok Izajáš, 59. kapitola, 19. verš. Nezáleží na tom, čo všetko si diabol na teba vymyslí. Božia moc, prítomná uprostred jeho ľudu, bude vždy väčšia než satanové útoky. Pánová pomoc prichádza s darom jeho svätého ducha, ktorý v nás prebýva a koná v našom živote otcovú vôľu. Aj apoštol Pavol znovu a znovu pripomína, že naše telo je chrámom Ducha Svätého. To my sme Pánovým príbytkom na zemi. Samozrejme, že pri svojich bohoslužbách a svedectvách si túto pravdu často opakujeme. No mnohí z nás ešte nie celkom porozumeli, aká veľká moc sa v nej skrýva. Ak by sme sa jej úplne zmocnili a v túto pravdu uverili, už nikdy viac by sme sa nebáli, už nič by nás nevydesilo. Dokonca aj po toľkých rokoch mojej duchovnej služby som stále v pokušení myslieť si, že musím najprv prejaviť nejaké emócie, aby so mnou Boh komunikoval. Ale nie je to tak. Veď Pán mi hovorí, že nemusím na neho celé hodiny čakať, pretože on vo mne prebýva. Je mi vodne v noci k dispozícii. Je mojou najistejšou pomocou. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Po smrti Hospodinovho služobníka Mojžiša oslovil Hospodin Mojžišovho pomocníka Jozú, syna Núna. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa, ani ťa neopustím. Buď silný a odvážny, lebo ty rozdelíš tomuto ľudu do vlastníctva krajinu, ktorú som prísažne slúbil dať ich otcom. Jozua 1, 1, 5 a 6. Boží ľud sa po smrti Mojžiša nachádza v situácii veľkej zmeny. Mení sa vodca ľudu i situácia ľudu, pred ktorým stojí úloha obsadiť zasľúbenú zem. Ako čeliť zmene? Tak, keď si pripomenie, čo zostáva nemenné, konštantné. Čo je to, sa Jozua dozvedá z Božích úst. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Doteraz bol Jozua Mojžišovým pomocníkom, služobníkom. Oteraz má byť Božím služobníkom. Je ľahšie byť Mojžišovým ako Božím služobníkom. Ako Mojžišov služobník sa mohol kedykoľvek oprieť o Mojžišovu viditeľnú prítomnosť. Teraz, keď už medzi ním a Bohom nestojí Mojžiš, Boh ho volá k tomu, aby sa oprel o jeho neviditeľnú prítomnosť. Jozua už síce nemá Mojžiša, ale má Mojžišovho Boha. A to je oveľa viac, než mať Mojžiša. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa, ani ťa neopustím. Na Jozovu adresu zaznie výzva. Buď silný a odvážny. Boh tu žiada od neho, čo nie je v jeho silách a možnostiach. Ako sa dá slabým prikázať, aby boli silní? Ako sa dá bojazlivým prikázať, aby boli odvážni? Len tak, že k rozkazu je pripojený i sľub. Budem s tebou. To prvé by bolo nemysliteľné bez toho druhého. Výzva k odvahe a smelosti by bola nemysliteľná bez zasľúbenia o Božej prítomnosti. Ale Boh nikdy nevyzýva k niečomu, k čomu i sám nedá silu. Jozú nevyzýva k odvahe bez toho, aby ho neuistil o svojej stálej prítomnosti. Čo rozkaz prikazuje, to sľub umožňuje. Preto keď platí sľub,